ואדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם, אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא, הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע, האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו, כי הוא רואה עתה כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם, וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים, היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות? אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, אתה, כשהיצר הרע בא אליו עם הציורים רעים על עבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין
מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו, מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים, מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך עד שיהיה נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם, כלומר שהיצר הרע שומר אותו שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה, היינו שידע מה שחסר לו, כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו, וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ועבדתני חינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהיה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים יודע מחשבות הושיענה. אם כן,
בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו, כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו, זאת אומרת בלעדם, היינו אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה די להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם, וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם, וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים, שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי, כמו כן בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך כנל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום, אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם. כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל,
שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה.

ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. בעל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש, כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן, אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו, וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה, וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות האדם משיג חיסרון שלם, והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא לא עליך המלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין בידי אדם לגמור את העבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתחיל בעבודה זו, שבין כך הוא לא יכול לגמור? היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתחיל באיזה עבודה שהיא אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו שהאדם כן צריך להתחיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתחיל? והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי, לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע, ואז הוא רואה לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה ואין בידו להשיג, לכן אחר כך כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע, שאמרו ישראל בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו נעשה בכפייה, אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו

0: שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא והשבותה אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בסירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך הסירייה אנחנו רוצים לעלות מזה. כי אי אפשר בדרך אחר, לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו. וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ, ומצב של יאוש כבר, מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא, זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל, כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נתנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו? כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה. ששניהם, שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצרה, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואימא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה הכל. בורא גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה זאת אומרת, שליחות היצרה להביא לנו את הבכי. כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא, כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו בכל הפעילויות האלו. עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו, לא על הצרות שאנחנו מרגישים ולא על למה ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הידמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של בירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעלי סולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון, שמה שאנחנו קוראים, שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו, אם כן, בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין ענב ושורש בזה שבעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דביקות או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן אחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה, כאילו הרגשה, מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב, אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות, שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות, אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית, מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות, אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה, שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני, בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים אליו מלמעלהם כדי שיבוא את המושג הזה, במיוחד המושג הזה. מה הוא אמר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
8: תכונות צריך לתקן, אבל יש לנו רק תכונה אחת, לא צריך לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, זה כמות של תכונות. צריך לתקן אותן?
7: לא. איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע ל... למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות? מה זה נקרא להגיע? ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך. ואיכשהו לדבר אחרת, אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלא מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס, זה ממש לגמרי להיות כמו ששם, שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואיתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את ה איך להגיד, כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח, אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה דלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, ועל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
8: שאלתי, יש רק למעשה תכונה אחת שאנחנו צריכים.
7: עכשיו, אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מאין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך, אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי, וכל טוב ויפה, טוב מאוד. אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת, שזה מגיע למיטת ראשונות שהם משפיעים לי, ואני מנוגד אליהם, ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה, אי אפשר ללמוד אם לא אנחנו אם לא נרגיש עליון, מה הוא עושה לי, כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, אם היא לא לומדת מתת ראשונות, היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרי עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו... הכרחיות כן אתה צריך לתת, קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה, להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה במאמר לסיום הזוהר, שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח תאכל מים בשרת אשתך, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים, בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים, כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה, לא, לא, זה... לא מתחשבים בזה, זה בכלל אין עבירה ולא מצווה. אלא אם אתה רוצה ללמוד, אם אתה כבר רוצה להיות שייך לתת ראשונות, לקבל מהם בהכרה, אתה יכול רק בצורה שאתה משפיע להם, בהשתוות הצורה, אז כבר זה נקרא למעלה מהמחסום, למעלה מהאזור הזה שאתה מקבל בו את המינימום לחיות. לכן בעולם שלנו חוקים אחרים, זה כאילו מלכות שמקבלת לעצמה וחיה איכשהי, אתה רוצה לחיות חיים האחרים, בקשר עם תת ראשונות, בדומה אליהם, בבקשה. אז אתה צריך ללמוד מהם ולהידמות להם. זה כבר נקרא עולם הרוחני. עוד?
8: דיברתי נכון, בעולם הזה בעצם המעשים שלנו לא קרובים, האם אנחנו קרובים או רוחים מעל שנים, אבל בעצם גם ההשפעה של תת ראשונות היא קובעת את ההתנהגות של האדם בעולם הזה.
7: ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך תת ראשונות, ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי התת ראשונות. לא. ודאי שאין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי השתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות אילו של השפעה, ודאי שהם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה... זה לא נקרא השפעה. כן.
8: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך, אם כל הפעולות שאני עושה, אני לא משפיע בהן כלום. לא...
7: למה אנחנו זכים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות ש מסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים. כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות, ובאיזה חלק ממנו, או בפרט הקטן ביותר, הוא תמיד אותו חוק. רק בהתאם לחומר עצמו, החלק הפרטי הרוחני, זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא, אז כל, בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן, אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום, איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות, שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות. סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהם בהתאם למדרגה איפה שהם נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים, ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה. ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון, זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד. אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו שכל המציאות רצון אחד, שכולל תרייק חלקים. וכל חלק קטן מתרייק חלקים האלו, אם אנחנו ניקח, גם הוא כולל תרייק חלקים. וכל חלק ממנו שניקח אותו, גם הוא תוך כולל תרייק חלקים. תרייק רצונות. שבאותו רצון הכללי או פרטי, או עוד פרטי ועוד פרטי וכן הלאה, וכך עד אין סוף. החלוקה. וכך אדם מתקן. בכל דרגה שאנחנו עולים, אני עכשיו השתניתי. במצב שאני משתניתי, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מתרייק חלקים. ואם אני מתקן את ה עבודה נכונה בכל התרייק חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרייק מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות, או 6,000 מדרגות, או אותם תרייק מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל ה גוף שלי, כל הפרצוף שלי, שבכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאביות שלו ומסך שלו, ואז כל התרייק חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרייג חלקי הרצון שלי, שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי, שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי, על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל רצון הזה הבימי ליהנות, מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרי"ג חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו, תרי"ג חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומביאים לך אותם בתרי"ג מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה אתם לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם דקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה, מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה. אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס ושלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלה מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו, בדברים האלה אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? זהו. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שלאב לא יקע ואני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן? דברים חיצוניים של הגוף. כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרי"ג חלקים. זהו? עוד? כן.
9: איך הבירור שהוא בעצם פעולה שכלית, כביכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בתוכנו?
7: איך הבירור שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת, ההבחנות, מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבאנו. בהמה מרגישה. אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומעמד שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי, ומכוון את הלב שלי שככה אני ארגיש וככה אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונות במוח שלי שככה אני יחשוב וככה אני אפקח וככה אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית. בבירור. בירור הוא בשכל. שמברר את ההרגשה. לכן, הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר. ובהמה היא מבדילה במר ומתוק. או אדם שלא מפותח, מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו, מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה. ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה... מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם נוזדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי, מתוך זה שאני מברר אותם איך שאיך מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה. אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם. שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה די השפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. קטע עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי, אבל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש ככה כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך.
9: זה הרגשה אחרת לחלוטין,
7: מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה, שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל... טוב.
0: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
4: כן, התרשמנו בזה ש... יש לנו רצון לקבל. אנחנו צריכים לזהות אותו עוד. וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע,

0: אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהרע שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים את הרע שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
1: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
2: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
3: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
4: כן, שאלו את רב, איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה? ואז רב פירק את השאלה, והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך, כן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
5: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שבעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו? זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע, היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז, באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע. יכול לעשות איזשהו משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
6: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת. וממש בעבודה בעשירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת. ו זה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
7: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה. ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהסתדל להשפיע ולהתחבר ולהגיע לתפילה, ואין שם, אין שם חשבון עם הרגשה. רק כוונה קודם.
8: כן, ואין מתוך כוונה, אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה,

0: למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י' ג' וי' ד'. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם, ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים, ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י' ג' ואת אות י' ד' ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י' ג' וי' ד'.
1: אות י' ג' ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם, הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית, דהיינו בלי שום הפקה תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
2: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו.
3: אולם, לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניסוצי אור חוזר, ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה, שאמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמה הוא דאבדין. פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם או בעבודות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
4: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמיו הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם, הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבודה.

0: אותם לעולם, הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה, אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
1: ואיננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה, למצוא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני, כנל. ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
2: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה, הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
3: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
0: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר, שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
2: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים, מכיוון שהטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
4: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה זה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, והאמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
5: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר. ואם יש הבדל, אז מהו? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מהו? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
3: אז באמת, הוא רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בבן אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבן אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
6: כן, להגיע לעבודה עם עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
7: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום מפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום, לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
8: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק, למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהם אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
9: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע ש המטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, והבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בעשירייה, בונים אותו בחיבור שלנו, גם כמו שכתוב פה שבין אדם לחברו זה משהו שתרגילים שכל הזמן, כל הזמן משנים, וחיבור בין אנשים זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש, ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
10: כן, ומתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא. וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות חשובים, אבל במימוש, אני חושב שקודם כל אנחנו בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי החברים.
11: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם הנוח, זה או במקום או מחבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו. במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
0: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל, הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
2: כן, בשיעור הקודם של רבש למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא אני יכול להיות הכי צדיק, אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא, ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
4: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר, ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין. והוא כותב על זה. זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש אפילו להרגיל את עצמנו. פה כתוב, לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה. ככה הוא אמר. טוב, יש שם, יש פה עוד דברים, שאחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בעל הסולם. הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
3: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
5: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף. יש פה שאלה מאוד מורכבת, באמת מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום. אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? עוד? כן.
12: מאחוריך. כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל. אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו, היא דווקא זאת שתוביל אותנו. למטרה.
5: כן, גם בעולם. מי רוצה להשתתף? וגם מצווה להשתתף. בין אדם לחברו.
12: גם בין אדם למקום.
5: כן, אסף.
13: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים, כך שמעתי מחבר.
5: בוא אביא, אולי נקרא את י"ד שם, איפה שההבחנה.
12: אז בואו נקרא את אות י"ד ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' ד', נקרא אותה יחד ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרחו שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום התברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
5: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה עין נוח,
0: זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בן אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסביבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, לפי מה שבעל סולם מסביר, שמצוות בן אדם לחברו, במצב שלנו, בתקופת הכנה, זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים? ומי הם הטובים, המסובבים? מי יכול להסביר?
12: אייל, בבקשה.
14: כן. חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. כל הזמן, זה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן. ואתה צריך להתמודד עם זה, זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
12: בבקשה.
15: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי הגיעה, על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע. כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד. אז שם יכולה להיות התקדמות.
12: גדי.
0: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר התיקון, אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות, והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד עד השני, עד כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה וזה העבודה שלנו.
12: תודה. רמי, רצית גם, לא?
16: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו. היחס לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, מי מצב שהוא מסתכל עליהם כסתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד מצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
0: כן.
12: כן, ברוך, בבקשה.
17: כן, הוא כותב שבין חבר למקום, חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, זה צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו. אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו פתאום. שונא לי אהבו צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
0: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת רעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכניע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא... ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע, איכשהו, ככה, כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
12: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
18: между ближним и ближним заповедь не постоянна, потому что
19: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות, כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא,
18: как нам рассказывают, обязательно как прицел должен быть направлен на творца, тогда мы
19: צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא,
18: соответственно не будет выполнения.
19: Оно же мёртво, как это, слыха.
18: И Тора.
12: Вена, בבקשה.
20: נו, לפני שהגענו לקבלה, המקום הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא אור ויחז אותנו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
2: כן, משהו.
21: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
2: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד? בהרגשה, האם יש הבדל בין להשפיע לחבר או להשפיע לבורא?
12: אלכס?
22: כן, בהרגשה, עבודה בין אדם לחבר זה מורגש כעבודה ממש, ועבודה בין אדם למקום מורגש כשכר.
12: פרנץ', בבקשה.
23: כן, בין חבר ואיפה אני נותן לחבר? זה לא בכללות, זה בנקודה שבלב שבו. והנקודה שבלב שבו זה החלק מהאלוקות. אז כאילו משהו מרגיש שההשפעה בין אדם וחברו ואדם ובורא, זה מרגיש כמו אותו דבר.
12: תודה, כן יונתן.
2: שאלת על בסופו של דבר, בסופו של דבר יכול להיות שאין הבדל, שזה אותו דבר, שמאחורי החבר עומד בורא, וכך אני צריך לראות, אבל זה בסופו של דבר. בתהליך עצמו יש הבדל גדול. מול בורא אני לא כל כך יכול למדוד, ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה, עד כמה אני מממש.
12: תודה, מוסקבה אחד, בבקשה.
24: Если вот взять пример с заключённым,
19: לקחת דוגמה מאסיר
24: сегодня, то
19: שמענויום
24: заключённый по отношению к
19: творцу. זה יכול להיות שאסיר ביחס לבורא
24: это пространство ощущает как
19: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
12: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים. לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
25: תודה. כלפי האדם שנמצא בטבע הבריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוצה לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
12: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ או בטאבלט או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו. כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי, ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבין אדם למקום, ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר בקליפ ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבין אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
1: הוא אומר, תראה, הוא אומר, כיוון שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברו, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה אני צריך את התורה? אם אני יכול רק את המערכת היחסים שלי.
6: מה זה נקרא תורה?
1: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
6: מה זה הוראה? מה זה, ספר הוראות?
1: לא, אני צריך לדעת, בזה אשאל אותך.
6: תורה הם הפעולות, גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה פיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות. הן רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים, ולא קריאה, ולא לימוד, ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הן נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, האם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה, כן? אבל זה לא שייך לתורה. לתורה, תורה בעצם זה רק האור שמגיע לרצון לקבל שלך ומוסיף לו כוונה על מנת להשפיע. הרצון לקבל לא משתנה, רק הוא מתחיל לקבל על עצמו יותר ויותר ויותר על ידי האור המחזיר למוטף, כוונה על מנת להשפיע. ובהתאם לכוונה על מנת להשפיע, הוא מתחיל לפעול בדומה לבורא. כן.
1: זה לא ברור לי, הוא פתח את י' ד', איננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות דשמה, הנה אפילו מצד המסיעות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אז איך אפשר לספר דבר כזה? זאת אומרת, הוא עוסק בתורה ומצוות לשמה.
6: ואינו רואים בשתי עיניים.
1: י' ד'.
6: שתי עיניים הוא אומר, כן?
1: כן.
6: זה ששם לב. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, לשמה. הנה, אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיל את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלו גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש.
1: אוקיי.
6: כי מי שקורא, מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
1: מה זה בית חלקי התורה שהוא אומר? מה זה בית חלקי התורה שהוא מתכוון לפה? הוא טוען שיש פה, הוא אומר, אני לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת, שני חלקים התורה, מה זאת אומרת, הוא לא מרגיש את ההפרש?
6: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, וכלים דה קבלה וכלים דה השפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דה השפעה, זאת אומרת, על הכלים של להביא אותם שורש א' ובית חלקית, וכלים שהם להביא אותם חצי השני של הבית, ג' וד'. אחאפ. גלגלת עיניים ואחאפ. ואז, כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך. עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים שם, משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל. הרצון לקבל מתחלק להביאות שורש א', חצי ב', זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד', זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשילים לקטנות. קטנות זאת השפעה. ללא להערבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו, כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
4: שאלה פשוטה, יש שם בטקסט שעולם על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה ויגיעה ובין יגיעה ויגיעה גדולה?
6: פעולה זה גם כן, יגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
4: מה זה יגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
6: יגיעה גדולה, כנראה הלוויות יותר גדולה. קטנה קטנה, על מה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל, יש מאור המחזיר למוטף, ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטף. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וכך לסובב, מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. No. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
4: No. יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטב. על מה תלוי זה?
6: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטב, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים להזמין מה אור מחזיר למוטב. אבל שלא שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
4: נו, זה שאלה, על מה תלוי ש פלוס עם פעולה יש הזמנה אור...
6: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר. אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר, אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע עליהם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
3: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור. כן.
7: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת, לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
3: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
8: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
12: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן, מוטי, בבקשה.
9: אם אני מבקש להשפיע על החבר, ואני מבקש מהבורא עזרה, אז אני מקבל מאור. אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
12: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
10: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי יגיעה גדולה, נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לתו השני כנל. ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדביקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
12: תודה. מק 12, בבקשה.
11: Доброе утро. Если результатом заповеди между человеком и товарищем,
19: אם כתוצאה מצוות בין אדם למקום,
11: должна быть молитва,
19: או אדם לבורא, אם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה,
11: именно молитва,
19: אם כן, אם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
3: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם, אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל, ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול, באופן כללי, ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה, איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
5: נו, אני רשמתי לעצמי שרב אמר שבפעולות השפעה בין אדם לחברו, אדם הופך להיות שותף של הבורא. אז אם ככה, זה יוצא דבר מעניין, שאם אדם עושה מצוות או פעולות בין אדם למקום, אז זה כאילו פעולות של קטן כלפי הגדול, כי בורא הוא תמיד גדול. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, אז אני הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו. כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
3: כן, שורק.
6: כן, זה דבר לא ברור, ו... מביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום. אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
3: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. הוא לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מאוד לא היה.
12: בבקשה, ברק.
13: רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר לא מייצרת אוטומטית מאור המחזיר למוטב, וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש?
12: כן, איתי, בבקשה.
14: התחבר למה שברק, התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור? לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
3: דווקא איך לבקש זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
15: Gracias, amigos.
0: Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
15: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
12: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי? הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים. כדי שאני אשפיע עליהם, כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו, ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים, כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת, הוא רוצה להביא אותנו לדבקות, רק הוא בונה תהליך שלם, כדי שאנחנו נוכל להתפתח, ובסוף להיות שווים לו, אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו, אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו, ובזה שאנחנו משתווים אליו, בדיוק כמו האימא, שהיא מוותרת על התענוג לעצמה, בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
16: Hola, queridos amigos, ¿cómo transformar esas imágenes negativas en oportunidades para traer la luz que reforma? Ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, ¿cómo el odio
15: todo lo que te da הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים.
16: אמור, לוז כרפורמה.
15: איך אפשר להפוך את זה באהבה, במאור המחזיר למוטב?
17: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, הגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן אם לא עובדים בסירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה, כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, הכל, דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
18: שלום חברים, מה שתרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בגורם שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך לחת רוח לחיים.
12: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר אחד של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר אחד.
2: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
20: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים. מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות, ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה, ולא מגיב, ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת, אין להם עליות, ירידות, אין להם רק הרגל, וזהו גרסא דינקותא שהם מקיימים. אנשים שעובדים כלפי הזולת, ואהבת לרעך כמוך שרוצים להשיג, ואז העבודה שלהם היא בחברה, בקבוצה, בעשירייה, כן? בערבות להשיג כל מיני צורות החיבור שאנחנו צריכים כדי, לפי חוק השתוות הצורה, לגלות בהם את הבורא, אז אנחנו נמצאים בכל מיני שינויים, ובשינויים לא רק שאדם משתנה, אלא כל אחד ואחד שבחברה שלא משתנה משפיע גם כן עליו. יוצא שכל אחד ואחד הוא כל הזמן נמצא במערבולת. ודווקא מהשינויים האלה, לא חשוב מה למדת לכל מיני כיוונים, כמה שיש יותר, אז כל החברה מרוויחה מזה. זה העניין שלקיים מצוות בין אדם למקום, ואז אתה עלול כאן לעשות פשוט דומם דקדושה, מה שנקרא, במקרה הטוב. או שאדם, בין אדם לחברו, שאתה כאן כל הזמן משתנה, ויש לך תגובות, ביקורת, ומקבל שינויים על ידי הסביבה, וכך מתקדם מהר. בקיצור, לפחות לא אלפי שנים שלוקח בדרך כלל דרך לדומם דקדושה, להיות צומח ואחר כך חי ואחר כך מדבר. אלה מי שנכנס לעבודה בין אדם לחברו, הוא תוך כמה שנים כבר יכול לקבל איזו הזדהות לפי חוק השתוות הצורה עם הבורא. בסדר? כן.
21: למה אם יש הפרדה כזאת ברורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אנחנו כל הזמן מנסים להרבב זה, כאילו להכניס את הבורא לתוך...
20: אנחנו מכניסים את הבורא כמחייב, כנותן התורה, ולא שכלפיו אנחנו יכולים משהו לעשות. מה אתה יכול לעשות כלפיו? אתה יכול להשפיע לו? לא. אלא רק דרך חברים. לכן, קודם תתרכז על החברים, תשפיע להם, תשתדל להתחבר איתם, תתחיל להתחבר איתם, תתחיל לגלות האם יש ביניכם חיבור או לא, בחיבור ביניכם, תתחיל לגלות את הבורא, ואז להשפיע לו. יחד עם כולם, עשירייה כולה. כן?
21: שאלה יותר, אם יש באמת כאילו הפרדה כזאת ברורה, שרק לחברים או רק למקום?
20: לכן קלקלו את זה בזמני בית המקדש. מה אתה חושב, שהם הפסיקו, הם זרקו את התורה חס ושלום? לא. רק הבהירו את הדגש מלעבוד לאדם לבורא, לאדם לחברו. זאת אומרת, הפסיקו לעבוד עם אדם לחברו, כן? ואהבת לרעך כמוך, ואמרו לנו חשוב ואהבת את השם אלוקיך. אבל ואהבת את השם אלוקיך, כל

0: מממשים את כל הדברים האלה אך ורק בחברה, מפני שאז יש לנו כל מיני שינויים שאנחנו יכולים לממש, לבצע, לראות מה נעשה איתנו. זאת אומרת, אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. שאם אנחנו מתקשרים, ובמידה שאנחנו מתקשרים בינינו, אז מתוך הקשר בינינו, אנחנו יכולים לפנות לבורא, להשפיע לו. אחרת אין. מי שלא עובד בצורה כזאת כלפי החברה, אלא מתכוון לבורא, הוא רק הורס את עצמו. כך למדנו גם כן בימים האלה, מכל הפסוקים, אתם יכולים למצוא אותם.
1: אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל, שפירושו לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. והיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב,
לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את חסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ביצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר
שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו האדם רואה אז מה הוא רע, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מהעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא, שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו. כי הוא רואה עתה, כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עימו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם, וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים, היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות. אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, עתה,
כשהיצר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים, אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דה להשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך. עד שיהה נצרח לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה, ועבדתני הינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי.
ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו, כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו. זאת אומרת, בלעדם, היינו, אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות שאם הסימנים האלו נפסקים מסתלקים החיים מבעלי חי, כמו כן בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות והוא מבקש שיתנו לו שטויות.

0: היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום. אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם. כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן, הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אביו מורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא, לא עליך המלאכה לגמור. היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אין בידי אדם לגמור את העבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתחיל בעבודה זו? שבין כך הוא לא יכול לגמור. היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתחיל באיזה עבודה שהיא, אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו, ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו, שהאדם כן צריך להתחיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתחיל? והתשובה היא, שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך, כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע. שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא, והשבותה אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה, כי אי אפשר בדרך אחר. לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ, וממצב של יאוש כבר, מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא, זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל, כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נותנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו? כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה. ששניהם, שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצרה, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בולה גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת, שליחות היצרה, להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו, בכל הפעילויות האלו. עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו. לא על הצרות שאנחנו מרגישים, ולא על למה, ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הדמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של הבירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות. אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על, על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעבור, לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון, שמה שאנחנו קוראים שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו גם כן בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין ענב ושורש בזה שבעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דבקות או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן האחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה כאילו הרגשה ש מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, שהיא אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום כל מיני בקשות אחרות, אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה, שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים אליו מלמעלהם כדי שיבחר את המושג הזה, במיוחד מושג הזה. מה הוא אומר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
8: תכונות
7: צריך לתקן, אבל יש לנו רק תכונה אחת, רוצה לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, איזה כמות של תכונות. צריך לתקן אותם? לא, איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות, מה זה נקרא להגיע ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך, ואיכשהו לדבר אחרת. אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלה מה להתקרב. להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס, זה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואיתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את איך להגיד, כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח. אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה בלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
8: שאלתי, יש רק למעשה תכונה אחת שאנחנו צריכים.
7: עכשיו אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מאין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך, אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי, וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת, שזה מגיע למיתת ראשונות שהם משפיעים לי, ואני מנוגד אליהם, ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע אם היא לא לומדת מתת ראשונות. היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרי עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו הכרחיות. כן, אתה צריך לתת קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר. שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח, תאכל מים בשרת אשתך, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים. בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים, כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה. לא, לא, זה, לא מתחשבים בזה. זה בכלל, אין עבירה ולא מצווה. אלה, אם אתה רוצה ללמוד, אם אתה כבר רוצה להיות שייך לתת ראשונות, לקבל מהם בהכרה, אתה יכול רק בצורה שאתה משפיע להם, בהשתוות הצורה, אז כבר זה נקרא למעלה מהמחסום, למעלה מהאיזור.

0: אבל בעצם גם ההשפעה של תקן ראשונות היא קובעת את ההתנהגות של האדם הוא למעשה.
1: ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך תת ראשונות ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי התת ראשונות. לא. ודאי שאין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי השתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות אילו של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה... זה לא נקרא השפעה. כן.
2: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך אם כל הפעולות שאני עושה הם, אני לא משפיע בהם כלום? לא...
1: למה אנחנו צריכים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות ש... מסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים. כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות, ובאיזה חלק ממנו, או בפרט הקטן ביותר, הוא תמיד אותו חוק. רק בהתאם לחומר עצמו, החלק הפרטי הרוחני, זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא. אז כל, בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה... כאילו מדביע צורתו בחומר. לכן, אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום, איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות, שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות. סטנדרט. ובכל מקום שהם אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהם בהתאם למדרגה איפה שהם נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים. ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה, כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות שזה צורת ההשפעה והוא חומר שלנו, הם גם כן קבלה, להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד, אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה. בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו שכל המציאות, רצון אחד, שכולל תרייק חלקים.

0: כל חלק קטן מתרי"ג חלקים האלו, אם אנחנו ניקח, גם הוא כולל תרי"ג חלקים. וכל חלק ממנו שניקח אותו, גם הוא תוך כולל תרי"ג חלקים. תרי"ג רצונות. שבאותו רצון הכללי או פרטי, או עוד פרטי ועוד פרטי וכן הלאה, וככה עד אין סוף החלוקה. וכך אדם מתקן, בכל דרגה שאנחנו עולים, אני עכשיו השתניתי. במצב שאני משתניתי, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מתרי"ג חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל התרי"ג חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרי"ג מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות, או 6,000 מדרגות, או אותם תרי"ג מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאביות שלו ומסך שלו, ואז כל התרי"ג חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרי"ג חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל הרצון הזה הבימי ליהנות מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרי"ג חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו, תרי"ג חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומי מביא לך אותם בתרי"ג מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה. שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה גם לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה נמוכה ביותר. לא. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם לקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה, מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה. אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס שלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? לא. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי, הלב שלאהב לא יקע ואני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה, בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז, על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן, דברים חיצוניים של הגוף, כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרייק חלקים. זהו? עוד? כן.
1: איך הגירוש שהוא בעצם פעולה שכלית, כביכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בתוכנית?
0: איך הגירוש שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת ההבחנות מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבנו. בהמה מרגישה, אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומאמץ שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שכך אני ארגיש וכך אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונות במוח שלי שכך אני יחשוב וכך אני אפקח וכך אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, בבירור. בירור הוא בשכל שמברר את ההרגשה. לכן הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר. ובהמה היא מבדילה במר ומתוק, או אדם שלא מפותח מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל, יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה, מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם מוסדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי. מתוך זה שאני מברר אותם איך שהם מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה, אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם, שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה די השפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. קטע עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי, אבל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש ככה כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך.
1: זה הרגשה אחרת לחלוטין,
0: מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה, שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
2: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, התרשמנו בזה שיש לנו רצון לקבל, אנחנו צריכים לזהות אותו עוד, וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהערה שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים עד הערה שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
4: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. לזה צריך להגיע.
5: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
6: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
7: כן, שאלו את רב, איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה? ואז רב פירק את השאלה, והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך, כן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
8: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי כדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו? זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע, היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע, יכול לעשות את זה שהוא משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
9: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת, וממש בעבודה בסיריה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת, וזה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
10: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה, ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה ולהסתדל להשפיע ולהתחבר ולהגיע לתפילה, ואין שם חשבון עם הרגשה, רק כוונה קודם.
11: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה. למי שאין לו ספר, אז פשוט יחפש בחומר הלימוד. אנחנו היום נלמד את אותיות י' ג' וי' ד' במאמר מתן תורה. אז שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה, אותיות י' ג' וי' ד'. אנחנו תכף נקרא את האותיות ביחד. לאחר מכן אנחנו ננסה להתעמק בדברי בעל הסולם, להתעמק במאמר מתן תורה, מאמר מאוד מאוד חשוב, מאמר יסוד, מאמר בסיס, רב ייחס לו חשיבות אדירה במהלך השנים, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י' ג' וי' ד'. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים, ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י' ג' ואת אות י' ד' ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י' ג' וי' ד'.
2: אות י' ג' ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית, דהיינו בלי שום הפקה תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
3: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת, אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו.
4: אולם, לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה, שאמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמה הוא דאבדין. פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם, או בעבודות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
5: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמיו הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לעוליהם הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
6: ואיננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בהדבר הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה למצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
2: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
3: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
7: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר, שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
2: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים, מכיוון שהטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
8: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה זה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, ואמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
1: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר, ואם יש הבדל אז מה הוא? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מה הוא? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
3: אז באמת, רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בין אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבן אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
4: כן, להגיע לעבודה עם, עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
5: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום מפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום. לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
6: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק, למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהן אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
9: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע, שהמטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, הבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בעשירייה, בונים אותו בחיבור שלנו. גם כמו שכתוב פה, שבין אדם לחברו, זה משהו שתרגילים, שכל הזמן, כל הזמן משנים. וחיבור בין אנשים, זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש. ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
10: מתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא. וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות חשובים, אבל במימוש, אני חושב שקודם כל אנחנו מה בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי חברים.
11: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם נוח, זה או במקום או עם חבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו, במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
7: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
2: כן, בשיעור הקודם של רבש למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא אני יכול להיות הכי צדיק, אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא, ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
8: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר, ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין, והוא כותב על זה, זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש... אפילו להרגיל את עצמנו, פה כתוב, לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט, ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה, ככה הוא אמר. טוב, יש שם, יש פה עוד דברים, שאחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בעל הסולם, הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
3: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
5: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף, יש פה שאלה מאוד מורכבת, באמת מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום. אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? כן. עוד? כן.
12: מאחוריך. כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל. אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו, היא דווקא זאת שתוביל אותנו. למטרה.
5: כן, גם בעולם מי רוצה להשתתף? זה גם מצווה להשתתף. בין אדם לחברו.
12: גם בין אדם למקום.
5: כן, אסף.
13: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים. כך שמעתי מחבר.
5: בוא, אבי, אולי נקרא את י' ד' שם, איפה שההבחנה.
12: אז בואו נקרא את אות י' ד' ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' ד', נקרא אותה יחד ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
5: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה אינוח, זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, לפי מה שבעל סולם מסביר, ש... מצוות בין אדם לחברו, במצב שלנו, בתקופת הכנה, זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים? ומי הם הטובים, המסובבים? מי יכול להסביר?
12: אייל, בבקשה.
5: כן.
14: חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. כל הזמן זה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן, ואתה צריך להתמודד עם זה. זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
12: שאול, בבקשה.
15: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי יגיעה, על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע, כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד, אז שם יכולה להיות התקדמות.
12: גדי.
7: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות, והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד עד השני, כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה וזה העבודה שלנו.
12: תודה. רמי, רצית גם, לא?
4: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו, היחס לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, ממצב שהוא מסתכל עליהם כסתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד מצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
5: כן.
12: כן, ברוך, בבקשה.
16: כן, הוא כותב שבין חבר למקום, חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו, אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו, פתאום שונא להגבות צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
5: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת לרעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכניע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא. ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע איכשהו, ככה כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
12: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
17: между ближним и ближним заповедь не постоянно, потому что
18: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות, כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא,
17: как нам рассказывают, обязательно как прицел должен быть направлен на творца, тогда можно
18: צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא,
17: соответственно не будет выполнения.
18: Оно же мёта кукарта, слыха.
17: И Тора.
12: Вена, בבקשה.
19: נו, לפני שהגענו לקבלה, המקום הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא אור ויחז אותנו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
5: כן, משהו.
20: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
5: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד? בהרגשה, האם יש הבדל בין להשפיע לחבר או להשפיע לבורא?
12: אלכס?
21: כן, בהרגשה, עבודה בין אדם לחבר זה מורגש כעבודה ממש, ועבודה בין אדם למקום מורגש כשכר.
12: פרנץ', בבקשה.

0: בתהליך עצמו יש הבדל גדול. מול בוריין לא כל כך יכול למדוד ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה עד כמה אני מממש.
1: תודה, מוסקבה אחד, בבקשה.
2: Если вот взять пример с заключённым,
3: לקחת דוגמה מאסיר,
2: сегодня, то заключённый по отношению к Творцу,
3: אז יכול להיות שאסיר ביחס לבורא,
2: это пространство ощущает как?
3: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
1: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים. לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
4: תודה. כלפי האדם שנמצא בטבע הבריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוצה לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
1: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף, ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ, או בטאבלט, או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו, כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי, ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבין אדם למקום, ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר, בקליפ ביחס למצוות בין אדם לחברו לבין אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
5: הוא אומר, תראה, הוא אומר, כיוון שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברו, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה אני צריך את התורה? אם אני יכול רק את מערכת היחסים שלי.
6: מה זה נקרא תורה?
5: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
6: מה זה הוראה? מה זה, ספר הוראות?
5: לא, אני צריך לדעת, בזה אני שואל אותך.
6: תורה הם הפעולות, גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה פיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות. הן רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים, ולא קריאה, ולא לימוד, ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הם נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כמאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, האם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה, כן? אבל זה לא שייך לתורה. לתורה, תורה בעצם זה רק האור שמגיע לרצון לקבל שלך ומוסיף לו כוונה.

0: על מנת להשפיע. הרצון לקבל לא משתנה, רק הוא מתחיל לקבל על עצמו יותר ויותר ויותר על ידי מאור המחזיר למוטב, כוונה על מנת להשפיע. ובהתאם לכוונה על מנת להשפיע, הוא מתחיל לפעול בדומה לבורא. כן.
1: זה לא ברור לי, הוא פתח את י' ד', איננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות דשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אז איך אפשר לסביר דבר כזה? זאת אומרת, הוא עוסק בתורה ומצוות לשמה.
0: ואינו רואים בשתי עיניים.
1: בי' ד'.
0: שתי עיניים הוא אומר, כן?
1: כן.
0: זה ששם לב. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה, אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיל את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלו גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש. כי מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
1: מה זה בית חלקי התורה שהוא... מה זה בית חלקי התורה שהוא מתכוון לפה? הוא טוען שיש פה... הוא לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת שני חלקים התורה. מה זאת אומרת הוא לא מרגיש את ההפרש?
0: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, וכלים דה קבלה וכלים דה השפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דה השפעה, זאת אומרת, על הכלים של אביותם שורש א' וב' חלקית, וכלים שהם באביותם חצי השני של הבית, ג' וד'. אחאב. גלגלת עיניים ואחאב. ואז כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך, עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים, שם משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל, הרצון לקבל מתחלק. להביאות שורש א' חצי ב' זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד' זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשלים לקטנות. קטנות זאת השפעה, ללא להערבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו, כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
2: שאלה פשוטה, יש שם בטק שעולם על ידי הגיעה גדולה נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה והגיעה ובין הגיעה והגיעה גדולה?
0: פעולה זה גם כן, הגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
2: מה זה הגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
0: הגיעה גדולה, כנראה, הלוויות יותר גדולה. קטנה, קטנה. על מה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל. יש מאור המחזיר למוטב. ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטף. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וככה לסובב. מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. No. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
2: No. יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטף. על מה תלוי זה?
0: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטף, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים להזמין המאור המחזיר למוטף. אבל שלא שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
2: נו, זה שאלה על מה תלוי ש... פלוס עם פעולה יש הזמנה אור...
0: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי, שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר. אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר. אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע להם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
3: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור. כן.
4: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המאור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת, לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
3: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
5: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
6: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן, מוטי, בבקשה.
7: אם אני מבקש להשפיע על החבר, ואני מבקש מהבורא עזרה, אז אני מקבל מאור. אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
6: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
8: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי הגיעה גדולה, נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לטב השני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדביקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
6: תודה. מק 12, בבקשה.
9: Доброе утро. Если результатом заповеди между человеком и
10: товарищем, человеком
9: должна быть молитва,
10: או אדם לבורא, האם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה?
9: Именно молитва,
10: כן, האם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
3: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם. אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול, באופן כללי ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה. איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
11: Ну, не рашамте ли עצמי שרב אמר שבפעולות השפעה בין אדם לחברו, אדם הופך להיות שותף של הבורא. אז אם ככה, זה יוצא דבר מעניין, שאם אני עושה, אם אדם עושה מצוות או פעולות בין אדם למקום, אז זה כאילו פעולות של קטן כלפי הגדול, כי בורא הוא תמיד גדול. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, אז אני הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו. כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
3: כן, שורק.
12: כן, זה דבר לא ברור, ומביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום, אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
3: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. הוא לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מאוד לא היה.
6: בבקשה, ברק. רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר לא מייצרת אוטומטית מאור המחזיר למוטב, וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש? כן, איתי, בבקשה.
13: התחבר למה שברק התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור? לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
3: דווקא איך לבקש זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
14: Gracias, amigos. Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
15: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
6: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי, הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים, כדי שאני אשפיע עליהם. כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו. ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת. הוא רוצה להביא אותנו לדבקות. רק הוא בונה תהליך שלם כדי שאנחנו נוכל להתפתח ובסוף להיות שווים לו. אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו. אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו. ובזה שאנחנו משתווים אליו בדיוק כמו האימא, שהיא מבטרת על התענוג לעצמה, בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
16: Hola, queridos amigos. ¿Cómo transformar esas imágenes negativas en oportunidades para traer la luz que reforma? Ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, ¿cómo el odio
15: איך להפוך את התמונות השליליות,
16: todo lo que te
15: das הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים,
16: amor, luz que reforma,
15: איך אפשר להפוך את זה באהבה, במאור המחזיר למוטב?
3: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות, לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר.
16: Gracias, amigos.
3: יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, הגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים ככה, הכל דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
17: שלום חברים, מה שרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בבורא שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך לחת רוח לחיים.
6: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם, אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 1.
18: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
0: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים, מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת אין להם עליות, ירידות, אין להם, רק הרגל וזהו, גרסה דיינקותא שהם מקיימים. אנשים שעובדים כלפי הזולת, ואהבת לרעך כמוך, שרוצים להשיג, ואז העבודה שלהם היא בחברה, בקבוצה, בעשירייה, כן, בערבות, להשיג כל מיני צורות החיבור שאנחנו צריכים כדי לפי חוק השתוות הצורה לגלות בהם את הבורא, אז אנחנו נמצאים בכל מיני שינויים. ובשינויים לא רק שאדם משתנה, אלא כל אחד ואחד שבחברה שלא משתנה משפיע גם כן עליו. יוצא שכל אחד ואחד הוא כל הזמן נמצא במערבולת. ודווקא מהשינויים האלה, לא חשוב מה למדת לכל מיני כיוונים, כמה שיש יותר, אז כל החברה מרוויחה מזה. זה העניין שלקיים מצוות בין אדם למקום, ואז אתה עלול כאן לעשות פשוט דומם דקדושה, מה שנקרא, במקרה הטוב. או שאדם, בן אדם לחברו, שאתה כאן כל הזמן משתנה, ויש לך תגובות, ביקורת, ומקבל שינויים על ידי הסביבה, וכך מתקדם מהר. בקיצור, לפחות לא אלפי שנים שלוקח בדרך כלל דרך לדומם דקדושה, להיות צומח ואחר כך חי ואחר כך מדבר. אלה מי שנכנס לעבודה בין אדם לחברו, הוא תוך כמה שנים כבר יכול לקבל איזו הזדהות לפי חוק השתוות הצורה עם הבורא. בסדר? כן.
2: למה אם יש הפרדה כזאת ברורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אנחנו כל הזמן מנסים להרבב זה, כאילו להכניס את הבורא לתוך...
0: אנחנו מכניסים את הבורא כמחייב, כנותן התורה, ולא שכלפיו אנחנו יכולים משהו לעשות. מה אתה יכול לעשות כלפיו? אתה יכול להשפיע לו? לא. אלא רק דרך חברים. לכן... קודם תתרכז על החברים, תשפיע עליהם, תשתדל להתחבר איתם, תתחיל להתחבר איתם, תתחיל לגלות האם יש ביניכם חיבור או לא, וחיבור ביניכם, תתחיל לגלות את הבורא, ואז להשפיע לו. יחד עם כולם, עשירייה כולה. כן?
2: שאלה יותר, אם יש באמת כאילו הפרדה כזאת ברורה, שרק לחברים או רק למקום?
0: לכן קלקלו את זה בזמני בית המקדש. מה אתה חושב, שהם הפסיקו, הם זרקו את התורה חס ושלום? לא. רק הבהירו את הדגש מלעבוד לאדם לבורא, לאדם לחברו. זאת אומרת, הפסיקו לעבוד עם האדם לחברו, כן? ואהבת לך כמוך. ואמרו לנו חשוב ואהבת את השם אלוקיך, אבל ואהבת את השם אלוקיך, כל אחד לא יודע מה, איפה הוא נמצא, חושב שהוא כבר נמצא בזה. טורונטו,
19: what is the correct way to do the commandments between the person to the...
20: מהי הדרך הנכונה לקיים את המצוות שבין האדם למקום בשביל אדם ש מנסה לממש את המצוות שבין אדם לחברים?
0: מצוות בין אדם למקום אנחנו מקבלים מהבורא דרך מקובלים, ודאי, איך עוד אנחנו נדע? כל החוקים, כל הכללים שאנחנו צריכים לקנות אותם, לקלוט אותם, להשתנות כלפי הבורא. אבל מממשים את כל הדברים האלה אך ורק בחברה, מפני שאז יש לנו כל מיני שינויים שאנחנו יכולים לממש, לבצע, לראות מה נעשה איתנו. זאת אומרת, אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה, שאם אנחנו מתקשרים, ובמידה שאנחנו מתקשרים בינינו, אז מתוך הקשר בינינו אנחנו יכולים לפנות לבורא, להשפיע לו. אחרת אין. מי שלא עובד בצורה כזאת כלפי החברה, אלא מתכוון לבורא, הוא רק הורס את עצמו. כך למדנו גם כן בימים האלה, מכל הפסוקים, אתם יכולים למצוא אותם.
6: אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י' ג' שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. שפירושו, לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. בהיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב,
לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את חסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ויצר הרע משמע שהוא מביא לאדם משבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר
שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהיה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו, האדם רואה אז מהו רע, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מהעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא, הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע, האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו. כי הוא רואה עתה, כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם. וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים. היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות. אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, עתה,
כשהיתר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך, עד שיהיה נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו, וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ועבדתני חינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי.
ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו, כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו. זאת אומרת, בלעדם, היינו, אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם, וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך, שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים, שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות, שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי. כמו כן, בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה,

בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום. אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם, כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן, הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש, כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא עליך מלאכה לגמור ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר

0: שהפירוש הוא לא עליך המלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אין בידי אדם לגמור את העבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתהיל בעבודה זו? שבין כך הוא לא יכול לגמור, היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתהיל באיזה עבודה שהיא, אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו שהאדם כן צריך להתהיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתהיל? והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתהיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך, כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע. שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא בהשבות אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה, כי אי אפשר בדרך אחר. לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ, ומצב של יאוש כבר, מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא, זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל, כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נתנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו? כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה. ששניהם, שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצרה, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בולה גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת, שליחות היצרה, להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא, כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו, בכל הפעילויות האלו. עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו. לא על הצרות שאנחנו מרגישים, ולא על למה, ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הידמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של הבירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על, על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעבור, לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון. שמה שאנחנו קוראים, שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו, אם כן, בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין עניו ושורש בזה שבעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דביקות, או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן האחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה כאילו הרגשה ש מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, שהיא אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה, שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת, לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני, בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים אליו מלמעלה הם כדי שיבחר את המושג הזה, במיוחד מושג הזה. מה הוא אמר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן?
8: תכונות צריך לדבר, אבל זה כאן רק תכונה אחת, לא צריך לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, זה כמות של תכונות. צריך לתקן אותם?
7: לא. איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות? מה זה נקרא להגיע? ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך, ואיכשהו לדבר אחרת. אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלה מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס לזה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את איך להגיד, כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח, אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה דלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
8: שאלתי, יש רק למעשה
7: תכונה
8: אחת שאנחנו צריכים.
7: עכשיו, אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מאין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך, אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי, וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת, שזה מגיע למיטת ראשונות שהם משפיעים לי, ואני מנוגד אליהם, ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע אם היא לא לומדת מתת ראשונות. היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרי ב... עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו הכרחיות. כן, אתה צריך לתת קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה צריך, תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה במאמר לסיום הזוהר. שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח תאכל מים בשרת אשתה, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים, בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים, כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה. לא, לא, זה, לא מתחשבים בזה. זה בכלל, אין עבירה ולא מצווה. אלה, אם אתה רוצה ללמוד, אם אתה כבר רוצה להיות שייך לתת ראשונות, לקבל מהם בהכרה, אתה יכול רק בצורה שאתה משפיע להם, בהשתוות הצורה, אז כבר זה נקרא למעלה מהמחסום, למעלה מהאזור הזה שאתה מקבל בו את המינימום לחיות. לכן בעולם שלנו חוקים אחרים, זה כאילו מלכות שמקבלת לעצמה וחיה איכשהי, אתה רוצה לחיות חיים האחרים, בקשר עם תת ראשונות בדומה אליהם, בבקשה. אז אתה צריך ללמוד מהם ולהידמות להם. זה כבר נקרא עולם הרוחני. עוד?
8: כמעט נכון, בעולם הזה בעצם המעשים שלנו לא קוראים האם אנחנו קוראים או רוצים מהרוחנים, אבל בעצם גם ההשפעה של תת ראשונות היא קובעת את ההתנהגות של האדם בעולם הזה.
7: הוודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך תת ראשונות, ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי התת ראשונות. לא. ודאי שאין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי ההשתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה, זה לא נקרא השפעה. כן.
8: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך, עם כל הפעולות שאני עושה, אני לא משפיע בהם כלום.
7: למה אנחנו זקים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות שמסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים. כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות ובאיזה חלק ממנו או בפרט הקטן ביותר הוא תמיד אותו חוק, רק בהתאם לחומר עצמו החלק הפרטי הרוחני זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא. אז כל, בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות, סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהן בהתאם למדרגה איפה שהן נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים. ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה. כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון, זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד, אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר, זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו שכל המציאות, רצון אחד, שכולל תרייק חלקים. וכל חלק קטן מתרייק חלקים האלו, אם אנחנו ניקח, גם הוא כולל תרייק חלקים. וכל חלק ממנו שניקח אותו, גם הוא תוך כולל תרייק חלקים. תרייק רצונות. שבאותו רצון הכללי או פרטי, או עוד פרטי ועוד פרטי וכן הלאה, וככה עד אין סוף. החלוקה. וכך אדם מתקן, בכל דרגה שאנחנו עולים, אני עכשיו השתניתי. במצב שאני משתניתי, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מתרייק חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל התרייק חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרייק מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות, או 6,000 מדרגות, או אותם תרייק מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאביות שלו ומסך שלו, ואז כל התרייק חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרייק חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי, שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל רצון הזה הבימי ליהנות מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרייק חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו תרייק חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומי מביא לך אותם בתרייק מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרייג מצוות, רמח ושסה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרייג מצוות האלו יש לך דברים ש... אנחנו יכולים להבין, שזה אתם, לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. לא. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם לקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה. מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה. אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס שלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו, בדברים האלה אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? לא. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שזה לא יקב, ואני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה, בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז, על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן? דברים חיצוניים של הגוף, כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרייק חלקים. זהו? עוד? כן.
9: איך הגירוש שהוא בעצם פעולה ספרית, כביכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בקוצרות?
7: איך הגירוש שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית, לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת ההבחנות, מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבאנו. בהמה מרגישה, אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומעמד שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שכך אני ארגיש וכך אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונות במוח שלי שכך אני יחשוב וכך אני אפקח וכך אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, בבירור, בירור הוא בשכל, שמברר את ההרגשה. לכן הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר. ובהמה היא מבדילה במר ומתוק, או אדם שלא מפותח מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל, יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה... מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת, ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם מוסדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי. מתוך זה שאני מברר אותם איך שהם מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה, אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות את

0: там, льет и там, שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה דהשפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. כן, עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי הבעל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש כך כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך.
1: זה הרגשה אחרת לחלוטין,
0: מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
2: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, התרשמנו בזה ש יש לנו רצון לקבל, אנחנו צריכים לזהות אותו עוד, וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהערה שבנו הוא גדול, עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים עד הערה שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
4: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם ייתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
5: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
6: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח, צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
7: כן, שאלו את רב איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה, ואז רב פירק את השאלה והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה ומה זה בכלל תכונה וכל הדבר הזה. בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל הדבר הזה, שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ו...

0: ואני ממשיך, כן, כאילו, איך עושים כזה דבר.
1: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שבעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו? זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע, היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז, באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע, יכול לעשות איזשהו משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
2: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת, וממש בעבודה בסירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת, ו זה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
3: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה, ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהסתדל להשפיע, ולהתחבר, ולהגיע לתפילה, ואין שם, אין שם חשבון עם ההרגשה, רק כוונה קודם כל.
4: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה. למי שאין לו ספר, אז פשוט יחפש בחומר הלימוד. אנחנו היום נלמד את אותיות י"ג וי"ד. י"ג וי"ד במאמר מתן תורה. אז שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה, אותיות י"ג וי"ד. אנחנו תכף נקרא את האותיות ביחד. לאחר מכן אנחנו ננסה להתעמק בדברי בעל הסולם, להתעמק במאמר מתן תורה, מאמר מאוד מאוד חשוב, מאמר יסוד, מאמר בסיס, רב ייחס לו חשיבות אדירה במהלך השנים, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י"ג וי"ד. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים. ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י"ג ואת אות י"ד ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י"ג וי"ד.
2: אות י"ג. ואם אמנם נמצאים בית חלקים בהתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים. דהיינו, כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית. דהיינו, בלי שום הפקה תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
3: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא

0: בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת, אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו.
1: אולם, לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דיינו בלי ניצוצי אור חוזר, ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה, שאמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמה הוא דאבדין. פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם, או בעבודות אליהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
2: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמיו הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לעוליהם הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
3: ואיננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בהדבר הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה למצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
4: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
0: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
2: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
4: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים, מכיוון שהטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
5: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה זה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, ואמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
6: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר. ואם יש הבדל, אז מהו? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מהו? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
0: אז באמת, רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בין אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבין אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
1: כן, להגיע לעבודה עם עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
2: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום מפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום. לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
3: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק. למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהן אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
7: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע, שהמטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, הבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בסיריה, בונים אותו בחיבור שלנו. גם כמו שכתוב פה, שבין אדם לחברו, זה משהו שתרגילים, שכל הזמן, כל הזמן משנים. וחיבור בין אנשים, זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש. ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
8: מתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא. וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות הם חשובים, אבל במימוש אני חושב שקודם כל אנחנו בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי החברים.
9: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם הנוח, זה או במקום או מחבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו. במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
10: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
4: כן, בשיעור הקודם של רבש, למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא, אני יכול להיות הכי צדיק. אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא, ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
5: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר, ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין, והוא כותב על זה, זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש אפילו להרגיל את עצמנו, פה כתוב, לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחקר בריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה. ככה הוא אמר. טוב, יש פה עוד דברים. אחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בעל הסולם. הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
0: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
2: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף. יש פה שאלה מאוד מורכבת. באמת, מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום? אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? כן. עוד? כן.
11: מאחוריך. כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל. אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו, היא דווקא זאת שתוביל אותנו. למטרה.
2: כן, גם בעולם מי רוצה להשתתף, וגם מצווה להשתתף בין אדם לחברו.
11: גם בין אדם למקום.
2: כן, אסף.
12: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים. כך שמעתי מחבר.
2: בוא אביא, אולי נקרא את י' ד' שם, איפה שהבחנה,
6: אז בואו נקרא את אות י' ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' נקרא אותה יחד, ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרחו שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
2: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה עין נוח, זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, לפי מה שבעל סולם מסביר, ש... מצוות בין אדם לחברו במצב שלנו בתקופת הכנה זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים, ומי הם הטובים המסובבים? מי יכול להסביר?
6: אייל, בבקשה.
2: כן.
13: חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. כל הזמן, זה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן, ואתה צריך להתמודד עם זה. זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן, זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
6: שאול, בבקשה.
14: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי יגיעה, היא על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע, כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד, אז שם יכולה להיות התקדמות.
6: גדי.
10: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר, אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות. והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד את השני, עד כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה וזה העבודה שלנו.
6: תודה, רמי, רצית גם, לא?
1: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו. היחס לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, ממצב שהוא מסתכל עליהם כסתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד מצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
2: כן.
6: כן, ברוך, בבקשה.
15: כן, הוא כותב שבין חבר למקום, חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו, אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו, פתאום שונא להגבו צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
2: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת לרעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכניע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא. ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע איכשהו, ככה כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
6: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
16: между ближним и ближним заповедь не постоянно потому что
17: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא
16: как нам рассказывают обязательно как прицел должен быть направлен на творца тогда мы
17: צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא
16: соответственно не будет выполнения
17: оно же мёту купахту слиха
16: и тора
6: Вена בבקשה
18: נו, לפני שהגענו לקבלה, המקום, הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה, זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא אור וירז אותנו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
2: כן, משהו.
19: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
2: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד? בהרגשה, האם יש הבדל בין להשפיע לחבר או להשפיע לבורא?
6: אלכס?
20: כן, בהרגשה, העבודה בין אדם לחבר זה מורגש כעבודה ממש, והעבודה בין אדם למקום מורגש כשכר.
6: פרנץ', בבקשה.
21: כן, בין החבר
3: איפה אני נותן לחבר? זה לא בכללות, זה בנקודה שבלב שבו. והנקודה שבלב שבו זה החלק מהאלוקות. אז כאילו משהו מרגיש שההשפעה בין אדם וחברו ואדם ובורא, זה מרגיש כמו אותו דבר.
6: תודה, כן יונתן.
17: שאלת על בסופו של דבר, בסופו של דבר יכול להיות שאין הבדל, שזה אותו דבר, שמאחורי החבר עומד בורא, וככה אני צריך לראות, אבל זה בסופו של דבר, בתהליך עצמו יש הבדל גדול, מול בורא אני לא כל כך יכול למדוד, ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה, עד כמה אני מממש.
6: תודה, מוסקבה אחד בבקשה.
21: Если вот взять пример с заключенным,
17: לקחת דוגמה מאסיר
21: сегодня, то заключенный по отношению к
17: творцу, זה יכול להיות שאסיר ביחס לבורא,
21: это пространство ощущает как
17: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
6: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים. לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
22: תודה. כלפי האדם שנמצא בטבע הבריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוצה לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
6: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ או בטאבלט או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו. כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי. ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבן אדם למקום, ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר בקליפ ביחס למצוות בן אדם לחברו, לבן אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
23: הוא אומר, כיווה שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברה, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה אני צריך את התורה? אם אני יכול רק את המערכת יחסים שלי.
24: מה זה נקרא תורה?
23: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
24: מה זה הוראה? מה זה ספר הוראות?
23: לא, אני צריך לדעת, בזה אשאל אותך.
24: תורה הם הפעולות גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה פיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות, הם רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים ולא קריאה ולא לימוד ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הם נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, האם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה, כן? אבל זה לא שייך לתורה. לתורה, תורה בעצם זה רק האור שמגיע לרצון לקבל שלך ומוסיף לו כוונה על מנת להשפיע. הרצון לקבל לא משתנה, רק הוא מתחיל לקבל על עצמו יותר ויותר ויותר על ידי מאור המחזיר למוטב, כוונה על מנת להשפיע. ובהתאם לכוונה על מנת להשפיע, הוא מתחיל לפעול בדומה לבורא. כן.
23: זה לא ברור לי, הוא פתח את י' ד', איננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות דשמה, הנה אפילו מצד המסיעות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אז איך אפשר לספר דבר כזה? זאת אומרת, הוא עוסק בתורה ומצוות לשמה.
24: והיינו רואים בשתי עיניים.
23: י' ד'.
24: שתי עיניים הוא אומר, כן?
23: כן.
24: זה ששם לב. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, לשמה. הנה, אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיל את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלו גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש. כי מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
23: מה זה בית חלקי התורה שהוא מה זה בית חלקי התורה שהוא מתכוון לפה? הוא טוען שיש פה, הוא אומר, לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת שני חלקים התורה, מה זאת אומרת הוא לא מרגיש את ההפרש?
24: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, וכלים דקבלה וכלים דהשפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דהשפעה, זאת אומרת, על הכלים של אביותם שורש א' וב' חלקית, וכלים שהם באביותם חצי השני של הב' ג' וד'. אחאב. גלגלת עיניים ואחאב. ואז כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך, עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים, שם משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל. הרצון לקבל מתחלק להביאות שורש א' חצי ב' זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד' זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשלים לקטנות. קטנות זאת השפעה, ללא להערבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו, כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
4: שאלה פשוטה, יש שם בטק שעולם על ידי הגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה והגיעה ובין הגיעה והגיעה גדולה?
24: פעולה זה גם כן, הגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
4: מה זה הגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
24: הגיעה גדולה, כנראה הלוויות יותר גדולה. קטנה קטנה, על מה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל, יש מאור המחזיר למוטף, ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטף. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וכך לסובב, מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. No. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
4: No. יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטף. על מה תלוי זה?
24: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטף, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים להזמין המאור המחזיר למוטף. אבל שלא שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
4: נו, זה שאלה על מה תלוי ש... פלוס עם פעולה יש הזמנה אור...
24: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי, שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר. אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר, אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע להם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
0: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור. כן.
5: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המאור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת, לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
0: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
7: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
6: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן מוטי, בבקשה.
8: אם אני מבקש להשפיע על החבר ואני מבקש מהבורא עזרה, אז אני מקבל מאור, אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
6: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
9: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי יגיעה גדולה נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לתו השני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדביקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
6: תודה. מק 12, בבקשה.
11: Доброе утро. Если результатом заповеди между человеком и товарищем,
17: אם כתוצאה ממצוות בין אדם למקום,
11: должна быть молитва,
17: או אדם לבורא, אם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה,
11: именно молитва,
17: אם כן, אם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
0: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם. אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול באופן כללי ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה. איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
12: ну, אני רשמתי לעצמי שרב אמר שבפעולות השפעה בין אדם לחברו, אדם הופך להיות שותף של הבורא. אז אם ככה, זה יוצא דבר מעניין, שאם אני עושה, אם אדם עושה מצוות או פעולות בין אדם למקום, אז זה כאילו פעולות של קטן כלפי הגדול, כי בורא הוא תמיד גדול. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, אז אני הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו. כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
0: כן, שורק.
24: כן, זה דבר לא ברור ומביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום, אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל
1: כל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים, זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
0: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. הוא לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מאוד לא היה.
10: בבקשה, ברק.
2: רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר לא מייצרת אוטומטית מאור המחזיר למוטב, וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש?
10: כן, איתי, בבקשה.
13: התחבר למה שברק התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור? לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
0: דווקא איך לבקש זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
14: Gracias, amigos. Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
15: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
10: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי, הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים, כדי שאני אשפיע עליהם. כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו. ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת. הוא רוצה להביא אותנו לדבקות. רק הוא בונה תהליך שלם כדי שאנחנו נוכל להתפתח ובסוף להיות שווים לו. אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו. אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו. ובזה שאנחנו משתווים אליו בדיוק כמו האימא, שהיא מוותרת על התענוג לעצמה, בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
25: Hola, queridos amigos. ¿Cómo transformar esas imágenes negativas
3: en oportunidades para traer la luz que reforma, ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, como el odio.
15: איך להפוך את התמונות השליליות, כהזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים. איך אפשר להפוך את זה באהבה, במאור המחזיר למוטב?
0: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, יגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה, כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, הכל, דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש. עזרה. חיפה 3.
16: שלום חברים, מה שרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בגורם שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך לחת רוח. אחד.
6: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם, אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 1.
18: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
24: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים, מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת אין להם עליות, ירידות, אין להם, רק הרגל וזהו, גרסה דיינקותא שהם מקיימים. אנשים שעובדים כלפי הזולת, ואהבת לרעך כמוך שרוצים להשיג, ואז העבודה שלהם היא בחברה, בקבוצה, בעשירייה, כן, בערבות, להשיג כל מיני צורות החיבור שאנחנו צריכים כדי, לפי חוק השתוות הצורה, לגלות בהם את הבורא, אז אנחנו נמצאים בכל מיני שינויים, ובשינויים לא רק שאדם משתנה, אלא כל אחד ואחד שבחברה שלא משתנה משפיע גם כן עליו. יוצא שכל אחד ואחד הוא כל הזמן נמצא במערבולת. ודווקא מהשינויים האלה לא חשוב מה למדת לכל מיני כיוונים, כמה שיש יותר, אז כל החברה מרוויחה מזה. זה העניין שלקיים מצוות בין אדם למקום, ואז אתה עלול כאן לעשות פשוט דומם דקדושה, מה שנקרא, במקרה הטוב. או שאדם, בן אדם לחברו, שאתה כאן כל הזמן משתנה, ויש לך...

0: כן.
1: למה אם יש הפרדה כזאת ברורה בן אדם לחברו ובן אדם למקום, אנחנו כל הזמן מנסים להרבב זה, כאילו להכניס את הבורא לתוך...
0: אנחנו מכניסים את הבורא כמחייב, כנותן התורה, ולא שכלפיו אנחנו יכולים משהו לעשות. מה אתה יכול לעשות כלפיו? אתה יכול להשפיע לו? לא, אלא רק דרך חברים. לכן קודם תתרכז על החברים, תשפיע עליהם, תשתדל להתחבר איתם, תתחיל להתחבר איתם, תתחיל לגלות האם יש ביניכם חיבור או לא, וחיבור ביניכם, תתחיל לגלות את הבורא, ואז להשפיע לו. יחד עם כולם, הסירייה כולה. כן?
1: שאלה יותר, אם יש באמת כאילו הפרדה כזאת ברורה, שרק לחברים או רק למקום?
0: לכן קלקלו את זה בזמני בית המקדש. מה אתה חושב, שהם הפסיקו, הם זרקו את התורה חס ושלום? לא. רק הבהירו את הדגש מלעבוד לאדם לבורא, לאדם לחברו. זאת אומרת, הפסיקו לעבוד עם אדם לחברו, כן? ואהבת לך כמוך, ואמרו לנו חשוב ואהבת את השם אלוקיך. אבל ואהבת את השם אלוקיך, כל אחד לא יודע מה, איפה הוא נמצא. חושב שהוא כבר נמצא בזה. טורונטו.
2: What is the correct way to do the commandments between the person to the...
3: מהי הדרך הנכונה לקיים את המצוות שבין האדם למקום בשביל אדם ש... מנסה לממש את המצוות שבין אדם לחברים.
0: מצוות בין אדם למקום אנחנו מקבלים מהבורא דרך מקובלים, ודאי, איך עוד אנחנו נדע, כל החוקים, כל הכללים שאנחנו צריכים לקנות אותם, לקלוט אותם, להשתנות כלפי הבורא. אבל מממשים את כל הדברים האלה אך ורק בחברה, מפני שאז יש לנו כל מיני שינויים שאנחנו יכולים לממש, לבצע, לראות מה נעשה איתנו. זאת אומרת, אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. שאם אנחנו מתקשרים, ובמידה שאנחנו מתקשרים בינינו, אז מתוך הקשר בינינו, אנחנו יכולים לפנות לבורא, להשפיע לו. אחרת אין. מי שלא עובד בצורה כזאת כלפי החברה, אלא מתכוון לבורא, הוא רק הורס את עצמו. כך למדנו גם כן בימים האלה, מכל הפסוקים, אתם יכולים למצוא אותם.
4: אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל. שפירושו, לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. בעיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב, לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את הסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דה להשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ויצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דה להשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהא ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו, האדם רואה אז מהו רע, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מהעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא, שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע, האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו, כי הוא רואה עתה כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם. וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים. היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות? אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, אתה, כשהיתר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים, אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך. עד שיהא נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, ומתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה, ועבדתני הינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהיה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהיה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו, כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו, זאת אומרת בלעדם, היינו אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך, שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי, כמו כן בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן, יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש, ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות, והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום, אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם. כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא, לא עליך המלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אין בידי אדם לגמור את העבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתחיל בעבודה זו? שבין כך הוא לא יכול לגמור, היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתחיל באיזה עבודה שהיא אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו שאדם כן צריך להתחיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתחיל? והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון וחשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך, כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע. שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא בהשבותה אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה, כי אי אפשר בדרך אחר. לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ, ומצב של יאוש כבר, מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא, זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל. כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נתנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו? כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה. ששניהם שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצר רע, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בורא גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת שליחות היצרה, להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא, כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו בכל הפעילויות האלו, עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו, לא על הצרות שאנחנו מרגישים ולא על למה ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הידמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של הבירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון, שמה שאנחנו קוראים שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו גם כן בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין ענב ושורש בזה ש בעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דביקות או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום, מה שאנחנו רוצים להיות בו, הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה, ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן אחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה כאילו הרגשה מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות, שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות, אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית, מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות, אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה, שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני, בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה האמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים עליו מלמעלהם כדי שיבטא את המושג הזה, במיוחד מושג הזה. מה הוא אומר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
8: תכונות
7: צריך לתקן, אבל צריך לנו רק תכונה אחת, אבל צריך לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, זה כמות של תכונות. צריך לתקן אותם? לא, איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות? מה זה נקרא להגיע ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך, ואיכשהו לדבר אחרת. אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלה מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס, זה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את ה איך להגיד, כדי לראות לא את המעשה עצמו דלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח. אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה דלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
8: שאלתי, יש רק למעשה תכונה אחת שאנחנו צריכים.
7: עכשיו אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מעין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי, וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת, שזה מגיע למיטות ראשונות שהם משפיעים לי, ואני מנוגד אליהם, ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע אם היא לא לומדת מתת ראשונות. היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרבי עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו הכרחיות. כן, אתה צריך לתת קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר. שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח, תאכל מים בשרת אשתך, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים, בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים, כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה, לא, לא, זה, לא מתחשבים בזה. זה בכלל, אין עבירה ולא מצווה. אלא, אם אתה רוצה ללמוד,

0: עוד? ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך דרך ראשונות ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי התת ראשונות. ודאי שאין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי השתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה זה לא נקרא השפעה. כן.
1: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך עם כל הפעולות שאני עושה, עם, אני לא משפיע בהם כלום.
0: למה אנחנו צריכים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות שמסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים. כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות, ובאיזה חלק ממנו, או בפרט הקטן ביותר, הוא תמיד אותו חוק. רק בהתאם לחומר עצמו, החלק הפרטי הרוחני, זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא, אז בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן, אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום, איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות, סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהם בהתאם למדרגה איפה שהן נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים, ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה, כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון, זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד, אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך.

0: יוצא לנו שכל המציאות, רצון אחד, שכולל תרייק חלקים. וכל חלק קטן מתרייק חלקים האלו, אם אנחנו ניקח, גם הוא כולל תרייק חלקים. וכל חלק ממנו שניקח אותו, גם הוא תוך כולל תרייק חלקים. תרייק רצונות. שבאותו רצון הכללי או פרטי, או עוד פרטי ועוד פרטי וכן הלאה, וככה עד אין סוף החלוקה. וכך אדם מתקן, בכל דרגה שאנחנו עולים, אני עכשיו השתניתי. במצב שאני משתניתי, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מתרייק חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל התרייק חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרייק מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות, או 6,000 מדרגות, או אותם תרייק מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאוויות שלו ומסך שלו, ואז כל התרייק חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרייק חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל רצון הזה הבימי ליהנות מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרייק חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו תרייק חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומי מביא לך אותם בתרייק מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה אתם, לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. לא. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם דקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה, מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה, אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס ושלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו, בדברים האלה אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? זהו. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שלב לא יקב, אני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה, בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז, על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן, דברים חיצוניים של הגוף, כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרייק חלקים. זהו? עוד? כן.
1: איך הגירוש שהוא בעצם פעולה שכלית, כביכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בכוחנו?
0: איך הגירוש שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת ההבחנות, מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת צבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבאנו. בהמה מרגישה, אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומעמד שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שכך אני ארגיש וכך אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונות במוח שלי שכך אני יחשוב וכך אני אפקח וכך אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, בבירור. בירור הוא בשכל שמברר את ההרגשה. לכן הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר. ובהמה היא מבדילה במר ומתוק, או אדם שלא מפותח מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל, יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה. מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם מוסדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי. מתוך זה שאני מברר אותם איך שהם מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה, אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם. שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה דהשפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. כן, עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי אבל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש כך כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך.
1: זה הרגשה אחרת לחלוטין,
0: מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
2: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, התרשמנו בזה שיש לנו רצון לקבל. אנחנו צריכים לזהות אותו עוד. וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהערה שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים את הערה שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
4: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
5: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
6: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
7: כן, שאלו את רב איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה, ואז רב פירק את השאלה והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך כאן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
8: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שבעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו, זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע, היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע, יכול לעשות את זה שהוא משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
9: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת, וממש בעבודה בסירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת, וזה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל וסררה, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
10: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה. ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהסתדל להשפיע ולהתחבר ולהגיע לתפילה, ואין שם חשבון עם הרגשה. רק כוונה קודם.
11: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם.

0: שלום חברים יקרים, טוב להיות איתכם פה שוב בשיעור נוסף בקורס הגלובלי שלנו בחוכמת הקבלה. אנחנו התחלנו בשיעורים האחרונים לבנות את היסוד של הלימוד שלנו בדרך הרוחנית. אנחנו התחלנו לדבר על העיקרון של רב, של מורה, של ספרים וגם של קבוצה. עכשיו אנחנו היום רוצים להיכנס איתכם קצת יותר עמוק, לדבר איתכם על הדרך היותר פרקטית, איך, מה אנחנו באמת מיישמים בקבוצה, לשמה אנחנו צריכים את הקבוצה, על זה אנחנו דיברנו בפעם האחרונה, אבל כמובן אנחנו היום גם נחזור על כמה שאלות ששבוע שעבר גם שלחתם ולא הספקנו לענות. אבל בנושא המיוחד הזה היום אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נכנסים שלב אחד יותר קדימה, ורוצים לדבר באמת על העבודה שלנו בקבוצה שהיא אהבה. אנחנו רוצים להבין מהי אהבה לפי מה שבא על הסולם וגם הרבש רושמים לנו. אנחנו כמובן לא מדברים פה על איזושהי אהבה בין בני זוג, וגם לא אהבה לאיזשהו תחביב מסוים. אנחנו מדברים כמובן על יסוד מסוים שמוביל אותנו ומדריך אותנו. עכשיו, אנחנו רוצים היום להבין באמת את ההבדל הזה, כמו שאמרתי, בין אהבה גשמית לרוחנית, ולנסות באמת ככה לתת לבעל הסולם והרבש להוביל אותנו. ואנחנו רוצים לדעת מבחינה תיאורטית מה זה אומר, וגם איך אנחנו נכנסים בצורה פרקטית. זה שלום, אני אומרת למרצים שלנו, שלום אביו, שלום מיכאל.
1: שלום לכולם, בוקר טוב.
2: כן, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, ואנחנו שמחים שגם אתם כאן, ושוב אתם בחרתם להקדיש את יום ראשון שלכם לחיבור, לנקודה שבלב, להתפתחות הרוחנית שלכם. והנושא שבחרנו להיום הוא נושא מאוד משמעותי, לכאורה טריוויאלי, כאילו מובן מאליו, מה זאת אהבה? באמת, מה זאת אהבה? שאלה. אבל אנחנו רוצים היום לדבר על זה מזווית רוחנית, בעיקר מזווית של חוכמת הקבלה, ולהבין איך המושג הזה, שנקרא אהבה, משתלב בדרך הרוחנית שעליה אנחנו מדברים. איפה הוא? איפה הוא נכנס? דיברנו על הרב, המורה, דיברנו על הספרים, דיברנו על החברים, על הקבוצה.

0: איפה בתוך כל הפאזל הזה משתלב המושג אהבה, ומה אם בכלל שונה באהבה רוחנית שאנחנו מדברים עליה בחוכמת הקבלה, שהיא נקראת, זה מושג אהבת חברים, אתם יכולים גם לתרגם את זה לאהבת חברות, זה לא משנה, זה אותו דבר, אהבת חברים או אהבת חברות, איפה זה נכנס בתוך התהליך הרוחני. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, אנחנו נקרא על זה מקורות, אנחנו ננסה להבין יחד את הנושא, אבל לפני כן, בגלל שאנחנו מכבדים אתכם, ואנחנו מכבדים את זה שחברים השקיעו, בשבוע שעבר שלחו לנו לא מעט שאלות, אנחנו לא יודעים אם אתם בכלל זוכרים על מה היה השיעור בשבוע שעבר, אבל קיבלנו לא מעט שאלות, ועל חלקן לא הספקנו לענות. אז אולי אנחנו ככה נבחר כמה שאלות נבחרות, תמי, ונענה עליהן, ואחרי זה נתחיל בשיעור. בבקשה. זאת אומרת, כבר אנחנו מתחילים בשיעור, אבל אחרי זה נתחיל בחומר החדש.
1: אז אנחנו נתחיל עם שאלה של ציירי מקונגו. הוא שואל, איך הקבוצה שומרת על איזון בין התיאוריה, כלומר הלימוד, לבין העבודה המעשית, שהיא הכוונה?
2: כן, שאלה לא פשוטה. אז קודם כל, הכוונה זה המעשה בחוכמת הקבלה. אבל אפשר להגיד שכוונה זה המעשה רק כאשר אדם כבר נמצא בהשגה רוחנית. וכאשר הוא מגלה את הכוח העליון, וכל מיני, יש לו כל מיני יחסים עם כוח העליון, מתגלים לו כל מיני רצונות שלא מוכרים לנו עד היום, ואז הוא מרכיב כוונה, כוונה זה מין יחס מיוחד לכל רצון שמתגלה, והוא קורא לזה מעשה, זה נקרא מעשה. עכשיו, מעשה במצב שלנו, שאנחנו, לפי מה שמגדירים לנו מקובלים, שעברו את כל הדרך, אז הם מגדירים מצב שלנו כמצב שנקרא הכנה. אז בהכנה, אנחנו לא מרגישים את הבורא, וזה הנתון, כן? הוא נסתר מאיתנו. אנחנו כן רואים סביבנו, במקום הבורא, מה שהוא סידר לנו, זה החברים. ולכן, מעשה כלפי חבר בקבוצת מחקר, אנחנו עוד לא עשינו את זה, אבל בקרוב נעשה מכם, כל אחד לפי שפה ייכנס לקבוצת מחקר שנקרא הסירייה, ושם מעשה כלפי חבר, אפילו שללא כוונה, או אפילו עם השתדלות שיהיה כוונה נכונה, המעשה הזה הוא יקרה באמת מעשה. זאת אומרת, מעשים שמקרבים בינינו, בתוך הקבוצת מחקר שנקראת הסירייה, אלו מעשים, אנחנו נקרא להם מעשים ש... מעשה, אפשר להגיד שזה כן מעשה, או מצווה גם כן אפשר להגיד. זאת אומרת, למה? כי כאשר אנחנו קרובים אחד לשני, זה החוק. כשאנחנו קרובים אחד לשני, אנחנו נעשים יותר קרובים לבורא. זהו, אז אלו המעשים, אנחנו עכשיו נלמד עקרונות, והיום נלמד את העיקרון הכי גדול, שכולל כל השאר עקרונות, שזה נקרא אהבה. שזאת לא פעולה, זה מין הרגשה כזאת, שהיא מגיעה כתוצאה מהרבה הרבה פעולות שאנחנו עושים, פעולות גם פנימיות, גם פעולות חיצוניות, שאנחנו עושים באותה קבוצת מחקר. אחר כך אותה הרגשת אהבה, היא מתרחבת, מתעצמת, לכל העולם, וגם לבורא אחר כך. זאת אומרת, מקל לכבד. אנחנו לא יכולים עכשיו לקפוץ ולאהוב את כל העולם. אז אנחנו מתחילים מקבוצה קטנה, אחר כך מקבוצה גדולה של כל התלמידים שלנו, אחר כך לכל העולם, ואחר כך גם לבורא.
1: אתם שבוע שעבר דיברתם על הכמות של הקבוצה, אמרתם שזה מינימום 6 אנשים ומקסימום 14, אז חנה מצרפת שואלת למה? למה דווקא הכמות הזאת?
0: כן, המושג שדיברנו עליו שבוע שעבר נקרא הסירייה. והסירייה בדרך כלל מכוונת לעשרה. ואמרנו שהמושג עשרה הוא לא מושג אקראי, אלא יש ערך למספר 10. בחוכמת הקבלה המקובלים, אלה שכבר גילו את הבורא, זאת אומרת גילו את הכוונה על מנת להשפיע בתוכם, על ידי זה שהם יצרו את השתוות הצורה, ישתוו עם הרצון לקבל שלהם לכוונה על מנת להשפיע, שהיא רצון להשפיע של הבורא, הם מתארים את הבורא דרך 10 תכונות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הם מתארים את הבורא דרך 10 תכונות, 10 ספירות. ספירה מהמילה ספיר, משהו שזוהר. ולכן כשאנחנו מדברים על מבנה שלם, או על כלי רוחני, שבסופו של דבר, עשירייה זה חיבור מיוחד שבונה כלי שבתוכו יכול לשכון הבורא, אנחנו מדברים על 10 חברים. אתם בצדק יכולים להגיד, אבל את המושג שלמות, את הכלי השלם, אני יכול להשיג אולי גם עם 3 חברים, או עם 18 חברים. אבל המקובלים דיברו על 10. אנחנו גם רואים שלאורך השנים, קבוצות מקובלים התכנסו. ואחת הקבוצות המפורסמות שמתארות את ההשגה הרוחנית, היא הקבוצה שבנה המקובל רבי שמעון בר יוחאי. מספרים שהיו 10 תלמידים יחד עם רבי שמעון בר יוחאי, שמתוך החיבור המשותף ביניהם, הם בנו כלי, ממש כמו מנסרה, שלתוכה יכול לרדת האור לאנושות. הם ביטאו את זה בספר שנקרא ספר הזוהר, שהוא נחשב לפסגת הספרים בחוכמת הקבלה. אז כשאנחנו מדברים על כלי שלם, על כלי רוחני, אנחנו מדברים על 10 חברים. בפועל, ברור שלא תמיד נוכל לבנות, בהמשך עוד נדבר איך עושים את זה, קבוצות מחקר של 10 אנשים. אבל אנחנו שואפים שבקבוצה כזו יהיה 10. יש גם התייחסות שהאדם יכול להחזיק בתוכו רק 10 אנשים. קשה לו להחזיק יותר 10. תנסו לבדוק את זה. ותראו שקשה לכם להכיל בתוככם ממש 10 אנשים בהבנה, בהרגשה הפנימית. אז קבוצה מיעוט רבים 2. כלומר, גם 2 הם קבוצה. אבל אנחנו שואפים 10, ולכן אנחנו אומרים בין 6 ל-14, רצוי שלא יהיה פחות מ6 ולא יותר מ-14.
1: ריטה מאיטליה שואלת, האם ההתקדמות הרוחנית בעשירייה מתרחשת באותו אופן אצל כולם, או שמישהו יכול להתקדם יותר או פחות מאחרים? ואם יש את ההבדל הזה, איך אפשר לאזן את הקבוצה?
2: כן, מצד אחד כתוב שאדם הוא לא יכול להיות יותר מאחרים, מהסביבה שלו. מצד שני, בהחלט ההתקדמות היא יכולה להיות שונה בין החברים. הסיריות שלנו מורכבות ככה שיש שם חברים ותיקים שלומדים 20 שנה, 30 שנה, ויש כאלו שהצטרפו לפני כמה חודשים, עד כדי כך. אז בטח יש ביניהם התקדמות שונה, וגם אפילו שאנחנו משתדלים להכניס את כולם מאותו מחזור. אז נגיד שאתם תיכנסו עם אותם אנשים שאתם התחלתם ללמוד, יכול להיות שהצטרפו אליכם עוד אנשים, אלו שלמדו לפני שנה, שנתיים, 3, כי אנחנו רוצים להרכיב את הסיריות לפי אזור, כך שגם כן תהיה אפשרות מדי פעם להיפגש בצורה פיזית, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו עוד נדבר, אבל בהחלט התקדמות היא תלויה בהגיעה של האדם, זה דבר אחד, כמה שהוא מתייגע, כמה שהוא משקיע, היא תלויה גם כן בשורש נשמתו, שאנחנו בכלל לא יודעים איזה תוכניות יש לבורא כלפי כל אחד ואחד, למה הוא רוצה לקדם עכשיו אדם אחד והשני בינתיים לא, אבל יש פה כמה חשבונות, אנחנו לא יודעים את זה, לכן מה שחשוב, אני גם לא יכול לדעת מה ההתקדמות של האדם אחר, אני יכול לשפוט אותו לפי מעשים שלו, לפי כמה שהוא משתתף בשיעור, אבל זה דבר חיצוני. הפנימיות של החבר אני לא יודע. לכן הכי טוב להסתכל על עצמו ולהשקיע כמה שאתה יכול.
1: אימנה מהקבוצה הדוברת ערבית, היא שואלת לגבי המילה חיזוק שדיברתם עליה, מה הכוונה באמת, והאם זה אומר ש... היא מחזקת ומשפיעה עבור האחרים, ואיך זה, איך התפקיד שלה בכלל מתממש בסביבה, בקבוצה?
0: כן, הציטוט שקראנו בשבוע שעבר אומר שהבורא בעצמו מניח את ידו של האדם על גורל הטוב, ואומר לו, בחר לך. זאת אומרת, הבורא אימנה מעורר בך את הנקודה שבלב. הוא לא שאל אותך, האם אימנה מתאים לה עכשיו בשנת 2026, במציאות של חייה, פתאום להתעורר מבחינה רוחנית. אף אחד לא שאל אותנו את זה. אלא זה משהו שאנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בתוכו. אז על זה אין לנו שליטה. זה לא שאני בא ודורש שיעוררו בי את הנקודה שבלב. פתאום מעוררים בי את הנקודה שבלב, ואז אני מתחיל לשאול שאלות על רוחניות. אני מתחיל לנסות לחפש, להבין מה משמעות החיים שלי. בעל הסולם כותב שהאדם מתחיל לשאול את עצמו, מה הטעם בחיי? אז כל הרעיון הזה הוא לא קורה בזכותי, אלא הוא קורה כי המערכת עכשיו הגיעה למסקנה שהנשמה המיוחדת הזאת, או רסיס הנשמה המיוחד הזה, שנקרא אימנה, צריך להתעורר ולהתחיל להתקדם לרוחניות. עכשיו, זה כבר קרה. מה התפקיד שלי אם ככה עכשיו? ופה בא בעל הסולם ואומר, לחזק את ההנחה הזאת של הבורא. מה זה אומר לחזק? פה אנחנו מתחברים מיד למאמר החירות, שלמדנו אותו ביחד בהרחבה. התפקיד שלי הוא לבנות סביבה שבכל רגע ורגע תקדם אותי בצורה האופטימלית לרוחניות. ועכשיו, מה זאת הסביבה הזאת? דיברנו על הרב, על הקבוצה ועל הספרים. אז בתוך בניית סביבה הזאת יש פעולות שאני צריך לעשות. לדוגמה, להגיע לשיעור. קבענו שכל יום ראשון יש לנו שיעור, אז אני מגיע לשיעור. יש לנו שיעור בשפה הלוקלית. אני מגיע גם לשיעור בשפה הלוקלית. יש לנו חומרי השערה שאנחנו שולחים. אני צופה בהם. במהלך השבוע אני יכול אולי לעשות עוד פעולות, אני עושה אותן. עוד מעט אנחנו נעבור שלב ונתקדם לקהילת הלומדים, תהיה לכם מסגרת לימודים אחרת. גם שם אני רוצה כבר להתאים את עצמי לתהליך. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות שיעזרו לי לחשוב על המטרה הרוחנית ויעזרו לי להיות ממוקד יותר בהשגת הדרך הרוחנית שאני רוצה להשיג. ובתוך זה, עכשיו אני יכול להתחיל להוסיף גם פנימיות על מה אני חושב עכשיו. הנה, עכשיו יש לנו שיעור, שעה וחצי. מה אני רוצה להשיג בשיעור הזה? מה אני רוצה? אימנה, מה את רוצה להשיג בשיעור הקרוב? האם חשבת על זה? נגיד שכן. עוד 5 דקות אני גם חושב על זה. זאת אומרת, עד כמה אני מסוגל במהלך השיעור לנסות, לא להצליח, לנסות להיות מרוכז בהשגת המטרה הרוחנית שלנו. זה כבר תהליך יותר פנימי. וכך אנחנו ממשיכים עוד הלאה. אנחנו נראה שיש לזה עוד הרבה מאוד השלכות. אולי ניקח עוד איזו שאלה אחת או שתיים ואז נמשיך. בסדר?
1: כן. יש לנו את לוליטה מליטה, היא שואלת, האם הבורא יכול לעצור אדם שיש לו מאמצים גדולים וכנים ללכת בדרך לימוד הקבלה?
2: כן, גם את זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים חשבונות של הבורא, ולכן יש מושג כזה בחוכמת הקבלה, עיקרון, אל תאמין לעצמך עד יום מותך. הכוונה היא עד שתיקנת את כל הרצון לקבל, זה נקרא יום מותך, שהוא מת, עד שרצון לקבל מת לגמרי, אתה לא יכול להיות בטוח. ובאמת שמענו את זה וראינו גם מניסיון שלנו. יש אנשים שאפילו שלומדים 20 שנה, ומנסיבות כאלו ואחרות גם עוזבים. אז באמת שמענו את זה גם כן מהמורה שלנו. האם זה תלוי באדם? אדם צריך להיות כן, להגיד שכן, תלוי בו. כנראה שהוא לא אחז בכל מיני עוגנים שבורא נתן. ואי אפשר להגיד שכן, לבורא יש איזושהי תוכנית. ברור שלבורא יש תוכנית, אבל אם אנחנו לא יודעים את התוכנית, אז מה זה משנה להגיד לאדם? אדם צריך להגיד, אין אני למילי. מה שתלוי בי, אני חייב לעשות הכל חוץ מצה. זאת אומרת, חוץ מ... לצאת מהדרך. כי אם אני כבר יוצא מהדרך, אז זהו כבר, חבל על הגלגול הזה. אז לכן בואו נתייחס לזה שכאילו קיבלנו הזדמנות והכל תלוי בנו עכשיו.
1: יש לנו שאלה מפיוטר מפולין, הוא שואל ככה, באילו תנאים צריך כל חבר בעשירייה לעמוד כדי שהחיבור הזה יהיה היעיל ביותר? ובאיזו רמה מתרחש החיבור הזה? האם ברמה השכלית, הרגשית, או אולי ברמה אחרת לגמרי?
0: פיוטר היקר, יש בערך כ-300 מאמרים שכתב הרבש על עבודה בעשירייה. אנחנו לאט לאט נתחיל ללמוד אותם ביחד, בשלב הבא שנקרא קהילת הלומדים, כשכבר נדבר על עבודה בעשירייה, אבל לפני זה אנחנו נעבור איתכם מספר שיעורים, לא שיעור אחד וגם לא שניים, על מה זה בכלל עבודה בעשירייה. איזה עקרונות יש לנו לעבודה בעשירייה? איך אנחנו בעצם בונים את הסביבה הזאת, שהיא כמו חממה, כמו סוג של רחם אפילו, שבתוכו אני צריך להתפתח לרוחניות. זה דבר מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד מדויק. ולכן צריך ללמוד אותו. ואנחנו נעשה את זה במהלך השיעורים הבאים. זה בדיוק מה, גם היום, אבל גם במהלך השיעורים הבאים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בחלק הזה של הקורס. תודה על השאלה. אני חושב שאנחנו קצת נתקדם. אתם מוזמנים לשלוח לנו עוד שאלות, אבל אנחנו רוצים לעבור לנושא המרכזי שלנו היום, ואני רוצה בכלל לשאול אתכם שאלה. אבל תכתבו לנו בבקשה בזום ותכתבו מהר, כדי שנוכל ככה להיות אינטראקטיביים. מה אתם אוהבים? מה זאת בכלל אהבה? האם מישהו יכול להגיד לי את מה הוא אוהב? מה זה נקרא שאני אוהב משהו? מה? מה אני אוהב? כן, בבקשה. אלכס מגרמניה, קדימה, לכתוב. יהודית, לכתוב. פרן, לכתוב. אנחנו רוצים לשמוע מה זאת אהבה. גם דיאנה מרומניה, קדימה, לכתוב. איזבלה, בבקשה. את מה אתם אוהבים? נו, תמי, מה אומרים החברים שלנו?
3: אני עדיין לא רואה.
0: את לא רואה, אוקיי. טוב. אז מה אתם אוהבים? בואו נראה. אנחנו ככה מנסים להסתכל על הדברים שאתם כותבים. זה לוקח לנו איזה שנייה עם התרגום. כן, אומרים לי פה ככה. שאתם אוהבים ללמוד קבלה. או, זה כבר יפה. משמח, זה כבר היה כדאי לשאול את השאלה. אוהבים את המשפחה שלנו. ברור. אוהבים אור. יפה. אוהבים חיות. מקסים. אוהבים קיץ. לא רע. כמעט ואין קיץ באירופה, אבל כל הזמן... בעצם הזמן האחרון יהיה מאוד חם, נכון? אוהבים חופש. יפה. אוהבים ספרים. כל הכבוד. אנחנו מקווים שספרי חוכמת הקבלה. מה עוד? בוא נראה. אנחנו לאט לאט רואים עוד ועוד דברים. אוהבים אוכל. ברור, כולנו אוהבים אוכל. מה עוד? מוזיקה. מקסים. בסדר, קודם כל תודה, תודה על ההשתתפות, אפשר ככה לעצור, אוהבים טבע, נכון? כולנו אוהבים את הטבע. אז מה בעצם יש כאן? תראו מה כתבנו, בוא רגע נעצור שנייה, נחשוב רגע מה כתבנו. כתבנו שאנחנו אוהבים לאכול, אנחנו אוהבים ליהנות, אנחנו אוהבים חופש, אנחנו אוהבים ספרים, אנחנו אוהבים את המשפחה. בעצם, כשאנחנו אומרים שאני אוהב משהו, אם ננסה רגע להחליף את המילה לאהוב, בפועל אנחנו מקבלים תענוג, נכון? מה זה אני אוהב אוכל? נגיד אני אוהב דגים. לא יודע, אולי מישהו אוהב פה לאכול דגים, או אני אוהב בשר, או אני אוהב משהו אחר, לא משנה. גבינות. מה זה אומר שאני אוהב דגים? מה, אני לוקח דג, אני ארצה לתת לו נשיקה? לא. אני אוהב את התענוג מהדג, נכון? אני אוכל דג ואני מקבל ממנו תענוג. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים אני אוהב משהו, זה אומר שבפועל אני אוהב את מה שאני מקבל ממנו תענוג. אז מה זה אומר על אהבה? את מה אתה אוהב? אולי אתה תגיד לנו
2: זה, גם. אז אולי אסור ככה להגיד, אבל זה באמת, זה מה שזה אומר, שאם אנחנו אומרים שנגיד ביחסים, כן, זוגיות, כן, שאדם אחד אומר, אני אוהב אותך, או אני אוהב

0: בריאה. מה שמביא לנו תענוג, מה שממלא את הכלי שלנו, כלי רצון לקבל, אני אוהב את זה. מה שמזיק לי, אני שונא את זה, אני מתרחק מזה. וככה זו התוכנה, שלפי התוכנה הזו אנחנו פועלים. בלבד.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין ביחד, על ידי זה שאנחנו נקרא קצת מקורות, מה זאת אהבה בחוכמת הקבלה? מה זאת אהבה רוחנית? במה היא מיוחדת? במה היא שונה מכל דבר אחר שלמדנו? אז בואו נראה את שקף מספר 2, ונתחיל, נקרא לאט לאט, אנחנו בחרנו לכם כמה ציטוטים מיוחדים, נקרא ביחד ונתקדם. אז שקף מספר 2, זה לקוח ממאמר רבש, אנחנו, תרשמו לכם מושג שאנחנו נדבר עליו היום הרבה, והוא נקרא אהבת חברים. שוב, אהבת חברים ואהבת חברות, לא משנה, לא להפוך את זה לא לזכר ולא לנקבה, זה אותו דבר, אני פשוט אגיד אהבת חברים וכולם יבינו את המושג. מה זה בכלל אהבת חברים? זה מושג שנעסוק בו היום הרבה מאוד, ואנחנו נראה שהוא מאוד שונה מהאהבה שדיברנו עליה קודם. אז נתחיל. אומר לנו הרבש, אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכוח הקטן הזה, שכדאי לצאת מאהבה עצמית, אלא שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאיים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד לשני, אז כולם יש לכל הפחות בכוח את עניין של אהבת הבורא. אבל בפועל לא יכולים לקיים את זה. אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו לחברה, אז נעשה גוף אחד, שהגוף הזה מורכב למשל מ10 אנשים. הרי יש לגוף הזה כוח פי 10 מכפי שהוא היה יחידי. אבל בתנאי, כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב שהוא בא עכשיו למטרה לבטל את האהבה העצמית. היינו, שלא יחשוב אתה איך למלות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת. רק על ידי זה הוא יכול לקבל רצון וצורך שצריכים לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. ומאהבת חברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא. היינו שרוצה להשפיע לבורא נחת רוח. וואו, איזה קטע מאוד מאוד דחוס ככה.
0: כן.
1: הרבה שכניס בתוך קטע אחד את כל חוכמת הקבלה, והמילה אהבה מופיעה פה המון המון פעמים. אולי נקרא ונתחיל כן. להסביר?
0: כן. אז כותב לנו רבש ככה, אם מתאספים כמה יחידים שיש להם כוח קטן הזה, זה אנחנו, כן? כל אחד מאיתנו יש לו כוח קטן, שכדאי לצאת מאהבה עצמית. נגיד, עכשיו אנחנו שומעים, לומדים, בעל הסולם, רבש, הוא אומר לנו, כדאי לכם לצאת מאהבה עצמית, ואז תשיגו את המטרה. אז אנחנו מנסים. אלה שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה יחידים מתבטלים כל אחד לשני. כולם יש לכל פחות בכוח את עניין של אהבת הבורא, אבל בפועל לא יכולים לקיים את זה, אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו לחברה, אז נעשה גוף אחד, שהגוף הזה מורכב למשל מ10 אנשים. הרי יש לגוף הזה כוח פי 10 מכפי שהוא היה יחידי. זאת אומרת, אם יש לי 10 גרם רצון לצאת מאהבה עצמית, לצאת מהשליטה של התוכנה הזאת ששולטת בי, מאיזה סיבה? מסיבה שאני רוצה להגיע לבורא, כך שמעתי. בינתיים אני מאמין בזה, כן? זאת אני לא יודע, אבל אומרים לי, כמו כל דבר שאני לומד, אומרים לי, אז אני לומד. אז נותן לנו פה הצעה רבש, אז אני צריך למצוא

0: אותו כמוני, עם 10 גרם כאלו אנשים, להיכנס איתם לחברה, לאותה קבוצה, שלכל אחד יש רצון קטן לבטל את האגו שלו, וכאשר נכנסים וכולם רוצים להתבטל כלפי השני, זה גם כן צריך להבין מה זה להתבטל, אז מקבלים כוח. זאת אומרת, לכל אחד יש את 10 גרם, וזה באמת נעשה פלא. זה לא שאני מקבל מהם 10 גרם, ואז יש לי נגיד 100 גרם, כן? יש את 10 שלי ועוד 9 נגיד אנשים, מכל אחד 10. אלא זה בעוצמה הרבה יותר, פי כמה וכמה. יש לזה חוק גם כן. זאת אומרת, זה לא בצורה ליניארית כזאת. אבל אם אפילו מכל אחד אני לוקח 10 גרם, זה כבר טוב. כבר יש לי משהו שאני אף פעם לבד לא יכול להשיג. וזה עד כאן נראה די הגיוני, נכון? זה לא משהו מיסטי או משהו שמעל הטבע. אחר כך הוא ממשיך, אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב שהוא בא עכשיו למטרה לבטל את האהבה העצמית. ופה דבר מעניין, עכשיו אנחנו מבינים שיש פה תנאי לבטל אהבה עצמית. כי אם אני לא מבטל את האהבה העצמית, האהבה העצמית שלי לא נותנת להיכנס לאותם 10 גרם שיש בכל אחד ואחד של אותו חומר דלק. או אותה חשיבות המטרה, אליי, כאילו אני סותם את זה, לא נותן. כי אם אני, למה? כי אם אני חושב שאני יותר גדול מהם, והם קטנים, אז יש חוק. קטן, זאת אומרת, גדול לא יכול לקבל מהקטן. אז אני צריך לבטל את עצמי כלפיהם, או להכניע, כדי לקבל מהם, מכל אחד ואחד, את 10 גרם שיש בכל אחד. היינו שלא יחשוב אתה איך למלות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב איך עד כמה שאפשר רק אהבת הזולת. רק על ידי זה הוא יכול לקבל רצון וצורך שצריכים לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. ואהבת חברים הוא יכול להגיע, מאהבת חברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא. היינו שרוצה להשפיע לבורא נחת רוח. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? שאני בא לקבוצה לא כדי לקחת, אלא כדי לתת. זאת אומרת, כדי לקבל, זה הפלא, זאת אומרת, כדי לקבל את 10 גרם מכל אחד ואחד, אני צריך גם להתבטל, ואני צריך גם כן לחשוב לא איך אני מקבל מהם, אלא אני צריך לחשוב איך אני נותן להם את החשיבות המטרה, איך אני נותן להם את 10 גרם. וככה כל אחד ואחד, ואז אנחנו מגיעים כתוצאה מזה, לתכונת ההשפעה, וכתוצאה מזה אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם הבורא, ואז מתחילים להרגיש את הבורא. זאת אומרת, אם אני נכנס לקבוצה, שבקבוצה אני כל הזמן חושב איך אני נותן לחברים שלי גדלות הבורא, על ידי דוגמה, על ידי נוכחות שלי, על ידי מילים, על ידי מחשבות, בעיקר זה גם מחשבות, ואז כתוצאה מזה אני מתחיל להתמלות ולקבל מהם את החשיבות המטרה, א', כי אני משקיע בהם, ב', כי הם גם כן חושבים. דרך אגב, עכשיו אתם תבינו למה אי אפשר לעשות את זה עם אנשים שהם לא בדרך. נגיד, הם קרובי משפחה. אני לא יכול לעשות, כי הם לא בזה, הם לא חושבים עליי בצורה כזו. אז הם לא יכולים לתת לי את החומר דלק. וכל זה אנחנו עושים לא כדי לבנות חברה יפה, אלא כדי להגיע להרגשת האור, להרגשת האור בתוך הכלי שאנחנו בונים. זה מה שכותב רבש.
1: כן, זה הקטעים שאנחנו קוראים עכשיו, יש בהם המון כוח. כמו שאתם רואים, זה לא רעיונות כלליים. אנחנו קראנו הרבה מאמרים של בעל הסולם, והם נורא גבוהים, ובעל הסולם תמיד כותב דברים נורא נורא גדולים. הוא מדבר על התמונה הגדולה. ופה הרבש מדבר ממש אלינו. זה דברים שרלוונטיים לכל אחד מאיתנו, היום, מחר, עוד שעתיים ועוד חודש. לכן יש פה המון כוח, בואו ננסה להתחבר לכוח הזה. תראו, יש פה איזה נקודה שאני רוצה להדגיש אותה, במשך למה שמיכאל אמר, אז ברור, אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכוח הקטן הזה, שכדאי לצאת מהאהבה העצמית, כלומר הנקודה שבלב, אבל אין להם מספיק כוח לצאת לבד. זה ברור. אבל שימו לב מה הוא אומר אחרי זה. לכולם יש לכל הפחות בכוח, לא בפועל, בכוח, לא בפועל, את העניין של אהבת הבורא. מעניין. זאת אומרת, בתוך כל אחד מאיתנו, יש פוטנציאל להגיע לאהבת הבורא. זה נקרא הנקודה שבלב, המצע שלנו. איך להפוך את הפוטנציאל הזה למשהו בפועל? אז את זה הוא אומר רק על ידי פעולה אחת. אני נכנס לקבוצה, ואני מתבטל. ועכשיו, שימו לב, זה בכלל לא משנה כמה גדולה או כמה קטנה הקבוצה, אלא בכוח המשותף של אנשים שמתבטלים, שימו לב, יש פה ממש בכוח המשותף של אנשים שמתבטלים אחד בפני השני, או עושים מאמצים להתבטל אחד בפני השני, יש כוח רוחני. ואני מצליח לחלץ את הכוח הרוחני הזה, ואז אני הופך את הבכוח שדיברנו עליו קודם, לבפועל. אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב שהוא בא עכשיו למטרה לבטל את האהבה העצמית. זאת אומרת, יש פה תהליך הפוך לחלוטין ממה שדיברנו עליו קודם. אמרנו קודם, האהבה בשבילי זה לקבל, לקבל, לקבל. כאן אני מגיע לקבוצה מסיבה אחת בלבד. כי יש שם אנשים שיש בתוך כל אחד מהם פוטנציאל לגלות את הבורא. הפוטנציאל הזה נקרא נקודה שבלב. לכן אני חייב את האנשים האלה. אני לא יכול אנשים אחרים. אין להם את הפוטנציאל הזה. כשתתעורר בהם הנקודה שבלב, כן. וכאילו כל אחד מגיע לקבוצה עם הבנה פנימית שהוא מניח את הפוטנציאל הזה במרכז המעגל. ועכשיו הפוטנציאל הזה, מפוטנציאל פרטי, שאי אפשר היה להפוך אותו ממשהו שהוא פוטנציאל למשהו שבפועל, הוא הופך להיות למשהו משותף. הוא כבר לא שלי, והוא לא שלך, והוא לא שלך. הוא של המשותף, הוא של העשירייה. זה נקרא מרכז העשירייה. וזה הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים ליצור בעולם שלנו, שיהיה קרוב כבר במשהו לתכונת ההשפעה. וזה מתחיל להיות כבר כלי רוחני. ולתוך מצב פנימי כזה, יכול הבורא לבוא ולשכון. אבל הוא לא בא אליי, והוא לא בא אלייך, והוא לא בא אליך. הוא בא לקשר בינינו, לחיבור המשותף בינינו. למה? תזכרו, בחוכמת הקבלה פועל חוק השתוות הצורה. כשאנחנו מתקרבים בהשתוות הצורה אליו, אז הבורא, הפער בינינו מתקצר. אנחנו מתקרבים לבורא. ואז הוא אומר כאן, תראו את הסוף, רק על ידי זה הוא יכול לקבל רצון וצורך שצריכים לקבל תכונה חדשה, שנקרא רצון להשפיע. ופה אנחנו, יש משפט מאוד חשוב שכדאי להדגיש אותו, ותרשמו לכם אותו, כי אנחנו נדבר עליו הרבה. מאהבת חברים, הוא יכול להגיע לאהבת הבורא. מה זה הבורא? הבורא נמצא בקשר בינינו. אין איזה בורא שיושב באיזה מקום. הבורא מתגלה בקשר בינינו. וכשאנחנו מצליחים ליצור כזה קשר, אז יכול להתגלות שם הבורא. אנחנו אולי נראה עכשיו קליפ, קליפ מאוד מיוחד, שככה הרב דוקטור מיכאל לייטמן, המורה שלנו, נותן ממש הסבר מאוד פשוט, טוב ועמוק, על מה ההבדל בין אהבה רוחנית לאהבה גשמית. אז בואו נראה את קליפ מספר אחד. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ונמשיך להתקדם.
2: אהבה גשמית היא משהו טבעי. אתה אומר שיש איזשהו דחף טבעי בתוך האדם, ולגבי אהבה רוחנית, אותו דחף לא קיים? אותו דחף טבעי פנימי של האדם לא קיים? אז איך מייצרים אותו, את אותו דחף?
3: לכן באה חוכמת הקבלה והיא מלמדת אותנו איך קודם כל לפתח את הרצון הזה לקשר עם הזולת, ומקשר לזולת להגיע אפילו לאהבה לזולת. זה לא פשוט, זה רצון שאנחנו מפתחים אותו בצורה הדרגתית מאפס, ועוד נכון יותר מהשנאה, ממינוס גדול מאוד, דרך האפס לפלוס, לאהבה.
2: מה זאת אומרת דרך השנאה?
3: בינתיים שאני מתחיל לעבוד על הרצונות לזולת, שאני מתחיל לראות שאין לי ברירה, אני חייב להתחבר עמו, אני חייב לאהוב אותו, אז אני במקום זה מתחיל לגלות אמת, שאני לא רוצה את זה, שאני דוחה אותו, שאני אפילו שונא אותו, אין לי איתו שום קשר, אני לא רוצה בכלל להיות שייך אליו, הוא לי.
2: מה ההבדל בין חיבור גשמי לחיבור רוחני? במה שונה ההרגשה הזאת?
3: בזה שאני צריך להתייחס לזולת למעלה מהטבע שלי. שאני צריך להתחיל להתייחס אליו בטוב, אז אני מגלה קודם כל שאני מתייחס אליו רע. אז איך להתייחס אליו טוב? אז מגיע על ידי לימוד חוכמת הקבלה כוח מיוחד שנקרא מאור המחזיר למותה, למותיו, או כוח התורה. כתוב, בראתי יצרה, שנאה לזולת, כן? בראתי תורה תבלין, מה היה תבלין? כי מאור שבא מחזירו למותיו. שעל פני השנאה לזולת, מה שמתגלה על ידי התורה גם כן, כן? מתגלה אחר כך יחס שטוב לזולת. וכל זה גילוי הרע וגילוי הטוב, זה סך הכל פעולות של התורה. על האדם שרוצה לממש אותה נכון.
2: והחיבור עצמו בין שני אנשים, מה ההבדל בין החיבור הגשמי בין שני אנשים, בין גבר ואישה למשל, או בין שני חברים או אמא וילד, לבין אותו חיבור של אהבה? למה לי בעצם לשאוף לאותה אהבה רוחנית, אם אין לי שם איזשהו ערך מוסף, אם אין לי משהו ש...
3: מה זאת אומרת אין? אני מתחיל להתייחס לשני, לא בגלל שאני האגואיסט, רוצה להתחבר עם לב שיש לי ממנו איזה טובת הנאה משהו ומשהו, אלא אני אוהב אותו למעלה מהטבע שלי, שאז האהבה הזאת היא לא תלויה במה שאני מקבל ממנו, אלא רק אני גיליתי שאני רוצה לאהוב אותו, שהוא מיוחד כלפיי, ואז אני אוהב אותו בזה ש... אני נותן לו, ובזה אני מרגיש את התענוג מהאהבה שלנו. זאת אומרת, זאת האהבה אלטרואיסטית, האהבה של נתינה, ולא שעד כמה שאני מקבל ממנו, במידה הזאת אני אוהב אותו.
1: כמה ברי מזל אנחנו שיש לנו מורה כל כך גדול, שמדריך אותנו ומוביל אותנו בדרך. תראו מה בעצם אומר לנו פה המורה. שאלה אותו המראיינת, מה כל כך מיוחד, או מה ההבדל בין חיבור גשמי לחיבור רוחני? כי גם ביום יום אנחנו מתחברים, בונים עסק, בונים קבוצה כדי להשיג איזושהי מטרה כזאת או אחרת. אז הוא אומר, בזה שאני צריך להתייחס לזולת למעלה מהטבע שלי. על ידי לימוד חוכמת הקבלה מגיע כוח מיוחד שנקרא מאור המחזיר למוטב. וזה אולי התמצית של הדרך הרוחנית שלנו. אנחנו רוצים למשוך את הכוח שנקרא מאור המחזיר למוטב. זה הכוח היחיד שיכול לתקן את הכוונה על מנת לקבל שלנו. אבל איך מושכים את המאור המחזיר למוטב? אז דיברנו על ספרים, זוכרים? ודיברנו על המורה. אבל כשאני מגיע לקבוצה, אני בעצם מנסה, תרשמו לכם את זה, זה מאוד מאוד חשוב, אני מנסה להתחיל לעשות מאמצים לאהוב אנשים למעלה מהטבע שלי. אני מנסה. אף אחד לא דורש ממני להצליח. תזכרו את זה. בחוכמת הקבלה לא דורשים מהאדם להצליח. כן דורשים ממנו להשתדל, להתאמץ. והמאמצים האלה הם נקראים יגיעה למעלה מהכוח האנושי, והם מושכים את הכוח שנקרא מאור המחזיר למוטב. בוא נקרא עוד קצת, שנמשוך עוד מאור. נקרא את שקף מספר 4.
0: ככה כותב לנו בעל הסולם. סקור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים על כל פנים בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן, פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות לקשר בלבכם בלב אחד ממש, ויקוים בכם הכתוב, ואהבת לרעך כמוך בפשיטות. והייתם נקיים ממחשבת האהבה שתהיה מכסה על כל הפשעים, ובחנוני נע בזאת, ותתחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, ואז תראו וכך איתם.
1: זה ממש כמו שירה, באמת, זה פשוט מופלא, תראו איזה יופי. זכור אזכיר לכם, תראו, זה בעל הסולם, הייתה תקופה שהוא נסע לחול, ואז לא היה אינטרנט ואתם יודעים, וואטסאפ וכל מיני דברים כאלה כמו היום, אז היו כותבים מכתבים, אז הוא היה כותב מכתבים לתלמידים שלו, שזה מאוד מיוחד, הוא היה כותב להם מכתב, שולח, והם היו מקבלים את זה איזה חודש או כמה חודשים אחרי.
0: גם איגרת, איגרות, כן. שזה גם מיוחד. איגרות, היה כותב איגרות, ודווקא אנחנו נלמד אתכם את זה, אבל זה נחשב חומר לא פשוט.
1: כן, גם מאוד רגשי.
0: כן, מאוד הוא רגשי. כתב לתלמידים שלו, הוא לא כתב לכולם, רק לתלמידים, ותלמידים היו מאוד מתקדמים. סך הכל לבעל הסולם היו 6 תלמידים, היו גם בעלי השגה, אז זה חומר מיוחד, אבל לא למתחילים. אבל זה קטע שהוא די מובן.
1: כן, אז בוא נקרא אותו עוד פעם, כי הוא כל כך יפה. זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים. כאילו, תבינו, זה הדבר החשוב, תוקף הדבר, אני רוצה לתקף בפניכם את זה מחדש. על כל פנים בעת הזאת, תראו מה הוא אומר פה, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. בזה, באהבת חברים, אל תתבלבלו. זה לא עד כמה אתם תהיו חכמים, עד כמה אתם תהיו משכילים, עד כמה אתם תבינו, ובעל הסולם לא מזלזל בחוכמה או בשכל. הוא כתב יותר ספרים מכל בן אנוש אחר, אני חושב. הוא כתב פירוש הסולם לספר הזוהר, פירוש לעץ חיים, מאות מאמרים, איגרות, מה לא. אין עוד אדם, אני חושב, באנושות שתרם כל כך לאנושות מהבחינה הזאת. יחד עם זאת, תראו מה הוא אומר, בזה, באהבת חברים, תלוי זכות הקיום שלנו. ובו נמדד אמת המידה. אמת המידה, אתם בזה יכולים למדוד את עצמכם, זה הקנה מידה שלכם, של הצלחתנו הקרובה לנו. ותראו, יש פה משפט מאוד ככה נחרץ, אני מאוד מתרגש שאני תמיד קורא אותו, לכן פנו לכם מכל העסקים המדומים. כל מה שאתם עושים, שזה לא אהבת חברים, מבחינת בעל הסולם, זה עסקים מדומים. איזה עוצמה יש למילים שלו. ותנו לב, תפתחו את הלב, וזה לא קל, הלב שלנו זה ברוך השם, אתם יודעים ככה, סגור מסגור. תנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשר לבכם בלב אחד ממש. ואז יקוים בכם הכתוב, ואהבת לרעך כמוך בפשיטות. ואז תהיו נקיים ממחשבת האהבה, ושימו לב, זה משפט שאנחנו נשמע אותו עוד הרבה, על כל פשעים תכסה אהבה. תכתבו לכם אותו. זה משפט שנדבר עליו עוד הרבה. על כל הפשעים תכסה אהבה. אנחנו נראה שהפשעים, זה כמו שמיכאל אמר קודם, הם חשובים, הם חלק מהתהליך. ובחנוני נא בזאת, תנסו אותי, אומר בעל הסולם, ותתחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, ואז תראו וכך יתאם. אז תוכלו לטעום את טעם הבורא. כמה יפה.
0: כן, אולי יש שאלות. נראה לי פה הכל ברור.
1: הכל ברור. אני לא יודע אם הכל ברור, אבל לנו אולי זה נראה ברור. כן, תמי.
4: יש הרבה שאלות.
1: אז קדימה.
4: אם אפשר להתחיל עם שאלה מנלי מבולגריה. שואלת ככה, כשאנחנו נמצאים בקבוצה, עם חברים מתקדמים, שהם גדולים מאיתנו מבחינה רוחנית, האם ייתכן שנרגיש אותם כל כך קרובים, כאילו הם ממש אנחנו עצמנו? ואם התחושת האחדות הזאת היא מצב זמני, או שהיא תלך ותתחזק בהמשך?
0: כן, אנחנו נלמד אתכם מאמר שכתב רבש, מאמר העיקרי, שזה תעשה לך רב, קנה לך חבר, ותדון את כל העולם לכף זכות, כך הוא נקרא. ושם הוא מסביר שיש כמה יחסים בין החברים, כמה סוגי יחסים. אז לפעמים חבר כגדול אני רואה אותו, אז אני יכול ללמוד ממנו. לפעמים אני רואה אותו כקטן, אז אני יכול גם ללמד אותו, לתת לו דוגמאות. ולפעמים אנחנו שווים, אז אני יכול גם להתחבר איתו. הדברים האלו הם מאוד מאוד דינמיים, לא ניכנס עכשיו לזה, כי זה, אנחנו עוד לא שם, אבל כשתבינו שזה יחסים מאוד מורכבים, וכל העליות והירידות האלו וכל יחסים, זה הכל בורא, גורם לנו. אנחנו רק צריכים לדעת איך נכון להגיב בכל מצב ומצב, ואיך להשתמש בכל מצב. אם עכשיו בורא נותן לי מצב שאני מרגיש חבר כשווה, אז כדאי לי להתחבר אותו. אם פתאום הוא נתן לי, שזה ממש טוב, אם פתאום נתן לי לראות חבר כגדול, כי הוא עשה איזה מעשה, אז בשמחה, אז אני יכול גם ללמוד ממנו, לקחת דוגמאות, ועוד ועוד. זה מורכב.
4: פרן מספרד שואל, האם האהבה היא מצב? האם היא אמונה למעלה מהדעת?
1: תודה, פרן. תראו, המושג אמונה למעלה מהדעת, זה מושג מאוד מורכב, מאוד גדול, שנדבר עליו בנפרד. אני לא רוצה להרבב אותו עכשיו עם המושג של אהבה. אבל שאלת פרן, האם האהבה היא מצב? אז שאלה מאוד חשובה. אהבה היא לא רק מצב. אני מבין שבאנגלית או בספרדית זה בטח תורגם מהמילה state. אז אהבה היא לא רק מצב. אהבה בחוכמת הקבלה, זאת בעצם תכונת ההשפעה. זה הטבע של הבורא. אנחנו אומרים שהבורא הוא רצון להשפיע. רצון להשפיע, לא כוונה על מנת להשפיע. הבורא הוא רצון להשפיע. הבורא הוא אור. אור זה אהבה. אור זה השפעה. אור זה נתינה. זאת אומרת, אהבה זו תכונת הנתינה. ועכשיו, אם נחזור לתחילת השיעור, איך אנחנו, שנברנו בתוך רצון לקבל, אנחנו נברנו בתוך הרצון לקבל, זה לא שמישהו ביקש את זה. ככה אנחנו, זה הטבע שלנו. איך אנחנו יכולים בתוכו לפתח את תכונת האהבה? אז זה בדיוק העניין. כשאנחנו בונים לעצמנו קבוצת מחקר קטנה, שבהמשך נראה איך היא מתפתחת, כרגע אנחנו רק לומדים על זה. אנחנו לאט לאט מנסים ליצור בין האנשים, בתוך קבוצת המחקר הקטנה הזאת, יחסים שהם דומים לאיך שהבורא מתייחס אלינו, לתכונת ההשפעה. אנחנו יודעים שאנחנו עוד לא בזה, אבל אנחנו מאוד רוצים להיות בזה. ואז לאט לאט המאמצים שלנו מתחילים למשוח אלינו כוח, שנקרא מאור המחזיר למוטב, שהוא משפיע על קבוצת המחקר הזאת, כמו חללית קטנה, כמו תיבה, לא עליי באופן פרטי, עליי כחלק מקבוצת המחקר. הבורא לא מתגלה באדם אחד, הוא מתגלה בקשר בינינו. ולכן התהליך הזה מתחיל לשנות אותנו. כלומר, הוא מתחיל לקרב אותנו, להיות יותר דומים לתכונת ההשפעה. וזאת אהבה שמדברים עליה בחוכמת הקבלה. אז אהבה בחוכמת הקבלה היא גם אמצעי, אהבת החברים, שבסופו של דבר הופכת להיות אהבת הבורא.
4: דליה מיליטה שואלת, האם האהבה במובן הרוחני מתחילה מזה שאנחנו מקבלים שהכל מושלם, אפילו אם זה נראה לנו אחרת?
0: האם אנחנו מקבלים שהכל מושלם?
1: האם האהבה מתחילה מזה שאנחנו מקבלים שהכל מושלם, גם אם זה נראה לנו אחרת?
0: כן, כן, זה כבר מה שאת, לא יודע בדיוק אם את אומרת על אהבה כלפי הכוח העליון, בוא נגיד, זה גם, זה יותר נכון, שאם אנחנו מקבלים, או משתדלים לפחות, מתאמצים, לקבל כל דבר שמגיע מאותו מקור, מכוח העליון, באהבה, זאת אומרת, אני מסכים, אז שאני מסכים עם מה שמגיע אליי, אז זה אומר שאני כבר בדרגות אהבה, יש הרבה דרגות בזה, יש מקרים שאני לא יכול להסכים, יש מקרים שכן, אבל זה הדרגות. בכלל, צריך להבין שהאהבה שאנחנו אומרים, כמו שהתחלנו, כן, לדבר שמה זה אהבה, זה לא אהבה כמו בעולם שלנו, שאם הוא ממלא אותי, אז אני אוהב אותו, כן? זה אהבה אגואיסטית בעולם שלנו, ככה אנחנו בנויים. מי שממלא אותי, אני אוהב אותו. כאן דווקא אהבה זה שאני משפיע, דרך אגב, השפעה ואהבה זה איינוח, זה אותם המילים. זאת אומרת, שאני משפיע לחבר, זה אומר שאני אוהב אותו. עכשיו, מה אני יכול להשפיע לחבר? רק דבר אחד. בחומת הקבלה זה מאוד פשוט. לא צריך להתפזר ולחשוב כמה יש לחבר רצונות, ואז אני צריך לספק לו את כל הרצונות שלו. זה נקרא שאני אוהב אותו. לא, אתה צריך רק לספק לו רצון אחד, וזה נקרא שאתה אוהב אותו. רצון לבורא. יש חבר, הרי הוא רוצה להגיע לגילוי. ברגע שאתה, נגיד, מכוון את החיים שלך כדי לעזור לו להגיע לאותה מטרה, זה אומר שאתה אוהב אותו.
1: ובגלל זה אנחנו עובדים בקבוצת מחקר קטנה. תמיד שואלים אותנו, אז אני צריך עכשיו לאהוב את כל האנושות? הרי ברור שזה בלתי אפשרי. זה מאוד גדול עליי. בסוף? כן, אבל בסוף. לא כשאני עכשיו נמצא בקמפוס הגלובלי בשנתי הראשונה ללימודים. אני עוד לא יכול לחשוב אפילו על 10 אנשים שאני רוצה לאהוב אותם. אז אתם אומרים לי על כל האנושות. זאת אומרת, לא סתם המקובלים בנו קבוצות עבודה. כי הם מבינים שהאדם צריך קודם כל קבוצה של אנשים שכולם תהיה להם את אותה מטרה. דבר שני, שיש בינינו עיקרון ההדדיות, שכולנו מבינים מה העקרונות של הקבוצה הזאת. דבר שלישי, שגם זה יהיה מוגבל בקבוצת אנשים, שאני יכול לנסות לעבוד איתה, בקבוצה קטנה. אני מתמחה, אני בעצם לוקח קבוצה קטנה ומתחיל לעבוד לעומק. כשאני אגיע כבר למדרגות רוחניות גדולות, כמו בעל הסולם והרבש, אז הם כותבים שאני רואה את כל האנושות כמו גוף אחד. בסדר גמור, אבל זה מצב מאוד מאוד גבוה. וזה מאוד גדול בשבילי כרגע. כרגע אני עוד מנסה לעשות את זה במערכת קטנה.
4: ברנימירה מבולגריה שואלת, האם האהבה, הבנה, הזדהות ועזרה לחברים הן אמצעי להתקרבות לבורא? האם התכונות האלו מתגלות באופן טבעי גם כלפי אנשים מבחוץ, כאילו מחוץ לקבוצה, בלי שהאדם יעשה זאת במודע למטרה רוחנית? האם זה גם חלק מההתקרבות לבורא? ואיך אפשר לשמור על היחס הזה גם כלפי אנשים שקשה לי איתם?
1: אז זה בדיוק העניין, ברנימירה. את מדברת על תכונות אנושיות. להשתתף בצער, הזולת, לסייע לזולת, להתנדב, ללכת לבתי חולים, לתרום, זה הכל פעולות אנושיות. אגואיסטיות, אבל אנושיות. זה לא פעולות לא טובות או כן טובות. אלא פשוט פעולות אנושיות שאני כאדם שחי בתוך חברה משתדל לעשות. האם בפעולות האלה יש כדי לקרב אותי לבורא? למה שזה יקרב אותי לבורא? אני עושה פעולות אגואיסטיות פשוטות. איפה פה הניסיון לצאת מתוך הכוונה על מנת לקבל? אז נכון, אני לא מקבל שכר כספי. אני מקבל במקום שכר כספי סיפוק. אני מקבל במקום משכורת, הערכה של החברה, נותנים לי תעודת כבוד, אומרים לי תודה, זה גם שכר. אנחנו מדברים על תהליך שבו האדם מנסה לבטל את האהבה העצמית שלו כלפי קבוצה של אנשים שיש להם את אותה מטרה רוחנית כמוהו. אלה דברים מאוד שונים.
0: כן, וזה נכון אמר שזה רק מדרגה, זה אמצעי. זה ממש אמצעי, אהבת הזולת או אהבת חברים באותה קבוצת מחקר שנקראת הסירייה, מתוך שיש שם 10 אנשים, זאת, זה אמצעי להגיע לגילוי הבורא. למה אמצעי? כי שם אנחנו בונים את הכלי, שבכלי הזה יכול להופיע האור. אז כאילו, האור, אור והבורא זה, זה היה נוח. בורא ממילה בו אורא, אתם זוכרים.
4: סליאן מגיניה שואל, האם צריך לבטל את האהבה העצמית כלפי החברים שלומדים קבלה, או גם כלפי אנשים שאינם לומדים קבלה?
0: כן, זה בדיוק מה שדיברנו. כמובן שאנחנו מדברים, בכלל, כל מה שאנחנו מדברים, כל מה שכתוב בחוכמת הקבלה, זה הדרכה איך להתנהג בתוך אותה קבוצת מחקר, ואיך להגיע לבורא. כאשר אדם יגיע לתכונת הבורא, ונגיד שהוא עכשיו בעל תכונת ההשפעה, נגיד הוא נמצא מתוך 125 מדרגות במדרגה, לא יודע, 19. אז כתוצאה מזה שהוא רכש את התכונת הבורא, האם ההתנהגות שלו כלפי שאר האנושות, קרובי משפחה, ילדים, משאה, שאר האנושות, היא גם כן משתנה? כמובן שכן. כמובן שהוא אחרת מתייחס אליהם. האם הם יכולים לראות בזה משהו? לא. כי אותם תמונות, אותם תכונות, פחות או יותר, אותם תכונות, הן לא משתנות. זאת אומרת, מה שישתנה בו זה הכוונה, זה התפיסה הפנימית. אבל האנשים האלו, הם מבחוץ לא יראו שום דבר, שום שינוי. כי אדם, הרי כל התכונות אנושיות, הן ניתנות לנו מלכתחילה מהבורא, והן לא משתנות. אבל זה כתוב, זאת אומרת, האם יהיה אדם טיפש או חכם, איפה הוא כותב בעל הסולם הזה, כן? האם הוא יהיה עשיר או עני, וכן? זה לא משתנה. האם הוא יהיה צדיק או רשע? הכוונה היא שהאם הוא יוכל להצדיק את הבורא, להיות אותו בהשתוות הצורה, או שרשע יישאר באגו שלו, זה לא ניתן, זה ניתן לבחירה. זה לא ניתן לאדם ככה בצורה אוטומטית מהבורא. ולכן, שוב, התכונה האנושית, אם אדם, ועל זה כותב בעל סולם, יש 10% אנשים אלטרואיסטים, שהם באמת נהנים לתת לאנשים אחרים. זו הנאה שלהם. ויש אחרים שהם אגואיסטים, ברובם יש כאלה מובהקים, שפשוט הם נהנים מזה שהם מנצלים את האחרים. ואפילו כמה שבצורה יותר ישירה כזאת, יותר טוב, עוד מתגאים בזה. וכמובן יש באמצע. כל השאר, כל אחד מאיתנו הוא מורכב מתכונות כאלו וכאלו. לכן תכונות אנושיות זה לא משתנה. יש אנשים טובים שאנחנו אומרים ככה מטבעם אוהבים לעזור, ויש כאלו שלא, ממש לא בקושי מרגישים את הזולת. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על תכונה חדשה שלא קיימת בנו. התכונה הזאת אנחנו רוצים לפתח. זו תכונה אלוקית, תכונה שהיא לא קיימת בטבע שלנו, ואנחנו בדרך לרכוש אותה.
4: עידה מספרד שואלת, אז האם הבורא הוא מצב של אהבה, בתוך האהבה, למען האהבה?
1: הבורא היא תכונת ההשפעה, הוא טוב ומיטיב, כך גילו אותו המקובלים, אבל הם גילו אותו כטוב ומיטיב, כשהם כבר רכשו השתוות הצורה אליו. זאת אומרת, אנחנו מגלים אותו כטוב ומיטיב, כשאנחנו כבר משתווים לו בצורה, בכוונה שלנו על מנת להשפיע.
4: נזק מהקבוצה הדוברת ערבית שואלת, איך הרב לייטמן רואה אהבה כלפי אדם או כלפי קבוצת אנשים שמרגישים שנאה גדולה כלפיו וגם כלפי קבוצת אנשים אחרת, עד כדי כך שהם רוצים אפילו להרוג אותם, ופשוט בגלל כל מיני שינוי באמונות הדתיות, או שכל מיני פוליטיות או גזעניות. ורוצה לדעת איך הרב לייטמן יכול לראות אהבה כלפי אנשים כאלו שהם מלאים בשנאה וטינה.
0: אני לא יודע, לא יכול להגיד איך הרב לייטמן רואה את זה, אנחנו יכולים להגיד מה ששמענו ממנו ומה שאנחנו יודעים מתוך הניסיון שלנו ומה שכותבים מקובלים. אף פעם אפשר להגיד איך מישהו אחר רואה את זה, אבל אדם, ניקח אדם שהוא נגיד נמצא באיזושהי דרגת השגה, אז קודם כל הוא לא רואה אנשים, הוא רואה כוח אחד שממנו הכל יוצא. גם דברים טובים וגם דברים רעים, כביכול רעים. שבסופו של דבר, אותו בעל סולם כותב שאין דברים רעים. זה כלפי רצון לקבל שלנו, כל עוד רצון לקבל לא מתוקן, אז מה שטוב לו, אם אותם האנשים, קבוצת אנשים, כמו שאת אומרת, היו משפחים אותי, אז הייתי מרגיש טוב. אם אותה קבוצת אנשים שונאת אותי, מבחינה, לא יודע, שם אידיאולוגית או משהו לא מסתדר להם, אז אני כביכול מרגיש רע בתוך הרצון לקבל שלי, ואז אני כאילו שונא גם אותם. זה היחס הרגיל. למקובל יש עוד סולם הערכים, שזה אמת ושקר, לא רק מר ומתוק, מה שטוב לרצון לקבל שלי זה מתוק, מה שרע אז זה מר, ואני מתרחק מזה. יש סולם הערכים, ואנחנו נלמד, שזה נקרא אמת ושקר. והאמת שהכל יוצא מאותו כוח אחד, שהכוח אחד הזה שולח לי, נגיד, אותם האנשים שכביכול הם שונאים אותי, ואני אפילו אולי גם לא יודע האם אני אמור לאהוב אותם או לא. אז זה גם תלוי באיזה דרגה נמצא אותו מקובל. אבל בגדול, למקובל אין לו שום טענה כלפי אף אחד. הוא מבין שזה הכל מבין וגם רואה ומרגיש שהכל יוצא מאותו כוח עליון, מאותו מקור, כדי לקדם אותו. אז כנראה שאם הוא רואה שמישהו שונא אותו, אז כנראה שהוא עדיין לא מספיק תיקן את עצמו, בגלל שהוא רואה דברים רעים כאלו. אז הוא קודם כל מאשים את עצמו, ובא בטענה כלפי עצמו, וכתוצאה מזה גם כן פונה לבורא. בשבילו זה הזדמנות. עכשיו, שהתגלה כזה מצב, שפתאום הוא מגלה שמישהו שונא אותו, זה הזדמנות לפנות לבורא, כדי שאותו כוח העליון יתקן לא אותם, אלא אותי, את הראייה שלי. הרי מלכתחילה מקובלים אומרים שאם אני מתוקן, אני רואה את כולם נמצאים כבר בגמר התיקון. זו תמונה אידיאלית. עכשיו, נלך קצת אחורה ורואים איפה שמתגלים כל מיני דברים כאלו שאני עוד לא רואה אותם כי תמונה שלמה, אז הזדמנות בשבילי לפנות לבורא. ככה מקובל מתייחס לזה. וחס ושלום הוא לא מקלל אותם או בא אליהם בטענה בכלל. הוא עובד כל הזמן עם הכוח העליון. יחד עם זה, אם אותם אנשים יבואו, נגיד בגשמיות, שמקובל חי עם הגוף, ויתחילו, נגיד, ירצו להרוג אותו, אז הוא יצטרך להגן על עצמו. הוא יצטרך גם כן להשיב מלחמה ודברים כאלו. למה? מה אני רוצה להגיד בזה? שאנחנו לא נמצאים עכשיו באיזה ללה-לנד, שאנחנו מתעלמים מהמציאות הגשמית. כתוב, אם אדם בא להזיק, אתה חייב לפני זה לעצור אותו ולפעול בעולם שלנו, כמו שפועלים בעולם שלנו. אתה צריך לאכול, אתה צריך להיות חזק כדי להגן על עצמך ועוד ועוד. יחד עם זה, בפנימיות, אתה עובד רק עם הבורא.
1: כן, הקם להורגך, השכם להורגו. הקם להורגך, השכם להורגו. אנחנו עכשיו רוצים לראות קליפ שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו הסבר על הקשר בין אהבת הבריות לאהבת הבורא. מה בדיוק הקשר בין אהבת החברים לאהבת הבורא? ואז נמשיך, אתם מוזמנים להמשיך לשאול שאלות, שאלות מאוד טובות, מאוד רציניות, מאוד מעמיקות. זה תורם מאוד לדיון המשותף שלנו ולהתקללות בינינו. אז בואו נראה את קליפ מספר 2 בבקשה.
5: What is it exactly that why the love of the creator can only be reached?
6: למה אהבת הבורא אפשר להגיע אליה רק דרך אהבת החברים? למה דרך משהו גשמי, חברים, דרך אהבת החברים אפשר להגיע לאהבת הבורא? מה יש מאחורי זה? למה זה ככה?
7: כי אנחנו השקועים ברצון לקבל לעצמנו בלבד, צריכים איזה אמצעי, כי יש קפיצה. איך אנחנו קופצים מאהבה עצמית לאהבת הזולת, כולל אהבת הבורא. אז אהבת הזולת לפחות זה נמצא במצב שאנחנו איכשהו יכולים לתאר לעצמנו, יכולים להרגיש איך אנחנו קשורים זה אל זה, איך אנחנו נמצאים בחיבור בינינו, באיזה חיבור, חיובי או שלילי, אני דוחה את החברים, אני מקנה בהם, אני שונא אותם, רוצה לקרב את עצמי אליהם, או ההפך. זאת אומרת, אני צריך איזה במשהו לאחוז. איך יכול להיות שאני מהאהבה העצמית הגיע לאהבת הזולת כזה שזה הבורא? איך יכול להיות שאני אעשה את זה? ואז יוצא שאין לי שום אמצעי אחר, אני צריך אמצעי, כי זה שני דברים הפוכים, אהבת עצמי ואהבת הבורא. ואז הבורא עשה את הכלי, אדם הראשון, בצורה כזאת שאפשר לשבור אותו, ואפשר ללמד אותנו מה זה נקרא להיות באהבה עצמית ואהבת הזולת, ואיך לעבור מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לפי הדוגמאות, לפי ההרגשה שלנו, לפי זה שאנחנו נבין ונבצע דברים האלה בצורה מוחשית. וזה מה שהוא עשה. לכן, אמנם שברא אדם אחד, כנגד בורא אחד, אבל כדי שיהיה מעבר מאהבת אדם אחד, אהבה עצמית של אדם הראשון, הוא שבר אותו להרבה חלקים, ואנחנו על ידי זה שיכולים להגיע לאהבת הזולת, זאת אומרת לכל החלקים של אדם הראשון, אנחנו יכולים דרך זה להגיע גם כן להפך, לשנאה, לאהבה עצמית ולחיבור עם אהבת הזולת, שבסוף אנחנו מגיעים לאהבת הבורא. יש בזה הרבה מצבים שאנחנו צריכים לעבור, אבל מכאן אנחנו לומדים שסך הכל זו הדרך שלנו מכאן ועד גמר התיקון. ובצורה כזאת אנחנו מעלים את עצמנו מאדם שקיים בעולם הזה באהבה עצמית בלבד, לאדם שדומה לבורא באהבת הזולת ובאהבת הבורא בעולם העליון, בהרגשת הנצחיות ושלמות שישנו במצב של אהבת הזולת.
0: תראו, זה דווקא מעניין איך המורה כאן מסביר על אהבת השם ואהבת הזולת. מה שמעניין שאת אהבת השם כרגע אנחנו לא יכולים לבדוק, אין לנו מדידה, ודווקא כלפי זולת אנחנו ממש יכולים לבדוק מדידה מאוד מאוד מדויקת, האם אני אוהב אותו או לא. לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך. למה מילה כמוך? כמוך זה אומר שאני צריך לדעת, וזה גם לא מובן מאליו, זה גם צריכה להיות חקירה פנימית, אני צריך קודם כל ללמוד איך אני אוהב את עצמי. כי יש כאלה אומרים, לא, מה פתאום, אני לא אוהב את עצמי, אני בכלל לא... אין כזה דבר. זה הטבע שלנו. אנחנו פשוט עוד לא מודעים עד כמה שאנחנו אוהבים את עצמנו. וזה חשוב מאוד לחקור את זה, ולא לטשטש. אלא שאדם יחקור את הדבר הזה, יבין עד כמה שהוא אוהב את עצמו, באותה מידה הוא נדרש באותה מידה להתייחס לזולת. עכשיו, החקירה הזאת, המדידה איך אני אוהב את עצמי, היא אפשרית אך ורק בקבוצה, ואך ורק כאשר אני משתוקק לאהוב את האחרים. אז אני מתחיל להבין איך אני אוהב את עצמי. אם אני רק עובד עם עצמי, לראות, נגיד, כמו שמסבירים לפעמים פסיכולוגים, צריך להתבונן איך אני אוהב את עצמי, עם ההתנהגות שלי. לא, אתה לא תוכל. למה? מסיבה פשוטה. אם אתה עובד בקבוצת מחקר כדי להגיע לאהבת השם, אתה מעורר על עצמך מאור. המאור הזה הוא פועל עליך ומראה לך עד כמה שאתה אוהב את עצמך. אם אתה לא מעורר מאור, אין שום סיכוי, אלא זה רק עניין פסיכולוגי, אין שום סיכוי שאתה תבין עד כמה שאתה אוהב את עצמך. ואם אתה לא תדע איך אתה אוהב את עצמך, אתה גם לא תדע איך לאהוב את הזולת. ואתה לא תוכל גם כן לאהוב את הבורא. זה הכל קשור. לכן חשוב מאוד והכרחי להתחיל לעבוד בתוך הקבוצה.
1: כן, והמורה אומר לנו פה בצורה מאוד יפה, בצורה כזאת אנחנו יכולים להעלות את עצמנו מהאדם הקיים בעולם הזה, זאת אומרת, אדם שנמצא באהבה עצמית בלבד, הוא קיים בעולם שלנו. לאדם שרוצה להיות דומה לבורא, איך? דרך מימוש של אהבת הזולת, זה בדיוק העבודה בקבוצה קטנה, בעשירייה, ומשם כבר להגיע לאהבת הבורא. זאת אומרת, יש לנו פה ממש סולם, התפתחות, שבעזרתו אנחנו יכולים לגלות את הבורא. בואו נקרא עוד ציטוט, נראה את שקף מספר 10, ואז נמשיך לענות על שאלות. שקף מספר 10, בבקשה. תראו מה אומר לנו בעל הסולם, בשמעתי, ספר שאתם כבר מכירים, אנחנו מקווים שלכולכם יש, ואם לא, אז כדאי שיהיה לכם, זה מאוד חשוב, כדאי לעשות בו שימוש. אומר לנו בעל הסולם, במאמר מאוד קצר, שמעתי, זה נקרא להגביה את עצמו. אי אפשר להגביה את עצמו ממעל העיגול שלו. שקף מספר 10. יופי, תודה. אי אפשר להגביה את עצמו ממעל העיגול שלו. לכן, האדם מוכרח לינוק מתוך הסביבה שלו. ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה ויגיעה רבה. לכן אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן ויגיעה, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו. תראו כמה זה מיוחד. האדם לא יכול להגביה את עצמו מעל הסביבה שלו. הוא יכול רק לינוק מתוך הסביבה, ואת זה הוא עושה דרך תורה ויגיעה רבה.
0: כן, והשאלות.
4: כן, יש לנו שאלות. אובי מגרמניה שואל, האם לכל העשיריות יש את אותה משימת מחקר, או שתחומי המחקר קשורים לכל קבוצה בפני עצמה?
0: לא, יש לכל העשיריות, יש לנו נגיד היום, בארגון שלנו, יותר מ-800 עשיריות פעילות, גברים ונשים, וכולם מקבלים אותה משימה, כמובן שיש אופי לכל קבוצת מחקר, והם גם כן יכולים לחקור דברים, מה שהם חושבים שעכשיו חשובים להם, ואנחנו משתדלים ללמוד, זאת אומרת, יש לימוד מרכזי, כמו שאנחנו עכשיו לומדים, נגיד אנחנו לומדים בצורה משותפת, יש לנו כאלה עוגנים במהלך היום, שיש לנו שיעורים משותפים בין כל ה... חברים שיש להם את אותם קבוצות מחקר, אבל אחר כך שמקבלים משימה, כל אחד בצורה אחרת, באופי של אותה קבוצת עשירייה, מבצע את המשימה. גם כמובן בקצב שונה, הקצב הוא גם, יש כאלו שהם מאוד מתקדמים, יש כאלו שפחות, יש כאלו נפגשים כל יום, יש כאלו באים פעם בשבוע, זה הכל כבר תלוי ב... באותם אנשים, באיזה קצב הם רוצים להתקדם.
4: רבקה מרומניה שואלת, ואהבת לרעך כמוך זה משהו מאוד הגיוני, וגם להפך. אם אינך אוהב את עצמך, אינך יכול לאהוב את רעך. כאשר אתה אוהב את רעך יותר מאשר את עצמך, החבר יכול לפגוע בך ולאכזב אותך. ואז האהבה עצמית היא כל מה שנשאר לך. איך זה יכול להיות אחרת?
1: רבקה היקרה, קודם כל, כל אדם אוהב את עצמו. זה הטבע שלו. אנחנו לא מדברים עכשיו מבחינה פסיכולוגית, האם אני מרוצה מחלק מהתכונות שלי או לא, או הייתי רוצה להחליף בעצמי דברים, או אני לא מרוצה מעצמי, או כל מיני אמירות כאלה, שקשורות יותר לסוג של עבודה של מודעות עצמית ברמה פסיכולוגית. אלא האדם מורכב מטבע שנקרא אהבה עצמית. ואני גם לא יכול לאהוב את הזולת יותר מאשר עצמי. אז לכן אומרים פה דבר מאוד מאוד פשוט. כמו שאתה אוהב את עצמך בצורה טבעית, שימי לב, אתה צריך לעשות מאמצים. זה הדבר היחיד. אתה צריך לעשות מאמצים לאהוב את הזולת. איך? כמוך. למה? כי המאמצים האלה ימשכו כוח, שנקרא המאור המחזיר למוטב. ואתה צריך לנסות לבנות לעצמך את המטרה הרוחנית יותר גדולה מאשר האהבה העצמית שלך. איך תעשה את זה? בזכות זה שבקבוצת המחקר כל הזמן נדבר על גדלות ועל חשיבות המטרה. וככה נרים ביחד את חשיבות המטרה, ואז גם האמצעי שנקרא אהבת חברים, יהיה אמצעי שאנחנו רוצים לפעול ולעסוק בו.
4: ולדה מיליטה, אמנם כבר קיבלה תשובה על השאלה שלה, אבל בכל זאת אני אשאל, כי אולי זה גם נוגע לחברים אחרים. שואלת ככה, איך לעבוד עם דחייה כלפי חברה בקבוצה, כאשר שאני מבינה שדרכה מראים לי חלקים מעצמי, אבל בפנים בכל זאת מתעורר ברצון להתרחק.
0: כן, קודם כל לא לטשטש את הרצון הזה, לא להגיד שטוב, לא נורא, לא יודע, יעבור. לא, זה מראים לך את בדיוק התכונה שאת צריכה לתקן, את צריכה לפנות עם זה לאותו כוח העליון שברא בך את התכונה, ברא בו את התכונה, מעורר בו את התכונה שאת, שדוחה אותך ממנה, וזאת השיטת הקבלה. לכן אנחנו מנסים להסביר שזאת לא פסיכולוגיה. בפסיכולוגיה אני משתדל לבד לשפר ולתקן את עצמי, או לתקן את האחרים, שעוד יותר גרוע. אבל נגיד שלתקן את עצמי, אני לא מסוגל. לא מסוגל, כי אני לא בראת את התכונות האלה. הבורא לא ברא את התכונות כדי שאני אתקן אותם. הוא ברא את התכונות כדי שאני יכיר בהם, יכיר בהם בחלק מהם, או אפילו לא בתכונות, אלא יכיר בשימוש בהם כדבר רע, כי אם אני משתמש בתכונות שהוא ברא בי, אם אני משתמש בהם כדי לנצל את הזולת, וזה בצורה טבעית ככה קורה לכל אחד, אז אני צריך להכיר בזה, להכיר בזה כרע. למה זה רע? כי זה לא מקדם אותי, לא מקרב אותי לבורא. ואז לבקש ממנו שהוא יתקן. תדמיינו לעצמכם שאתם יושבים על הכתפיים של אבא, וככה כל הזמן מרים, תתקן את זה, תעשה את זה. נגיד, אין לכם כוח לתקן, אבל אתה כל הזמן פונה לבורא שהוא יעשה את זה. וזה המצב האידיאלי ונכון. ולא שאני, כמו בכל השאר שיטות, מוסר ופסיכולוגיה, שאני מנסה לתקן את עצמי, את האגו שלי, איך אני יכול? זאת הבריאה. האגו שלי הרבה יותר מתוחכם ממני. אני אפילו עוד לא מבין עד כמה שהוא גדול ומתוחכם, לכן אין שום סיכוי. כמה שיותר מהר תבינו את זה, ככה יותר מהר תתקדמו. וזה לוקח זמן באמת להבין שאני בעצמי לא יכול לתקן כלום. זה לוקח זמן.
1: זמן ומאמצים. אבל כרגע אנחנו עוד לא מיישמים, אנחנו רק מדברים על התהליך הזה ברמה רעיונית, כדי שנבין מה אנחנו נצטרך לעשות, או כשנחליט שהגיע הזמן כבר ליישם.
4: אין מהפיליפינים שואלת, האם האהבה היא שפלות עצמית כדי לשמור על איזון בתוך העשירייה ומחוץ לעשירייה? והאם הנקודה שבלב פועלת כל הזמן כדי להביא אור ולהתחבר לבורא, וככה האדם מגיע לקיום של ואהבת לרעך כמוך?
1: בגדול כן, אבל בוא נבין רגע את המושג שפלות עצמית. זה לא שפלות עצמית עכשיו שאני באופן אישי אדם שפל. לא, ממש לא. אנחנו מדברים על שפלות הרצון.

0: מול הרצון שלי כבר להשפיע שאותו אני רוצה להפוך לגדול.
1: קרמן מניקרגואה שואלת, אם מה שמגדיר את העשירייה הוא החיבור, אבל החיבור אינו תלוי רק בנברא, אז איך באמת נבנה החיבור הזה?
2: כן, אהבה זה אפשר להגיד שכתוצאה מהאהבה אנחנו מגיעים לחיבור, ולכן כן, זה לא תלוי רק בנברא, בנברא תלוי רק מאמצים. אהבה זה בכלל צריך להבין שאהבה זה חוק הטבע. בכל הרמות אנחנו יכולים לנתח, אנחנו פשוט לא קוראים לזה אהבה. המילה אהבה אצלנו זה כאילו בזוגיות, בין ילדים, אימא וילד, אבל בגדול אהבה זה חוק הטבע. האיברים שלנו בגוף, מה הם לא אוהבים אחד את השני? זה נקרא שרק פשוט אנחנו לא קוראים לזה אהבה, כי זה לא במודע נעשה, נכון? אבל הם, זה שהם עובדים בסינכרון, וזה שהם דואגים אחד לשני כדי שיהיה לנו חיים, כדי שהגוף הזה יחיה, זה נקרא אהבה. תסתכלו בדומם, בצומח, האטומים שמתחברים למולקולות, זה גם כן אהבה. כל כזה חיבור הוא מביא אותנו לדרגה יותר גבוהה, כן? רק תראו מה זה, שני גזים מתחברים, פתאום נעשה מים, נכון? איך זה יכול להיות? שני גזים, זה משהו אחר לגמרי, פתאום נעשה אותו דבר. אנחנו, שאנחנו נהיה בחיבור, אנחנו נגלה את הדרגה הבאה שלנו, שהיא משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו יכולים רק לתפוס בשכל שלנו. אז לכן צריך להתייחס לאהבה, לא כי זה תכונה פסיכולוגית שאנחנו ככה רואים בסרטי הוליווד, אלא להתייחס לאהבה כאל חוק הטבע, ממש. רק פשוט בדרגת האדם. רק פשוט הוא גם החוק הזה נסתר מאיתנו. למה? כדי שאנחנו בעצמנו נגלה אותו. זו הבחירה שלנו.
1: ג'ולי מקנדה שואלת, האם אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתבטל כלפי כל אדם, בלי קשר לשאלה אם לאותו אדם יש אותה מטרה להתקרב לבורא או לא? האם אנחנו צריכים לתת אהבה על ידי ביטול האהבה העצמית שלנו בכל מערכות היחסים שלנו?
3: ג'ולי יקרה, כל מה שאנחנו מדברים בחוכמת הקבלה קשור רק לעבודה בקבוצת המחקר הקטנה שלנו. אנחנו לא מדברים עכשיו על מערכת היחסים שלך בעבודה, או במשפחה, או בזוגיות, או בכל מסגרת אחרת שבה את פעילה. הדגש הוא על קבוצת המחקר הקטנה, שבה לאנשים יש את אותה מטרה רוחנית, והם מראש מגיעים עם רצון להתקדם לרוחניות, לפי הדרך שהתווה בעל הסולם, הרבש והרב שלנו. לכן את כל הדברים שדיברנו עליהם, אנחנו מדברים רק לכשניישם, ניישם בתוך קבוצת מחקר קטנה של אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה. זה לא סותר שברמה האנושית הפשוטה, הפסיכולוגית, העניינית, הנימוס, הכבוד, כדאי ליצור יחסים טובים עם כל בני האנוש שמקיפים אותך. אבל זה לא כבר קשור, זה כבר לא קשור לרוחניות. אנחנו נעצור כאן, שאלתם המון שאלות, טובות מאוד, וזה חלק מהלימוד, ותודה לכם. נקרא לסיום ציטוט אחד ואיתו אנחנו נסיים. ואנחנו מזכירים כרגע, אנחנו בכלל לא מדברים על יישום. רק על רעיונות ולניסיון להבין על מה מדובר לכשנגיע לזה. אז תראו איזה ציטוט יפה אומר לנו הרבש בשקף מספר 6. כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. והגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני כשפוגע באותו מקום כבר עושה חריץ. והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות. ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה. עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת. כי ההבדל בין ניצוץ לשלהבת הוא בזה כי במקום שיש אהבה,

0: יש שם גילוי לחוץ, היינו גילוי לכל העמים, שאש האהבה בוערת בו, ואש האהבה שורפת את כל הפשעים שפוגשים על אם הדרך.
1: ציטוט מאוד יפה, אז אנחנו מודים לכם, נמשיך ככה דרך החיבור בין החברים, באמת לגלות את הבורא, ואנחנו נתראה שבוע הבא, שיהיה שבוע טוב לכולם.
0: להתראות.
2: כן, להתראות.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין, ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם, אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם זה נופל, שפירושו לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. והיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב,
לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את חסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ביצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר
שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהיה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו, האדם רואה אז מהו רע, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן,

וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא, הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו, כי הוא רואה עתה כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם, וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים, היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות? אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם כשהוא עוסק בתורה ומצוות הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, אתה, כשהיצר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום, לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע אף

0: פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך, עד שיהיה נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה, היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון, מה שהוא מרגיש, הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו, וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר, הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ועבדתני חינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהיה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהיה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהיה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו. ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו. כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו. זאת אומרת, בלעדם, היינו, אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר אביו מורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות שאם הסימנים האלו נפסקים מסתלקים החיים מבעלי חי, כמו כן בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום, אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם, כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו, כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש, כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא לא עליך המלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין בידי אדם לגמור את עבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתחיל בעבודה זו, שבין כך הוא לא יכול לגמור? היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתחיל באיזה עבודה שהיא אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו שהאדם כן צריך להתחיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתחיל? והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה ואין בידו להשיג, לכן אחר כך כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע, שאמרו ישראל בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא והשבותה אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה, כי אי אפשר בדרך אחר. לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ ומצב של יאוש כבר מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא, זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל, כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נותנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו? כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה. ששניהם, שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצרה, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בולה גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת שליחות היצרה להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא, כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו בכל הפעילויות האלו, עד כדי כך ש רק על זה התפילה שלנו, לא על הצרות שאנחנו מרגישים ולא על למה ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הדמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של בירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל ה המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון. שמה שאנחנו קוראים, שאנחנו נפרש נכון במילים. שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו, אם כן, בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין עניו ושורש בזה ש... בעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דבקות או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן האחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה, כאילו הרגשה, מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב, אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות, שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות, אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית, מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות, אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה, שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני, בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים אליו מלמעלהם כדי שיבחר את המושג הזה, במיוחד מושג הזה. מה הוא אומר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
8: תכונות
7: צריך לתקן, אבל צריך לנו רק תכונה אחת, רוצים לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, איזה כמות של תכונות. צריך לתקן אותם? לא. איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות? מה זה נקרא להגיע ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך, ואיכשהו לדבר אחרת. אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלא מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס, זה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את איך להגיד, כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח, אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה דלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
9: שאלתי, יש רק למעשה
7: תכונה
9: אחת שאנחנו צריכים.
7: עכשיו אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מעין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך, אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת שזה מגיע למיתת ראשונות שהם משפיעים לי ואני מנוגד אליהם ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה, אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון. מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, אם היא לא לומדת מתת ראשונות, היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרבי עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו... הכרחיות כן אתה צריך לתת, קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה, להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר, שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח תאכל מים בשר תשתה, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים, בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים, כן? אז

0: בעולם שלנו חוקים אחרים, זה כאילו מלכות שמקבלת לעצמה וחיה איכשהי, אתה רוצה לחיות חיים האחרים, בקשר עם תת ראשונות, בדומה אליהם, בבקשה. אז אתה צריך ללמוד מהם ולהידמות להם. זה כבר נקרא עולם הרוחני. עוד?
1: נכון,
0: בעולם הזה במעשים שלנו לא קובעים, אנחנו קובעים או רוצים להשמיד, אבל בעצם גם ההשפעה של תת ראשונות היא קובעת את ההתנהגות של האדם מול הנושא. הוודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך תת ראשונות ממלכות די אינסוף אפילו, אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי התת ראשונות. ודאי שאין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי השתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות אילו של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה זה לא נקרא השפעה. כן.
1: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך אם כל הפעולות שאני עושה הם, אני לא משפיע בהם כלום? לא...
0: למה אנחנו צריכים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות שמסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים? כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות, ובאיזה חלק ממנו, או בפרט הקטן ביותר, הוא תמיד אותו חוק. רק בהתאם לחומר עצמו, החלק הפרטי הרוחני, זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא, אז כל, בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן, אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום, איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות, שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות. סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהם בהתאם למדרגה איפה שהן נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים, ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה, כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות, שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני,

0: לי, רצון זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד, אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו שכל המציאות רצון אחד שכולל תרייק חלקים, וכל חלק קטן מתרייק חלקים האלו, אם אנחנו ניקח, גם הוא כולל תרייק חלקים, וכל חלק ממנו שניקח אותו, גם הוא תוך כולל תרייק חלקים, תרייק רצונות, שבאותו רצון הכללי או פרטי, ועוד פרטי ועוד פרטי וכן הלאה, וככה עד אין סוף החלוקה. וכך אדם מתקן, בכל דרגה שאנחנו עולים, אני עכשיו השתניתי, במצב שאני משתניתי, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מתרייק חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל התרייק חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרייק מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות או 6,000 מדרגות, או אותם תרייג מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאביות שלו ומסך שלו, ואז כל התרייג חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרייק חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל רצון הזה הבימי ליהנות, מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרייק חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו תרייק חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומביאים לך אותם בתרייק מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. לא. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם דקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה, מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה. אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס ושלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו, בדברים האלה אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? זהו. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שלאיב לא יקב, אני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה, בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז, על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן, דברים חיצוניים של הגוף, כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרי"ג חלקים. זהו? עוד? כן.
1: איך הבירור שהוא בעצם פעולה שכלית, כביכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בכוחנו?
0: איך דרך הבירור שהוא פעולה שכלית, מביא לתפילה, שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת ההבחנות, מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבאנו. בהמה מרגישה, אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומעמד שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שכך אני ארגיש וכך אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונה במוח שלי שכך אני יחשוב וכך אני אפקח וכך אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, בבירור, בירור הוא בשכל, שמברר את ההרגשה. לכן, הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר. ובהמה היא מבדילה במר ומתוק. או אדם שלא מפותח, מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה... מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, שהוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם נוזדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי. מתוך זה שאני מברר אותם איך שהם מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה, אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם. שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה די השפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. כן, עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי, אבל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש ככה כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך.
1: זה הרגשה אחרת לחלוטין,
0: מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
2: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, התרשמנו בזה שיש לנו רצון לקבל. אנחנו צריכים לזהות אותו עוד. וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהערה שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים את הערה שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
4: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
5: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
6: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
7: כן, שאלו את רב איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה, ואז רב פירק את השאלה והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך כאן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
8: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שבעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו? זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע, היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז, באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע. יכול לעשות את זה שהוא משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
9: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת. וממש בעבודה בסירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת. ו... זה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
10: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה, ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהשתדל להשפיע, ולהתחבר, ולהגיע לתפילה, ואין שם, אין שם חשבון עם ההרגשה, רק כוונה קודם.
11: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה. למי שאין לו ספר, אז פשוט יחפש בחומר הלימוד. אנחנו היום נלמד את אותיות י' ג' וי' ד'. י' ג' וי' ד' במאמר מתן תורה. אז שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה, אותיות י' ג' וי' ד'. אנחנו תכף נקרא את האותיות ביחד. לאחר מכן אנחנו ננסה להתעמק בדברי בעל הסולם, להתעמק במאמר מתן תורה, מאמר מאוד מאוד חשוב, מאמר יסוד, מאמר בסיס, רב ייחס לו חשיבות אדירה במהלך השנים, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י' ג' וי' ד'. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים. ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י' ג' ואת אות י' ד' ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י' ג' וי' ד'.
2: אות י' ג' ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים. דהיינו, כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית. דהיינו, בלי שום הפקה תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
3: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת, אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו.
4: אולם, לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה, שאמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמה הוא דאבדין. פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם, או בעבודות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
5: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמאי הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לעוליהם הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
6: והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בהדבר הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה למצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
2: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
3: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
7: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר, שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
2: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים מכיוון שהטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
8: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה זה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, ואמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
1: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר, ואם יש הבדל אז מהו? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מהו? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
3: אז באמת, הוא רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בין אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבן אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
4: כן, להגיע לעבודה עם, עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל... באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
5: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום. לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
6: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק, למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו, וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהן אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
9: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע, שהמטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, הבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בעשירייה, בונים אותו בחיבור שלנו. גם כמו שכתוב פה, שבין אדם לחברו, זה משהו שתרגילים, שכל הזמן, כל הזמן משנים. וחיבור בין אנשים, זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש. ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
10: כן, ומתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא, וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות חשובים, אבל במימוש, אני חושב שקודם כל אנחנו בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי החברים.
11: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם מה נוח, זה או במקום או עם חבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו. במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
7: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
2: כן, בשיעור הקודם של רבש, למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא, אני יכול להיות הכי צדיק. אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא ו... ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
8: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין. והוא כותב על זה. זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש אפילו להרגיל את עצמנו. פה כתוב לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחק הבריאה הטבעית וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה. ככה הוא אמר. טוב, יש שם, יש פה עוד דברים. אחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בא לסולם. הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
3: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
5: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף. יש פה שאלה מאוד מורכבת, באמת מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום. אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? כן. עוד? כן.
12: מאחוריך.
13: כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל. אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו היא דווקא זאת שתוביל אותנו. למטרה.
5: כן, גם בעולם מי רוצה להשתתף? וגם מצווה להשתתף.

0: בן אדם לחברו.
1: גם בן אדם למקום.
0: כן, אסף.
2: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים, כך שמעתי מחבר.
0: בוא אבי, אולי נקרא את י' ד' שם, איפה שההבחנה.
1: אז בואו נקרא את אות י' ד' ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' ד', נקרא אותה יחד ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
0: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה עין נוח, זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, שלפי מה שבעל סולם מסביר, שמצוות בין אדם לחברו, במצב שלנו, בתקופת הכנה, זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים? ומי הם הטובים, המסובבים? מי יכול להסביר?
1: אייל, בבקשה.
0: כן.
3: חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. יש כל הזמן איזה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן, ואתה צריך להתמודד עם זה. זה משהו שאתה, זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן, זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
1: שאול, בבקשה.

0: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי יגיעה, על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע. כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד, אז שם יכולה להיות התקדמות.
1: גדי.
2: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר התיקון, אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות, והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד עד השני, כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה, וזה העבודה שלנו.
1: תודה. רמי, רצית גם, לא?
3: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו. היחס לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, ממצב שהוא מסתכל עליהם כסתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד מצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
4: כן.
1: כן, ברוך, בבקשה.
5: כן, הוא כותב שבין חבר למקום, חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו, אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו, פתאום שונא להגבות צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
4: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת לרעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכניע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא. ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע איכשהו, ככה כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
1: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
6: между ближним и ближним заповедь не постоянна, потому что
7: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות, כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא,
6: как нам рассказывают, обязательно как прицел должен быть направлен на творца, тогда
7: можно צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא,
6: соответственно не будет выполнения.
7: אנו שמע אותו כל כך טוב, סליחה.
6: יתורה.
1: ויאנה, בבקשה.
8: נו, לפני שהגענו לקבלה, המקום הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה, זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא אור וירז אותו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
4: כן, משהו.
9: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
4: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד?

0: הלב שבו, והנקודת שבלב שבו זה החלק מהאלוקות. אז כאילו משהו מרגיש שההשפעה בין אדם וחברו ואדם ובורא, זה מרגיש כמו אותו דבר.
1: תודה, כן יונתן.
2: שאלת על בסופו של דבר, בסופו של דבר יכול להיות שאין הבדל, שזה אותו דבר, שמאחורי החבר עומד בורא וככה אני צריך לראות, אבל זה בסופו של דבר, בתהליך עצמו יש הבדל גדול, מול בורא אני לא כל כך יכול למדוד ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה עד כמה אני מממש.
1: תודה, מוסקבה אחד בבקשה.
3: Если вот взять пример с заключённым,
4: לקחת דוגמה מאסיר,
3: сегодня то
4: שמענו
3: заключённый по отношению к
4: тому, יכול להיות שאסיר ביחס לבורא,
3: это пространство ощущает как
4: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
1: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים. לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
5: תודה. כלפי אדם שנמצא בטבע הבריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוצה לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
1: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף, ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ, או בטאבלט, או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו. כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי. ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבן אדם למקום, ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר בקליפ ביחס למצוות בן אדם לחברו, לבן אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
6: הוא אומר, כיוון שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברה, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה אני צריך את התורה? אם אני יכול רק את המערכת החסים שלי.
7: מה זה נקרא תורה?
6: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
7: מה זה הוראה? מה זה ספר הוראות?
6: לא, אני צריך לדעת, בזה אני אשאל אותך.
7: תורה הם הפעולות, גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה הפיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות, הם רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים ולא קריאה ולא לימוד ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הם נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא?

0: המאור המחזיר למוטב, שהאם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה, כן? אבל זה לא שייך לתורה. לתורה, תורה בעצם זה רק האור שמגיע לרצון לקבל שלך ומוסיף לו כוונה על מנת להשפיע. הרצון לקבל לא משתנה, רק הוא מתחיל לקבל על עצמו יותר ויותר ויותר על ידי מאור המחזיר למוטב, כוונה על מנת להשפיע. ובהתאם לכוונה על מנת להשפיע, הוא מתחיל לפעול בדומה לבורא. כן.
1: זה לא ברור לי, הוא פתח את י' איננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות דשמה עיני אפילו מצד המסיעות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אז איך אפשר לספר דבר כזה? זאת אומרת, הוא עוסק בתורה ומצוות לשמה
0: ואינו רואים בשתי עיניים
1: י' ד'
0: שתי עיניים הוא אומר, כן?
1: כן? כן.
0: זה ששם לב אשר כלפי, כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, לשמה הנה, אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיל את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלה גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש. כי מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
1: מה זה בית חלקי התורה שהוא אומר? מה זה בית חלקי התורה שהוא מתכוון לפה? הוא טוען שיש פה, הוא אומר, לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת, שני חלקים התורה. מה זאת אומרת, הוא לא מרגיש את ההפרש?
0: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, לכלים דקבלה וכלים דהשפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דהשפעה, זאת אומרת, על הכלים של אביותם שורש א' וב' חלקית, וכלים שהם באביותם חצי השני של הב' ג' וד'. אחאב. גלגלת עיניים ואחאב. ואז כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך, עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים, שם משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל. הרצון לקבל מתחלק להביאות שורש א' חצי ב' זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד' זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשלים לקטנות. קטנות זאת השפעה, ללא להערבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו, כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
2: שאלה פשוטה, יש שם בטקסט שעולם על ידי יגיעה גדולה נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה והגיעה ובין הגיעה והגיעה גדולה?
0: פעולה זה גם כן, הגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
2: מה זה הגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
0: הגיעה גדולה, כנראה הלוויות יותר גדולה. קטנה קטנה, על מה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל, יש מאור המחזיר למוטף, ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטף. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וכך לסובב, מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
2: יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטף? על מה תלוי זה?
0: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטף, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים להזמין המאור המחזיר למוטף. אבל יש לו שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
2: נו, זה שאלה, על מה תלוי ש... פלוס עם פעולה יש הזמנה אור...
0: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי, שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר. אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר, אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע להם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
3: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין, עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור.
4: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המאור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
3: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
5: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
6: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן מוטי, בבקשה.
7: אם אני מבקש להשפיע על החבר ואני מבקש מהבורא העזרה, אז אני מקבל מאור, אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
6: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
8: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי יגיעה גדולה, נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה סופית, שהוא הדביקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
6: תודה. מק 12, בבקשה.
9: Доброе утро. Если результатом заповеди между человеком и товарищем,
10: אם כתוצאה מצוות בן אדם למקום,
9: должна быть молитва,
10: או אדם לבורא, האם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה?
9: Именно молитва,
10: אם כן, האם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
3: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם. אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול באופן כללי ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה. איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
11: ну, אני רשמתי לעצמי שרב אמר שבפעולות השפעה בין אדם לחברו, אדם הופך להיות שותף של הבורא. אז אם ככה, זה יוצא דבר מעניין, שאם אדם עושה מצוות או פעולות בין אדם למקום, אז זה כאילו פעולות של קטן כלפי הגדול, כי בורא הוא תמיד גדול. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, אז אני הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו. כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
3: כן, שוריק.
12: כן, זה דבר לא ברור ומביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום, אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל כל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים, זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
3: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. הוא לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מי עוד לא היה? כן.
6: בבקשה, ברק.
13: רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר לא מייצרת אוטומטית מאור המחזיר למוטב, וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש?
6: כן, איתי, בבקשה.
14: מתחבר למה שברק התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור? לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
3: דווקא איך לבקש זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
15: Gracias, amigos. Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
16: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
6: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי, הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים, כדי שאני אשפיע עליהם. כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו. ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת. הוא רוצה להביא אותנו לדבקות. רק הוא בונה תהליך שלם כדי שאנחנו נוכל להתפתח ובסוף להיות שווים לו. אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו. אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו. ובזה שאנחנו משתווים אליו בדיוק כמו האימא, שהיא מוותרת על התענוג לעצמה, בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
17: Hola, queridos amigos. ¿Cómo transformar esas imágenes negativas en oportunidades para traer la luz que reforma, ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, como el odio,
16: איך להפוך את התמונות השליליות, כהזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים. איך אפשר להפוך את זה באהבה, במאור המחזיר למוטב?
3: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, יגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן, אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה הזה, כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, הכל דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
18: שלום חברים, ממש התרשמתי מדברי הרב. אני צריך להשתמש בבורא שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני עושה לחת רוח לחיים.
6: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 1.
19: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
0: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים, מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת אין להם עליות, ירידות, אין להם, רק הרגל וזהו, גרסא דינקותא, שהם מקיימים. אנשים שעובדים

0: שלום, ברוכים הבאים, חברים וחברות יקרים. אנחנו שוב התכנסנו כאן לשיעור לומדים מהמקורות, והיום אנחנו לקראת סוף המאמר מתן תורה של בעל הסולם. וכמו שהתחלנו את המאמר ב ואהבת לרעך כמוך, אנחנו גם נסיים את המאמר באותו כיוון. אנחנו כיום כבר בלילה למדנו את אותו מאמר, אותו אות, שאנחנו גם היום נקרא. ובעיקר אני רוצה להזמין אתכם לחשוב על הכוונה, למה אנחנו נכנסים פה לשיעור, למה התכנסנו כאן, איך אנחנו רוצים ממש ממש לשמח את הבורא בפעולה המשותפת שלנו. ועם זה נתחיל, ובבקשה תשלחו לנו שאלות, נברר יחד את סוף המאמר. נמשיך.
1: כן, שלום לכולם.
2: אנחנו מקווים שאתם בטוב. אנחנו מודים לכם שהתכנסתם כאן יחד. אנחנו שמחים שאתם איתנו. אנחנו היום ממשיכים את מאמר מתן תורה, מאמר מופלא, מאמר מיוחד, ואנחנו מכאן רק נעלה. באמת אנחנו ככה מתקרבים כבר לסוף המאמר, ועוברים את הנקודות המהותיות שבמאמר. אנחנו כבר מודיעים לכם שההמשך של המאמר הוא מאמר הערבות. ואנחנו נמשיך ביחד ללמוד אותו. מאמר הערבות הוא מאמר מדהים, מאמר מיוחד, מאמר עמוק. והוא בעצם בעל הסולם לוקח את כל מה שהוא הסביר במתן תורה, בצורה יותר כללית, ומתרגם אותו לפרקטיקה. הערבות זה בעצם הביטוי הפרקטי של מתן תורה. אז אנחנו מתחילים, ואנחנו נקרא, אנחנו באות י' ד', אוקיי? אנחנו באות י' ד', שבוע שעבר, אולי נגיד בכמה מילים, כי התחלנו לדבר על זה, שבוע שעבר קראנו גם את אות י' ג', ובאות י' ג' בעל הסולם מתחיל לדבר על נושא מאוד חשוב. הוא מנסה לברר מה ההבדל, אם בכלל, בין אהבת הזולת, כלומר בין אהבה של אדם לאדם כדי להגיע למטרה הרוחנית, לבין אהבת הבורא. והאם בכלל יש הבדל? גם היום בבוקר, דרך אגב, בשיעור הבוקר, קיימנו דיון בנושא הזה, דיון מאוד מעניין. אנחנו ממליצים למי שיש פנאי לצפות בזה אחרי זה, אנחנו חושבים שזה נושא שהוא כדאי לברר אותו. כי אנחנו מדברים כל הזמן על אהבת הזולת. ואנחנו אומרים שמאהבת הזולת אנחנו רוצים להגיע לאהבת השם. ופה באמת השאלה, האם יש הבדל בין אהבת הזולת לבין אהבת הבורא? האם אהבת הזולת היא רק אמצעי כדי להגיע לאהבת הבורא? האם אלה שלבים בדרך? אולי אין הבדל? ברגע שאני מדבר על השפעה, אז כל מה שמחוץ לי זה אותו דבר? סימן שאלה. ובעל הסולם מתעסק בזה כאן, והוא מדבר על זה כשני חלקים בתורה. הוא כן מגדיר שני חלקים בתורה. בדרך כלל בשפת המקור אנחנו אומרים מצוות בין אדם לחברו, ולצידם מצוות בין אדם למקום. ופה באמת השאלה, מה ההבדל? אז אתה רוצה להסביר לנו את ההבדל, או שאנחנו נקרא ונלמד מבעל הסולם מה ההבדל?
1: נקרא.
2: נקרא, אתה אומר. כן, אתה לא רוצה לקחת על כתפיך משימה כזאת משמעותית.
1: בוודאי.
2: בסדר גמור, אני מבין את מיכאל. אבל אולי לפני שנקרא, אנחנו נצפה בקליפ כדי שככה ניכנס עם הכוונה הנכונה. רבקה ככה נתנה לנו את ההכוונה, אבל על אף רבקה אולי נקבל הכוונה גם מהרב, שמדבר איתנו על ההכנה. מה אנחנו רוצים באמת להשיג מהשיעור? אז בואו נראה את קליפ מספר אחד, שבו הרב נותן לנו הכוונה לכוונה הנכונה, ומשם נמשיך. אנחנו רואים שהחברים שלנו בקייב התאספו, איזה יופי, איזה שמחה, יפה לראות אתכם. אנחנו רואים אתכם, אני מבין שאתם באיזה פיקניק, נכון? או התכנסתם יחד, כל הכבוד, כל התכנסות של חברים וחברות, זה דבר מיוחד. אז כל הכבוד לקבוצה שלנו בקייב, באוקראינה, על אף כל האתגרים, נפגשים יחד, משתדלים להתחבר. מאוד מאוד חשוב, פעולות מאוד חשובות. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 1, ואז נתחיל לקרוא. בבקשה, קליפ מספר 1.
3: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
2: אז בזמן הלימוד אנחנו רוצים למשוך את המאור, זאת המשימה העיקרית שלנו. אז נתחיל לקרוא עכשיו, וביחד נתכוון לדברי בעל הסולם, ביחד נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב, ונחשוב שאנחנו רוצים לעשות לבורא נחת רוח בזה.
1: כן, אות י' ד'. אז כותב לנו בעל הסולם, והננו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה, כי בטרם שמשתלם בדבר הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנ"ל, ואז תכף זוכה למטרה סופית, שהוא הדבקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום התברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו טובים, ואדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת ההרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודה. מה שהם כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר אפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה, ומטרתם יותר קרובה. כן, אז כמו שאתם רואים, בעל הסולם פה חד משמעי אומר שלנו, לאלו אנשים שנמצאים בתקופת ההכנה, זאת אומרת עוד לפני מחסום, לפני שרכשנו את המסך, ולפני שאנחנו יכולים לעבוד בצורה ישרה עם הבורא, לנו יותר חשוב לעבוד בעבודה בין אדם לחברו. יש בזה סגולה יותר מועילה להגיע למטרה. והוא מסביר פה למה. הוא כותב כאן שהדברים שאנחנו עושים בין אדם לחברו, בורא, הם דברים קבועים, בלתי משתנים, ואני אמור להתרגל אליהם. למה? כי אני לא רואה תגובה. התגובה ישנה, אבל אני לא יודע לפענח אותה, לא יודע לפרש אותה. היחס שלי כלפי בורא הוא לא משתנה, כי אני לא מרגיש אותו. אחר כך כמובן שזה יהיה אחרת, אבל כרגע בשלב הזה הוא נסתר. אבל עבודה עם חבר, העבודה היא משתנה. פעם אני רואה אותו כגדול, פעם אני אוהב אותו, פעם אני שונא אותו, פעם הוא כן אומר לי ככה ואני מתרגש, פעם אני כן מוכן להתבטל כלפיו. זאת אומרת, זה דברים שהם משתנים ומביאים אותי להכרה מי אני, מה הטבע שלי, מה היחס שלי, במה היחס שלי תלוי כלפי חבר. וככה לאט לאט אני יכול במהירות להגיע לתפילה שבורא ישנה אותי. לעומת זאת, אם זה כלפי הבורא, אז כמו שהוא אומר, אדם מתרגל, עושה כל מיני פעולות, לא רואה תגובות, ולכן זה פחות מועיל. זה דבר מאוד מאוד מהפכני מה שאומר לנו בעל הסולם. זה לא מובן מאליו, זה לא, אני לא יודע, אני חושב שבאף שיטה לא מדובר בצורה כל כך ישרה כלפי כל המצוות האלו. וכמובן שעוד רבש פתח לנו מה זה ואהבתרך כמוך, איך להגיע לזה. אז זה כבר קבלה מעשית שאנחנו לומדים אתכם.
2: כן, תראו, הנושא הוא לא פשוט בכלל. הוא בכלל בכלל לא פשוט, וההסבר של בעל הסולם הוא מאוד מורכב, כי הוא בהרבה מאוד שכבות. זה לא תשובה שחור לבן או כן לא. בעל הסולם מתחיל באות הקודמת בכלל, להגיד באופן כללי, השפעה למשהו שמחוצה לי, אז אם ככה לא משנה. האם אני משפיע לחבר או אני משפיע לבורא? האם אני עושה מצוות בן אדם לחברו או מצוות בן אדם למקום? שאלה גם כן, מה זה אומר מצוות בן אדם למקום? מה זה בדיוק? מה זה אומר? איך אני יכול למדוד את זה? איך אני יכול לבדוק את זה? איך אני יכול להתייחס, האם עשיתי או לא עשיתי? אז מצד הפרקטיקה, כמו שמיכאל אמר עכשיו, ברור שכשאני עובד עם החבר, יש לי איזשהו משוב, יש לי איזשהו פידבק. אני מנסה לעשות משהו עבור החברים, ופתאום מתעוררת בי הרגשה מסוימת. אז זה משהו מאוד מוחשי. לעומת זאת, אני מנסה לעשות משהו עבור הבורא, ואני לא בדיוק יודע מה קרה עם הפעולה שניסיתי לעשות. אני מנסה לחשוב על הבורא, ואני לא יודע אם הבורא מרגיש את זה, לא מרגיש את זה, זה פעל, לא פעל, עשיתי עבודה נכונה או לא נכונה, קשה לי מאוד למדוד את עצמי. אז כלפי הפרקטיקה, עבודה מול החבר היא הרבה יותר מעשית מבחינתנו בשלב התיקון. אבל דווקא בעל הסולם אומר, בתחילת האות, תראו מה הוא אומר. הננו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, וכאן הדגש, מי שכבר נמצא בכוונה על מנת להשפיע, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. לכאורה, אין הבדל. לפי הדברים, אם מסתכלים על זה כפשוטו, אז אין הבדל. כי בטרם שמשתלם בדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו. כלומר, למשהו שהוא מחוץ עלי, הן לבורא והן לבני האדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. כלומר, אנחנו רצון לקבל. אם אני מנסה לעשות משהו עבור מישהו אחר, לא משנה אם המישהו האחר הזה הוא הבורא או החבר, אומר בעל הסולם. אוטומטית זאת פעולה ללא שכר. ולכן אין ביניהם הבדל. זה שתי פעולות שהם אותו דבר. זה רמה אחת. ועכשיו, אם נסתכל על זה בצורה אחרת, אז בעל הסולם כאן אומר עוד דבר. תסתכלו לקראת סוף האות. הוא אומר, העבודה במצוות שבין אדם למקום, כלומר בין אדם לבורא, היא קבועה ומסוימת, ואין לו תובעים. זאת אומרת, אני יכול להתרגל לעבוד את הבורא. או ברמת דומם דקדושה, כלומר מקיים מנהגים, כי ככה לימדו אותי, ככה חינכו אותי, או אפילו בדרך שלנו. אני יכול להתרגל, אני מגיע לשיעורים, אני עושה פעולות, לא ברור בדיוק מה השינוי, אבל אני נמצא על התלם. יכול להיות שזה אפילו הופך להיות סוג של הרגל מסוים. אז זו רמה אחת. לעומת זאת, כשאני מתחיל לעבוד בעשירייה, וכל הזמן יש לי כל מיני מצבים והרגשות והתנגדויות ושינויים, זה דבר מאוד דינמי. הוא אומר, הוא קורא לזה, יש לזה תובעים ומסבבים אותו. זאת אומרת, זה כל הזמן מתפתח. כל מי שעובד בעשירייה יודע שהעבודה בעשירייה היא לא סטטית. דרך אגב, אם היא הופכת לסטטית, סימן שמשהו לא כל כך מתקדם. לא שאנחנו צריכים לעורר בעיות, אבל באופן טבעי, ביחסים בין האנשים, בגלל שכל אחד מהם משתנה, אז כל הזמן גם הדינמיקה ביניהם משתנה. ולכן פתאום אני אולי אוהב חבר מסוים, ואחרי זה אני פחות אוהב אותו, ופתאום הוא אומר משהו וזה מרגיז אותי, ופתאום הוא אומר משהו אחר ואני מרגיש כלפיו הרבה גדלות, ואחרי זה אני משתנה והוא משתנה. בקיצור, יש תהליך, יש פעולות. ולכן ברמה המעשית, ברור שזה יותר תורם לנו. זה גם משהו שאני יכול למדוד אותו. אתמול עשיתי יותר, היום אני עושה פחות, אני יכול למדוד את הדברים האלה, אני יכול לראות את היחסים שלי עם החברים, לאן הם מתקדמים. וכאן באמת עולה שאלה, והיום בבוקר מי שנכח בשיעור, אז הדגש שהרב שם עליו בשיעור היה, מה מושך את המאור המחזיר למוטב? מה הדבר שימשוך בצורה האיכותית הטובה ביותר את המאור המחזיר למוטב? וזאת צריכה להיות השאלה שלנו. מה שאני אעשה עכשיו, האם הפעולות שאני עושה עכשיו, הם הדבר שימשוך הכי הרבה מאור המחזיר למוטב? זה צריך להיות המדד שלי. וכאן, מבחינתנו, תלמידים שנמצאים בדרך הרוחנית, העבודה עם החברים בתוך העשירייה, כדי לעשות נחת רוח לבורא, זה הדבר שאנחנו שומעים שהוא המומלץ ביותר. יש לכם שאלות? אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אותן, או על הנושא הזה, או על נושא אחר. אתם יכולים לשלוח את זה בצ'אט, אתם יכולים להעלות סימני שאלה. אני רואה שכבר יש לנו שאלות, אולי אנחנו נתחיל קצת לברר את זה ביחד. בואו נברר ביחד את המאמר.
0: כן, בדיוק יש שאלה מפרנץ' ממערכת הערבות.
4: כן, תודה רבה על השיעור. מאמר מאוד מאוד מעניין. היה לי שאלה על זה ש כשאנחנו עובדים עם החברים אין שום השפעה ושום חיבור אם אין את הבורא בתמונה הזאת, כי הכל צריך להיות גם בורא וגם החברים. אז עכשיו, אם אנחנו אומרים שהשפעה לחבר ואז מצוות לבן אדם לחברו זה יותר מועיל ויש כאן יותר מאור שמחזיר למוטב, איך זה יכול להיות אם אנחנו גם צריכים לשים את הבורא בתמונה הזאת וגם לעשות השפעה לבורא באותו רמה?
1: אם בסוף לא כך הבנת,
2: הלל, אתה יכול למקד את השאלה? לא היה ברור
1: המשפט בסוף עם סימן שאלה.
4: כן, כן, כן. אם צריך לשים את הבורא בתוך ההשפעה בין אדם לחברו, איך זה יכול להיות שיש הבדל במועילות?
1: מה זה לשים את הבורא בתוך ההשפעה?
2: הוא, אני חושב שהוא מתכוון שהבורא צריך להיות המטרה, זאת אומרת שהעבודה בין החברים צריכה להביא, כן, לבורא. אז איך יכול להיות שיש הבדל? כי גם זה מוביל לבורא וגם זה לכאורה מוביל לבורא.
1: לא, אבל אם אתה מלכתחילה עוסק באהבת חברים ללא מטרה להגיע לבורא, גם שום דבר לא יקרה. מקסימום תגיע, אתה יודע, למה? לאיזה חברה יפה? זה יכול לקרות, ובהיסטוריה אנחנו רואים שזה יכול לקרות לחברה סגורה, קטנה, אידיאליסטים שהם כן יכולים להגיע לכאלו יחסים. זה יכול לקרות בצבא, לאיזושהי יחידה מסוימת, או אנשים שעובדים כלפי איזו מטרה. אבל אם מלכתחילה לא רוצים להגיע לבורא, אין מאור, שום דבר, כל מה שכתוב בחוכמת הקבלה, זה לא יקרה. יהיו הבחנות אחרות לגמרי. אז אתה מבין? וזה לכן חשוב מאוד מלכתחילה לשים את המטרה הזאת.
4: אז למה יש הבדל אם בדיוק צריך לשים את הבורא כמו המטרה?
1: כי כאשר אתה עובד, כמו שהוא כותב כאן, שאתה עובד עם חברים, אז זה דברים שהם בלתי קבועים ומשתנים. היחס שלך משתנה, אתה מקבל הבחנות, פעם אתה אוהב, פעם אתה שונא, אתה מתבטל, מכניע את עצמך, כן? זאת אומרת, אתה בסופו של דבר, על ידי יחסים האלו, וכמה שהעבודה בעשירייה תהיה יותר אינטנסיבית, ככה יותר ויותר ויותר מהר אתה תגלה עד כמה שאתה יותר אוהב את עצמך. ואז תוכל באמת לפנות לבורא עם חיסרון הזה שיתקן אותך. אבל אם אתה עובד עם הבורא ואתה לא מקבל שום תגובה, כן? אתה לא יכול להגיע להכרת הרע, אתה לא יכול להכיר את הטבע שלך, וכתוצאה מזה אתה לא יכול להגיע לחיסרון הנכון, וכתוצאה מזה אתה לא יכול לפנות לבורא, אם אתה עובד מולו בצורה ישרה. אתה יכול לפנות, הבורא מעורר בך חסרונות, אבל זה חס ושלום, בריאות, זוגיות, חסר לך כסף, חסר לך, זה כל האנושות פונה לבורא בצורה כזו, תמיד. אבל לזה אנחנו יודעים שהבורא לא עונה אל כאלו, עונה כמובן, אבל עונה ככה שאנחנו לא בדיוק יודעים איך שזה קורה.
2: היום בבוקר, בקליפ שהרב ענה, אני פשוט רוצה לשתף את מי שלא היה בשיעור בוקר, אני ממליץ לכם לצפות בו. אז הרב נתן שם הבחנה נורא נורא מיוחדת. הוא אמר שהבורא לכאורה מקלקל, לכאורה, אני אומר בכוונה לכאורה, מקלקל לעינינו את החברים, וגורם לנו לראות את החברים מקולקלים. למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי על ידי זה הוא נותן לנו בעצם מקום לעבוד עם החברים, ובכך שאנחנו עובדים עם החברים, אנחנו יכולים להשתוות אליו, ובזה אנחנו עושים לו נחת רוח. כלומר, הבורא רוצה שנגיע לדרגתו, הוא רוצה לגדל אותנו, אבל כדי לתת לנו מקום לעבודה ושנהיה באמת שווים לו, הוא מאפשר לנו לעבוד עם החברים. יש פה תהליך מאוד מאוד מיוחד שחשוב להבין אותו. החברים בעולם הזה, מה הם בדיוק? אני לא מדבר עכשיו על כל האנושות, אני מדבר על החברים בעשירייה שלי. הם נציגי הבורא. אלה בעצם חלקי הנשמה שלי. אלה חלקים שלי שנראים לי כרגע לעיניי כלא מתוקנים. בזה שאני אתקן את תפיסת המציאות שלי כלפי החלקים האלה, אני בעצם בונה את דמות הבורא. עכשיו, אם אני לא אעבוד עם החלקים האלה, עם מה אני אעבוד? עם הבורא? מה זה אומר לעבוד עם הבורא? איפה הוא בדיוק נמצא? אין לי שום מגע. זה דבר לא ברור. אני יכול להגיד דברים, אני יכול לחשוב אולי דברים, גם כן כמה זמן אני יכול להחזיק במחשבה. לעומת זאת, עם החברים, בעשירייה, תראו איזה עולם עשיר יש לכם. היינו עכשיו בכנס שלם. אני, לדוגמה, הייתי 3 ימים עם קבוצה של אנשים, והתפתחו הרבה מאוד הבחנות. אני בטוח שכל החברים שכאן עברו את התהליך הזה. זאת אומרת, יש פה מקום לעבודה, ולכן זה הרבה יותר מקרב אותנו בשלב שבו אנחנו נמצאים לרוחניות.
0: כן, יש שאלה מג'ניה, מ-Women Mac 167, ששואלת ככה, אם הבורא גם דורש מאיתנו תיקון מהבן אדם עצמו, אז מה הפירוש הדבר שבאהבת הזולת יש מי שידרוש אותה? ומדוע דווקא זה הדרך האמינה ביותר להשגת המטרה?
1: כן, למה הדרך אהבת חברים היא יותר מהירה להשגת המטרה?
0: כן.
1: שוב, בואו נקרא, הוא כותב כאן. מה שאם כן, בסוף, מה שאם כן, המצווה שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסביבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. האמת שבאות הבאה הוא כאן יפתח יותר. שוב, לעבוד מול בורא אנחנו לא יכולים לקבל הבחנות, כי זאת עבודה קבועה ולא משתנה. למה היא לא משתנה? כרגע לא משתנה. כי כרגע היחס, אני לא מקבל ממנו תגובה. בוודאי שאני כן, פעם אני יכול להצדיק אותו, פעם אני לא יכול, פעם אני כועס עליו, זאת אומרת, היחס שלי הוא כן משתנה, זה ברור. אבל פידבק ממנו אני לא יכול לקבל. לא יכול, כי הוא נסתר. כי אם הוא יתגלה לי, ללא מסך, אם אין לי עדיין מסך, איך הוא יתגלה לי? אני מיד, אני אשרף פשוט מתוך בושה. אז לכן, כאשר אני עובד עם חבר, חבר יכול לתת לי דוגמה, אני יכול ללמוד, כמו שאמרת, אני יכול להגיע בזה שאני משפיע או משתדל להשפיע, בזה שאני משתדל להתקרב לחבר, אני יכול לגלות עד כמה שהטבע שלי לא מאפשר לי ומתנגד. ודווקא שאני מתקרב לבורא, הטבע לא מתנגד, אתם רואים? אנשים מוכנים עבור הבורא להרוג את האנשים האחרים, אין שום בעיה. גם אם צריך להרוג את עצמם, מה שאתם רוצים הוא יכול. למה? כי הוא לא רואה את הפידבק, שום דבר לא מפריע לו. רק צריך שטיפת מוח ואמונה, ואז אדם מוכן לעשות הכל. כאן, כלפי חבר, מה פתאום? כל הטבע שלי מתנגד. ולכן, כתוצאה מזה, אני באמת יכול לפנות לבורא ושיעזור לי שיתקן.

0: זה, זה אני צריך לבקש מהבורא. לא תשנה את התכונות, אלא תשנה את השימוש, איך אני משתמש בתכונות. כי בכל התכונות שאתה בראת, אני משתמש בהם נכון להיום כדי לנצל את החברים. ואני מבקש שאתה תשנה לי את הכוונה כדי שאני עם כל התכונות שלי, עם כל הפוטנציאל שיש לי, שהוא אפילו עוד לא התגלה, שאני אשמש את החברים. ואחר כך גם אותך, במטרה לשמש אותך כמובן.
1: כן, ותמיד לזכור, המדידה היא מה מושך, מאור, מחזיר למוטב. איזה פעולה מהפעולות שאני עושה, מושכת יותר את המאור המחזיר למוטב. בדרך כלל, זה מה שדורש ממני יותר יגיעה. ויגיעה אני מרגיש בעבודה עם החברים. שם נמצא האתגר. בעבודה עם הבורא, יש לי יגיעה, אבל היגיעה היא מסוג אחר לחלוטין. אפשר לדבר אולי על עד כמה אני מסוגל להחזיק בכוונה. זה כבר דברים באמת יותר פנימיים, אבל גם אותם קשה לי מאוד למדוד. מישהו יכול למדוד את הכוונה שלו לאורך זמן, בצורה מתמדת. זה מאוד קשה. אלה דברים שאין לנו בהם אחיזה. ולכן העבודה עם החבר, לפחות בפעולות, או בהתלבשות של רצון שלי בפעולות, היא דבר יותר מוחשי.
2: שאלה מעדה מ-Women Talkie 9, ששואלת, אוקיי, מלמדים אותנו שאנחנו עוד לא מרגישים את הבורא, ולכן אנחנו צריכים לפעול דרך החברים. במקביל, אנחנו מנסים לקשור כל אירוע, גם מה שקורה בין החברים, לבורא. אז מהי נקודה הנכונה ביותר, במהלך כל הבירורים האלו, צריכים להתייחס לחברים, לבורא, לקשר ביניהם?
1: כן, שאלה טובה. עדה, תראי, הרב תמיד היה נותן דוגמה, אני לא יודע אם את מכירה, אני מניח שאת לא מכירה וזה בסדר, הוא תמיד היה מדבר על רובה. ברובה יש כוונת קדמית וכוונת אחורית. כוונת אחורית מורכבת משני מקלות כאלה, וכוונת קדמית היא מורכבת ממקל אחד. והרב תמיד היה אומר, אני מכוון לבורא. זאת אומרת, המטרה היא להגיע לבורא. גם בואו ננסה להגדיר מה זה בורא. אנחנו מדברים במאמר הזה על דבקות, אנחנו מדברים על השתוות הצורה, זאת אומרת שאני צריך להגיע להשתוות הצורה ודרכה לדבקות בבורא. אנחנו מדברים על לעשות נחת רוח לבורא. אלה הכל דברים שאנחנו מגדירים ככיוון שלנו אל הבורא. אבל כדי להגיע לבורא, אני צריך בכוונת הזו, הקרובה יותר אליי, הבורא הוא בכוונת הקדמית, לראות את החברים. והעבודה היא תמיד עם שני הפרמטרים האלה. אני עובד עם החברים, כדי שבחיבור בינינו, נעשה לבורא נחת רוח. זאת אומרת, העבודה שלי היא עם החברים. שם אני עובד על ביטול, עשה לך רע וקנה לך חבר, אני עובד על להעלות את גדלות וחשיבות המטרה, אני משתדל לדאוג לחברים, לתת להם דוגמה אישית. תראו איזה מנעד עשיר של פעולות מלובשות בכוונה שיש לי לעשות. אבל את כל הפעולות האלה אני עושה לא כדי לבנות חברה טובה, ולא כדי להפוך לאיזה חבר'ה שנהנים אחד מהשני, או אפילו לבנות איזושהי חברת מופת, כמו שדובר בקומוניזם ובעל הסולם כותב על זה, אלא אני עושה כי אני רוצה לגלות את תכונת הבורא. אני רוצה להגיע להשתוות הצורה. אני רוצה לנסות לבנות ביחסים בינינו, בעשירייה, את אותו יחס כמו שהבורא מתייחס אלינו. וכך האדם מנסה להשתנות ולהיות דומה לבורא. עכשיו, הוא לא צריך להצליח, הוא צריך רק לנסות. לנסות בכל כוחו. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. אבל המאמצים האלה, הם מושכים חן ממרומים. הם מושכים עלינו כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, שתמיד הרב היה עושה ככה עם הידיים. לאט לאט זה מזיז אותנו, זה מכוון אותנו, זה מקייל אותנו להיות דומים יותר לבורא. וההרגשה הזאת שנוצרת בתוך העשירייה, היא כבר הופכת להיות כלי שבתוכו הבורא יכול לשכון.
2: אז שאלה ממערכת הערבות, Women French 1, בבקשה.
3: Bonjour, chers enseignants.
4: שלום מורים יקרים.
3: אנחנו

0: יודעים שהשכל האנושי לא יכול לתפוס את האלוקות, ושאפילו עצמותו אסורה לתפיסת האדם. אז איך אפשר להבין שהעבודה בין 10 נשמות שהן מוגבלות, לא מושלמות, משתנות, יכול להיות איזשהו קשר עם הבורא שהוא לא ניתן להשגה? אני מבין שהוא... הוא נתן את התהליך הזה כדי להתקרב עליו, אבל עדיין מצד אחד יש לנו את השלמות אבסולוטית, מצד שני יש תהליך אנושי מלא חסרונות, דחיות, בלבולים, כל מיני מצבים לא יציבים וחלקיים. אז איך הדבר הבלתי שלם הזה יכול להביא אותנו למצב כל כך מושלם, ואיך להיות בטוח שמה שעושים באסיריה באמת מקשר אותי לבורא?
1: כן, ממש שאלה טובה.
2: הרבה שאלות טובות, זה לא שאלה אחת, כן.
1: כן, בתוך שאלה שלך, יש הרבה באמת שאלות. אז ככה, אני טעונה ככה, בצורה כזו, שקודם כל, עד שאנחנו לא נשיג, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. בחוכמת הקבלה אנחנו לא מוכרים פה איזה משהו, כן, תשיגו אחר כך בעולם הבא, אף אחד לא חזר מעולם הבא. זה צריך להאמין בדברים כאלו. כאן אנחנו אומרים, יש אפשרות להשיג. אם לא נשיג, לא נדע. ככה גם כתוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, את שואלת מעניין. זאת אומרת, איך יכול להיות שמספר אגואיסטים לא מתוקנים, מתחברים ביחד, ופתאום יש אפשרות לגלות את הבורא? איך זה בכלל אפשרי? מה הקשר בין זה שאנשים מתחברים ופתאום מופיע כוח העליון? אני מבין שאת אומרת שאני מבין נכון את השאלה. אז הוא כותב פה דווקא סגולה. אני לא יודע איך מתרגמים את זה, אבל יש מילה סגולה.
2: סגולה, אני מניח, כן.
1: כן, סגולה, זה מה שכותב בעל סולם, זה באמת פלא, איך אנשים לא מתוקנים, לפי הנחיה כמובן, לפי מטרה, צריכה להיות מטרה קודם כל, כן? צריכה להיות הנחיה, צריכים להיות ספרי קבלה אותנטיים, הדרכה מאנשים שכבר במקצת עברו את הדרך, או הדרכה מהמורים, כמו בעל הסולם, רבש, רב לייטמן, ואז, גם זה לא מבטיח שום דבר. ואז יש סיכוי שאם אנחנו הולכים בדרך הזו, אנחנו מעוררים על עצמנו מאור מחזיר למוטב, והוא עושה את העבודה. את צודקת, באמת. אם לא מאור, אם לא הרצון, מלכתחיל הרצון של הבורא להתגלות, בוודאי שאין שום סיכוי. זה כמו שאני נותן דוגמה, אני שמעתי מהמורה, זה כמו שני גזים, כן, שמתחברים, נגיד פחמן, מימן, שכחתי.
2: H2O.
1: כן, H2O, כן, אז מה נעשה? נעשה מים. איך יכול להיות? שני גזים מתחברים, נעשה מים. ודרך אגב, יש עוד כל מיני חומרים, גזים מתחברים, ונעשה משהו מוצק בכלל. אז אנחנו רואים שמתוך חיבור של החומרים שונים, בטבע יש איזשהו כוח שמאפשר להם בחיבור להגיע למשהו יותר גדול, מהסכום של החלקים גם כן. זה מה שאנחנו טוענים בחוכמת הקבלה, שכאשר אנשים התחברו, הם יכולים להזמין על עצמם מאותה מערכת שהיא כבר בנויה מראש, מערכת אדם הראשון, היא פשוט נסתרת מאיתנו. אנחנו מזמינים כוחות, אנרגיות מיוחדות, שיכולים לחבר בינינו, ואז יופיע אותו מאור, אותו כוח, שאנחנו נקרא לכוח הזה בורא, ממילה בורא. כן, זה דבר מיוחד.
2: כן, קרא, אני אגיד לך, השאלה שלך היא שאלה, אולי בעיניי לפחות, על הדבר המרתק ביותר בחוכמת הקבלה. אני שאלתי את המורה עשרות, אם לא מאות שאלות, על איך פועל בדיוק המאור המחזיר למוטב. כי זה בעצם הלב של השיטה. המאור מחזיר למוטב, זה מה שמייחד את חוכמת הקבלה. וקיבלתי הרבה מאוד תשובות, אני מניח שהן אנו, רק אני אף פעם לא הבנתי, וגם היום אני לא מבין, וכנראה שלעולם לא נבין באיזה צורה, כמו שאמר מיכאל, פועל בדיוק המאור המחזיר למוטב. כי יש פה אצבע אלוקים. זה כבר באמת משהו שנמצא מעל האדם. ואף פעם האדם לא יוכל לגלות איך הוא פועל, כי ברגע שהוא יגלה איך הוא פועל, זה כבר יהיה מתחת לאדם, ואז זה שוב יהיה בתוך הרצון האגואיסטי שלנו. ולכן אומרים המקובלים, זה עניין של אמונת חכמים. לא שאמונה עיוורת, שאנחנו צריכים להאמין, כמו בדתות או באמונות אחרות, אלא יש פה תהליך שלאט לאט, עם הזמן, האדם מתחיל להרגיש אותו. הוא לא יודע לפענח בדיוק איך הוא פועל. זה כמו שמיכאל תמיד נותן דוגמה, אני אוהב את הדוגמה הזאת, שהאדם בא לרופא, הוא לוקח כדור, הוא לא יודע איך הכדור בדיוק פועל. הוא יודע מה הוא עושה עכשיו, איפה הוא מאזן, על איזה חלקים בגוף הוא משפיע. הוא לא לגמרי מבין, אבל הוא רואה שקורה משהו. זאת אומרת, אחרי שהוא לקח את הכדור, פרק זמן מסוים, קורה לו משהו. הוא יורד לו חום, הוא מבריא, לא משנה. חיידק נעלם וכן הלאה. אותו דבר כאן. אין, אתה לא מפענח איך המאור המחסיר למוטב פועל. אתה לומד איך למשוך אותו בצורה היעילה ביותר, הטובה ביותר, המשמעותית ביותר. אבל איך בדיוק הוא פועל על כל אדם ואדם, וזה גם לא על האדם, זה על החלק הפנימי שבאדם, על הנקודה שבלב, זה משהו שהוא נסתר מאיתנו. תודה על השאלה.
3: והנה החברים שלנו שהם התאספו בקייב, הם גם רוצים לשאול שאלה. אז בבקשה, קייב.
4: דוברי דן, דרגי טוורישי.
5: שלום, חברים יקרים, כל הכלי עולמי, דרישת שלום מקייב, ושאלה שלנו. איך עלינו לבנות את העבוד שלנו, כדי שדרך פעולות פיזיות, אירועים פיזיים, נוכל להרגיש חיבור רוחני?
1: איך להרגיש חיבור רוחני בפיקניק כזה, מה שאתם עושים? אני הייתי אומר, זה הכנה. קודם כל הכנה, ואני מניח שאתם עשיתם הכנה, גם הכנה גשמית, אנחנו רואים שם, יש דברים מעניינים על השולחן.
2: נראה איזה לחם טוב כזה.
1: מהבוקר לא אכלתי, אז אני מיד שמתי לב.
2: ככה לחם ביתי, כפרי, משהו טוב.
1: כן, אז קודם כל הכנה, ואני חושב שהיה לכולם עכשיו ניסיון שהתאספנו בעשיריות, היה ניסיון גדול מאוד, עד כמה שההכנה היא בעצם אפילו גשמית, להכין מקום, למצוא מקום, הרי בטח מישהו מצא את המקום, ומישהו הכין את האוכל, ואחר כך צריך לנקות. בקיצור, כל הפעולות האלו הן גם כן מחברות בין בני אדם. למה יש לנו גופים? זה כל העניין, שאפילו יושבים שם אנשים, ואולי אפילו באיזשהו שלב נעלם רצון להתחבר, וכבר נמאס הכל, אבל עדיין אני יכול עם הגוף שלי לעשות פעולות, אני יכול עדיין לשבת, אני יכול לשמוע, אני מתחיל לאכול, פתאום אני עובר מצב, ואם אני קצת עוד שותה, אז בכלל מצב קצת משתנה. אז זה דבר מיוחד שמאפשר לנו בצורה גשמית ככה להתחבר. יחד עם זה, כמובן צריך להיות תוכן, ואני מניח שיש לכם שם מנהל תוכן, או אפילו כמה, יש צוות, כן, צריכים להיות קטעי כוונה, צריכים לקרוא, יכול להיות שירים גם, כן, זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב. יש חשיבות גדולה מאוד לתוכן עצמו, כי זה משפיע על המצבים. וככה, כמו שילדים משחקים, כביכול אנחנו משחקים, אבל לנו זה יותר חשוב מלהיות עכשיו, היינו עכשיו יושבים ובצורה פילוסופית מתכוונים למשהו. זה כמו ילד קטן. מה יותר חשוב לילד? לתת לו מתנה בגיל שנתיים, לתת לו רכב, צעצוע, או לתת לו מרסדס לקנות לו. מה הוא עושה עם הרכב הזה? עם צעצוע, הוא ישחק והוא יגדל, וידע איך להשתמש גם אחר כך עם רכב רגיל. ככה גם אנחנו. אנחנו מהמצבים כאלו, וגם לומדים. זה מה שעשו מקובלים. לומדים, סעודה, ואיזושהי פעילות, טיול. דווקא מקובלים הרבה טיילו. יש הרבה עדויות שבאמת היו יוצאים, גם לבד, גם בקבוצות. אז יש כאן עוד, שם, אם יש כאן מקום, אז תצאו לטיול גם.
2: תודה.
3: תודה חברים. יש עוד שאלה מ-Women Spain, בבקשה.
6: שלום, queridos maestros. Surge una pregunta.
0: טוב, מורים יקרים.
6: Bueno, si contra nuestra naturaleza.
0: יש לנו שאלה ש...
6: Siempre lo positivo, el bien. Si yo no percibo ninguna molestia en mi trabajo con mi deseo.
0: Que negada teva שלנו אנחנו רוצים לראות כל פעם את הדבר הפוזיטיבי הטוב. כי אם אנחנו לא קולטים או שאם אין לנו איזשהו חוסר נעימות בעבודה, אז בעשירייה, מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני לא מזהה קושי בעבודה בעשירייה, האם אני עובדת נכון?
2: כן, זו שאלה טובה. האם בזה שאני עכשיו לא בהכרח קשה לי בעשירייה, אז האם משהו בעבודה שלי לא נכון? אנחנו לא צריכים לחפש קשיים. התפקיד שלנו הוא לא לחפש קשיים. אנחנו צריכים לחפש להתקרב לבורא. אז עכשיו הבורא מגלה לי את המציאות בצורה מסוימת, בעבודה בעשירייה, ובעוד רגע, או בעוד שבוע, או בעוד שבועיים, הוא יגלה לי בצורה אחרת. ויכול להיות שאצל אחד זה יבוא כלפי דברים שוליים, פתאום משהו ככה מאוד מאוד מרגיז אותו. משהו באיזה חבר מאוד מעצבן אותו. ואצל מישהו אחר זה יבוא בצורה אחרת. אנחנו לא צריכים לחפש איזה שערות ואיזה מאבקים וכל מיני כאלה דברים דרמטיים בתוך העשירייה. אנחנו צריכים לגלות את הבורא. וכדי לגלות את הבורא אנחנו צריכים למשוך את המאור המחזיר למוטב. לזה המקובלים נתנו לנו סדרה של פעולות. לימוד, עשירייה, רב, ספרים. את זה אנחנו צריכים לממש. ובתוך זה התגלו כל מיני הבחנות. פעם אני... אהיה נלהב יותר, פעם אני אהיה נלהב פחות, פעם אני אהיה כועס יותר, פעם כועס פחות. תמיד, וזה נכון כלפי כל שלב, אפשר להוסיף בכוונה. וככל שנתאמץ להוסיף בכוונה, אז אולי נגלה שאנחנו כן שם או לא שם. אז זה בדיוק חלק מהדברים שאני כן יכול לעשות בצורה יזומה. לנסות כן לדחוף את העשירייה לתהליך יותר פנימי, ליתר חיבור, ליתר קשר בינינו. ואז יכול להיות שכלפי זה כן התגלו כל מיני התנגדויות. אבל אני לא צריך לחפש התנגדויות, זה לא הדרך שלנו. הכרת הרע היא מתגלה גם כשאנחנו מנסים לחפש את הבורא. תודה.
3: בדיוק מה שאמרת שיש כל מיני מצבים שמתגלים בעשירייה, אסופין מפרנץ' שואלת, אם פתאום אני ממש מתעצבנת על איזה חברה, איך להתמודד עם זה? להתרחק ממנה? מה בתוך העשירייה?
2: אם פתאום אני מאוד מתעצבנת על חברה, אז איך להתמודד עם זה? קודם כל, כולנו מתעצבנים. ובכלל, באופן כללי, לא להתרגש מזה שאני פתאום מרגיש משהו כלפי חבר. זה טבעי. זה בסדר גמור. עכשיו השאלה מה אני עושה עם זה? זה שהתעצבנתי זה כבר קרה. עכשיו מה אני עושה עם זה? להתרחק? מה זה יעזור? נניח אני אקום ויעבור לחדר אחר. או מה, אני אפסיק לדבר עם אותה חברה, אבל היא איתי בעשירייה. זה גם קורה דרך אגב. יש מקרים שבתוך העשירייה יש שני חברים שככה פחות נוח להם, אז אני קצת מתרחק ממנו והוא קצת מתרחק ממני. לא שאני אומר שזה מומלץ, אבל זה קורה באופן טבעי. אז אני מתיישב ליד חבר אחר שיותר קל לי איתו. השאלה אם אני לא בורח מהעבודה. אז יש אחרים שאומרים, לא, אני דווקא אלך לחבר שהכי קשה לי איתו, ואיתו אני אנסה לדבר. גם זה צריך לראות איך עושים את זה בתבונה. ובכלל, המאמץ שלי בעשירייה צריך להיות לנסות לראות ולהתייחס לכל החברים בצורה שוויונית. לא להימשך לזה שבאופן טבעי יש לי נטייה או קשר אישי יותר קרוב לחבר מסוים. כי אנחנו עם אותם תכונות אופי, או כי אנחנו עם אותם, אולי מגיעים מאותה תרבות, או מאותו רקע, או קרובים בגיל, או גדלנו באותו מקום, כל מיני דברים בסגנון הזה. כל הדברים האלה הם מקסימים, אבל הם לא קשורים לדרך הרוחנית. אני צריך לחפש בחבר את הנקודה שבלב שלו. אז כשאת מתעצבנת על החברה, תנסי רגע להסתכל עליה כאילו היא הייתה הבת שלך או הבן שלך. זה עצה שהרב נתן הרבה מאוד פעמים. ופתאום תראי איך את רואה אותה בעיניים אחרות. איך פתאום היא נראית מיוחדת. חבר אחר, והוא הגיע לפגישה. אני יכול להגיד, אוף, די כבר, נמאס מהחבר הזה, הוא כל הזמן מאחר. ואני יכול גם לנסות להסתכל ולהגיד, תראו איזה מאמצים הוא משקיע. כל כך קשה לו להגיע. למרות זאת, הוא השתדל מאוד והוא הגיע באיחור, אבל הוא הגיע. הוא עשה מאמצים מאוד גדולים. אתם מבינים? זה שתי זוויות מבט שאני בוחר באיזה מהן להשתמש. אבל בכל אחת מהן, אני מסתכל מצד אחר על החבר.
1: אני יכול פה לתת דוגמה.
2: אתה מתרגז על חברים?
1: אני לא רק מתרגז, גם יש כמה חברים שאני כמעט ולא מדבר איתם.
2: באמת?
1: הם לא מדברים איתי.
2: מה, למה?
1: כן? נו, יש סיבות.
2: אוקיי.
1: ומה שמעניין, שכאשר יש קבוצה גדולה, אז באמת, זה לא כל כך מפריע. יש 200 איש, 300 איש, אם זה היה כל האנושות, אז לא נורא. אני אראה אותו פעם הבאה, לא יודע, בעוד 100 שנה. כשאתה נמצא בעשירייה, אין לך ברירה, אתה חייב.
2: במיוחד עכשיו כמו בכנס הסיריות, אין לאן לברוח, כן?
1: אין לאן לברוח, ובכלל לכן מקובלים עוד לפני 3,000 שנה, הם יודעים קצת את הטבע שלנו, ולכן אמרו לנו, אתם צריכים להיות בקבוצות מחקר עד 10 אנשים, שאתה לא הולך לאיבוד שם, זה גם לא מעט אנשים, כמו 2-3, תיאורטית כן, 2, מיעוט רבים 2, אבל זה לא מספיק, כי יכולים להיות שם גם כן כל מיני יחסים, אולי גם אינטרסים אנושיים, שאתה מתחבר איתם, כי יש לך איתם משהו. ובעשרה בטוח שזה אנשים מאוד מאוד שונים, ובטח אתם ראיתם, כל הסירייה זה משהו מאוד שונה, כל אחד שם שונה. בקיצור, אין שם לאן לברוח, ואתה חייב לתקן את היחסים, ואם מטרה חשובה, אז אתה חייב משהו לעשות עם זה. מה יעזור לך שאתה לא מדבר איתו, שאתה כועס עליו או הוא כועס עליך? זה בדיוק מה שהוא כותב כאן, שהדברים האלה הם משתנים. הם לא קבועים והם משתנים כל הזמן ואתה צריך לעבוד עם זה. יחד עם זאת, בקבוצה גדולה, אתה לא יכול לעבוד עם קבוצה גדולה. נגיד, אפילו ניקח קבוצת קייב, שהיא שם, אני יודע, או נגיד קבוצת אוקראינה, כן? שזה 200 איש. אתה לא יכול לעבוד עם 200 איש. בטח הם נפגשים שם מדי פעם, פעם בשנה, פעם בחצי שנה, וזהו. זה טוב לעוצמה. זאת אומרת, עוד מעט יהיה לנו כנס, כנס אזורי, כן? שמתאספים באזור ארצות הברית, באזור דרום אמריקה, באירופה, בכל מדינה יש התאספות. אז חשוב מאוד להגיע לשם כדי לקבל את המקיפים, לקבל את העוצמה, כאשר מתאספים מעל 10 אנשים, נגיד 30, 40, 100, 200, ונגיד כמו בישראל כנס, שמתאספים 3,000 איש במקום אחד, זה באמת עבודה אחרת. משם אתה מקבל דוגמאות, עוצמה, אבל זו עבודה שונה ממה שאנחנו עושים בעשיריות. לכן צריכים גם את זה וגם את זה.
3: ממערכת הערבות, בבקשה, Women Alma T1.

0: אנחנו לא שומעים. טוב, אז בינתיים שאלה ששלחו לנו, סידה מ-Women Turkey 5 שלחה לנו שאלה, בעבודה בעשרייה עם החברים, מה צריך להיות האיזון בין שיפוט, שיפוטיות, דינים והצדקה?
1: אין שיפוטיות. אנחנו צריכים לשאוף להצדיק את החבר כמיטב יכולתנו. באופן טבעי, יתגלו התנגדויות, ויתגלו, תתגלה ביקורת, אולי לזה את מתכוונת, שיפוטיות. זאת אומרת, אנחנו מנסים להצדיק את החבר. אנחנו רוצים לראות אותו כגדול הדור, אנחנו רוצים לראות אותו כמיוחד, אנחנו רוצים לחפש את הנקודה שבלב שבו, ולא את התכונות אופי שלו, שזה דרך אגב טעות מאוד נפוצה ומאוד מרכזית בדרך, שאנחנו מתייחסים לחברים לפי תכונות האופי. אבל החבר לא יכול לשנות את תכונות האופי שלו. זו החליפה שהוא קיבל. איתה הוא הגיע, ואין לו יכולת לשנות את תכונות האופי. אבל הנקודה שבלב שלו היא נמצאת מתחת לתכונות האופי. היא אמנם מלובשת בצורה חיצונית מסוימת, בצורת הבאה מסוימת, בתכונות אופי, בביטוי, בכל מיני דברים בסגנון הזה. אנחנו צריכים לחפש את הפנימיות של החבר, את הרוח של החבר, את הגדלות שלו, כי זה מה שמיוחד בו, ההשתוקקות שלו לבורא. תכונות האופי יותר נחמדות, פחות נחמדות, יותר נסבלות, פחות נסבלות, לא בזה העניין, אנחנו לא מנסים לייצר פה חברה של יפי נפש. לכן, האיזון, את שואלת מה האיזון בין שיפוטיות, אני מניח שאת מתכוונת אולי לביקורת, לבין הצדקה, אנחנו שואפים להצדיק כל הזמן. הביקורת תתעורר, כי קשה לנו להצדיק, אבל כאן אנחנו צריכים לבנות גדלות וחשיבות של המטרה, ואז יהיה לנו יותר קל לראות גם את החבר, שהוא בעצם אמצעי שלי להגיע למטרה, בצורה יותר גדולה.
0: אולי אנחנו ננסה שוב עם וימן על מתי אחד. אולי נשמע אותך עכשיו.
2: כן. שאלה. предыдущего вопроса, а где грань
3: всех лишила кудемет? איפה גבול בין סבלנות וחוסר התחשבות? אנחנו כולנו עם נקודה שבלב, אבל יש חברות שכל יום בשיעורים, בסדנאות, משתתפים בחיי הקבוצה, בני ברוך, ויש חברות שהן כזה בשתיקה. ואיך לפעול כאן? לחכות עד שאלה שפחות פועלות יתחילו להשתתף? או שאלה שהם בחזית בצורה עובדים מקדימה יעוררו את אלה ששותקים, לא פעילים, שהם יתחילו להגיע יותר, להשתתף יותר וכולי. מה לעשות? פשוט לשבת לחכות ולהתפלל שהמאור המחזיר המוטב יפעל, יבנה ואנחנו נראה את הדוגמה. אני פוחדת לאבד את הבהירה הזאת בעשירייה. מה עלינו לעשות?
4: כן, שאלה מורכבת, אני אשתדל לענות בקצרה. ככה, קודם כל צריך להבין שבכל עשירייה תמיד יש פירמידה. תמיד יש אנשים שהם יותר עכשיו בבהירות ויותר כביכול פעילים, ויש כאלו שפחות. דרך אגב, זה גם אחר כך משתנה, וראינו את זה הרבה פעמים, שזה ממש משתנה. זה נעשה בכוונה, כדי שאלו יטפלו באלו. כן? אז אם פתאום אני רואה שיש אנשים שהם כביכול נראה לי, כן? בעיניים שלי, נראה לי, בעיניים אגואיסטיות, שהם פחות פעילים, אז א', אני לא יודע מה המצב שלהם, אולי יש להם מצב משפחתי ועוד כל מיני בעיות כאלו, שאם היה לי כאלו דברים, אז אני בכלל הייתי עוזב את חוכמת הקבלה, בכלל לא הייתי מגיע, והם עדיין איכשהו מגיעים. אז אני לא יודע את הדברים האלו. אז אנחנו יכולים רק לשפוט צורה חיצונית, אבל בוודאי ההגיעה הפנימית, ההגיעה הסגולית, יכול להיות שאותו אדם, כדי להגיע פעם בשבוע, הוא עושה מאמץ הרבה יותר ממה שאת עושה כל יום, שאת מגיעה כל יום, אז גם את זה נכון להגיד. ולכן אני חושב שהעיקר שהגרעין בעשירייה הוא יהיה פעיל, ושאר אנשים הם פשוט יוכלו תמיד לקחת דוגמה. ולגבי להתפלל, בוודאי שאת יכולה להתפלל כל הזמן. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בעשירייה, שאחד עבור השני כל הזמן להתפלל. ממש, כמו ילד. אני לא יודע, אם יש לך ילדים, אז כמו ילד שהוא כל הזמן מנדנת, כל הזמן מבקש משהו, ככה אנחנו צריכים כל הזמן במהלך היום, אנחנו דווקא עכשיו עושים כאלו תרגילים בעשירייה,

0: כל פעם לוקחים איזשהו מישהו אחד, זה ככה מורה המליץ לנו, כל פעם לקחת מישהו אחד וכל היום חושבים עליו ומבקשים שהוא בעצם יהיה בעל השגה. וככה, כאלו תרגילים, ואז אני יכול לבדוק, אני יכול או לא, כמה שניות ביום אני מסוגל, לפעמים יום עובר, אני בכלל לא חשבתי, אז מה אני רוצה? אני מניח שגם הוא ככה אולי, אם הוא ככה כלפיי, אז מצב שלי גרוע מאוד, אז איזה ערבות יכול להיות. בקיצור, יש הרבה הבחנות כאן. אבל הביקורת וטענות תמיד כלפי עצמי צריכים להיות, ולא כלפי חבר.
1: כן, רק אולי תוספת קטנה. תראו, אף פעם לא עוצרים את החברים שרוצים להתקדם, בשום מצב. אנחנו תמיד דוחפים קדימה, וכמה שיותר קדימה. יחד עם זאת, אנחנו גם לא קופים, וזו נקודה מאוד עדינה, על אחרים להתקדם בצורה שאנחנו חושבים שצריך להתקדם. נניח שיש חבר שיגדיר לעצמו חברה מסגרת אחרת מהמסגרת שלי, והוא רוצה להגיע פעם או פעמיים בשבוע, ואני רוצה להגיע כל יום, או אני רוצה להגיע כל שעה, זה לא משנה עכשיו, או לכל מפגש, אז אני באופן טבעי רוצה שכולם יעשו את זה. אז לכן צריך מאוד בזהירות, מצד אחד לתת דוגמה חיובית, ולהשתתף ולהיות פעיל, ולא לעצור את אלה שרוצים להתקדם. נניח יש מישהו שרוצה להגיע כל יום, ויש שניים או שלושה חברים שרוצים להגיע פעמיים שלוש בשבוע. ואז עולה רעיון, אולי נוותר, וכולם יגיעו פעמיים שלוש בשבוע. זה ממש לא נכון, וזו טעות. אנחנו אסור לנו לעצור את אלה שרוצים להתקדם. אני מדבר כרגע על פעולות. כוונות אני לא יודע, זה כל אחד בתוכו, וזה קשה מאוד למדוד כמו שאמרנו קודם. אבל מבחינת פעולות, אלה שרוצים להתקדם, לשמור על מסגרת מלאה, מצוין. יחד עם זאת, להבין שיש עוד חברים שאצלם המציאות היא קצת שונה. ולכן, לעודד, לחשוב, להתפלל, לתת דוגמה, לא לכפות, לא ללחוץ. הלחץ הזה בדרך כלל רק ייצור התנגדות ואנטגוניזם, ויגרום אולי לאותם חברים, במקרים קיצוניים גם, לנשור מהקבוצה. וזה דבר לא טוב, כי בעצם לא עשינו שום דבר מועיל. אנחנו בכוח השליטה מנסים לכפות עכשיו על מישהו אחר, דברים שהוא כרגע לא מסוגל. אז לכן צריך להיות מאוד זהירים עם הדברים האלה. תפילות ללא הגבלה. משיכת מאור ללא הגבלה. כל השאר, בעדינות. בסדר? יופי.
2: אז שאלה בבקשה ממק 30.
3: Приветствую всю мировую клеть, преподавателя. Вопрос такой. Как в десятке не запутаться, что доброе начало показывает добро, и что это добро, истина. А то, что показывает зло начало, это зло. Как разбираться и правильно определять, что добро, а что зло?
0: הוא שואל איך בעשירייה להבין מה, מה זה טוב ומה זה רע. רק כלפי מטרה. אנחנו יכולים להבחין טוב ורע רק כלפי מטרה, לא כלפי רצון לקבל. כלפי רצון לקבל, אז כל אחד הוא בנוי בצורה כזו שיש דברים שלי זה נעים באגו שלי, לך זה יכול להיות לא נעים, לכן זה מאוד מאוד סובייקטיבי, מה זה טוב ומה זה רע. אחד מאחר נגיד, כן, לשיעור. אז אני מסתכל על זה כמשהו נורמלי, לי זה לא מפריע, למישהו זה כן מפריע, הוא פשוט לא מסוגל. אבל אנחנו צריכים טוב ורע לקבוע רק כלפי מטרה. מה מקדם אותנו ומה לא מקדם. אז מה שמקדם אותנו זה החיבור, כל דבר שמפריד בינינו, כל פעולה, אפילו שהיא נראית אפילו פעולה טובה, זה יכול להיות פיקניק, זה יכול להיות, לא יודע, איזשהו משחק, או שיר, או כל דבר, אבל אם הוא מפריד בינינו, פתאום מתחילים ויכוחים, פתאום מתחילים, לא יודע, שנאה, גאווה, אגו, משחק ומאבקי אגו, אז פעולה, כל פעולה יכולה להפוך למשהו רע. רע, מה שמרחיק אותי מהמטרה, מהבורא, טוב, מה שמקרב אותי. והפעולה הזאת יכולה להיות כל פעולה, זה לא משנה מה. בסדר?
1: כן, אנחנו קצת נתקדם עכשיו חברים, תודה על השאלות שלכם, שאלות באמת מאוד עמוקות ומאוד טובות, אבל בואו קצת נקרא ביחד את האות הבאה, וננסה לראות מה אומר לנו בעל הסולם.
0: כן, עוד תדוו. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאותו הגר. הלל הנשיא זה נשיא של סנדרין בארץ ישראל, איפשהו במאה הרביעית
1: לספירה. מקובל גדול.
0: כן. אשר עיקר הכותף שבתורה הוא ואהבת לרעך כמוך. ויתר תרי"ג מצוות הם פירוש והקשר אליהם. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, מקום זה הבורא, הם גם כן בכלל ההכשר מצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו חכמים, לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל. זאת אומרת, לחבר בין אלו שמשתוקקים, ישראל אלו שמשתוקקים לבורא. שהוא הזדחכות הגוף עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת הזולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקות התברך. ואין להקשות, למה לא הגדיר זה שזה בכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודך. כי זהו עשה מטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבריאה, אין הפרש לו כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאות. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שיהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך ההליכה, כאמרו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להיגלות, משום ששמורה בטעויות ומשום שיש לה טובעים. ככה ענה לו הלל הנשיא. כן, שהמצוות, זאת אומרת, הפעולות בין אדם לחברו, הם בשלב הזה שנמצא אותו הגר, גר זה אנחנו, כן? אדם שרוצה להידבק בבורא כל אחד מאיתנו, אז לנו יותר מועיל לעשות פעולות כלפי חברו, מפעולות כלפי הבורא, אמנם שהמטרה היא צריכה להיות כמובן להגיע לדבקות. למה? כי בסופו של דבר אנחנו רואים שזה יותר מוחשי, זה שמור מטעויות, ואנחנו רואים שאם אדם עובד רק מול הבורא, בלי כלי, בלי בניית הכלי, אז אנחנו רואים איזה סטיות יש באנושות. אתה יכול לדמיין את הבורא, שהוא מדבר איתך ואומר לך, ואנחנו מבינים מה קורה כאן. יש לנו כבר ניסיון. ובכלל, אחר כך אנחנו נגלה שכלפי רצון לקבל, אם אין לו שום תועלת, ולרצון לקבל אין שום תועלת, בלגלות את הבורא, בלאהוב את הבורא, או לאהוב את הזולת. ולכן, לא משנה לרצון לקבל. כי אם אני מתאר את הבורא, כי איזשהו תענוג, איזשהו כוח שאני יכול להשתמש בו, שהוא יכול לעזור לי בלשלוט על אנשים, אז בוודאי כזה בורא, הוא חשוב לי. אני גם מוכן לעשות הרבה דברים כדי לקבל כזה כוח. אבל אם בורא זה תכונת אהבה והשפעה, שכלפי האגו שלי זה אפס, זה אפר, כמו שגם כן אהבת הזולת, לא מעניין אותי. אם הזולת הזה לא מביא לשום תענוג, מבחינתי הוא בכלל לא קיים. מאיזה אהבה? למה אני צריך לאהוב אותו? בכלל לא רואה אותו ממטר. אז לכן, ברגע שמגיעים לאהבה בלתי תלויה בדבר, זאת אומרת שלא יהיה שום תועלת לאגו שלי, אז כזה דבר הוא באמת, זה כבר ממש לא משנה. האם אתה אוהב את הבורא, האם אתה אוהב חבר, או שאתה אוהב את כל האנושות. וזה דבר גדול מאוד, מה שבשתי אותיות האלו כותב לנו כאן בעל הסולם.
2: אוקיי, יש לנו כמה שאלות ששלחו לנו. אחד זה נגיד מליטיציה מ-Women Spain, כאשר מתעוררים ויכוחים, חיכוכים בעשרייה, איך נוכל להשתמש בהם ברגע הנכון כדי לבקש מהאור המחזיר למוטב לתקן אותן ולהשתמש באופן נכון ברצונות שלנו?
1: קודם כל, זה לא רק שמתעוררים חיכוכים. זאת אומרת, כל מצב שהבורא מגלה לנו, זאת הזדמנות ליתר חיבור. עכשיו התגלה, נניח, אצלנו בעשירייה איזשהו אתגר. מישהו לא מסכים, או יש ויכוח, או יש איזשהו חוסר הסכמה, או יש איזשהו כעס אצל חבר מסוים או חברה מסוימת, כלפי האחרים וכן הלאה. מה עושים עכשיו? אז פה יש כמה אפשרויות. בדרך כלל בעולם שלנו אנחנו הולכים ומנסים לברר את אותו דבר, נכון? ככה לחפור בתוך הפצע, לנקות את הפצע, ואנחנו מאמינים שזה יתרפא. בחוכמת הקבלה צריך להיות מאוד מאוד זהירים. ללכת ולגעת בפצעים זה לא בטוח שזה הדבר הנכון. בדרך כלל זה יוביל לעוד ביקורת ולעוד אתגרים, ויכול להיות שזה אפילו יגרום לנזקים בתוך העשירייה, אנשים יהיה להם קשה לדבר זה עם זה וכו'. ולכן אנחנו צריכים קודם כל להבין שכרגע קיבלנו איזושהי הכבדה. למה קיבלנו את ההכבדה הזאת? זה לא שעשינו משהו לא בסדר, אבל זה כנראה הזדמנות עבורנו להשקיע יותר מאמצים בחיבור. אפשר לדוגמה לעשות סעודה. לא חשוב אם וירטואלית או פיזית. אני מניח שאתם קבוצה וירטואלית. אז בצורה וירטואלית, זאת אומרת להיפגש וירטואלית ולדבר על גדלות הבורא ועל חשיבות המטרה. אפשר לדבר על גדלות החברים ועל חשיבות החברים. לא צריך להיכנס עכשיו לבעיה הספציפית שבגינה כנראה עכשיו בעשירה יש לנו אתגרים. זה לרוב זה לא יועיל, זה רק יגרום למאבקים בין החברים. עכשיו אם זה באמת משהו בין שני חברים או שתי חברות ולא בין כולם או בין חלק, אז יש גם אחרים בעשירה, זה בדיוק מה שמיכאל הסביר קודם, אנחנו קבוצה יותר גדולה, אנחנו 10 או 12 נשים, אז האחרות, זה המקום שלהם עכשיו להיכנס לפעולה ולתת ככה מעטפת כזאת תומכת, ממש כמו אמא, ללוות את כל התהליך המורכב הזה בתוך העשירייה. אז אפשרות אחת זה סעודה, אפשרות נוספת זה לקיים איזשהו מפגש מיוחד ולנסות להעלות בו את החשיבות. אפשר לנסות לקיים תהליכים שבהם אנחנו נדבר על החיבור בינינו ועל חיזוק החיבור בינינו. אפשר לקרוא גם חומרים ספציפיים על עליות ועל ירידות, יש כאלה חומרים. זאת אומרת, כדאי מאוד ליצור כמה שיותר שכבות שהן עוטפות את התהליך. לא לגשת ישירות ולבצע איזשהו ניתוח. זה קיים בעולם שלנו, בדרך כלל זה גם לא מועיל בעולם שלנו, אבל ברוחניות זה יכול לגרום רק לפגיעה ולנזקים. כי אם זה איזשהו ויכוח בין שני חברים או שתי חברות, עכשיו אחד יגיד מילים לאחר, זה יגרום לעוד יותר פגיעה, אחרי זה יהיה קשה מאוד להתגבר על זה. כל הדברים האלה מורכבים. אנחנו צריכים תמיד להעלות את גדלות וחשיבות המטרה. אם באמת כבר העלינו את גדלות וחשיבות המטרה, ככה שיש אווירה כל כך נפלאה בעשירייה, ורוצים אולי לפתוח איזה נושא בצורה מבוקרת, ואחרי זה לחסות אותו שוב בגדלות וחשיבות, אז זה בסדר גמור. אבל לא שעכשיו כל העשירייה תשקע אל תוך ברורים וויכוחים וכל מיני כאלה. אתם יודעים, ככה כל אחד נכנס עם השליטה שלו ועם העצבים שלו והכעסים שלו, ובקיצור נהיית חגיגה שלמה, ועכשיו כל העשירייה מתחילה לאט לאט לשקוע ואין כוח. אין כוח. אז לכן, בזהירות רבה.
2: מקסים מנובוסיבירסק שואל, כיצד על האדם לפני הפגישה עם חבריו, לפני שהוא מתכונן לאהבה כלפי החברים שלו, להזכיר לעצמו את מטרת החיים שלו, להשיג אהבה לבורא ולהתאחד איתו, אימו?
0: כן, אתה קודם כל יכול להתייעץ עם חברים מהסיריות אחרות, או מהסירייה שלך, איך הם מתכוננים. ומניסיון, מה שאני ראיתי, גם על המורה, זה בעיקר קטעים, לקרוא קטעים. אני זוכר שרב לייטמן אמר שכדאי שלכל אחד יהיו כמה קטעים שהוא מאוד מתפעל מהם, ואז נגיד היום זה קל, יש יומן בטלפון, אתה יכול לשמור שם הקטעים האלו ולקרוא לפני כל פגישה, לקרוא, תלוי גם מה הנושא של פגישה. בדרך כלל היום שאתה עם הסירייה, אז בדרך כלל הראש הסירייה הוא כבר, לפחות ככה אצלנו, הראש הסירייה מארגן את הפגישה, או נגיד הוא ממנה מישהו שהוא מארגן את הפגישה, ואז מראש שולחים קטעים, ואז מבקשים להתכונן לפגישה הזאת, ולפעמים זה לא רק קטעים, לפעמים זה הפגישה, אם זה סעודה, אז גם שירים יש, וזה מאוד עשיר. אז יש אופציה כזו, יש אופציה שאפשר באמת שיהיה בכיס שמעתי, ואז לפתוח איפה שזה פתחת, ואתה קורא, בדרך כלל זה תמיד יהיה גם מצב הכנה, אבל אם זאת פגישה רשמית, כדאי שמראש מי שמכין את הפגישה, שהוא כבר יכין קטעים וישלח, ואז מה שנשאר לזה רק להתכונן לפגישה הזאת. בעיקר לקרוא קטע. יש כאלו שאתה יכול להתקשר לחבר ולשאול איך הוא מתכונן, ואתה יכול לבקש ממנו שהוא יגיד לך, או שהוא יכין אותך, גם את זה אפשר לעשות, תבקש ממנו עזרה, שיכין אותך. נגיד, אתה יכול להגיד שאני עכשיו במצב, לא יכול לקרוא כלום, בקושי אולי סוחב את עצמי, האם אתה יכול להכין אותי? זה גם כן. ועוד אלף אופציות, יש לנו כלי עולמי גדול, זה כל האושר כאן, שאתה יכול לשאול הרבה חברים, ויתנו לך עיצות, וחלק מעיצות יתאימו לאופי שלך, וחלק לא, אז תיקח מה שמתאים.
2: קריסטינה מבוימן מק 137 שואלת, כתוב, בואו ראה, לאן בדיוק מגיע האדם, וכיצד הוא מגיע למקום שהבורא הכין עבורו?
1: כן, בואו ראה, זה בוא ורכוש תכונות כמו שלי. אנחנו רוצים להיות דומים לבורא. הוא רצון להשפיע, אנחנו רצון לקבל. הבו הזה, זה בו ותרכוש את הכוונה על מנת להשפיע. ותהפוך להיות דומה לי, וכך נוכל להגיע להשתוות הצורה, ותגיע לדבקות, ואז כמו שמספרים המקובלים, תגלה אותי כטוב ומיטיב. לכן אנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו משתווים בכוונה שלנו לבורא. ואז אנחנו גם רואים, ראייה זה אור חוכמה, כניסה של אור לתוך הכלי, יש פה הרבה דברים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בהחלט מדובר על שינוי הכוונה, שבעזרתה אנחנו הופכים להיות דומים לבורא.
2: אוקיי, דינרה מבוימן מק 115 שואלת, אם יש חברים שנעדרים מהחיים שלנו כבר למשך זמן רב, איך נוכל לעבוד איתם ביעילות? מה יעזור לנו להעביר להם את תחושת החשיבות, גדלות הבורא, וערך הקשר בינינו, בלי עכשיו לכפות עליהם, אלא מתוך אהבה ודוגמה אישית, כמו שאמרתם.
0: טוב, אני לא יודע על איזה מקרה מדובר, אבל אני מבין שאם אדם עדיין נשאר, נגיד, בשקבוצת ווטסאפ, כן, והוא לא יוצא משם, אם הוא יוצא ואומר, חבר'ה, עזבו אותי, זהו, סיימתי אתכם, תודה רבה, הולך. בסדר, אז עוזבים וזהו, ממשיכים. אם הוא עדיין לא אמר את זה, ואתם כבר כמובן ניסיתם והכל, הרי זה קורה בהדרגה, וניסיתם ועדיין זה לא עוזר, אבל הוא עדיין נשאר שם. אז אנחנו ממליצים לא לגעת, לא צריך להוציא אותו. הוא רואה את ההודעות, הוא רואה את המפגשים שלכם, הוא יודע שאתם תמיד שם בזמן השיעור, בזמן יש שם מפגשים, שעות קבועות למפגש הסירייה, כנסים, הוא יודע, והוא לא, לא, לא, הוא עוקף ככה, יש לנו הרבה כאלו. הוא עוקף, לא צריך להוציא אותו, וכנראה שגם כן אין צורך כבר ממש להתקשר אליו ולהציג, כי הוא כבר רואים שעשיתם בטח כמה עשרות פעמים, זה לא מגיב. אם כבר אני מדבר על מצב הקיצוני.
1: כן, אני רק רוצה להרחיב על זה ברשותך. שמענו מהמורה, שאלו אותו את זה נקודתית. יש בכל הסירייה איזה חבר שניים, או חבר מסוים, או חברה מסוימת, שהם פחות פעילים, שהם היו אולי פעילים בעבר, ועכשיו הם הפסיקו להיות פעילים. ואז עולה תמיד השאלה, למה לא להוציא אותם מקבוצת הוואטסאפ? שזה דרגת הקשר האחרונה שנותרה להם. והמורה ענה, שזה גם צורת קשר. נכון שהיא מינימלית, נכון שהיא מאוד קטנה, אולי היא מאוד מצומצמת, אבל החבר לא יצא מיוזמתו, הוא לא בא וביקש להוציא אותו, הוא יודע איפה הוא נמצא. כמו שמיכאל אומר, הוא רואה את התכתובות, אז תשאירו אותו. מי יודע, מחר, המאור המחזיר למוטב, פתאום מעורר אותו, חס ושלום קרה משהו, וזה פתאום מעורר אותו. אין לדעת, המציאות היא קצת שונה מאיך שאנחנו רואים אותה, ולכן לא צריך עכשיו לבוא ולהוציא חבר, ואולי זה ירחיק אותו עוד יותר. הוא גם ככה לא נמצא איתנו, והוא לא פעיל, אבל פתאום הוא יכול להגיע. אצלי בעשירייה, אני אספר לכם סיפור, פתאום הגיע חבר אחרי איזה שנה או שנתיים שלא היה, התיישב בסעודה וכאילו לא הלך, כאילו יצא לפני רגע לעשן סיגריה וחזר, ודיבר בגדלות וחשיבות המטרה, ופתאום הלך שוב לאיזה שנה. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדברים מסתובבים, ולכן כל אחד בצורת ההתקשרות שהוא מסוגל. אנחנו כבר צריכים תכף לסיים, אולי שאלה אחרונה?
2: כן.
1: תבחרי.
2: עדה מווימן טורקיה 9 שואלת, מדוע האדם חווה שאלות והבחנות פנימיות חזקות ביותר במהלך שיעור בוקר? אפילו שהשיעור מוקלט, אבל אנחנו ביחד ועם הרב לייטמן, ובאותו שיעור של נשמע אותו אחרת, יותר מאוחר במהלך היום, פחות חזק, או מרגיש לי פחות חזק. למה השיעור בוקר כזה מאוחד?
0: תראי, אני, קודם כל, זה באמת דבר מיוחד, אבל זה לא משהו מיסטי, זה דבר שקורה בכל מקום. כי כשמתאספים הרבה אנשים, וכל אחד עם כוונות, וכל אחד מול המקור, אז בוודאי שהעוצמה הזאת היא פועלת, זה נקרא מקיפים. למה אנחנו עושים כנסים? עכשיו אתם תבינו, למה לא מספיק רק לעשות כנס בעשירייה? דרך אגב, גם כשעשינו כנס בעשיריות, היו לפני זה, לפחות כאן בפתח תקווה, ואני יודע גם כן שבעולם, היו עשיריות שהיו יוצאות גם כן. פעם בכמה חודשים היו יוצאים, רק כל אחד בזמן שלו, לפי תוכנית שלו. וכאשר עשינו את זה כולנו ביחד וקבענו, זה הזמנים וכולנו מתאספים, אמנם שכל אחד היה בעשירייה שלו, וסך הכל היה שם איזה שיעור או שניים ביחד, אבל העוצמה הזאת היא כן הייתה מורגשת. באמת, אנחנו קיבלנו סקר, אני אגיד לכם מכל העולם, אנשים פשוט, יותר מכמה, 700-800 אנשים ענו על הסקר, וכולם היו פשוט בשיא התפעלות. העוצמה של הכמות אנשים. לעומת זאת, אם אדם אחר כך שומע שיעור, זה גם כן פועל, בוודאי שזה גם פועל, אבל זה כבר עוצמה אחרת. לכן שימו לב, למה אנחנו, חשוב לנו ללמוד באופליין? למה אנחנו קובעים דווקא זמנים? הרי אנחנו יודעים שברגע שאתה קובע זמן לכולם, זה לא יכול להתאים לכולם, ולרובם זה כן לא מתאים. אבל עדיין האווירה הזאת של שאנחנו באונליין נפגשים, זה מאוד מאוד חשוב. לעומת זאת, אם הייתי צריך לרכוש ידע, אז היינו עושים קורסים מוקלטים, היינו עם אביו עכשיו, לא יודע, בזמן הנוח לנו, מקליטים את ההסבר, מאמר, והיינו שולחים בווטסאפ לכולם, תראו, כמו שאנשים לומדים היום, בצורה ב-learning distance ככה.
1: כן, עדה, שיעור הבוקר זה נקודת השיא. זה הרגע הכי חשוב ביום. זה הרגע הכי חשוב לאנושות גם. שיעור בעברית זה מנה. זה מנה של אור שיורדת לאנושות. זאת ההצדקה לקיום האנושות. זאת אומרת, הרגע הזה שמתכנסים כל כך הרבה תלמידים, כל כך הרבה נקודות שבלב, עם דרישה מצטברת, חלקם כבר עשרות שנים. תראי איזה דרישה מצטברת יש להם. זה לא עניין של ידע בכלל, זה עניין של השתוקקות. ומביאים ביחד את כל הדבר המשותף הזה אל תוך סיר אחד גדול, והסיר הזה זה החיסרון המשותף, הדרישה המשותפת, הבקשה המשותפת שלנו לבורא, למשוך את המאור המחזיר למוטב, זאת נקודת השיא של היום. את כל היום צריך להתחיל מלבנות את ההשתתפות שלי בשיעור הבוקר. ועכשיו את כל שאר המציאות לסדר, עבודה, סליחה, עבודה, מסגרת, חיים, משפחה וכולי, כדי שבנקודת השיא הזאת, אני אוכל להגיע לשיעור הבוקר, לשבת עם החברים, ולמשוך ביחד את המאור המחזיר למוטב, פיזית או וירטואלית. זה הרגע החשוב ביותר ביום, ולכן צריך להשקיע בזה. בלי שיעור בוקר יהיה קשה מאוד להתקדם לרוחניות. מישהו תלמיד מתחיל ועוד לאט לאט בונה לעצמו מסגרת, זה בסדר גמור. אז גם כן שינסה להצטרף בימי ראשון, או בככה ימי שישי, בימים שככה יש כניסה יותר נינוחה לשיעור. אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד, לנסות לבנות לעצמכם מסגרת, שתוכלו להגיע לאותה נקודת C שנקראת שיעור בוקר, ברמה יומית.
0: וכדאי שתצטרפו, למי שעוד לא, אז כדאי שתצטרפו לשיעורי בוקר, אנחנו בכוונה נתנו לכם כניסה רכה כזאת, שכל מי שלומד שנה, שנתיים, שלוש, בימי ראשון וימי שישי, לפחות לקבוע, ימי ראשון, ימי שישי, שאנחנו בכוונה לומדים גם חומר למתחילים. ואחר כך, מי שרוצה אחר כך, ותנסו, שאני אומר להצטרף, זה אונליין, ממש. ואחר כך, כמובן, מי שלא יכול, אז יכול כל השאר שיעורים לצפות בזמן שנוח לו.
1: יש עוצמה אדירה לשיעור הבוקר.
2: נגיד היום היה שיעור כזה שהיה ל...
0: כן, היום יום ראשון, בדיוק.
2: לכולם.
0: ובכלל, זה חשוב מאוד שאנחנו לומדים עכשיו, אפילו שיש קלטת, נגיד, כן? אנחנו שמים קלטת של המורה שלנו. אז זה בכלל לא משנה. אנחנו עכשיו קוראים קטעים מהתורה מלפני 3,000 שנה. עכשיו קראנו ממה שאמר הלל הנשיא מלפני, לא יודע כמה, 1,500, 1,600 שנה. קראנו מה אמר בעל הסולם מלפני שם 100 שנה, ומה אמר רבש לפני 30 שנה, או 40 שנה, ומה אמר רב לייטמן בשנות, נגיד, אנחנו עכשיו צופים בקלטות של 2001. אז אתם מבינים, 2002, אז...
1: לומדים, דרך אגב, קורס פתיחה מרתק, שהוא הכרחי להתקדמות רוחנית. שומעים את הרב ככה בדברי, קטעים מאוד נדירים. בקיצור, זה החיים, שיעור הבוקר זה החיים.
2: לגמרי. אז עוד שאלה מווירג'יניה, מווימן לטין 22, ששואלת, השאלה היא ככה, לפי המאמר, מה שלמדנו, אני מבינה ככה, שאנחנו צריכים לבקש מהבורא את האור המחזיר למוטב, שיפעל עלינו, והבורא אז ישלח לנו מצבים שונים בתוך העשירייה, כדי שהאור אז יפעל עלינו שם. כך זה נכון?
0: כן, כן. הכל בורא... שולח לפי בקשה שלנו. איזה מצבים הוא ישלח לנו אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים, כמו שילד שהוא מתפתח, הוא לא יודע איזה מצבים לבקש. המצבים האלה הם כבר קבועים מראש. אבל איזה יחס אני נותן למצבים, לזרז את המצבים האלו, זאת אומרת לעבור אותם בצורה מהירה, זה הכל תלוי בי, בהגיעה שלי ובסביבה שאני בניתי, באותה עשירייה.
1: כן. אנחנו, כן, אולי Women Dubai, שאלה אחרונה, קצרה.
4: Здравствуйте, уважаемые учителя. У нас возник вопрос, что значит мы получаем безусловно...
5: Шалом, говорим, якарим. מה זה אומר שאנחנו מקבלים אהבה ללא תנאי מהבורא? מה זה אומר אהבה ללא תנאי?
0: בטח, מה, את לא יודעת מה זה אהבה ללא תנאי? קודם כל, הלוואי שנקבל כזה דבר מהבורא, זה דבר מאוד נעלה. זה שאני יכול להתייחס למישהו ללא שום קשר לאגו שלי. האם יהיה לי משהו מזה או לא? זה דרגה הכי גבוהה, לזה אנחנו משתוקקים. בזה אנחנו דומים לבורא, כי בורא הוא לא חושב על עצמו. אני, כאגואיסט שאני אוהב, מה אני אוהב? אני אוהב מישהו שנותן לי תענוג. אם הוא מפסיק לתת לי תענוג, אני מפסיק לאהוב אותו. מפסיק בכלל להתייחס אליו.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת שמות באות קוף למד זין. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, וגם ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
1: אז אנחנו ממשיכים מה שקראנו אתמול ומשתדלים לאתר כל מה שכתוב בספר הזוהר כחלקים, ככוחות, כרצונות שבתוכנו. סך הכל הבורא ברא רצון, ובתוך הרצון יש כל מיני ההתרחשויות שעליהם הזוהר כותב. בבקשה.
0: עוד קוף למד זין. השם אלוקנו בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. במקרא הזה יש סוד עליון בסוד האמונה. השם אלוקנו, זאתי ההתחלה של סודות העליונים, חוכמה ובינה, שמשם כל האורה יוצאת להדליק את כל הנרות. כלומר שכל המוחין דזון וביאה יוצאים מחוב הללו הנקראים הוויה אלוקנו. ושם תלוי כל סוד האמונה, הנוקבה, כמו שכתוב, ויבן השם אלוקים, שהם חוב, את הצלע, הנוקבה, הנקראת אמונה.
1: אנחנו יודעים שיש רק אור מטרת הבריאה, שזה אור חוכמה, ואור תיקון הבריאה, שזה אור דחסדים, שתי אורות האלו, הם מגיעים לנו מהמקורות חוכמה ובין העליונים, או האבא ואימא אלוהים, וכל התיקון שלנו הוא לממש את האורות האלה. קודם כל, האור של תיקון הבריאה, שעל ידי זה מגיעים אנחנו לאמונה, לתכונת ההשפעה, ואחר כך...

0: לאור מטרת הבריאה, שמקבלים גילוי האלוקות, שזה אור חוכמה, בתוך האור דחסדים. זאת אומרת, לפי החוק השתוות הצורה. כן? אז מגיעים למצב שנקרא הוויה אלוקינו. כי הוויה זה החוכמה ואלוקינו זה בינה. וכך הם מתחברים יחד, שתי שמות האלה מהווים לנו כלי שלם, מתוקן. בבקשה.
1: עוד גוף למד חט. בעלונו אדונים זולתך, כי אין מי שישלוט על עם ישראל, רק שם העליון הזה, השם אלוקנו. ואתה בגלות שולט עליו צד האחר.
0: השם זה חוכמה, אלוקינו זה בינה, זאת אומרת, אור החוכמה מתלבש באור הבינה, וכך יש לנו כלי מתוקן השלם.
1: קוף למדת. לבד בך נזכיר שמך, שהשם הקדוש, הנוקבה, היא כלל של חפבית אותיות, ועל כן היא נקראת את, שרומז על חפבית האותיות מאלף עד תף.
0: כי חפבית אותיות זה אותה השפעה שמגיעה לנו מהבינה למלכות. ועם אותה השפעה מאלף עד תף מלכות מקבלת מהבינה ומממשת אותה השפעה הבאה שיש גם כן באותה מלכות, כל האותיות האלו, כן? אז נקרא שהנברא, הרצון לקבל, קיבל אותה התבנית, אותה הצורה, כמו הבורא, האלוקים, הבינה, מהווה לו.
1: וכנסת ישראל, הנוקבה, אינה מתברכת, אלא מתוך שם הזה, בך, זרענפין, שכולל בתוכו גם כן, חפבית אותיות כמספר בך, כמו שכתוב אשר נשבעת להם בך, וכן בך יברך ישראל, כי בך ערוץ גדוד שכל אלו רומזים על זרענפין. ובזמן שהשלמות נמצאת לא היו נפרדים זרענפין ונוקבה זה מזו, ואסור להפרידם זה מזו, אישה מבעלה, לא בהרהורים ולא בהזכרה, בשביל שלא להראות פירוד. ואתה בגלות נמצא פירוד, כי מתוך הצרות הבאות עלינו בכל עת ועת, אנו עושים בזה פירוד להזכיר שם הנוקבה לחוץ מבעלה, זרענפין, משום שהיא שוכבת לאפר. הנהגת העולם היא תמיד על ידי הנוקבה.
0: כי מה שמקובל בתוך הנוקבה, מזרענפין, קובעים הנשמות, שהם באים למלכות, ובמידה שהם יכולים להצטרף ביניהם, להתחבר ביניהם, במידה הזאת הם נכנסים למלכות. עד כמה שכל אחד מוכן לוותר על האגו שלו כדי להתחבר עם אחרים לפי החוק הערבות, הוא נכנס למלכות. זה הכרטיס כניסה שלו. ואז נקרא מלכות כנסת ישראל, ואז במידה שנשמות נכנסות, זאת המידה, מידת החיבור מלכות עם הזרענפין. עוד הפעם.
1: הנהגת העולם היא תמיד על ידי הנוקבה.
0: העולם זה נקרא כל הנשמות שמתחברות אליה.
1: וכשמחוברת עם בעלה זרענפין,
0: לפי כמה שנשמות מעוררות אותה לזה,
1: יש לה ממנו כל עונג וכל טוב להשפיע לעולם. ואז נבחן שהתחתונים הזכאים לשפע הזה גורמים זיווג הנוקבה עם בעלה זרענפין. אבל בזמן הגלות, כשאין התחתונים ראויים לשפע הגדול, אלא מקבלים מהנהגת הנוקבה צרות ועינויים קשים, נבחן שאנו התחתונים עושים פירוד בין זרענפין לנוקבה, והנוקבה היא לבדה לחוץ מזרענפין, והיא שוכבת לאפר.
0: כי אנחנו בעצמנו, בזה שלא רוצים להתייחד בינינו, גורמים גם כן פירוט בין זרענפין ו... מלכות. הכל תלוי במעשה התחתונים.
1: כי בהיותה בלי זיווג עמו, נמשכים ממנה כל הדינים הקשים לעולם, שמחמת זה היא שפלה ומשופלת עד אפר. וכמו שכתוב, והיינו לבד בך נזכיר שמך, אשר שמך הנוקבה תהיה מחוברת בך, זרענפין. ואז יהיה בעולם כל השלמות והטוב.
0: אז כל אותו השלמות והטוב שהיינו יכולים לקבל, אם היינו גורמים לייחוד בינינו ולייחוד במידה הזאת בין מלכות לזרמפין, אם אנחנו לא גורמים לזה, אנחנו מרגישים את זה כמיני יסורים.
1: עוד קוף מם. כשאנו כבר לחוץ מבעלה, נבחן שאנו מזכירים את שם הזה בפירוד, משום שאנו רחוקים ממך, וגרמנו שאחרים שולטים בנו. ושמך הנוקבה בפירוד מן השם בך זרענפין. וזהו בימי הגלות.
0: זאת אומרת, אז האחוריים של הבורא, הכוחות החושך ופירוד, חוסר האור, זה מה שפועל בכמה שאנחנו נפרדים, שונים ומרוחקים זה מזה, ואז אנחנו את הדברים האלה מרגישים. אבל גם כן בכל זאת, אפילו בגלות, זה כוח הבורא שמפעיל אותנו, ועל ידי הצהרות האלו שאנחנו מזמינים, אבל זה כוחות שלו, כן? מקדמים בכל זאת אותנו לתיקון.
1: קוף ממלף. משום שגלות הראשונה הייתה מבית ראשון, ובית ראשון הוא ה' ראשונה של הוויה בינה, וכנגד עין שנים שלה, שהם זת, חגת נהים, הייתה הגלות של בית ראשון עין שנים, שכל ספירה כוללת 10, והם עין. ואלו עין שנים, לא נמצא האם גר דבינה, רובצת עליהם. והיו נפרדים מן שם העליון, ה' ראשונה דהוויה, ואז י' דהוויה, העליון של הבינה, נסתלק למעלה לאין סוף. ובית ראשון העליון, הקדוש, הבינה, אינו נובע מבוע מים חיים, כי המקור שלה י' דהוויה, חוכמה, נסתלק. עוד קוף מבית. ה' ראשונה דהוויה, עין שנים בגלות, משום שהיא נקראת זין שנים, כמו שכתוב, ויבנהו 7 שנים, על בית ראשון, ה' ראשונה, אם תאמר שמלכות בבל שלטה למעלה בסוד העין שנים שהם בינה חס ושלום, אלא בזמן שהיה בית המקדש קיים, האור והנביאה של אמא אילאה בינה, היה מאיר ויורד למטה. כיוון שחטו ישראל ונחרב בית המקדש, ומלכות בבל הייתה מושלת, נתכסה ונחשך אור ההוא, והתחתונים הקדושים לא היו מאירים. קוף ממגימל. וכיוון שהתחתונים לא היו מאירים, משום ממשלת מלכות בבל, נסתלק אור ההוא של הבינה, ואותו מבוע העליון שהיה נובע אל הבינה, שהיא יוד דהוויה, חוכמה, נסתלק למעלה באין סוף. אז אלו עין שנים של הבינה לא היו מאירים, משום הערה ההיא של היוד שנמנעת להאיר אל ההי. וזה היה ודאי גלות של עין שנים של הבינה, הבית ראשון. קוף ממדלת. כיוון שהוסרה ממשלת בבל,
0: הבית ראשון זה גלות שהיא נובעת מחוסר חיבור של חוכמה עם בינה. כן? זאת אומרת, שהייתה הסתלקות של מוחין דחיה, לכן אנחנו אומרים. כן? שהאור החוכמה יצא מהאור דחסדים, ונשאר אור דחסדים אחר כך לבד. מוחין דנשמה היה רק בגלות בבית שני.
1: קוף ממדלד. כיוון שאוסרה ממשלת בבל והתחילה היתתאה דהוויה להעיר, ישראל כולם לא חזרו להיטהר, להיות סגולה שלמה כמקודם, אלא מעט מעט חזרו מגלות בבל לארץ ישראל. וכיוון שלא נמצא שלמות, אז יוד העליונה דהוויה לא ירדה להעיר כל כך, כמו שהייתה מאירה לפנים, אלא מעט מעט בלי סדר, כי ישראל לא היו טהורים כראוי כמקודם. ועל כן מבוע העליון יוד דהוויה לא היה נובע ולא העיר, אלא שחזר להעיר מעט מעט מתוך הדוחק של השם.
0: ותרק אור דחסדים חזר, ואור חוכמה כבר לא חזר בבית השני, ובהתאם לזה הכלים לא תוקנו כולם, יצאו לגלות כל י"ב שבטים, חזרו רק שניים. כי כל עשרת השבטים זה כנגד אור החוכמה, שהיו צריכים כדי לקבל את אור החוכמה בעל מנת להשפיע, כבר לא היה כוח, ולכן עשרת השבטים האלה, הכלים האלו, הם נשארו בגלות, גם בגלות הרוחני, שלא מסוגלים לתקן, וגם בהתאם לזה, בגלות הגשמית, איבדנו חלק מהאומה, חלק העיקרי, כן? כנגד אור החוכמה. בבקשה.
1: קוף ממהי. ועל כן התגרו בישראל מלחמות רבות, עד שהחושך יחסה ארץ, והי תחתונה הנוקבה נחשכה ונפלה לארץ. ומבוע העליון יוד הוויה נסתלק כמקודם, משום שמלכות אדום נתחזקה וישראל חזרו לסורם. קוף ממבב. ועל כן הי תתאה בית שני נחרבה, וכל יוד בית שבטים של הי תתאה כמספר המחנות של ישראל, שהם י"ב שבטי קו. הם בגלות של מלכות אדום. ומבוע העליון וו דהוויה, זרנפין, נסתלק מאותו מבוע שמשפיע אליו מיסוד דזרנפין. כמו שכתוב, הצדיק אבד. זהו היסוד שאיבד אותה הנביאה של מקור העליון שהיה נוזל ומושך מלמעלה. קוף ממזיין. ואז היה פירוד בהי, בית שני, שנפרדה מן וו דהוויה זרענפין, והיא באה בגלות אדום בכל אלו י"ב שבטים והמחנות של ישראל. י"ב שבטים עולים למספר גדול, ומשום שסוד ההי היה בכל מספר הזה, על כן נמשך הגלות זמן רב. עוד קוף ממחת. סוד הסודות לחכמי לב נמסר. יוד שבטים הם 1,000 שנים, שני שבטים 200 שנה. כי יוד בית אורות של הנוקבה, הנקראים שבטים, הם נמשכים מבינה, שספירותיה בסוד מאות, ועל כן הם י"ב מאות. בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה. לסוף י"ב שבטים של הגלות, לסוף 1,200, הלילה יחשך לישראל, עד שתתעורר הוו לזמן 66 שנים, כי וו במילואו כפי שנשמע במבטא הוא וו, אשר וו ראשונה הוא תפארת שספירותיו בסוד עשיריות והם 60, וו השנייה היא יסוד, ספירותיו בסוד יחידות והם 6. לכן הוו דהוויה הם 66. קוף ממתת, לסוף י"ב שבטים שהם 1,200 שנים של הגלות, ולסוף 66 שנים בחשכת הלילה שהיא הגלות, אז וזכרתי את בריתי יעקב שהוא תפארת. זהו התעוררות אות הוו, תפארת, וו דהוויה, הנפש, הפנימיות של בית יעקב, הנוקבה, הנקראת בית של יעקב. וזה כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה 66. הוו, הנפש של בית שני, ה' תתאה, וו היא 66. 60 להתעוררותו של יעקב תפארת, ושש להתעוררותו של יוסף יסוד. ועל כן הוא במילואו וו, שרומז על תפארת ויסוד, שהם שניים בחיבור אחד. כי יסוד ותפארת נחשבים כאחד, ועל כן מרומזים בבית ווים, שבמילוי הוו, שהם אות אחת. אות קופנון. משם ולהלאה יעורר הקדוש ברוך הוא הניסים והאותות, והתעוררו על ישראל הצרות. ואז נאמר, ואף את בריתי יצחק, כי יצחק גבורה ודין, ואחר כך כשיערוך מלך המשיח מלחמות בכל העולם בימינו של הקדוש ברוך הוא.
0: בימינו.
1: סליחה. בימינו של הקדוש ברוך הוא שהוא חסד, כמו שכתוב, ימינך השם נעדרי בכוח, אז נאמר, ואף את בריתי אברהם אזכור, כי אברהם הוא חסד. ואחר כך, ואת הארץ אזכור. זוהי ה' תתאה דהוויה, הנוקבה שנקראת ארץ. בזמן ההוא כתוב, והיה השם למלך על כל הארץ. קוף נון א', לסוף 66 שנים אחרות, שהם ביחד עם ה-66, 132 שנים, יתראו האותיות בשם הקדוש מפותחות בשלמות ה-66, למעלה בתפארת ולמטה בנוקבה כראוי. וזהו ההי עליונה ותחתונה שיש במילואה על ה' תתאה. כמו וו שיש במילוי וו, אשר וו העליונה משפעת סוד 60 להי העליונה, וו התחתונה משפעת סוד 6 להי התחתונה. וכל אלו השבילים שהם למד בית שנים מן קוף למד בית, הכלולים באות וו קי וו קי, אשר וו קי הראשונות הן בית פעמים 60, ובו קי השניות הן בית פעמים 60, שהם שש. הן בית פעמים 6, שהם יחד קוף למד בית. הנה מספר למד בית שבהן רומז אל סוד השלמות של 132, שנעשה בהן הכנה לקבל למד בית שבילים של החוכמה מן היוד דהוויה. קוף נון בית. לסוף 132 שנים אחרות, כי אותן קוף למד בית שנשלמו בתפארת ונוקבה, שהם וו-קי דהוויה, צריכים גם כן שיעירו בחוכמה ובינה, שהם יוד-קי דהוויה. יקוים הכתוב, לאחוז בחנפי הארץ, וינערו רשעים ממנו, ויתוהר הארץ הקדושה. והקדוש ברוך הוא יחיה המתים שבארץ הקדושה, ויקומו מחנות מחנות בארץ הגליל. קופנון ג' ואז יתוקן הסתימה שבמבוע העליון של הוויה, באות יוד, חוכמה, ויתקיימו למדבט שבילים שבחוכמה בשלמות להשפיעם למטה, ויתקיימו כל האותיות של השם הקדוש יוד קי וו קי בשלמות. קופנון דלד, עד הזמן
0: ישנם שאלות דחופות, בבקשה. נו, מה עם המיקרופון?
2: אני חושב שהשאלה מתבקשת לגבי מספר הערוץ שלנו 66 והמשמעות הרוחנית שלו. קראנו פה כמה פסקאות, אם אתה יכול קצת להבהיר לצופים ולנו.
0: טוב, הבנתם מהו מספר 66? או לטובה או לרעה. אז נקווה שלטובה, לכן בחרנו במספר הזה, כן? בגלל שקל לזבזפ, הם אומרים, כן? זהו. כל הכוונות האחרות וכל נשאיר את זה לאחר כך, כן.
3: מקבוצת אלת והערבה שואלו.
0: אני מרגיש את המספר הזה כטוב. שמעתי שבכל מיני אמונות זרות זה מספר רע, כאילו, כן?
4: 666.
0: 666, אה, בסדר, נו. אבל 66 זה מספר של... הכל לטובה, בקיצור, כן.
3: מעילת ורבה שואלים שאלה קצרה, מה זה נוקבה בעצם?
0: נוקבה היא אוסף של הרצונות שלנו, שהן מוכנות להתאחד ולהיות כשכינה שבה ישכון האור העליון מזרמפין. זה נקרא נוקבה, ממילה נקב חיסרון, שזה כל הכוח של הנבראים, שהם מוכנים להיות הנבראים כלפי הבורא. כן?
3: יובל מטבעון שואל, בעצם מה ההבדל באיכות של האור שנקבל בסוף הגלות? אותו אור עליון שנקבל בסוף הגלות, לעומת האור שהיה בתחילה, שאמרנו ש...
0: זה אור היחידה לעומת כל היתר האורות שהם הרבה פחותים ממנו. וחוץ מזה, זה לא סתם אור היחידה, אנחנו חוזרים מצמצום ב' לצמצום א', שמתחילים בסוף הגלות שמגיעים לגאולה השלמה, אז כל אותם המלכויות שלא לא, לא, לא יכולים לתקן משך הזמן התיקון, משך שית אלפי שנין, אנחנו מתקנים רק את המלכות הממותקת בבינה, חבדי עלייה. אחר כך אנחנו גם כן מתקנים את זה בחלקים. אחר כך יש פעולת רב פעלים מקפציאל, שכל התיקונים, מה שעשינו משך כל השנים, במודע ולא במודע, זאת אומרת, בכוונתנו ועל ידי סבל ועל ידי הכל, הכל זה מצטבר יחד ונעשה כאחד, גורם לזיווג אחד, רב פעלים מקפציאל, שזיווג הזה על כל התיקונים של צמצום בית שעשינו, ואחר כך יש פער בין צמצום פוצו בית וצמצום א', שנקרא תחיית המתים, שאז מתעוררים כל הרצונות האלה שלא יוכלו לתקן אותם, וקבענו אותם כמתים, מפני שלא היה כוח התיקון אליהם, אז מזה שלא רצינו להשתמש בהם מחוסר כוונה על מנת להשפיע, אז תיקנו אותם בזה שכל פעם דחינו אותם מלהשתמש בהם, אמנם שהרצונות האלה הם הגדולים ביותר, הם היו כל הזמן כאילו מסיתים אותנו על מנת לקבל, ובצורה כזאת הם גרמו לנו לתיקון שהתרחקנו מהם, ובזה אנחנו מחזירים אותם גם כן לתיקון ומצטרפים. זאת אומרת, זה נקרא תחיית המתים, רצונות המתים ההם, וחוזר העולם לצמצום א', ואז מגיע כבר התיקון של כל התיקונים במלכות די אינסוף, ומגיע האור, כמו שכתוב, כותב בעלי סולם בהקדמה לספר הזוהר, פיתרח פעמים יותר גדול ממה שהיה מתרחש במלכות די אינסוף בתחילת הבריאה. זהו. והוא נקרא אותו אור היחידה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, זה לא סתם נפש, רוח, נשמה, חיה והיחידה, אלא זה אור מאוד מיוחד. זאת אומרת, בעוצמה שאנחנו לא מסוגלים למדוד את זה באיזה כלים. אין לנו כלים. אז התגלו כלים ההם לאור הגדול. וכל הגדלת האור במקום נפש דה נפש שנמצא בתחילת הבריאה לנרנחי דר נרנחי, שיהיה בסוף הבריאה פיתרח פעמים שיופיע, כל ההבדל הזה הוא אך ורק על ידי זה שאנחנו עושים מאמצים ומגיעים לבחירה החופשית, להידמות לבורא, שהבנת כוח העליון, הבנת הבורא, את הפעולות שלו, את היחס שלו אלינו, מעוררת בנו כלים נוספים ביחס שלנו אליו, וגילוי האהבה הזה הוא בעצם מביא לנו אור פיתרח פעמים בעוצמתו יותר גדול. כן,
4: בעל הסולם כותב על זה באגרות באגרת יוד זין, שכל נשמה מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרנחי עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמוז מספר תרח, כשמסכלים את האותיות, שזה סוד תרח השמות של תרי"ג מצוות תאורייתא וזין מצוות דרבנם. הם בעצם ה' הבחינות של הנשמה.
0: ויש כאן עוד נקודה שהייתי מוסיף, שהפיתרח פעמים זה לא רק שקורה אחר כך, אלא אנחנו צריכים להשתוקק בכל פעולה ופעולה שלנו, גם כן להבין שהשימוש בבחירה חופשית, באפשרות בבחירה החופשית, בחיבור בינינו שבא מצדנו, הוא בכל פעם מעורר את האור בפיתרח פעמים יותר גדול. אנחנו צריכים להבין שאין כמו בגשמיות שנמצא למעלה איזשהו אור, ואנחנו רק מושכים אותו ואז נשפח אלינו מהמוכן. אז זה תלוי, הכל תלוי בכלים בלבד. ולכן אנחנו צריכים לדרוש כל רגע הגברת הכלים, כי רק בזה תלוי האור, לאור אין מידה. וזה שאנחנו חושבים, אז אנחנו נקבל פיתרח פעמים, זה לא בדיוק נכון. אלא כל רגע שאנחנו דורשים, אנחנו מגלים את זה בתוך הכלים שלנו. ולכן עכשיו נגיד, אנחנו נמצאים בזמן, כמו שאמרתי, הזמן מהפורים ועד שבועות, זה זמן הטוב ביותר. יש התעוררות מיוחדת. אנחנו צריכים להשתמש בזמן הזה, ואנחנו צריכים להגביר את הכוחות שלנו לאיכות ולהפצת האיכות לכולם. ואז נרגיש שבאמת אנחנו מגלים אורות גדולים. נמשיך.
1: עוד קוף נון דלת. עד הזמן שיהיה נוזל וימשוך מבוע העליון, היוד בחיבור האותיות כ-ו, שהם בינה ותפארת, תוך ה-תתאה דהוויה הנוקבה. וזהו להשלמת 144 שנים אחרות, שהם ק-ל-ב שלישיים עם י-ב שבטים שבנוקבה, שהם ביחד 144 שנים. ויקוצו שאר המתים שבשאר הארצות, מתי חוץ לארץ. קנ"ה. שימצא כל זה...
0: ודאי שמדבר הכל ברצונות, כן? כל המתים שהם יקומו, ברור, כן?
1: קנ"ה. שימצא כל זה במספר ח' שהם ב' פעמים ק-ל-ב, ו-144, שהם ביחד ת-ח'. ויתיישב העולם ויבוסם, ויעבור צד האחר מן העולם, והי תתאה הנוקבה תתמלא מן מבוע העליון היוד דהוויה החוכמה, ותתעתר ותאיר בשלמות, וכמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. קופנון וב. עד שיהיה שבת להשם, ללקוט נפשות בתענוג הקדושה, להמשיך נפשות יתרות בסוד הזיווג העליון, בכל אלף השביעי שכולו שבת. וזהו התעוררות הרוחות הקדושים של עם ישראל, להתלבש אחר השבת, אחר אלף השביעי, בגופות אחרים קדושים, להיקרא קדושים. כמו שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו.
0: נו, אני חושב שיחסית מובן על מה מדובר, זה תיקוני הכלים, שרק על הרצונות מדברים, אין חוץ מרצון שום דבר שאנחנו מתקנים אותו על מנת להשפיע, זאת אומרת להידמות לכוח העליון לפי מידת השתוות הצורה, ככה האור העליון, הבורא, מתגלה בתוך הרצון כאור חוכמה באור דחסדים, אור דחסדים קובע מידת השתוות הצורה, אור חוכמה אז מתגלה לפי זה, ואז אנחנו מגיעים לדבקות בבורא. כן.
3: מנתניה שואלים, האם למד בית נתיבות החוכמה זה כלי הרגשה? או מה הם למד בית
0: זה נתיבות? זה לא כלים. למד בית נתיבות החוכמה זה המבואות כאלה שבהם יורד החוכמה מראש דאריך אמפין אלינו. זה דברים שצריכים ללמוד לחוד. זה לא כלים. כן.
3: קוסטיה ממוסקבה שואל, למה היה צריך לעבור חורבן של שני בתים בתיקון? ומה הקשר ביניהם?
0: זה הוא לא למד כנראה פתיחה לחומת הקבלה, לא למד בקמפוס, אני לא יודע, אבל זה לומדים כיסודות החוכמה, חוכמת הקבלה, שבהכנת הנברא הבורא שברא אותו מרצון לקבל צריך לזרים בו ניצוצי השפעה, שנברא יוכל להתקיים, לחיות, לא רק לקבל, אלא גם כן להשפיע, כי הכוח החיות הוא גם בספיגה וגם בנתינה, בשני הצדדים. החיים הם גם בקבלה וגם בהשפעה, כי אי אפשר לחיות רק בלקבל, אחרת אתה סותם את עצמך, אתה לא יכול לקבל כלום, אתה גם כן לא, החיים הם בזה שאתה מברר מה טוב ומה רע, מוציא דברים רעים, מקבל דברים טובים, וכל פעם לפי המצב, לפי דרגה, כך פועל כל דבר חי, או צומח או חי או רוחני, הכוונה מדבר. לכן בכל אלמנט של הבריאה שהוא מחוץ מרצון לקבל, צריכים להוסיף רצון להשפיע, שיהיה לא דומם, שיהיה לא אפר, אלא שיהיה חי. אז להוסיף לאפר דבר חי, זה נקרא ממש להכניס ניצוץ האור בתוך הרצון לקבל. איך אנחנו יכולים לראות את הפעולה הזאת שבורא עשה? כדי לתת לרצון לקבל כוח החיות, על ידי שבירת הכלים. אתם יכולים לשאול רגע, אבל אנחנו גם כן לפני שבירת הכלים רואים שהכלי שהוא רצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע. כל העולם אדם קדמון, זה לא מקבל על מנת להשפיע. זה בצמצום א', מלכות דין סוף עובדת כך מפני שהאור העליון נתן לה כוח, ולא שיש בה כוחות משלה. זה שקורה לנו, ממש העולמות הם לא נקראים עולם אק, אלה מעצלות ועלה, כי שם מלכות היא מעורבת עם הבינה והיא פועלת בעצמה. היא רוצה להתאחד, לעלות לבינה, להיות כמוה, להשתמש בכוחות של בינה, כאילו שהיא דומה לבינה, כאילו שכמו בינה וכן הלאה. זאת אומרת, אז נברא עובד ופועל. מה שאם כן, לפני זה, בעקודים, אין דבר כזה. רק הכל בכוח מלמעלה, כך עובדים אורות וכלים. ולכן אנחנו צריכים להגיד שרק משבירת הכלים, שנכנסו הניצוצי השפעה לרצון לקבל. הרצון לקבל אז מסוגל לעשות איזה פעולות השפעה, שמברר את עצמו עד כמה שמסוגל, עד כמה לא. הוא גם כן על ידי שבירת הכלים מגלה עד כמה שהוא הפוך מהאור. זאת אומרת, שבירת הכלים זה רק שם שבירה, זה לא שבירה. זה גילוי מה שבאמת בטבע של הרצון לקבל לעומת האור. התגלה הפער ביניהם, התגלה הריחוק ביניהם, התגלה כמה שרצון לקבל הוא רק לרצון לקבל, כי נגדו מתגלה האור, ואז זה כנגד זה אפשר לברר, ואז הנברא מבין מי הוא לעומת הבורא, ואז בהתאם לזה האם הוא רוצה להיות כמו הבורא או לא, דוחה, מקבל, מושך האור מלמעלה כדי לסדר את עצמו בדומה לבורא או מה, אז מתחילה להיות רק העבודה של הנברא, כי הוא מבין ומכיר מי הוא. מה שאם כן, בעולם אדם קדמון אין עדיין נברא. אני לא פעם אמרתי שזה רק חלוקה של הכלי ככה בזון דיין סוף ונרנחי דאורות לפי הסדר מסכים ואורות, סתם ככה בהיררכיה פנימית כזאת עליונה, וזהו. כל הכלים הם מאחר השבירה, כי אז יש לך באמת התערבבות וגילוי של רצונות ואורות, ונמצאים לפניך, בבקשה, עכשיו אתה רואה מי אתה לעומת האור, נו, ופירתך. לכן ללמוד בדיוק ממהות השבירה זה מאוד חשוב לנו. זאת אומרת, מהות שלה, יש שם מלא פרטים שגם כן לא מבוררים בכל הספרים, זה לאט לאט האדם משיג מהותם, אבל במקצת ככה זה. כן.
3: בשאלה היה גם התייחסות למה צריך את זה פעמיים, מה ההבדל בין פעם ראשונה פעם שנייה, השבירה אחת לא הייתה מספיקה?
0: לא, זה ברור לנו, מפני שהדרגת הכלי המתוקן לקבל על מנת להשפיע. אז בלקבל על מנת להשפיע יש קודם כל התיקון להשפיע על מנת להשפיע, זה תיקון הכוונה, אור החסדים, למעלה מהדעת, ואחר כך כבר לקבל על מנת להשפיע. נקרא אהבה, דרגת אהבה. לכן הירידה גם כן מדרגות האלו הדרגתית. קודם מרמת לקבל על מנת להשפיע ללהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך מלהשפיע על מנת להשפיע לגמרי לקליפות. לכן היו לנו שתי בתי מקדשים, ובהם איבדנו אור דחיה בבית מקדש הראשון ואור דנשמה בבית מקדש השני, ועכשיו אנחנו צריכים להקים מיד בית מקדש השלישי, אור דיחידה. אבל חייבים, כמו שבתי מקדשים הקודמים, קודם כל להשיג את הרמה הרוחנית, ואחר כך לבנות בית המקדש. גם בפועל, באבנים, אם נצטרך את זה לעשות. זאת שאלה, כן או לא. כי העולם הזה הוא מדומה, הוא פשוט נעלם אם אנחנו מגיעים לגמר התיקון. אז אי אפשר להגיד, האם כן זה יקרה בפועל, בגשמיות או לא. יכול להיות שכן. אבל אפילו אם כן, אפילו אם נצטרך לבנות בית המקדש השלישי, זה יהיה רק אחרי זה שאנחנו נבנה אותו בליבנו, כמו שהיה עם בתי המקדשים הקודמים. ולכן אנחנו צריכים לרכז את תשומת לב על התיקון הלב. כן.
3: מישראל שואלים, אני אוהב לקרוא בזוהר, האם אני צריך בכלל את הכתבים האחרים כמו מאמרי החברה?
0: אז בשביל מה הוא ניגש לזוהר אם הוא לא צריך את החברה? כל התיקון שלנו בחברה, וזוהר מהווה לנו רק את הכוח שנותן לנו להתחבר, מאפשר לנו להתחבר. אלא אם אני לא רוצה להתחבר כדי לתקן את הכלי שלי, אז בשביל מה אני צריך זוהר? לכן זוהר היה נסתר עד שהגענו למצב שאנחנו בהחלט יכולים להתחבר ולהביא תיקון. זוהר בעצמו זה אמצעי בלבד. כן.
5: כל השיעור אני מוצא את עצמי נזרק, אני מנסה להישאר בפנימיות וכל זה נזרק לחיצוניות. ממש תקוע, זאת אומרת, מקודם אמרת...
0: אם זה קורה כל רגע, זה טוב מאוד, זה עבודה טובה.
5: אז איך, זאת אומרת, קודם כל, אני רוצה, אני מרגיש שצריך לברר את זה. מקודם אמרת שמי שמנסה לשמור על איחוד בעם, יש לו מקום, יש לו זכות קיום, ומי שפועל לפירוד, אין לו מקום. זה ישר זרק אותי לחיצוניות, כי אנשים כאלה שלקחו את זה לחיצוניות, ניו פונדמנטליסטים וניו מחבלים מתאבדים ו... לא יודע. אחרי זה דיברנו על הזוהר.
0: גם זה נכון. גם זה נכון.
5: מה זה גם זה נכון?
0: זאת אומרת, גם בחיצוניות, גם באומה, מי שפועל כדי להרחיק, לחלק, לעוד קבוצות, לעוד מפלגות, לעוד, זה לרע. כן? ומי שפועל לייחד, זה טוב. כן? אני התכוונתי גם לחיצוניות, ודאי. העולם שלנו לא מנותק מעולם הרוחני.
5: אז מה זה אין לו מקום? מה צריך לעשות איתו?
0: אין לו מקום, זאת אומרת, צריכים לתקן אותו. אין לו מקום בצורה כזאת. טוב, בבקשה, אני לא... אתה תקרא.
1: אז עוד קוף נונזיין מאמר ויקה מלך חדש. בכל יום עושה הקדוש ברוך הוא מלאכים שליחים לעולם, כמו שכתוב, עושה מלאכיו רוחות. עשה לא כתוב, אלא עושה, לשון הווה, משום שבכל יום ויום עושה. ובעת ההיא נתמנה מלאך ממונה אחד על מצרים, וכמו שכתוב, ויקה מלך חדש. חדש ודאי הוא הממונה שהקדוש ברוך הוא עשה הוא עתה. קופנון חטא. אשר לא ידע את יוסף, כי הממונה ממקום הפירוד היה, כמו שכתוב, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, והראשון מפירוד ההוא היה נהר מצרים, כמו שכתוב, ושם האחד פישון, שהוא נהר מצרים, ומשום זה לא ידע את יוסף, שהוא המקום הפירוד, שכל הייחוד שורה בו, שנקרא צדיק, כי יוסף הוא יסוד, שנקרא צדיק, שכל ייחודי זרענפין ונוקווה נעשים עמו, והפירוד לא ירצה לידע את הייחוד.
0: שני כוחות מנוגדים, גם כמלך חדש של מצרים, הן פירוט ואיכות, זה ה... מה שמתגלה בתוך הכלים. אין באמצע. באמצע רק קליפת נוגה, אם נותנים לנו אפשרות לבחור. אבל מלמעלה אין. או כוח הטוב או כוח הרע. שזה בעצם אותו כוח, רק בפנים האחוריים, בהתאם למצב שלנו. שכלפינו זה כך מתגלה. מוכנים, נראה לנו פנים, לא מוכנים, נראה לנו אחוריים. אנחנו מסובבים את האור או בורא כלפינו. כשאנחנו אומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא, כן? מי עושה את זה? אנחנו עושים את זה. אפילו שאנחנו אומרים שיש התארות דלאל, התארות דליטטה, כל הדברים האלו כלפי הכלים מתגלים.
5: מאמר איילת השחר, עוד קוף סמך. למנצח על איילת השחר. כי כשהאיר פני המזרח וחשכת הלילה התפשטה, יש ממונה אחד לצד מזרח, קו אמצעי, שמושך חוט אחד של אור מצד דרום, קו ימין, עד שבא ויוצא השמש, ובוקע באלו חלוני הרקיע, ומאיר העולם. ואותו החוט שמושך מצד דרום, מעביר את חשכת הלילה. כשהנוקבה בבחינת השמאל בלבד, אין החוכמה שבה יכולה להאיר מפאת חסרון החסדים, ונמשך ממנה חשכת הלילה. ואז מתגבר הקו האמצעי בכוח המסך דחיריק שבו, ומושך חוט אחד של אור החסדים מצד דרום, ימין, עד שמתלבשת החוכמה שבנוקבה בחסדים, שאור השמש, הקו האמצעי, משפיע לה בעת שליטתו ביום. ואז נשלמת הנוקבה בזיווג של יום, והממונה המושך החוט הוא המן ומסך דחיריק, העולים לקו אמצעי, זרנפין. עוד קוף סמך אלף. ואז באה איילת השחר, שבא אור שחור בחשיכה, הנוקבה, איילת השחר, להתחבר ביום בזרענפין, והיום מאיר. ואור היום כולל ושואב בתוכו את האיילה, הנוקבה. ועל האיילה הזאת, כשנפרדת מן היום, אחר שכבר כלל אותה, אמר דוד שירה, כמו שכתוב, למנצח על איילת השחר. קופסמך בית. ומה אמר לדוד? כלי, כלי, למה עזבתני? כי נפרדה איילת השחר הנוקבה מאור היום, זרענפין. ועל כן אין לה אז מה להשפיע, ועזבה אותו.
0: כל הפעולות אנחנו צריכים להבין שהם סך הכל התחתון קובע במעמד שלו כלפי האור, איך הוא ירגיש את האור, הבורא, הטוב ומטיף, הלא משתנה, הקבוע. שאלות? אם אין, נמשיך. כן, יש.
6: נו? סליחה. לפני שנייה אמרת שהתחתון תכלס קובע ההרגשה שלו מהאור העליון.
0: כן.
6: עכשיו, בזמנו של אברהם, כל העם בבלי לא היה לא בתיקון ולא בגילוי, לא בכלום. אז אני יכול להבין שיצא אברהם שהוא היה נפרד ואיחד איזושהי קבוצה. אבל בזמן של בית ראשון ושני, תכלס כל העם כן היה בגילוי. אז הם היו כאילו בגלוי וגם היו מבינים מה קורה מסביב. האם בכל זאת לא הייתה להם אופציה כאילו להישאר, שהשבירה לא תתגשם, לעבור את זה בכוונות ולהגיע לבית שלישי? או שאז דווקא חובה?
0: עד גמר התיקון, כל התיקון הוא חייב להיות בכל השכבות, בכל העובי של הרצון לקבל, שהוא נגמר בנקודת העולם הזה, הגשמי. לא הרוחני, יש גם נקודת הזאת, נקודת העולם הזה הרוחני, מה שאנחנו מציירים אותה בסרטוטים, וגם כן בנקודת העולם הזה הגשמי. לכן אה, אין לנו שום אפשרות להימנע מהמוראות שבעולם הזה, כמו שאנחנו מורגשים ברצון לקבל שנקרא העולם הזה, אלה תמיד אנחנו נרגיש אותם כתוצאה מההצלחה יותר או פחות שלנו בעולם הרוחני, ביחס, כן, עם הבורא. ככה זה יהיה. אתה לא יכול להפריד מה שקורה בעולם הרוחני ובעולם הגשמי. זה פשוט אותו דבר. זה בכל האובי, מכאן עד אין סוף, הכל זה אותו רצון. רק יש לו אביות שונה בכל מיני שכבות שלו. לא יותר מזה. ואתה הקובע למטה דווקא על כל האורות האלו במן שלך שעולה עד אין סוף. זאת אומרת, עד השכבה העליונה והאור שיורד דרך כל השכבות, דרך כל העולמות, עד הדרגה שלך ויותר למטה, גם כן. כי איפה שאתה נמצא, נגיד באמצע הסולם אפילו, אז כל האביות מלמטה אתה לוקח אותו למן, ואז האור שיורד הוא גם כן לכן דרכך יורד למטה עד הסוף. לכן כולם משפיעים על כל האובי של המלכות דין סוף. כן. נו.
3: מברזיל שואלים מה זה ציון, וגם מירושלים מה הכוונה והיה נשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יומר.
0: ציון וירושלים זה שתי נקודות שיש לנו בנוקבה, שזה שייך ליסוד ולמלכות. הוא כותב את זה בהגדרות, אפילו בתלמוד עשר הספירות, אפשר לראות את זה. זה הקשר בין בינה ובין מלכות לבינה בפעולה מיוחדת שנקראת ציון, ובתוך ציון ירושלים. היסוד דנוק. זהו? כן.
5: קראנו מקודם על פירוד וחיבור, ואנחנו יודעים שזה הדבר המהותי בשבילנו, אבל אנחנו נמצאים בעולם המדומה, לא בחיבור ולא בפירוד, אז מה זה המצב?
0: אנחנו נמצאים בעולם המדומה בזמן ההכנה, ולכן אנחנו בפעולות שלנו קובעים עכשיו ממטה על כל העובי למעלה עד אינסוף. כמו תינוק שנולד, עצומת לב עליו, ומה שהוא דורש זה הצורך הגבוה ביותר. כך אנחנו נמצאים במצב כזה. עכשיו, שאנחנו נמצאים, ממש עכשיו, אנחנו נמצאים בתחילת התיקונים, גם כלפינו וגם כלפי העם ישראל וגם כלפי העולם. אנחנו צריכים להבין האחריות הזאת הגדולה שיש ומה אנחנו עושים. ולכן, בייחוד שלנו, אנחנו צריכים ממש לדרוש את המימוש, וגם מלמעלה צריכים לדרוש את העזרה מהחברים, לדרוש התעוררות, חשיבות המטרה, ומלמעלה לדרוש עזרה ודביקות בכל הפעולות שלנו, שיהיו לנו כוחות. וממש הזמן הוא מאוד מאוד מוכן לפעולה. אתם עוד תרגישו. אני חושב שכבר מרגישים. כן.
3: משה מלוס אנג'לס שואל, בבוקר יום ראשון הקרוב, ב-18 לחודש, בכל המרכזים בצפון אמריקה ובעולם יערך מיני קונגרס, הכנה ללימוד הזוהר, איך להתכונן ליום הזה?
0: איך להתכונן? קודם כל, לפני כל אירוע, אנחנו צריכים לפתוח דף באינטרנט, ששם בכל מיני שפות אנשים יקבלו גם כן הכנה והתכתבו, הביאו קטעים מיוחדים, כמו נגיד יניב מביא לנו, מכל מיני מקומות, מה שהם רואים, זוכרים, שלמדנו, שדיברנו על זה, וכאן או שם באיזשהו מקרים, בשיעורים, ושכולם התקללו מזה לקראת אותו האירוע. שאם אירוע זה נגיד על איכות, אז כל הכתבים על האיכות, אירוע על הפצה, אז כל הכתבים על הפצה, מה דיברו, מה מתפעל כל אחד.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל, שפירושו לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם.

0: והיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב, לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע, דרשת הזל, שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את חסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ביצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהיה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו, האדם רואה אז מהו רע. כלומר, איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מהעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא, הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו. כי הוא רואה עתה, כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם, וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים, היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות. אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, אתה, כשהיצר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים, אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך. עד שיהיה נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שההיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם ההיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שההיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע, שמי שמתפלל תפילתו, צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה, ועבדתני הינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו. כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו. זאת אומרת, בלעדם, היינו, אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה די להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר אביו מורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך, שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים, שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות, שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי. כמו כן, בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן, יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות, והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום. אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם. כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן, אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא לא עליך המלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אין בידי אדם לגמור את העבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתהיל בעבודה זו, שבין כך הוא לא יכול לגמור? היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתחיל באיזה עבודה שהיא אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו שהאדם כן צריך להתחיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתחיל? והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך, כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע. שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא והשבותה אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה, כי אי אפשר בדרך אחר. לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ ממצב של יאוש כבר, מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא. זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל. כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נתנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו? כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף ריש פיוו, מהו שיצר טוב ויצרה, שומרים לאדם בעבודה. ששניהם, שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצרה, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בולה גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת שליחות היצרה, להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא, כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו, בכל הפעילויות האלו. עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו. לא על הצרות שאנחנו מרגישים, ולא על למה, ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הידמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של הבירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעבור, לעסוק בהם על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון, שמה שאנחנו קוראים שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו גם כן בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין עניו ושורש בזה שבעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דבקות או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן האחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה כאילו הרגשה ש מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, שהיא אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני. בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע ל...

0: לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים אליו מלמעלהם כדי שיבטא את המושג הזה, במיוחד מושג הזה. מה הוא אומר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
1: תכונה צריך לדקל, אבל צריך לנו רק תכונה אחת, לא צריך לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, איזה כמות של תכונות. צריך לתקן אותם?
0: לא. איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע ל... למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות? מה זה נקרא להגיע? ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך. ואיכשהו לדבר אחרת, אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלא מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס, זה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי... להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח, אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה בלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
1: יש רק למעשה תכונה אחת שאנחנו צריכים.
0: עכשיו אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מאין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי, וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת, שזה מגיע למיטת ראשונות שהם משפיעים לי, ואני מנוגד אליהם, ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע אם היא לא לומדת מתת ראשונות. היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרי עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו הכרחיות. כן, אתה צריך לתת קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר. שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח, תאכל מים בשר תשתה, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים. בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים. כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה. לא, לא, זה, לא מתחשבים בזה. זה בכלל, אין עבירה ולא מצווה. אלא, אם אתה רוצה ללמוד, אם אתה כבר רוצה להיות שייך לתת ראשונות, לקבל מהם בהכרה, אתה יכול רק בצורה שאתה משפיע להם, בהשתוות הצורה, אז כבר זה נקרא למעלה מהמחסום, למעלה מהאזור הזה שאתה מקבל בו את המינימום לחיות. לכן בעולם שלנו חוקים אחרים, זה כאילו מלכות שמקבלת לעצמה וחיה איכשהי, אתה רוצה לחיות חיים האחרים, בקשר עם תת ראשונות, בדומה אליהם, בבקשה. אז אתה צריך ללמוד מהם ולהידמות להם. זה כבר נקרא עולם הרוחני. עוד?
1: נכון, בעולם הזה, במעשים שלנו, לא קובעים מהם אנחנו.
0: ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך דת ראשונות ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי הדת ראשונות. לא. ודאי שאין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי השתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה, זה לא נקרא השפעה. כן.
2: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך, עם כל הפעולות שאני עושה, אני לא משפיע בהם כלום. לא...
0: למה אנחנו זכים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות שמסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים. כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות ובאיזה חלק ממנו או בפרט הקטן ביותר הוא תמיד אותו חוק, רק בהתאם לחומר עצמו החלק הפרטי הרוחני זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא. אז בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד, בכל מקום איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות, סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהן בהתאם למדרגה איפה שהן נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים. ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה. כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון, זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד, אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו שכל המציאות רצון אחד, שכולל תרייק חלקים.

שהוא חייב להיות כלול מתרי"ג חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל התרי"ג חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרי"ג מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות, או 6,000 מדרגות, או אותם תרי"ג מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאביות שלו ומסך שלו, ואז כל התרי"ג חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרי"ג חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל הרצון הזה הבימי ליהנות מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרי"ג חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו תרי"ג חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומביאים לך אותם בתרי"ג מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה גם לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם לקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה. מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה...

0: מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה, אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס שלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא, לא, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. זהו, לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו, בדברים האלה אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? זהו. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שלב לא יקב, אני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה, בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז, על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן? דברים חיצוניים של הגוף, כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרייק חלקים. זהו? עוד? כן.
1: איך הגירוי שהוא בעצם פעולה שכלית, כדי יכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בקוצרות?
0: איך הבירור שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון, זאת אומרת, ההבחנות, מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבאנו. בהמה מרגישה, אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומאמץ שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שכך אני ארגיש וכך אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר, מי נמצא בתת ראשון במוח שלי שכך אני ארגיש, יחשוב וכך אני אפקח וכך אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, אלא בבירור. בירור הוא בשכל שמברר את ההרגשה. לכן הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר, ובהמה היא מבדילה במר ומתוק, או אדם שלא מפותח מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל, יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה, והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. ואדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם מוסדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי, מתוך זה שאני מברר אותם איך שאיך, מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה. אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם, שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה די השפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. קטע עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי הבעל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש ככה כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך. זה הרגשה אחרת לחלוטין, מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
2: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, התרשמנו בזה שיש לנו רצון לקבל, אנחנו צריכים לזהות אותו עוד, וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהרע שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים עד הרע שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
4: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
5: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
6: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
7: כן, שאלו את רב איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה, ואז רב פירק את השאלה והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך כאן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
8: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שבעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו? זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע. היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע, יכול לעשות איזשהו משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
9: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת, וממש בעבודה בעשירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת, וזה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
10: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה. ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהסתדל להשפיע ולהתחבר ולהגיע לתפילה, ואין שם חשבון עם ההרגשה. רק כוונה קודם.
11: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה. למי שאין לו ספר, אז פשוט יחפש בחומר הלימוד. אנחנו היום נלמד את אותיות י"ג וי"ד. י"ג וי"ד במאמר מתן תורה. אז שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה, אותיות י"ג וי"ד. אנחנו תכף נקרא את האותיות ביחד. לאחר מכן אנחנו ננסה להתעמק בדברי בעל הסולם, להתעמק במאמר מתן תורה, מאמר מאוד מאוד חשוב, מאמר יסוד, מאמר בסיס, רב ייחס לו חשיבות אדירה במהלך השנים, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י"ג וי"ד. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים, ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י"ג ואת אות י"ד ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י"ג וי"ד.
2: אות י"ג. ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית, דהיינו בלי שום הפקה תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
3: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת, אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו.
4: אולם, לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניסוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה, שאמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמה הוא דאבדין. פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם, או בעבודות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
5: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמיו הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם, הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לעוליהם, הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
6: ואיננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בהדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה למצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
2: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
3: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
7: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר, שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
2: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים מכיוון שהטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
8: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה זה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, והאמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
1: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר, ואם יש הבדל אז מהו? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מהו? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
3: אז באמת, רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בין אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבן אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
4: כן, להגיע לעבודה עם, עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל... באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
5: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום מפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום. לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
6: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק, למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהן אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
9: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע, שהמטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, הבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בסיריה, בונים אותו בחיבור שלנו. גם כמו שכתוב פה, שבין אדם לחברו, זה משהו שתרגילים, שכל הזמן, כל הזמן משנים. וחיבור בין אנשים, זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש. ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
10: מתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא. וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות חשובים, אבל במימוש אני חושב שקודם כל אנחנו בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי חברים.
11: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם מנוח, זה או במקום או מחבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו. במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
7: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
2: כן, בשיעור הקודם של רבש, למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא, אני יכול להיות הכי צדיק. אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא, ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
8: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר, ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין, והוא כותב על זה, זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש אפילו להרגיל את עצמנו, פה כתוב, לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחקר בריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה. ככה הוא אמר. טוב, יש פה עוד דברים. אחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בעל הסולם. הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
3: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
5: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף. יש פה שאלה מאוד מורכבת. באמת, מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום? אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? כן. עוד? כן.
12: מאחוריך. כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל. אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו, היא דווקא זאת שתוביל אותנו. לא המטרה.
5: כן, גם בעולם מי רוצה להשתתף, וגם מצווה להשתתף בין אדם לחברו.
12: גם בין אדם למקום.
5: כן, אסף.
13: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים, כך שמעתי מחבר.
5: בוא אביא, אולי נקרא את י' ד' שם, איפה שהבחנה.
12: אז בואו נקרא את אות י' ד' ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' ד', נקרא אותה יחד ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרחו שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום התברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
14: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה אין נוח, זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, לפי מה שבעל סולם מסביר, שמצוות בין אדם לחברו, במצב שלנו, בתקופת הכנה, זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים? ומי הם הטובים, המסובבים? מי יכול להסביר?
12: אייל, בבקשה.
14: כן.
15: חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. כל הזמן, זה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן, ואתה צריך להתמודד עם זה. זה משהו שאתה, זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן, זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
12: שאול, בבקשה.
16: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי יגיעה, על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע, כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד, אז שם יכולה להיות התקדמות.
12: גדי.
7: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר, אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות, והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד עד השני, עד כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה וזה העבודה שלנו.
12: תודה. רמי, רצית גם, לא?
4: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו. היחס
17: לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, ממצב שהוא מסתכל עליהם כסתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד מצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
5: כן.
12: כן, ברוך, בבקשה.
18: כן, הוא כותב שבין חבר למקום, חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, זה צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו, אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו, פתאום שונא להגבו צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
14: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת רעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכנע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא. ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע איכשהו, ככה כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
12: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
19: между ближним и ближним заповедь не постоянно потому что
20: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא
19: как нам рассказывают обязательно как прицел должен быть направлен на творца тогда можно
20: צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא
19: соответственно не будет выполнения
20: оно же мёртво как сליחה
19: и тора
12: Виена בבקשה
21: נו, לפני שהגענו לקבלה, המקום, הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה, זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא אור ויחזיר אותנו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
14: כן, משהו.
22: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
14: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד? בהרגשה, האם יש הבדל בין להשפיע לחבר או להשפיע לבורא?
12: אלכס?
23: כן, בהרגשה, העבודה בין אדם לחבר זה מורגש כעבודה ממש, והעבודה בין אדם למקום מורגש כשכר.
12: פרנץ', בבקשה.
24: כן, בין חבר איפה אני נותן לחבר? זה לא בכללות, זה בנקודה שבלב שבו. והנקודה שבלב שבו זה החלק מהאלוקות. אז כאילו משהו מרגיש שההשפעה בין אדם וחברו ואדם ובורא, זה מרגיש כמו אותו דבר.
12: תודה, כן יונתן.
25: שאלת על בסופו של דבר, בסופו של דבר יכול להיות שאין הבדל, שזה אותו דבר, שמאחורי החבר עומד בורא וכך אני צריך לראות, אבל זה בסופו של דבר, בתהליך עצמו יש הבדל גדול, מול בורא אני לא כל כך יכול למדוד ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה עד כמה אני מממש.
12: תודה, מוסקבה אחד, בבקשה.
0: Если вот взять пример с заключённым,
1: לקחת דוגמה מאסיר,
0: сегодня, то заключённый по отношению к
1: Творцу, אז יכול להיות שאסיר ביחס לבורא,
0: это пространство ощущает как
1: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
12: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים. לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
6: תודה. כלפי האדם שנמצא בטבע הבריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוצה לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
12: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ או בטאבלט או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו. כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי. ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבן אדם למקום, ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר בקליפ ביחס למצוות בן אדם לחברו, לבן אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
9: הוא אומר, תראה, הוא אומר, כיוון שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברה, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה אני צריך את התורה? אם אני יכול רק את המערכת היחסים שלי.
10: מה זה נקרא תורה?
9: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
10: מה זה הוראה? מה זה ספר הוראות?
9: לא, אני צריך לדעת, בזה אשאל אותך.
10: תורה הם הפעולות, גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה פיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות, הם רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים ולא קריאה ולא לימוד ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הם נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, האם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה, כן? אבל זה לא שייך לתורה. לתורה, תורה בעצם זה רק האור שמגיע לרצון לקבל שלך ומוסיף לו כוונה על

0: אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיל את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלו גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש. כי מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
1: מה זה בית חלקי התורה שוב? מה זה בית חלקי התורה שוב התכוון לפה? הוא טוען שיש פה, הוא אומר, לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת, שני חלקים התורה, מה זאת אומרת, הוא לא מרגיש את ההפרש?
0: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, לכלים דקבלה וכלים דהשפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דהשפעה, זאת אומרת, על הכלים של להביאותם שורש א' ובית חלקית, וכלים שהם בהביאותם חצי השני של הבית, ג' וד'. אחאב. גלגלת עיניים ואחאב. ואז כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך. עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים, שם משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל. הרצון לקבל מתחלק להביאות שורש א' חצי ב' זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד' זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשילים לקטנות. קטנות זאת השפעה. ללא להרבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו. כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
2: שאלה פשוטה, יש שם בטק שעולם על ידי הגיעה הגדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה והגיעה ובין הגיעה והגיעה גדולה?
0: פעולה זה גם כן, הגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
2: מה זה הגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
0: הגיעה גדולה, כנראה הלוויות יותר גדולה. קטנה קטנה, על מה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל, יש מאור המחזיר למוטף, ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטף. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וכך לשובב, מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. No. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
2: No. יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטב. על מה תלוי זה?
0: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטב, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים להזמין המאור המחזיר למוטב. אבל שלא שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
2: נו, זה שאלה, על מה תלוי

0: פלוס עם פעולה יש הזמנה אור.
1: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי, שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר, אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר, אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע להם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
2: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור. כן.
3: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת, לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
2: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
4: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
5: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן, מוטי, בבקשה.
6: אם אני מבקש להשפיע על החבר, ואני מבקש מהבורא עזרה, אז אני מקבל מאור. אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
5: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
7: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי יגיעה גדולה, נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל. ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדביקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
5: תודה. מק 12, בבקשה.
8: Доброе утро. Если результатом заповеди между человеком и товарищем.
9: Кем кетоцами מצוות בן אדם למקום
8: должна быть молитва.
9: О, אדם לבורא. האם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה? אם כן, האם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
2: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם. אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול באופן כללי ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה, איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
10: ну не рашамте лацми ше рав амар ше бе паулот ашпа бен адам ле хаверо адам офех леот шутав шела боре и зим каха за йоце йоце давар маанян ше им ани ус им адам ус и мицвот о паулот бен адам ле маком аз за килу паулот шел катан клапе агадол ки боре у тамид гадол. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, אז אני הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו. כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
2: כן, שוריק.
11: כן, זה דבר לא ברור, ו... מביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום. אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
2: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מי עוד לא היה?
5: בבקשה, ברק. רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר לא מייצרת אוטומטית מאור המחזיר למוטב, וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש? כן, איתי, בבקשה.
12: מתחבר למה שברק התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור, לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
2: דווקא איך לבקש זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
13: Gracias, amigos. Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
14: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
5: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי? הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים, כדי שאני אשפיע עליהם. כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו. ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת. הוא רוצה להביא אותנו לדבקות. רק הוא בונה תהליך שלם כדי שאנחנו נוכל להתפתח ובסוף להיות שווים לו. אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו. אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו. ובזה שאנחנו משתווים אליו בדיוק כמו האימא, שהיא מבטרת על התענוג לעצמה, בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
15: Hola, queridos amigos. ¿Cómo transformar esas imágenes negativas en oportunidades para traer la luz que reforma? Ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, ¿cómo el odio
14: איך להפוך את התמונות השליליות,
15: todo lo que te
14: das הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים,
15: amor, luz que reforma,
14: איך אפשר להפוך את זה באהבה במאור המחזיר למוטב?
2: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות, לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, יגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות. זה כל התהליך. לכן, אם לא עובדים בסירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה, כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, הכל דבש. זה בטוח בורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
16: שלום חברים, מה שרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בבורא שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך לחת רוח.
5: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר אחד של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם, אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר אחד.
17: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
1: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים, מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת אין להם עליות, ירידות, אין להם, רק הרגל וזהו, גרסא דינקותא שהם מקיימים. אנשים שעובדים כלפי הזולת, ואהבת לרעך כמוך, שרוצים להשיג, ואז העבודה שלהם היא בחברה, בקבוצה, בעשירייה, כן, בערבות, להשיג כל מיני צורות החיבור שאנחנו צריכים כדי לפי חוק השתוות הצורה לגלות בהם את הבורא, אז אנחנו נמצאים בכל מיני שינויים, ובשינויים לא רק שאדם משתנה, אלא כל אחד ואחד שבחברה שלא משתנה משפיע גם כן עליו. יוצא שכל אחד ואחד הוא כל הזמן נמצא במערבולת. ודווקא מהשינויים האלה, לא חשוב מה למדת לכל מיני כיוונים, כמה שיש יותר, אז כל החברה מרוויחה מזה. זה העניין שלקיים מצוות בין אדם למקום, ואז אתה עלול כאן לעשות פשוט דומם דקדושה, מה שנקרא, במקרה הטוב. או שאדם, בן אדם לחברו, שאתה כאן כל הזמן משתנה, ויש לך תגובות, ביקורת, ומקבל שינויים על ידי הסביבה, וכך מתקדם מהר. בקיצור, לפחות לא אלפי שנים שלוקח בדרך כלל דרך לדומם דקדושה, להיות צומח ואחר כך חי ואחר כך מדבר. אלה מי שנכנס לעבודה בין אדם לחברו, הוא תוך כמה שנים כבר יכול לקבל איזו הזדהות לפי חוק השתוות הצורה עם הבורא. בסדר? כן.
18: למה אם יש הפרדה כזאת ברורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אנחנו כל הזמן מנסים להרבב זה, כאילו להכניס את הבורא לתוך
1: אנחנו מכניסים את הבורא כמחייב, כנותן התורה, ולא שכלפיו אנחנו יכולים משהו לעשות. מה אתה יכול לעשות כלפיו? אתה יכול להשפיע לו? לא. אלא רק דרך חברים. לכן קודם תתרכז על החברים, תשפיע עליהם, תשתדל להתחבר איתם, תתחיל להתחבר איתם, תתחיל לגלות האם יש ביניכם חיבור או לא, בחיבור ביניכם תתחיל לגלות את הבורא, ואז להשפיע לו. יחד עם כולם, עשירייה כולה. כן?
18: שאלה יותר, אם יש באמת כאילו הפרדה כזאת ברורה, שרק לחברים או רק למקום?
1: לכן קלקלו את זה בזמני בית המקדש. מה אתה חושב, שהם הפסיקו, הם זרקו את התורה חס ושלום? לא. רק הבהירו את הדגש מלעבוד לאדם לבורא, לאדם לחברו. זאת אומרת, הפסיקו לעבוד עם אדם לחברו, כן? ואהבת לך כמוך, ואמרו לנו חשוב ואהבת את השם אלוקיך. אבל ואהבת את השם אלוקיך, כל אחד לא יודע מה, איפה הוא נמצא. חושב שהוא כבר נמצא בזה. טורונטו.
19: What is the correct way to do the commandments between the person to the...
20: מהי הדרך הנכונה לקיים את המצוות שבין האדם למקום בשביל אדם ש... מנסה לממש את המצוות שבין אדם לחברים.
1: מצוות בין אדם למקום אנחנו מקבלים מהבורא, דרך מקובלים ודאי, איך עוד אנחנו נדע, כל החוקים, כל הכללים שאנחנו צריכים לקנות אותם, לקלוט אותם, להשתנות כלפי הבורא. אבל מממשים את כל הדברים האלה אך ורק בחברה, מפני שאז יש לנו כל מיני שינויים שאנחנו יכולים לממש, לבצע, לראות מה נעשה איתנו. זאת אומרת, אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. שאם אנחנו מתקשרים, ובמידה שאנחנו מתקשרים בינינו, אז מתוך הקשר בינינו, אנחנו יכולים לפנות לבורא, להשפיע לו. אחרת אין. מי שלא עובד בצורה כזאת כלפי החברה, אלא מתכוון לבורא, הוא רק הורש את עצמו. כך למדנו גם כן בימים האלה, מכל הפסוקים, אתם יכולים למצוא אותם.
5: אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע, שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל, שפירושו לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. בהיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב,
לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע, דרשת הזל, שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את הסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ויצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר
שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו, האדם רואה אז מה הוא רע. כלומר, איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת. כלומר, שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא, הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו. כי הוא רואה עתה, כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם. וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים. היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות? אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, עתה,
כשהיתר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים, אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דה להשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך. עד שיהה נצרח לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו, צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה, ועבדתני הינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי.
ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו, כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו, כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מבטר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו, זאת אומרת בלעדם, היינו אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה די להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר אביו מורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך, שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים, שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות, שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי. כמו כן, בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן, יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות, והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועלת עצמו לא ירוויח מזה כלום, אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו,
שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם. כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן, הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא, לא עליך המלאכה

0: והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם היסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתחיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך, כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע. שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא, והשבות אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה. כי אי אפשר בדרך אחר, לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ, ו... ממצב של יאוש כבר מתי שמוכנים פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא. זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל. כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ו... לפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נותנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו. כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא... מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה, ששניהם שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצר רע, ובצורה חופשית לבחור

בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בולה גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת שליחות היצרה, להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביא אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו, בכל הפעילויות האלו. עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו. לא על הצרות שאנחנו מרגישים, ולא על למה, ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הידמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של הבירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה.

0: שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון, שמה שאנחנו קוראים שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו גם כן בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין עניו ושורש בזה שבעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דבקות או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן האחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה כאילו הרגשה מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, שהיא אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלג את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק הרוחני בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים אליו מלמעלהם כדי שיבחר את המושג הזה, במיוחד מושג הזה. מה הוא אומר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
1: תכונות צריך לדבר, אבל זה יש לנו רק תכונה אחת, לא צריך לדבר, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, זה כמות של תכונות.
0: לא, איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות? מה זה נקרא להגיע? ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך, ואיכשהו לדבר אחרת. אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלא מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס לזה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח, אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה דה להשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
1: שאלתי, יש רק למעשה תכונה אחת שאנחנו צריכים.
0: עכשיו אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מאין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך, אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת שזה מגיע למיטות ראשונות שהם משפיעים לי ואני מנוגד אליהם ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלה אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע אם היא לא לומדת מתת ראשונות. היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרי עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו הכרחיות. כן, אתה צריך לתת קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה צריך, תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר. שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח, תאכל מים בשרת אשתך, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים. בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים. כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה. לא, לא, זה, לא מתחשבים בזה. זה בכלל, אין עבירה ולא מצווה. אלה, אם אתה רוצה ללמוד, אם אתה כבר רוצה להיות שייך לתת ראשונות, לקבל מהם בהכרה, אתה יכול רק בצורה שאתה משפיע להם, בהשתוות הצורה, אז כבר זה נקרא למעלה מהמחסום, למעלה מהאזור הזה שאתה מקבל בו את המינימום לחיות. לכן בעולם שלנו חוקים אחרים, זה כאילו מלכות שמקבלת לעצמה וחיה איכשהי, אתה רוצה לחיות חיים האחרים, בקשר עם תת ראשונות, בדומה אליהם, בבקשה. אז אתה צריך ללמוד מהם ולהידמות להם. זה כבר נקרא עולם הרוחני. עוד?
1: דיברתי נכון, בעולם הזה המעשים שלנו לא קוראים מהם, אנחנו קוראים או רוחים מעל שנים. אבל בעצם גם ההשפעה של תת ראשונות היא קובעת את ההתנהגות של האדם מול המעשה.
0: ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך תת ראשונות, ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי התת ראשונות. לא. ודאי ש... אין חוץ מ-10 ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי ההשתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות אילו של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה זה לא נקרא השפעה. כן.
2: למה אני צריך את קיצור שולחן ערוך אם כל הפעולות שאני עושה הם, אני לא משפיע בהם כלום? לא...
0: למה אנחנו צריכים לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות שמסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים? כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות, ובאיזה חלק ממנו, או בפרט הקטן ביותר, הוא תמיד אותו חוק. רק בהתאם לחומר עצמו, החלק הפרטי הרוחני, זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא, אז כל, בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן, אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום, איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות, שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות. סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהם בהתאם למדרגה איפה שהן נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים, ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה, כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות, שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון, זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד. אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו שכל המציאות רצון אחד, שכולל תרייק חלקים. וכל חלק קטן מתרייק חלקים האלו, אם אנחנו ניקח, גם הוא כולל תרייק חלקים. וכל חלק ממנו שניקח אותו, גם הוא תוך כולל תרייק חלקים. תרייק רצונות. שבאותו רצון כללי או פרטי או עוד פרטי ועוד פרטי וכן הלאה, וככה עד אין סוף החלוקה. וכך אדם מתקן, בכל דרגה שאנחנו עולים, אני עכשיו השתניתי. במצב שאני משתניתי, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מטריאק חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל הטריאק חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה טריאק מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות או 6,000 מדרגות, או אותם טריאק מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאוויות שלו ומסך שלו, ואז כל הטריאק חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל הטריאק חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל רצון הזה הבימי ליהנות מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מטריאק חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו טריאק חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומביאים לך אותם בתרי"ג מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה אתה לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם דקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם דקדושה, מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה. אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס שלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו בדברים האלה אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? שאם אני נותן לך משהו, שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שלא יבלו יקב, אני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה, בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז, על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן? דברים חיצוניים של הגוף, כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרי"ג חלקים. זהו? עוד? כן.
3: איך הבירור שהוא בעצם פעולה שכלית, כביכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בקוצרות?
0: איך הבירור שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא? לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת ההבחנות, מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבנו. בהמה מרגישה, אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומעמד שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שכך אני ארגיש וכך אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונה במוח שלי, שכך אני יחשוב וכך אני אפקח וכך אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, בבירור. בירור הוא בשכל שמברר את ההרגשה. לכן הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר, ובהמה היא מבדילה במר ומתוק, או אדם שלא מפותח מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל, יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מההרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה. מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם נוזדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי, מתוך זה שאני מברר אותם איך שהם מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה. אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם. שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה דה השפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. קטע עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי, הבעל בית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש ככה כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך.
3: זה הרגשה אחרת לחלוטין,
0: מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
4: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
5: כן, התרשמנו בזה שיש לנו רצון לקבל. אנחנו צריכים לזהות אותו עוד. וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהערה שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים את הערה שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
6: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה, שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
7: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
8: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
9: כן, שאלו את רב איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה, ואז רב פירק את השאלה והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך כאן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
10: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות, להידמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו, זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בעל מנת להשפיע, היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמע הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז, באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע, יכול לעשות את זה שהוא משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
11: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת, וממש בעבודה בסירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת, וזה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
12: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה. ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהשתדל להשפיע ולהתחבר ולהגיע לתפילה, ואין שם חשבון עם הרגשה. רק כוונה קודם
13: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה. למי שאין לו ספר, אז פשוט יחפש בחומר הלימוד. אנחנו היום נלמד את אותיות י"ג וי"ד. י"ג וי"ד במאמר מתן תורה. אז שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה, אותיות י"ג וי"ד. אנחנו תכף נקרא את האותיות ביחד. לאחר מכן אנחנו ננסה להתעמק בדברי בעל הסולם, להתעמק במאמר מתן תורה, מאמר מאוד מאוד חשוב, מאמר יסוד, מאמר בסיס, רב ייחס לו חשיבות אדירה במהלך השנים, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י"ג וי"ד. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים. ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י"ג ואת אות י"ד ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י"ג וי"ד.
2: אות י"ג. ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים. דהיינו, כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית. דהיינו, בלי שום הפקת תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
3: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת.

0: פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם, או בעבודות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
1: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דעבדין לגרמיו הוא דעבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לעוליהם הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
2: ואיננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בהדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה, למצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני, כנל. ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
3: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה, הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
4: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
5: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר, שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
3: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים, מכיוון שהתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.

0: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, ואמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
1: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר. ואם יש הבדל, אז מהו? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מהו? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
2: אז באמת, רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בין אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבן אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
3: כן, להגיע לעבודה עם, עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
4: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום מפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום. לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
5: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק. למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהן אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
6: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע, שהמטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, הבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בסיריה, בונים אותו בחיבור שלנו. גם כמו שכתוב פה, שבין אדם לחברו, זה משהו שתרגילים, שכל הזמן משנים. וחיבור בין אנשים, זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש. ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
0: מתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא. וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות חשובים, אבל במימוש אני חושב שקודם כל אנחנו בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי חברים.
7: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם הנוח, זה או במקום או מחבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו. במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
8: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל, הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
9: כן, בשיעור הקודם של רבש, למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא, אני יכול להיות הכי צדיק. אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא, ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
10: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר, ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין, והוא כותב על זה, זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש אפילו להרגיל את עצמנו, פה כתוב, לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה, ככה הוא אמר. טוב, יש פה עוד דברים, שאחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בעל הסולם, הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
2: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
4: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף, יש פה שאלה מאוד מורכבת, באמת מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום, אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? כן. עוד? כן.
11: מאחוריך. כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל. אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו, היא דווקא זאת שתוביל אותנו. למטרה.
4: כן, גם בעולם מי רוצה להשתתף? וגם מצווה להשתתף בין אדם לחברו.
11: גם בין אדם למקום.
4: כן, אסף.
12: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים, כך שמעתי מחבר.
4: בוא אביא, אולי נקרא את י' ד' שם, איפה שההבחנה.
1: אז בואו נקרא את אות י' ד' ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' ד', נקרא אותה יחד ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרחו שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
13: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה עין נוח, זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, לפי מה שבעל סולם מסביר, שמצוות בין אדם לחברו, במצב שלנו, בתקופת הכנה, זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים? ומי הם הטובים, המסובבים? מי יכול להסביר?
1: אייל, בבקשה.
13: כן.
14: חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. כל הזמן, זה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן, ואתה צריך להתמודד עם זה. זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
1: שאול, בבקשה.
15: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי יגיעה, על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע, כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד, אז שם יכולה להיות התקדמות.
1: גדי.
8: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר התיקון, אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות, והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד עד השני, כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה וזה העבודה שלנו.
1: תודה. רמי, רצית גם, לא?
16: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו. היחס לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, מי מצב שהוא מסתכל עליהם, סתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד שמצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
4: כן.
1: כן, ברוך, בבקשה.
17: כן, הוא כותב שבין חבר למקום, חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו, אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו פתאום. שונא לי אהבו צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
4: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת לרעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכניע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא. ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע איכשהו, ככה כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
1: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
18: между ближним и ближним заповедь не постоянно потому что
19: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא
18: как нам рассказывают обязательно как прицел должен быть направлен на творца тогда мы
19: צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא
18: соответственно не будет выполнения
19: оно же мёртво как тихо
18: и тора
1: Вена בבקשה
20: נו, לפני שהגענו לקבלה, המקום הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא אור ויחז אותנו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
4: כן, משהו.
21: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
4: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד? בהרגשה, האם יש הבדל בין להשפיע לחבר או להשפיע לבורא?
1: אלכס?
22: כן, בהרגשה, העבודה בין אדם לחבר זה מורגש כעבודה ממש, והעבודה בין אדם למקום מורגש כשכר.
1: פרנץ', בבקשה.
23: כן, בין חבר איפה אני נותן לחבר? זה לא בכללות, זה בנקודה שבלב שבו. והנקודה שבלב שבו זה החלק מהאלוקות. אז כאילו משהו מרגיש שההשפעה בין אדם וחברו ואדם ובורא, זה מרגיש כמו אותו דבר.
1: תודה, כן יונתן.
24: שאלת על בסופו של דבר, בסופו של דבר יכול להיות שאין הבדל, שזה אותו דבר, שמאחורי החבר עומד בורא, וכך אני צריך לראות, אבל זה בסופו של דבר, בתהליך עצמו יש הבדל גדול, מול בורא אני לא כל כך יכול למדוד, ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה, עד כמה אני מממש.
1: תודה, מוסקבה 1, בבקשה.
0: Если вот взять пример с заключенным,
19: לקחת דוגמה מאסיר,
0: то
19: возможно,
0: заключенный по отношению к Творцу,
19: אז יכול להיות שאסיר ביחס לבורא,
0: это пространство ощущает как?
19: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
1: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים. לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
3: תודה. כלפי האדם שנמצא בטבע הבריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוצה לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
1: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף, ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ, או בטאבלט, או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו, כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי, ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבין אדם למקום, ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר, בקליפ ביחס למצוות בין אדם לחברו לבין אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
5: הוא אומר, תראה, הוא אומר, כבא שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברו, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה אני צריך את התורה? אם אני יכול רק את מערכת היחסים שלי.
6: מה זה נקרא תורה?
5: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
6: מה זה הוראה? מה זה, ספר הוראות?
5: לא, אני צריך לדעת, בזה אשאל אותך.
6: תורה הם הפעולות, גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה פיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות. הן רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים, ולא קריאה, ולא לימוד, ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הן נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כמאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, האם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה, כן? אבל זה לא שייך לתורה. לתורה, תורה בעצם זה רק האור שמגיע לרצון לקבל שלך ומוסיף לו כוונה על מנת להשפיע. הרצון לקבל לא משתנה, רק הוא מתחיל לקבל על עצמו יותר ויותר ויותר על ידי עם האור המחזיר למוטף, כוונה על מנת להשפיע. ובהתאם לכוונה על מנת להשפיע הוא מתחיל לפעול בדומה לבורא. כן.
5: זה לא ברור לי, הוא פתח את י' ד', איננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות דשמה, הנה אפילו מצד המסיעות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אז איך אפשר לסביר דבר כזה? זאת אומרת, הוא עוסק בתורה ומצוות לשמה.
6: ואינו רואים בשתי עיניים,
5: י' ד',
6: שתי עיניים הוא אומר, כן?
5: כן.
6: זה ששם לב. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, לשמה. הנה, אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיל את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלו גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש. כי מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
5: מה זה בית חלקי התורה שהוא מה זה בית חלקי התורה שהוא מתכוון לפה? הוא טוען שיש פה, הוא לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת שני חלקים התורה, מה זאת אומרת הוא לא מרגיש את ההפרש?
6: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, וכלים דקבלה וכלים דהשפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דהשפעה, זאת אומרת, על הכלים של להביא אותם שורש א' ובית חלקית, וכלים שהם להביא אותם חצי השני של הבית, ג' וד'. אחאפ. גלגלת עיניים ואחאפ. ואז כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך, עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים, שם משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל. הרצון לקבל מתחלק להביאות שורש א' חצי ב' זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד' זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשלים לקטנות. קטנות זאת השפעה, ללא להערבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו, כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
2: שאלה פשוטה, יש שם בטק שעולם על ידי הגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה והגיעה ובין הגיעה והגיעה גדולה?
6: פעולה זה גם כן, הגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
2: מה זה הגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
6: הגיעה גדולה, כנראה הלוויות יותר גדולה. קטנה קטנה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל, יש מאור המחזיר למוטב, ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטב. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וכך לסובב. מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
2: יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטב? על מה תלוי זה?
6: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטב, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים להזמין המאור המחזיר למוטב. אבל יש לו שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
2: נו, זה שאלה, על מה תלוי ש... פלוס עם פעולה יש הזמנה אור...
6: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי, שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר. אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר, אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע להם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
7: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין, עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור. כן.
9: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המאור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת, לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
7: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
10: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
1: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן, מוטי, בבקשה.
11: אם אני מבקש להשפיע על החבר, ואני מבקש מהבורא עזרה, אז אני מקבל מאור. אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
1: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
12: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי יגיעה גדולה, נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לתו השני כנל. ואז תכף זוכה למטרה הסופית, שהוא הדבקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
1: תודה. מק 12, בבקשה.
8: Доброе утро. Если результатом заповеди между человеком и товарищем,
19: כן, כתוצאה ממצוות בין אדם למקום,
8: должна быть молитва.
19: או אדם לבורא, האם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה?
8: Именно молитва.
19: כן, האם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
7: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם. אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול באופן כללי ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה. איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
13: ну не рашамте лацми ше рав амар ше бе паулот ашпа бен адам ле хаверо адам офех леот шутав шел боре и зим каха за йоце давар маанен ше им ани ус им адам ос и мицвот о паулот бен адам ле маком за кило паулот шел катан клапе агадол ки боре у тамид гадол. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, זה הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו. כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
7: כן, שורק.
14: כן, זה דבר לא ברור, ו מביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום. אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
7: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. הוא לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מאוד לא היה.
1: בבקשה, ברק.
4: רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר לא מייצרת אוטומטית מהורה המחזיר למוטב, וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש?
1: כן, איתי, בבקשה.
15: התחבר למה שברק התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור? לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
7: דווקא איך לבקש, זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
16: Gracias, amigos. Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
17: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
1: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי? הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים, כדי שאני אשפיע עליהם. כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו. ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים, כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת. הוא רוצה להביא אותנו לדבקות, רק הוא בונה תהליך שלם כדי שאנחנו נוכל להתפתח ובסוף להיות שווים לו, אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו, אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו, ובזה שאנחנו משתווים אליו בדיוק כמו האימא, שהיא מוותרת על התענוג לעצמה בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
18: Hola queridos amigos, ¿cómo transformar esas imágenes negativas en oportunidades para traer la luz que reforma? Ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, ¿cómo el odio todo lo que te
17: da הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים.
18: אמור, לוז כרפורמה.
17: איך אפשר להפוך את זה באהבה, במאור המחזיר למוטב?
7: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, הגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא, לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, הכל, דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
20: שלום חברים, מה שרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בגורם שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך לחת רוח לחיים.
1: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם, אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 1.
21: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
5: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים, מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת, אין להם עליות, ירידות, אין להם, רק הרגל וזהו, גרסה דיינקותא שהם מקיימים. אנשים שעובדים כלפי הזולת, ואהבת לרעך כמוך, שרוצים להשיג, ואז העבודה שלהם היא בחברה, בקבוצה, בעשירייה, כן, בערבות, להשיג כל מיני צורות החיבור שאנחנו צריכים כדי לפי חוק השתוות הצורה לגלות בהם את הבורא, אז אנחנו נמצאים בכל מיני שינויים. ובשינויים לא רק שאדם משתנה, אלא כל אחד ואחד שבחברה שלא משתנה משפיע גם כן עליו. יוצא שכל אחד ואחד הוא כל הזמן נמצא במערבולת. ודווקא מהשינויים האלה, לא חשוב מה למדת לכל מיני כיוונים, כמה שיש יותר, אז כל החברה מרוויחה מזה. זה העניין שלקיים מצוות בין אדם למקום, ואז אתה עלול כאן לעשות פשוט דומם דקדושה, מה שנקרא, במקרה הטוב. או שאדם, בן אדם לחברו, שאתה כאן כל הזמן משתנה, ויש לך תגובות, ביקורת, ומקבל שינויים על ידי הסביבה, וכך מתקדם מהר. בקיצור, לפחות לא אלפי שנים שלוקח בדרך כלל דרך לדומם דקדושה, להיות צומח ואחר כך חי ואחר כך מדבר. אלה מי שנכנס לעבודה בבן אדם לחברו, הוא תוך כמה שנים כבר יכול לקבל איזו הזדהות לפי חוק השתוות הצורה עם הבורא. בסדר? כן.
22: ל-
0: למה אם יש הפרדה כזאת ברורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אנחנו כל הזמן מנסים להרבב זה, כאילו להכניס את הבורא לתוך...
6: אנחנו מכניסים את הבורא כמחייב, כנותן התורה, ולא שכלפיו אנחנו יכולים משהו לעשות. מה אתה יכול לעשות כלפיו? אתה יכול להשפיע לו? לא, אלא רק דרך חברים. לכן קודם תתרכז על החברים, תשפיע עליהם, תשתדל להתחבר איתם, תתחיל להתחבר איתם, תתחיל לגלות האם יש ביניכם חיבור או לא, וחיבור ביניכם, תתחיל לגלות את הבורא, ואז להשפיע לו. יחד עם כולם, עשירייה כולה. כן?
0: שאלה יותר, אם יש באמת כאילו הפרדה כזאת ברורה, שרק לחברים או רק למקום?
6: לכן קלקלו את זה בזמני בית המקדש. מה אתה חושב, שהם הפסיקו, הם זרקו את התורה חס ושלום? לא. רק הבהירו את הדגש מלעבוד לאדם לבורא, לאדם לחברו. זאת אומרת, הפסיקו לעבוד עם אדם לחברו, כן? ואהבת לך כמוך. ואמרו לנו חשוב ואהבת את השם אלוקיך, אבל ואהבת את השם אלוקיך, כל אחד לא יודע מה, איפה הוא נמצא, חושב שהוא כבר נמצא בזה. טורונטו,
3: what is the correct way to do the commandments between the person to the,
22: מהי הדרך הנכונה לקיים את המצוות שבין האדם למקום, בשביל אדם ש מנסה לממש את המצוות שבין אדם לחברים.
6: מצוות בין אדם למקום אנחנו מקבלים מהבורא דרך מקובלים, ודאי, איך עוד אנחנו נדע, כל החוקים, כל הכללים שאנחנו צריכים לקנות אותם, לקלוט אותם, להשתנות כלפי הבורא. אבל מממשים את כל הדברים האלה אך ורק בחברה, מפני שאז יש לנו כל מיני שינויים שאנחנו יכולים לממש, לבצע, לראות מה נעשה איתנו. זאת אומרת, אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה, שאם אנחנו מתקשרים, ובמידה שאנחנו מתקשרים בינינו, אז מתוך הקשר בינינו אנחנו יכולים לפנות לבורא, להשפיע לו. אחרת אין. מי שלא עובד בצורה כזאת כלפי החברה, אלא מתכוון לבורא, הוא רק הורס את עצמו. כך למדנו גם כן בימים האלה, מכל הפסוקים, אתם יכולים למצוא אותם.
1: אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י' ג' שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. שפירושו, לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר

0: שלם. לכן החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. בהיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב, לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו, והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. באדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את חסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ויצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהא ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו האדם רואה אז מהו רע, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מהעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא, שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו. כי הוא רואה עתה, כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עמו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם. וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים. היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות? אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים, אין עבודתו שווה כלום. לכן, האדם, כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, אתה, כשהיצר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה דלהשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך, עד שיהה נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי, אחי אתה, ועבדתני הינם? לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזו בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה להאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו. כלומר שבלעדם אין הוא יכול לקבל חיים דקדושה, ועל זה הוא מוותר, שהוא חושב שחסר לו דברים שעל ידיהם הוא יגיע להיות איש המעלה והמושלם, ועל זה הוא מבקש. ובאמת חסרים לו דברים שנוגעים לחיים שלו. זאת אומרת, בלעדם, היינו, אם הוא לא ישיגם, הוא יישאר בבחינת מת. כדברי חז"ל, רשעים בהייהם נקראים מתים. לכן, כשהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על העבודה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז על ידי הרע הזה הוא בא לפעמים עד שהוא תוהה על הראשונות, כדוגמת המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמו שמפרש הזוהר הקדוש. אז הוא רואה שהוא ממש רשע ואין לו אמונה בהשם. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לשמור שבדרך שהוא הולך, שיעשה כל המעשים שיש בידו לעשות מצד התערותא דלתתא, שישיג בחינת אמונה בהשם. וזה נקרא בשם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים, שהם נקראים בחינת קנה ובשת, שהם בית סימנים שהחיים של בעלי חי תלויים בהם. כלומר, כמו בגשמיות, שאם הסימנים האלו נפסקים, מסתלקים החיים מבעלי חי. כמו כן בעבודה, שאם נפסק מהאדם בחינת אנוכי ולא יהיה לך, כנ"ל, מסתלקים ממנו החיים הרוחניים. לכן, יש לפעמים שהאדם בוכה ומתפלל להשם שיעזור לו על מה שהאדם חושב, אף על פי שהאדם בוכה בדמעות שליש, ומכל מקום לא עוזרים לו על בקשתו, מטעם שהוא נמצא בסכנת המוות, והוא מבקש שיתנו לו שטויות. היינו, האדם חושב שהוא בסדר, שרק חסר לו לפי דעתו איזו השלמה. אבל באמת, האדם הוא מחוסר חיים. לכן בא המלאך הנקרא יצר הרע, ועל ידי הציורים שלו, שהוא מראה לו שלא כדאי להתבטל אליו יתברך, מטעם כי הרצון לקבל לתועל את עצמו לא ירוויח מזה כלום. אז האדם יכול לראות את האמת, שהוא באמת רשע. נמצא שדווקא על ידי גילוי זה של הרע, הרע שומר אותו, שיבקש מהשם שייתן לו חיים, הנקרא אמונה בהשם, שיוכל להידבק בהשם. כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה שאומר הזוהר הקדוש, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. היינו, ששניהם, היינו היצר הטוב והיצר הרע, שומרים את האדם שיגיע לדבקות השם. ובלי היצר הרע, לא היה יודע את האמת, על מה לבקש מהשם שיעזור לו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהיצר הרע אצל הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. יש לפרש ולומר שבזמן שהאדם רואה שהיצר הרע הוא כל כך גדול כהר גבוה, זהו סימן שהוא צדיק. היינו, שהולך בדרך האמת, שעל ידה הוא יגיע להיות צדיק. אחרת לא היה נראה אליו היצר הרע כהר גבוה. וזה מטעם שאין מגלין לאדם את הרע שבו, רק לפי ערך הטוב שיש לו כנ"ל. כי תמיד צריך להיות מאוזן הטוב והרע. אז שייך לומר שהאדם צריך לעשות בחירה ולהכריע לטוב. ובזה יש לפרש על מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והקושייה ידוע, מדוע מלאכי אלוקים עולים מתחילה? היה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ועל דרך עבודה יש לפרש שמלאכי אלוקים נקראים אלו אנשים שרוצים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את עבודת הקודש. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן. אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. לכן, אלו אנשים שרוצים להיות בחינת מלאכים, היינו לעשות הכל לתועלת השם, הם נקראים שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים מקודם לעלות מקודם בדרגה, היינו לעשות מעשים טובים, שזה נקרא עלייה בדרגה. ואחר כך, כשהם בזמן עלייה, שכבר יש להם מצב שהוא הולך בדרך השלמות, ואז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא בתכלית השלמות, והיות שיש לו רצון להגיע לדבקות השם, לכן מגלים לו מלמעלה את האמת, איכשהו עדיין רחוק מלעשות הכל לשם שמיים. ועל ידי גילוי הרע, האדם יורד ממדרגתו, הוא מתחיל לראות את האמת, לראות מה שחסר לו. וכך הוא סדר העבודה. היינו, מקודם האדם מקבל עלייה מלמעלה, ואחר כך האדם מקבל ירידה מלמעלה. וזה הכל מטעם הנעל. היינו, שעל ידי העליות והירידות, האדם משיג חיסרון שלם. והחיסרון הוא כל כך גדול שאין מישהו בעולם שיוכל למלות חסרונו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה נקרא כלי שלם המוכשר לקבל עזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא עליך מלאכה לגמור ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. ואמר שהפירוש הוא לא עליך מלאכה לגמור, היינו העבודה להגיע שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אין בידי אדם לגמור את העבודה זו. אם כן, בשביל מה האדם צריך להתהיל בעבודה זו? שבין כך הוא לא יכול לגמור. היות שמדרך העולם הוא שאין האדם מתהיל באיזה עבודה שהיא, אם הוא יודע למפרע שאין בידו לגמור אותה. אם כן, מדוע אמרו ואי אתה בן הורין להיבטל ממנה? היינו שאדם כן צריך להתהיל בעבודה זו. ונשאלת השאלה, לאיזה מטרה הוא צריך להתהיל? והתשובה היא שבכל דבר צריך להיות רצון והשק להשיג את הדבר המבוקש. אחרת, אם מקבלים איזה דבר בלי הקדם חיסרון לדבר, אין אפשרות להנות. כידוע שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להתהיל בעבודה דלהשפיע. ואז הוא רואה, לאחר שהשקיע הרבה כוחות בכדי להשיג את הכוח הזה, ואין בידו להשיג, לכן אחר כך, כשהבורא נותן לו את הכוח הזה דלהשפיע, הוא יכול להנות מזה. ועל זה אמר זצ"ל שזה העניין נעשה ונשמע. שאמרו ישראל, בזמן שאומות העולם לא רצו לקבלה, משום שראו שאין זה באפשרות ללכת נגד הטבע. אבל עם ישראל אמרו, נעשה בכפייה. אפילו שאין הלב שלנו רוצה, ועל ידי זה נזכה לנשמע. היינו, שהשם ייתן לנו לשמוע שהעבודה זו מתקבלת על הלב, הנקרא והשבות אל לבביך.
1: ובן אדם יכול לראות כמה זה עוזר לנו לראות תמונה אמיתית, ובדיוק בעבודה שלנו בעשירייה אנחנו רוצים להרגיש כמה דרך העשירייה אנחנו רוצים לעלות מזה, כי אי אפשר בדרך אחר. לבד הוא רואה שהוא תמיד נמצא רק ברצון לקבל שלו, וזה מאמר נותן לנו מאוד חזק.
2: כן, עושים מאמץ להשפיע ומגלים לנו כוח יצר הרע, וככה אנחנו פשוט חייבים גם לעשות מאמץ, מה שתלוי בנו, גם לבקש עזרה מהבורא, כי לא פחות תמיד מאמץ, ומצב של יאוש כבר, מתי שמוכנים, פונים אליו, פונים, רוצים עזרה של הבורא, זה ממש מאוד חשוב דווקא זה.
3: כן, אי אפשר ללכת ברגל אחד שמאל. כן, ואנחנו מבקשים את רגל הימין, שהבורא ייתן לנו רגל הימין, אז אנחנו נהיה אדם ונלך כמו שצריך.
4: כן, וברק שאל שאלה, מה קובע אם אדם ימשיך את הדרך או יזרק מהדרך? אז פה עניין חיזוק, ממש חיזוק, כי אדם צריך להגיע למצב שהוא חסר כוחות, אבל הוא צריך להחזיק בבורא ולפנות רק אליו, וזה נותן לו הסביבה, אפשרות ככה לפנות לבורא.
5: כן, ופה נותנים ממש פירוש ממש חדש על כלי שלם. מה זה כלי שלם? גילוי יצר הרע. שגילה את כל יצר הרע, זה הכלי השלם.
6: אז אנחנו מדברים על גדלות היצר הרע, אבל איך להגיע אליו. כתוב פה, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו רע. אז העבודה של האדם מאוזנת, והוא ממשיך. שאם אין רע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין אדם מסוגל לקבל את העזרת מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. אז כל הזמן ללכת בקו ימין, כמו שאומרים, ככה, כדי להזמין בסך הכל את הרע ולהגיע ליצר הרע, ואז לבקש מהבורא עזרה.
0: ושאלת ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002.
7: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף ריש פי וו, מהו שיצר טוב ויצרה שומרים לאדם בעבודה. ששניהם, שני מלאכים שיורדים מלמעלה ובאים לאדם כדי להביא אותו למטרת הבריאה. ועל האדם מה לעשות? על האדם רק לעשות ההבחנות בין יצר טוב ויצרה, ובצורה חופשית לבחור בהחלט במה הוא תומך, במה הוא בוחר. וזה נקרא תפילה. וכמו שהוא אומר, תפילה צריכה להיות מפורשת כראוי. כולם ראינו איך תינוק נגיד צועק, אנחנו לא יודעים מה הוא צועק, ואמא שלו יודעת בדיוק. על מה בדיוק הצעקות שלו, מה לא טוב לו, מבחינה בדקות ממש נפלאה על הצרכות של התינוק. או זה בכי סתם, או זה... הכל. בורא גם כן, אין לו בעיה. הוא שולח לנו את הסיבה שאנחנו נבכה, זה יודע בדיוק מראש איך אנחנו נבכה, ועל מה, וודאי שאין טעם במעשה כזה אם אנחנו, אצלנו, אם אנחנו יודעים מראש מה יהיה בסוף, אז אין צורך במעשה עצמו, אלא כל המעשה הזה, זאת אומרת, שליחות היצרה, להביא לנו את הבכי, כל זה צריכים כדי שאנחנו נברר בדיוק מה הסיבה שאנחנו בוכים, מה אנחנו רוצים מזה, מה משפיע עלינו, מי משפיע עלינו וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים שנשלחים מלמעלה, הם לא באים כדי סתם לעבור עלינו ללא שום הבחנות מאיתנו, אלא דווקא כדי שאנחנו נעשה בהם בכולם הבחנות. לכן בתשומת לב של האדם למה שקורה לו, ולהתחשב בלקשור שמה שקורה לו זה בא מלמעלה, מכוח העליון, למה זה בא, בשביל מה זה בא, מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות עם זה, איך אני צריך להגיב על זה, למה זה צריך להביל אותי, כל הדברים האלו שאדם מברר, זה נקרא שהוא בעצם מתפלל. ואם הוא מברר את כל הדברים שנשלחים אליו מהבורא, כל צורכם, זה נקרא שמתפלל תפילה כראוי. ורק זה בעצם העבודה שלנו. כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך, ממעשיו של הבורא עלינו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מתחילים לראות מה הוא עושה, מתחילים להצדיק בסופו של דבר פעולותיו, אחר כך חוץ מלהצדיק לרצות להידמות לו, בכל הפעילויות האלו. עד כדי כך שרק על זה התפילה שלנו. לא על הצרות שאנחנו מרגישים, ולא על למה, ולא לא על שום דבר, אלא על ההפך, על הידמות עליו. וכאן בעבודה הזאת של הבירורי התפילה, אין שכתוב שאין חוץ מתפילה, אין, כתוב בהרבה מקומות, אז מה זה אין חוץ מתפילה? זה כאילו לא מובן, ודבר הזה הוא לא כל כך מקובל על, על הלב של האדם. אז התפילה היא דווקא הבירורים שאנחנו צריכים לעבור, לעסוק בהם, על מה שמקבלים, על מה שעובר עלינו. וכאן אנחנו צריכים לעשות איזה ציורים. אם הוא אומר שתפילה צריכה להיות כראוי, הבירור צריך להיות עד עמקות של כל המסר הזה שהבורא שולח עלינו. אז כל דבר שהוא שולח צריך להיות מפורש נכון. מה שהכי קשה כאן זה שאנחנו לא יכולים לפרש פירוש פשוט של המילים. לכן בעל הסולם כל כך טרח לנו בכל התלמוד עשר הספירות לעשות פירוש המילות נכון, שמה שאנחנו קוראים, שאנחנו נפרש נכון במילים, שזה יעזור לנו להבחין אחר כך בהרגשה שלנו, אם כן, בדיוק ההרגשה היא אומרת. מפני שיש הבדל בין עניו ושורש בזה שבעולם שלנו הדבר העיקרי שאנחנו מפרשים זה דביקות, או פירוט, ריחוק, קרבה. חבר'ה, תשבו בשקט, תפסיקו לעשות רעש עם הכיסאות. שוב, הבעיה העיקרית שאנחנו לא יכולים לפרש מה זה ריחוק וקירוב. כי זה בעצם כל העבודה שלנו, כל התנועה שלנו לרוחניות. שאנחנו בעולם הזה רגילים שאנחנו נשארים, והמקום מה שאנחנו רוצים להיות בו הוא נשאר, ורק אנחנו צריכים לדלג על המרחק בינינו. ומרחק הוא בלי שאני אשתנה ובלי שהמקום הזה ישתנה, אלא אני על ידי איזשהו כוח זר שלישי, כן? או שאני לוקח רגליים שלי, או שהסוס, או איזה עגל עם עגלה, או רכבת, מטוס, לא חשוב, ואז אני כאילו עובר ממקום למקום. ברוחניות זה לא הולך ככה. ברוחניות הפירוש לעבור ממקום למקום זה להשתנות בתוכנו. שאני משתנה, זה נקרא שאני עובר מקום. יש לי כמה חבר'ה שנמצאים בבית סוהר. דווקא בזמן אחרון אני שמעתי מהם. שיושבים בבית סוהר ונראה שכל כך קרובים מהבית ולא יכולים לצאת. אז יש איזשהו כזה כאילו הרגשה מה זה מרחק. זאת אומרת שכאילו הדבר קרוב אבל אי אפשר לעבור אותו, את המרחק הזה, אם לא לעשות איזה תיקונים מיוחדים. ככה זה ברוחניות. אנחנו צריכים לפרש את המרחק בינינו ובין הרוחניות שהוא לא עובר על ידי שום תחבולות אחרות, אלא רק על ידי שינוי פנימי. זה נקרא בעצם, זה בעצם התמצית מה זה נקרא לברר את התפילה, לברר את הבקשה כראוי, אז היא מתקבלת למעלה. שבמקום המרחקים ובמקום בקשות אחרות, אני מתפלל על שינוי תכונות הפנימיות שלי. עד שאדם מגיע לבירור הזה, שהוא חייב לדלג את המרחק, זאת אומרת לדלק את הפער בתכונות, ורק בזה הוא ממש מפרש את המושג המרחק.

0: הרוחני בינו לבין מטרת הבריאה. אז זה נקרא שמגיע לבקשה אמיתית שפותחת לו את הכניסה לעולם הרוחני. ועד אז היחסים בין טוב ורע שנשלחים עליו מלמעלה הם כדי שיבטא את המושג הזה, במיוחד המושג הזה. מה הוא אמר לנו עוד כאן? יש שאלות? אולי מישהו כן? כן.
1: תכונות
0: צריך לתקן, אבל צריך לנו רק תכונה אחת, אבל צריך לקבל, שממש צריך לבדוק, זה עניין של תכונות, ממש יש הרבה, זה כמות של תכונות. צריך לתקן אותם? לא, איזה תכונות צריכים לתקן כדי להגיע למה? לרוחניות. אז קודם כל, מה זה תכונות, מה זה נקרא להגיע ומה זה רוחניות? אם תפרש כל הדברים האלה, אז אתה תדע מה התשובה. מה זה רוחניות? רוחניות זה הכל לתת. כבר אני לא צריך יותר שום דבר לדעת על זה. זהו. אז אולי לשקר לעצמו צריך, ואיכשהו לדבר אחרת. אתה יודע, שלא לברוח מהמערכה. אז נעזוב את הרוחניות, לא נפרש אותו. אלה מה להתקרב? להתקרב זה להשוות את הצורה, להיכנס לרוחניות, זאת אומרת, להיכנס להגיע אליו ולהיכנס לזה ממש לגמרי להיות כמו ששם. שאני אהיה כמו ששם. אתה רואה, זה דברים שמתחילים כבר לקרר את העניין, כן? ומה לעשות בשביל זה? אומרים, אתה צריך בשביל זה לקום מוקדם וללמוד ולעשות כל מיני פעולות, תרונויות כאן, כל מיני אלף ואחד דברים. כל הדברים האלה, אני צריך למרמר את החיים שלי ולעשות ממנה ממש תראה מה, רק כדי להתקרב למצב שאני בכלל לא אחשוב על עצמי ואיתן הכל. נו, זה לא מציאותי, כן? אז או שאנחנו צריכים לשקר לעצמנו ואיכשהו בכל זאת ללכת על זה, או שאנחנו צריכים לעשות איזה תרגילים כדי לראות לא את ה איך להגיד, כדי לראות לא את המעשה עצמו בלהשפיע, כי מזה אנחנו נברח. אלה תוצאות מזה. אבל אם אני אראה תוצאות מהמעשה בלהשפיע, אני ארצה שתוצאות האלה אני ארצה, אבל ארצה כמו שאני עכשיו, בעל מנת לקבל, גם כן לא טוב. זאת אומרת, צריכים להיות כאן איזה מין הבחנות, פעולות, שקבלת הרעיון הזה היא תהיה באמת מקובלת עליי. זה לא פשוט. עכשיו, מה עוד שאלת?
1: שאלתי, יש רק למעשה תכונה אחת שאנחנו צריכים.
0: עכשיו אתה אומר, בעצם מה אנחנו צריכים? למה הרבה תכונות אנחנו צריכים לשנות? יש לנו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, אנחנו צריכים לשנות אותו שיהיה רצון להשפיע. אבל זה לא נכון. כי רצון לקבל אנחנו לא מסוגלים לשנות שיהיה על מנת להשפיע. הרצון זה בריאה, זה יש מעין. ואותו אי אפשר, זה כמו חומר, שאתה לא יכול להפוך אחד לשני. אלא מה אפשר לעשות? אפשר להשתמש אחרת ברצון לקבל. מאיפה בא שימוש אחר לרצון לקבל? מתת ראשונות, כמו שאנחנו לומדים. ממעשיך יקרנוך, ומזה שיקרנוך, אז גם כן נלמד ונעתים את עצמנו אליו. איך? אם לפני רצון לקבל יש תת ספירות, שבעל הבית משפיע אליי בתת אופנים, בתשע אופנים, ואני מרגיש תענוג מזה, אז מלכות מקבלת את התענוג מבעל הבית, מתשע מנות שלו נגיד. וסך הכל המבנה נקרא 10 ספירות. אם אני מרגיש מלכות שקיבלתי, וכל טוב ויפה, טוב מאוד, אז הכל מלא באור אינסוף, מה שנקרא זה מלכות אינסוף. אם אני פתאום מרגיש בהשפעה הזאת, שזה מגיע למיתת ראשונות שהם משפיעים לי, ואני מנוגד אליהם, ואני מרגיש מזה סבל, שזה נקרא בושה, אז מתחיל להיות כאן הבעיה. אני לא רוצה לקבל, רק לא לסבול את הסבל. עושה צמצום. מאיפה למדתי שאני נגדם, לפי התכונות, ושזה הביא להרגשה נוראית הזאת של בושה? למדתי מזה שהרגשתי אופי של תת ראשונות. לא תענוג שאני מקבל מהם, אלא אופי שלהם. זאת אומרת, כל הרעיון של ההשפעה אי אפשר ללמוד אם לא, אם לא נרגיש עליון מה הוא עושה לי. כן? לכן אי אפשר להגיד שמלכות יכולה להשתנות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע אם היא לא לומדת מתת ראשונות. היא צריכה לדעת את זה. צריכה להכיר אותם, ללמוד אותם, להרגיש אותם, ואז אחר כך להשתדל להיות כמוהם, גם כן, מה פתאום, מאיפה היא תעשה את זה? מאיפה היא תיקח כוחות? גם מהם לבקש מאותם תת ראשונות, שבמקום תשפיע לי תענוג, תשפיע לי כוח להיות כמוך. זהו. הרב עושה על זה כל מיני כאלה ציורים ש... שאם אתה רוצה לעשות תיקון עם האדם, אז אל תיתן לו הכרחיות. כן, אתה צריך לתת קצת לאכול, קצת לשתות, קצת ככה להקים אותו שיחיה, כן? אבל חוץ מזה אסור לך לתת לו שום דבר. אתה תלמד אותו מקצוע, תעזור לסדר אותו בעבודה, משהו, תן לו אפשרות לעשות משהו מעצמו. אותו דבר כאן. מלכות יכולה לקבל רק דברים הכרחיים. הוא כותב על זה במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר. שחוץ מדברים הכרחיים, ממש כמו שכתוב, פת במלח, תאכל מים בשרת אשתך, זאת אומרת, דברים המינימליים, מה שאנחנו צריכים לחיים, בימינו זה קצת יותר מפת ומלח ומים, כן? אז זה מותר לקבל, ועל זה אין בושה. וזה שאנחנו נמצאים כאן בהסתרה, זה גם כן תוצאה מזה. כאן אתה צריך, כאן אתה יכול לעשות הכל. אפילו תגנוב בעולם הזה, לא, לא, זה, לא מתחשבים בזה. זה בכלל, אין עבירה ולא מצווה. אלה, אם אתה רוצה, אם אתה כבר רוצה להיות שייך לתת ראשונות, לקבל מהם בהכרה, אתה יכול רק בצורה שאתה משפיע להם, בהשתוות הצורה, אז כבר זה נקרא למעלה מהמחסום, למעלה מהאזור הזה שאתה מקבל בו את המינימום לחיות. לכן בעולם שלנו חוקים אחרים, זה כאילו מלכות שמקבלת לעצמה וחיה איכשהי, אתה רוצה לחיות חיים האחרים, בקשר עם תת ראשונות, בדומה אליהם, בבקשה. אז אתה צריך ללמוד מהם ולהידמות להם. זה כבר נקרא עולם הרוחני. עוד? ודאי שמה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו מקבלים דרך דת ראשונות, ממלכות דין סוף אפילו. אבל זה לא אומר שאנחנו כאן עובדים לפי הדת ראשונות. לא. ודאי שאין חוץ מעשר ספירות שום דבר, שגם הם מקרינים את היחסים שלהם ותכונות שלהם על החומר שלנו. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים מהם, מפני שלקבל מהם זה נקרא להרגיש שמקבלים מהם, לדעת שמקבלים מהם, וזה אפשר רק לפי השתוות הצורה. זה שבעולם שלנו יש גם כן נתינה וכל מיני פעולות של השפעה, ודאי שהם גם תוצאה מתת ראשונות רוחניות, אבל זה לא בצורה ישירה באה אלינו, אנחנו לא מכירים בזה, ולכן לא מתחשבים שזה, זה לא נקרא השפעה. כן.
2: אני רוצה לשאול, אם אנחנו מדברים על הנושא של
0: לקיים בעולם הזה כל מיני פעולות שמסבירים לנו אותם בקיצור שולחן ערוך, כן, ויתר ספרים. כל בחינה הקטנה ביותר ברוחניות, או חלק, או יותר גדולה, או כל המציאות, הם כולם דומים לפי מבנה שלהם. וחוק בכל המציאות ובאיזה חלק ממנו או בפרט הקטן ביותר הוא תמיד אותו חוק, רק בהתאם לחומר עצמו החלק הפרטי הרוחני זה גשמי או רוחני, באיזה עולם נמצא. אז כל, בכל מקום חוק הוא נראה אחרת בהתאם לחומר, שהחוק הזה כאילו מטביע צורתו בחומר. לכן אם אתה תיקח מידת החסד, אז ברוחניות זה חסד, ספירת חסד נגיד. בכל מקום איפה שהיא תהיה, יהיה בצורה אחרת השפעה של החסד. אתה צריך לקחת 10 ספירות מקוריות שהן נמצאות באינסוף, שם הן מקוריות, סטנדרט. ובכל מקום שהן אחר כך נמצאות, אז הופעה שלהן בהתאם למדרגה איפה שהן נמצאות, הספירות האלו. גם כן בעולם הזה אפילו. אתה גם כן יכול לחלק את העולם הזה כאילו ל10 חלקים. ל10 תכונות של השפעה, של נתינה, של הקבלה. כן? ובהתאם לחומר, אפילו תת ספירות שזה צורת ההשפעה בחומר שלנו, הם גם כן קבלה. להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, כל כלל, כלל ופרט שווים. אם כך, אז בכל מדרגה, בכל מקום, איפה שאתה לא תיקח אובייקט הרוחני, רצון, זאת אומרת, הקטן ביותר או גדול או כל המציאות כולה שזה רצון אחד, אתה תראה בו אותו מבנה ואותם חוקים. רק בהתאם לחומר זה יראה אחרת כל פעם, בהתאם לדרגה, בהתאם לאביות, לכוח המסך. יוצא לנו

במצב שאני משתנה, אם אני עכשיו תופס את עצמי, במצב שלי שאני עכשיו נמצא, יש לי רצון שהוא חייב להיות כלול מתרי"ג חלקים. ואם אני מתקן את העבודה הנכונה בכל התרי"ג חלקי הרצון, אז נקרא שאני עושה תרי"ג מצוות. וככה זה בכל דרגה ודרגה שלי, נגיד יש לי 125 מדרגות, או 6,000 מדרגות, או אותם תרי"ג מדרגות אתה יכול לחלק, זה לא חשוב איך. אז בכל מדרגה ומדרגה אני צריך לתקן כל הגוף שלי, כל הפרצוף שלי. בכל מדרגה עבודת הפרצוף היא בהתאם לאביות שלו ומסך שלו, ואז כל התרי"ג חלקים שלו הם מסודרים ועובדים בצורה שונה ממדרגה או למטה או למעלה. ולכן תמיד אני חייב לדאוג לקיום של כל התרי"ג חלקי הרצון שלי שבתוך המבנה הזה, בתוך הפרצוף שלי שנקרא נשמה. בעולם הזה אין לנו פרצוף, אין לנו נשמה, אין לנו כלום. יש לנו רצון בימי על מנת ליהנות. ליהנות וזהו. אבל רצון הזה הבימי ליהנות, מפני שהוא בא בהעתקה מרצון הרוחני, גם הוא כלול מתרי"ג חלקים. אנחנו לא מבדילים אותם בתוך הרצונות שלנו, תרי"ג חלקים. זה איפה אנחנו... יש רצון כללי ליהנות, וכל מיני אופנים שבו גם כן מחולקים בצורה כזאת. אבל יש לנו כאן בעולם הזה תיקון כללי. איזה תיקון כללי? תעשה עם רצונות שלך מה שאתה רוצה, תשתמש בהם על מנת לקבל, על מנת להשפיע איך שאתה רוצה, שתדע איך נכון להשתמש עם רצונות האלו, אז נותנים לך העתקה של החוקים רוחניים בעולם הזה. ומביאים לך אותם בתרי"ג מצוות. אם אתה תיקח תורה, ספר תורה, אז אתה תראה שם כל החומש, אם תספור, אתה תראה שם שיש שם מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, ובדיוק הם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה. עכשיו יהיה לנו ספר ששם זה יהיה מפורט, בספר 17. עשינו ככה שם רשימה, אולי כדאי לתרגם גם כן לעברית. עכשיו, בתוך התרי"ג מצוות האלו יש לך דברים שאנחנו יכולים להבין, שזה גם לאהוב את השני, להתייחס יפה, לעזור לאדם, למת, לחי, לכל מיני דברים. יש דברים אישיים, איך לאכול, מה לאכול, כל מיני דברים. יש דברים ששייכים לבורא, כאילו יחס שלנו לבורא. ודאי שמגובה של הקבלה, כל הדברים האלה הם נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל. לכן אין מה להתחשב איתם מבחינת הקבלה, רמת הקבלה. זה הכל אדם עושה. למה עושה? כדי להתאים את עצמו לרוחניות בדרגה הנמוכה ביותר. לא. מפני שפרט וכלל שווים, אז הוא גם כן מתחשב בתיקונים האלו שהוא עושה בבחינת הממש דומם דקדושה. אין לזה שום קשר לרוחניות, אתה לא יכול בזה שאתה עושה משהו בידיים ורגליים וכוונות שלך בטוח על מנת לקבל, לעשות איזה תיקון, כי תיקון הוא בכוונה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אבל פעולות האלו הם עושים ממך בכל זאת דומם

0: קדושה, מה זאת אומרת? דומם זה שלא משנה את הכוונה. אתה לא משנה את הכוונה, אבל בכל זאת, בזה שאתה מקיים, אם היית מקיים לגמרי לגמרי בצורה נקייה, יפה כזאת, ישירה, ביושר, את כל מה שכתוב שם, מה שבידך לעשות, תעשה. אם, אתה לא חייב להתגרש בשביל לקיים כל מיני מצוות ששייכים לגירושין, וחס ושלום שההורים יחיו וילדים וכן הלאה, לא כל מיני מצוות שקשורים לכל מיני מצבים כאלה, לא צריכים. מה שמגלגלים עליך, אם אתה מקיים, זה נקרא שאתה עושה מעצמך דומם דקדושה. זאת אומרת, מה זה דקדושה? על ידי זה אתה לא מתקדם ברוחניות, על ידי זה אתה לא גודל, לא צומח, אלא זה צורת הקיום המינימלית הטובה. לא רצויה, ודאי שלא רצויה. אלא מזה מתחילים. לכן אנחנו נוהגים במה שבא לידינו, בגבולות פשוטות, כן, גם כן לקיים את זה. אבל שוב אני מזכיר, שזה לא פועל לתיקון הפנימי של אדם במאומה. כי הדברים האלה, אנחנו לא צריכים לכוון שום דבר, לעשות. אם אדם כבר רוצה להוסיף לזה כוונה, הכוונה צריכה להיות לשפר את הרצון, לא מעשה, את הרצון. אני לא יכול לשנות יד שלי שהיא תעשה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אני צריך לשנות את הרצון שלי, כוונה, כן? זהו. שאם אני נותן לך משהו שבאמת אני חושב לא איך שזה יחזור עליי, או שאתה מסכן וזה כואב לי הלב שלאב לא יקע ואני אתן לך משהו וכן הלאה, אלא שנתינה הייתי באמת נתינה בלי שום פנייה לעצמי. אז אם אני כבר מתחיל לעבוד על הכוונה, זה נקרא רוחניות. ואז על מה אני מרכיב את הכוונה הזאת? על הרצון. אז שימוש ברצון, לא במעשה, אני לא צריך בזה שום דבר לתת או לקבל, שימוש בתוך הרצון. עם כוונה הנכונה, זה נקרא שאני עושה מצווה רוחנית. שימוש ביד או ברגל, או בשפה, או בכל מיני, כן? דברים חיצוניים של הגוף. כדי לעשות מצווה, זה נקרא קיום שפה, קיום מצוות הגשמי, בצורה גשמית. זה הכל. אבל ההתאמה היא, בגלל שכל פרט אפילו הקטן ביותר במציאות, הנמוך ביותר, גם כן כלול מתרייק חלקים. זהו? עוד? כן.
1: ככה בירור שהוא בעצם פעולה שכלית, כדי יכול מביאה לתפילה שהיא פעולה רגשית חושנית ומתרחשת בכוחנו.
0: איך הבירור שהוא פעולה שכלית מביא לתפילה שתפילה היא כאילו פנייה רגשית לבורא. לא יכול להיות, יש לנו בהמה ויש בנו אדם. האדם נקרא אדמה לעליון. אדמה לעליון זאת אומרת, ההבחנות מה שאנחנו יכולים לעשות בתת ראשונות. העבודה בתת ראשונות, בירור בהם, זה נקרא עבודה בשכל, במוחה. העבודה ברגש, ההרגשה, הרגשת סבל ותענוג, זה הצד הבהמי שבאנו. בהמה מרגישה. אבל לא מבינה סיבה לזה. האדם, מי שמרגיש וחוקר מה הסיבה להרגשתו. לכן לא יכול להיות העבודה שלנו ללא חקירות ומעמד שכלי. אבל שכלי בהתאם להרגשה, מאיפה היא, מי נמצא בלב שלי ומכוון את הלב שלי שככה אני ארגיש וככה אני, וגם ככה אחר כך במוח אותו דבר. מי נמצא בתת ראשונו במוח שלי שככה אני ארגיש, יחשוב וככה אני אפקח וככה אני אפתור את כל הבעיות. אז ולעשות משהו מהרגשה אנחנו יכולים רק בעבודה שכלית. שכלית זה לא בדיוק שכלית, בבירור. בירור הוא בשכל שמברר את ההרגשה. לכן הוא אומר לנו בהקדמה לעץ חיים, מסביר לנו בעל הסולם, שיש מר ומתוק ואמת ושקר. ובהמה היא מבדילה במר ומתוק, או אדם שלא מפותח מבדיל במר ומתוק. מה זה לא מפותח? יש לו שכל, יכול להיות גדול, אבל שכל, כל השכל שלו מברר ועושה הכל נכון וטוב כדי להביא להרגשת המתוק ולברוח מן המר. זה נקרא ששכל עובד תחת ההרגשה, ואז הוא לא שווה יותר מהרגשה. והאדם הזה אף פעם לא יגדל, כי הוא לא צריך שכל יותר גדול, רק מה שלהגיע לתענוג. אבל אתה רואה את האדם, אתה רואה שהוא מוצלח, שהוא בטוח, שהוא עומד ככה עם שני רגליים על הקרקע, כולו בקרקע בעצם, אבל ככה. מה שאם כן, אם אדם רוצה לגדול מעל הבהמה שבו שמרגישה רק מר ומתוק, הוא חייב להתנתק מההרגשה הזאת ולהתחיל לבקר, לברר את הסיבה להרגשה, מקור של ההרגשה. ואז כדי להיות לא תלותי בהרגשה עצמה, שלא יבלבל אותו, שכדאי ככה או ככה לחשוב. והאדם, מפני שהוא מתוך שהוא בעל מרגיש, הוא לא מסוגל גם כן להיות אובייקטיבי, בלתי תלותי, אלא רק אחרי שהוא עושה צמצום. לכן הדרך שלנו, שאנחנו קודם עושים צמצום, אם מוסדים לנו מלמעלה לעשות את זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים, אבל להגיע להחלטה שאני רוצה לא להיות תלוי בהרגשה שלי, זה השלב א', ואחרי זה אני מבקש באמת כוח הבירור כמה שיותר במקורות שלי, בתת ראשונות שלי, מתוך זה שאני מברר אותם איך שאיך, מנותקים מהמלכות, מהרגשה, מכלי הרגשה. אז אני בזה מתחיל להעריך אותם בפני עצמם, לא עד כמה שאני נהנה מהם, אלא איך שהם בעצמם. ואז אני רוצה להזדהות איתם, להיות איתם. שאני מכיר את התת ראשונות, אז אני לומד בעצם מעשה די השפעה. אבל איך יכול להיות שאני ארגיש תענוג בתת ראשונות האלה? אז אני לא מרגיש בלבד את השיטה, את האופנים שבתת ראשונות. אני מרגיש דרך תת ראשונות האלו תענוג שבורא נהנה בזה שמשפיע. קטע עומד אחרי תת ראשונות האלו. אני מרגיש איך הוא נהנה בזה שנותן לי הבעל הבית. ואז אני רוצה לא לעבוד עם המלכות שלי כמו שעבדתי קודם, אלא אני רוצה להרגיש ככה כמו בעל הבית מרגיש. זה נקרא שאני מתחיל לדרוש כבר מסך. זה הרגשה אחרת לחלוטין, מנותקת. תראה כמה שלבים, אני עוד לא הסברתי כמה יש כאן שלבים כדי להגיע לרעיון הזה שאני רוצה ליהנות כמוהו. המלכות לא מבינה מה זה לעבוד כמו תת ראשונות, היא לא מבינה ליהנות כמו הנותן, לא ליהנות כמקבל. זה גם כן אין מילים כל כך, זה לא מדויק אולי, אבל טוב.
2: ועכשיו חברים, נסכם מה התרשמנו מהשיעור ומה אנחנו רוצים לקחת מתוכו לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, התרשמנו בזה שיש לנו רצון לקבל, אנחנו צריכים לזהות אותו עוד, וכשאנחנו עובדים בקבוצה להשפיע, אנחנו מתחילים לזהות עד כמה שהרע שבנו הוא גדול. עד כמה שיש לנו טוב, אנחנו מזהים עד הרע שבנו, ואז הפנייה שלנו צריכה להיות לבורא.
4: כן, היו פה המון דברים בשיעור. אחד הדברים ככה שתפסו אותי זה הבירור של התפילה, בקשה. שזה על מרחקים בינינו, ורק על ידי שינוי פנימי. ולכן התפילה היא בעצם על מה? על שינוי תכונות הפנימיות שלי. ולתפילה כזאת אדם חייב להגיע. ואז הוא מפסיק להתפלל שכולם יתקנו, אלא את עצמו צריך תיקון, את זה הוא מגלה. וזה צריך להגיע.
5: כן, בסך הכל, איך לשנות שימוש של רצון לקבל. על זה רב דיבר, עם תת ראשונות, עם הכוונה שצריכים ממש להגיע לזה. ופה אנחנו, אין מה לעשות, ככה אנחנו מגיעים לעשירייה, לעזרה הדדית ובקשה בערבות, שאנחנו כן יכולים כל המחשבות ממש לכוון לבורא. איך הוא משפיע, גם אנחנו ככה רוצים גם להשפיע. וזה נקרא שאנחנו מרגישים סיבה מהעבודה עם תת ראשונות.
6: כן, אנחנו לא מתפללים שיפסקו המכות. אנחנו צריכים להתפלל להיות בקשר עם הבורא מעל הכל. שבשביל לעשות את זה צריך כוח. צריך לתת אחד לשני את הכוחות לזה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאני לא מחויב להרגשה שלי הפרטית, אלא אני פועל מתוך מה שצריך פה בעשירייה.
7: כן, שאלו את רב איזה תכונות אני צריך לשנות כדי להגיע להשפעה, ואז רב פירק את השאלה והיה שם ממש מה זה בכלל השפעה, ומה זה בכלל תכונה, וכל הדבר הזה, בסוף הגיע למצב שזה כל כך גורם להתנגדות ברצון לקבל, הדבר הזה שאתה חייב לעבוד בשקר, אתה לא יכול לא לעבוד בשקר, אחרת אתה תצא מהמערכה. אז בכלל, איך עובדים עם המצב הזה, איך מחזיקים שתי קצוות כאן? מצד אחד אני יודע שאני עובד בתוך שקר, ואני ממשיך כאן, כאילו, איך עושים כזה דבר?
8: כן, לא יודע כל כך מה להוסיף. רב מפרט פה במאמר הזה את הרצון לקבל והחלוקה שלו, תת ראשונות ומלכות. בכלל בחוכמת הקבלה אנחנו מחלקים כל הזמן לפי מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו צריכים להבין שכדי שהנברא יגיע לצורה הזאת שבעל מנת להשפיע, הוא צריך לעבור תהליך. התהליך הזה, במאמר הזה, מבואר בכל מיני דרכים. אנחנו חייבים להגיע לזה שעל ידי זה שאנחנו מזהים את העליון, את הבורא, במציאות, זה מה שגורם לנו להשתקקות לדמות אליו. איך נאמץ את הדבר הזה בכלל שאנחנו רוצים לדמות אליו? זה על ידי הקשרים בינינו באמת. אנחנו מזהים את הקשרים בינינו, קובעים שהם לא מתוקנים, היינו שהם לא נמצאים בהם מנת להשפיע. היינו שכל אחד דואג לעצמו ומרוכז בעצמו, ומזה, מתוך זה, מתוך הלא לשמה הזה, שכבר אדם מזהה שזה, שהוא לא בכיוון, הוא מבקש תכונה אחרת. התכונה האחרת הזאת הוא קובע שזה הבורא, והבורא הוא היחיד שיכול לשנות את התכונה הזאת, כי מי ישנה? הוא בעצמו לא יכול. ואז באמת, על ידי זה שהוא מזהה את הקשרים האלה יותר מתוקנים, יותר קרובים, יותר מחוברים, הקשרים בינינו, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא יותר קרוב לתכונה כדי להשפיע, יכול לעשות את זה שהוא משהו להשפיע. קרוב יותר לבורא הוא קורא לזה.
9: כן, באמת כמה תפילה יוצא ממש לשינוי פנימית הזאת, וממש בעבודה בסירייה אנחנו מגלים דווקא את הדרישה הזאת, וזה ממש הודעה שיש לנו את הגילוי הרצון לקבל ויצר הרע, ובדיוק זה המקום שאנחנו באמת בונים קשר איתו.
10: כן, ורב נתן אפילו סימן של איפה אנחנו נמצאים. אם אני בבירור טוב לאורלי, מר ומתוק, זה בטח שאני נפלתי לתכונות הבאימה. ואני צריך לעשות מאמץ ולהתגבר מעל זה, ולהשתדל להשפיע ולהתחבר ולהגיע לתפילה, ואין שם חשבון עם הרגשה. רק כוונה קודם.
11: כן, ומתוך כוונה אנחנו כבר מבקשים מהבורא שהוא יתקן אותנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם, למי שקורא בספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 389. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה. למי שאין לו ספר, אז פשוט יחפש בחומר הלימוד. אנחנו היום נלמד את אותיות י"ג וי"ד. י"ג וי"ד במאמר מתן תורה. אז שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 389, מאמר מתן תורה, אותיות י"ג וי"ד. אנחנו תכף נקרא את האותיות ביחד. לאחר מכן אנחנו ננסה להתעמק בדברי בעל הסולם, להתעמק במאמר מתן תורה, מאמר מאוד מאוד חשוב, מאמר יסוד, מאמר בסיס, רב ייחס לו חשיבות אדירה במהלך השנים, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים, החצי הראשון של מאמר הערבות. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את אותיות י"ג וי"ד. בואו נקרא את זה ככה, כדי לנסות להיכנס אל תוך דברי בעל הסולם ולתת לבעל הסולם לכוון אותנו, לפרמט אותנו. היום שמענו בשיעור שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו צריכים לנסות להבין את המשמעות של המילים, ולא סתם בעל הסולם בנה כל כך הרבה מערכות כדי שנלמד להבין מה המילים האלה מסמלות, מה הן אומרות, מה הן מרגישות. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז נקרא עכשיו את אות י"ג ואת אות י"ד ביחד, בעשיריות, בחדרי הערבות, כאן בעולם וגם בעולם. בבקשה, אות י"ג וי"ד.
2: אות י"ג. ואם אמנם נמצאים בית חלקים בהתורה, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא את הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית, דהיינו בלי שום הפקה תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך.
3: משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת, אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו.
4: אולם, לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה, שאמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמה הוא דאבדין. פירושו, כל מה שהם המתחסדים עם חברים, עם חבריהם, או בעבודות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבת עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז לאט לאט נפרס ויוצא מחיק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבת זולתו האמורה.
5: וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמיו הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק בתורה ובמצוות לשמה, וכל דבר עבדות לעוליהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לעוליהם הוא משום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע.
6: והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בהדבר הכרח הוא שכל פעולה לזולתו אין להשם יתברך ואין לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם על ידי הגיעה גדולה למצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר.
2: כיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים, ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.
3: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים. והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
7: אוקיי, אז שמענו פה שכמו שרב דיבר, שהאדם לא יכול לצאת מאהבה עצמית, ואפילו הוא צריך לשקר לרצון לעצמו לעשות משהו שלא יהיה בלי שכר, בלי שהוא ירוויח משהו. ופה בעל סולם מסביר ממש איך זה קורה, ככה שהאדם לא יכול לעבוד מטבע שלו, ורק על ידי תורה ומצוות הוא יכול להגיע לזה.
2: כן, בשיעור הקודם למדנו על עליות וירידות, שרק זה יכול להביא את האדם לשלמות שלו, ופה כתוב שהמצוות שבין אדם לחברו, אוקיי, דווקא הם החשובים, מכיוון שהתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ולכן סגולתם בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
8: הוא מגיע לזה אחרי כל הבירור הזה. בן אדם במקום, בן אדם מחברו, ופתאום יש תוצאה שזה זה העבודה שלנו, באמת. מטרה להגיע לדביקות המבורא, ואמצעי להגיע לעבודה עם החבר.
1: כן, חברים, אז קראנו ביחד את אות י' ג' ואות י' ד', הן שתיהן קשורות, הן מדברות גם על אותו נושא. אז בואו נתחיל לנסות לברר בינינו קצת את מה שבעל הסולם אומר לנו כאן. אז נצא לסדנה וננסה להבין ביחד האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, על פי מה שבעל הסולם מסביר כאן במאמר, ואם יש הבדל אז מהו? אז שוב, שאלת סדנה, האם יש הבדל בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום? אם יש הבדל, אז מהו? אם אין, אז למה לא? בואו נעשה סדנה, 6 דקות, בבקשה.
3: אז באמת, הוא רושם פה שבעצם שתי המצוות האלה בסוף הם דבר אחד. כתוצאה הם דבר אחד. אבל כדי להגיע לדבר הזה, זה בעצם שתי עבודות. זה מתחיל בין אדם לחברו, שמתוך זה אנחנו עובדים, ולאט לאט עולה מתוך זה לבן אדם למקום, זאת אומרת לעבודה עם הבורא, שאנחנו מתחילים את העבודה בעשירייה, מתוך זה מקבלים איזה הבחנות ויגיעה, ויכולים לעבור לעבודה עם הבורא.
4: כן, להגיע לעבודה עם, עם המקום, זה ככה סתם, זה לא כל כך אפשרי, איך, אבל באהבת, דרך אהבת חברים, אתה יכול להתקדם, לראות אם אתה אוהב או לא אוהב, ואז אתה יודע אם יש לך קשר למקום או לא.
5: כן, הוא מתאר פה ממש מצב מושלם, שעולה השאלה איך להגיע אליו, כן, אבל לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, או בין הוא עובד לאהבת המקום. לאהבת המקום יתברך. זה ככה תיאור מושלם, ובאמת שאלה טובה, איך מגיעים לזה ומה ההבדל?
6: כן, האמת שבדיוק כשברק אמר את זה, בדיוק הסתכלתי על המשפט הזה, שזה באמת משפט מאוד חזק, למה? כי כתוב פה לפניו שגם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצוות שבין אדם למקום, שתיהן אמורות להביא את הנברא לידי דבקות בו יתברך. זה הכל. וברגע שהוא מגיע לדבקות, אז הוא רואה באמת מה שעכשיו ברק אמר, שאין הפרש בכלל בין זה שהוא עובד לאדם או שהוא עובד לחברו או לבורא.
9: כן, קודם כל, כמו שכתוב פה בקטע, שהמטרה היא להגיע לדבקות עם השם, וברור יש המון הבדלים, הבדל אחד זה לא מרגישים איזשהו כוח עליון, וזה אנחנו בונים אותו בעשירייה, בונים אותו בחיבור שלנו. גם כמו שכתוב פה, שבין אדם לחברו, זה משהו שתרגילים, שכל הזמן, כל הזמן משנים. וחיבור בין אנשים, זה תמיד משנה, כל מצב ומצב מחדש. ומצד שני, כוח העליון זה משהו יותר פשוט, יותר כללי. ודווקא מחיבור בין האנשים, מזה אנחנו עוד יותר מתקרבים לשורש שלנו.
10: כן, ומתי שעושים, מקיימים את המצוות כלפי החברים, קודם כל אנחנו יכולים למדוד עד כמה, לבדוק את עצמי, נגיד, עד כמה יש לי תכונת ההשפעה, עד כמה אני צריך לבטא אותה, עד כמה אני צריך לבקש מהבורא, וגם לפי חשיבות, גם כל המצוות חשובים, אבל במימוש, אני חושב שקודם כל אנחנו מה בודקים את עצמנו לפי קיום מצוות כלפי חברים?
11: אם אני עובד לשמה, אז זה בעצם הנוח, זה או במקום או עם חבר. אבל אם אני במצב לא לשמה, אז אני לא רואה את הבורא, לא מרגיש אותו, במקום זה יש לי חבר, שמול חבר אני כן יכול לעבוד, ואני רואה ומרגיש את החבר.
7: כן, שאלה טובה, במה ההבדל? אבל ההבדל במי? מי עובד עם זה? הרצון לקבל או רצון להשפיע? של רצון לקבל הוא כותב פה בעל סולם שוודאי שחשוב לעשות לבורא, אבל אם אדם מרגיל את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא שכח על זה, על החשיבות. עם החברים זה בלתי אפשרי בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים למצב די להשפיע, ואז זה נעשה אותו דבר. כי אנחנו שומעים, כמו שעשינו תרגיל אתמול, כל השם, אחרי כל חבר, אנחנו מנסים לשמוע את הבורא, אז ההשפעה זה כבר דרך החברים לבורא.
2: כן, בשיעור הקודם של רבש למדנו שכלי שלם זה הכרת הרע השלמה. עכשיו מול הבורא אני יכול להיות הכי צדיק, אני והוא, ואני יכול להרגיש שלם ומלא, ואיפה אני כן יכול להרגיש את הכרת הרע, איפה כן לעשות תיקונים, איפה יש אינדיקציה מאוד מאוד ברורה כלפי הרצון שלי, דווקא בקבוצה שלי מול החברים. שם יכול להרגיש, שם יכול לעשות את הבירורים ואת ההבחנות הכי נכונות, ושם יכול לעשות את התיקונים, אוקיי, ודרך זה גם להגיע לבקשה הנכונה.
8: כי לפי הטבע אין לי שום אפשרות ממש לעשות משהו בשביל אחר, ולא לבקש שום דבר בחזרה. לא, אין, והוא כותב על זה, זה בלתי אפשרי לפי הטבע. אז בגלל זה כל העבודה שלנו ממש... אפילו להרגיל את עצמנו, פה כתוב, לקיים את תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט, ככה נפרש, כן, ויוצא, נכון? מחק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני, שהוא אהבה זולת האמורה, ככה הוא אמר. טוב, יש שם, יש פה עוד דברים, שאחר כך הוא אומר על הרגל משהו קצת אחר, אבל זה בעל הסולם, הוא צריך להביא אותנו לתפילה, סך הכל.
3: כן, שבאמת דרך החברים, ככה נגיע לעבודה עם הבורא, ושזה בסוף יהיה ביחד.
5: כן, חברים, אז בואו עכשיו נעשה דיון משותף, יש פה שאלה מאוד מורכבת, באמת מה ההבדל בין מצוות אדם וחברו ואדם למקום. אז מי רוצה לענות? אם הסירייה הגיעה לאיזה מסקנות? כן. עוד? כן.
12: מאחוריך. כתוב שמבחינת המעשה זה אין שום הבדל, אבל ברגע שכבר רוצים לעבור מלא לשמה ללשמה, אז אומרים שהמצווה שבין אדם לחברו היא דווקא זאת שתוביל אותנו למטרה.
5: כן, גם בעולם מי רוצה להשתתף? זה גם מצווה להשתתף בין אדם לחברו,
12: גם בין אדם למקום.
5: כן, אסף.
13: שמעתי מחבר שאם הוא אמר ככה, אם אני עושה קריאת שמע על המיטה, או אם אני עושה איזושהי מצווה כלפי החבר, נותן לו משהו, מעניק לו משהו, נותן לו יחס או משהו כזה, או מעלה לו את המצב רוח לקראת הרוחניות, אז זה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לי ממש חשבונות אחרים. כך שמעתי מחבר.
5: בוא, אבי, אולי נקרא את י' ד' שם, איפה שההבחנה.
1: אז בואו נקרא את אות י' ד' ביחד. בסופה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת, ולכאורה הדברים נראים פשוטים, אבל הם אף פעם לא פשוטים אצל בעל הסולם. אז אות י' ד', נקרא אותה יחד ושימו לב לפסקה האחרונה. והננו רואים בשתי עינינו אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בה הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג. אולם, על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז תכף זוכה למטרה הסופית שהוא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצה. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, הוא קבוע ומסוים ואין לו תובעים, והאדם מתרגל בו בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
14: אז אנחנו רואים שכלפי רצון להשפיע, כנראה שאין הבדל, כי כל מה שמחוץ לתועלת עצמית, זה לא משנה, גם שמענו מרב, להשפיע לאדם אחד, להשפיע לכל האנושות, להשפיע לבורא, זה אנוח, זה אותו דבר, כלפי רצון להשפיע, אבל אם לא הגענו, אם אנחנו ברצון לקבל, אז כנראה שיש הבדל. וגם כן, אולי מישהו יכול להסביר מי זה, הוא כותב ככה, שהמצוות בין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, אם מישהו יכול לתת דוגמה, מה שם כל כך משתנה. ודווקא, ומי זה הטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ואז הוא מסביר ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. זה אנחנו מבינים, לפי מה שבעל סולם מסביר, שמצוות בין אדם לחברו, במצב שלנו, בתקופת הכנה, זה יותר חשובה, יותר מועילה, כי יש שם סגולה, כי ברור שהבורא הוא נסתר. אבל עדיין, מי הם אותם היחסים הם בלתי קבועים ובלתי מסוימים? ומי הם הטובים, המסובבים? מי יכול להסביר?
1: אייל, בבקשה.
14: כן.
15: חברים, שהקבוצה היא כל הזמן פונה אליך, יש לה דרישות, טענות, מענות, ביקורת על היחס שלך, על איך שאתה פועל. יש כל הזמן איזה כמו זרם שזורם אליך כל הזמן, ואתה צריך להתמודד עם זה. זה משהו שלא היית יכול לחשוף לבד, כאילו. ברגע שאתה נכנס לקבוצה, ממש מהשלבים הראשונים, מבקשים ממך המון דברים לעשות, אתה צריך לתקן יחס, אתה מתייחס בצורה מסוימת, זה לא מבסוט, זה לא מבסוט, כל הזמן זה כמו איזה שטף כזה, ולאט לאט אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה.
1: שאול, בבקשה.
16: אנחנו לומדים גם שבדרך שלנו כל ההתקדמות היא על ידי יגיעה, על ידי מאמץ, וכאילו מול הבורא אתה לא מרגיש את המאמץ הזה, אבל מול החברים אתה בטח מרגיש אותו. גם למדנו בחלק הראשון של השיעור שההתקדמות היא רק דרך היצר הרע, כן, צריך גם את היצר הרע, לא רק היצר הטוב, אז גם כן, אותו הדבר. מול החברים, כשעושים עבודה, אז מרגישים איך היצר הרע מופיע ומתחיל להפריע, ויש מול מה לעבוד, אז שם יכולה להיות התקדמות.
1: גדי.
7: כן, אני נזכרתי שבעל סולם כותב שבגמר, אפילו שהאנושות מגיעה למצב ההשפעה, יש חילוקי דעות, והם הרבה. וגם בזוהר כתוב שהחברים רוצים להרוק אחד עד השני, כדי כך הדעות שונות, הרי הם באים להשפעה, ותמיד נגד הדעה שלך יש אלף, יותר, כל פעם יותר דעות, ואיך להגיע לשלום, זאת הבעיה, וזה העבודה שלנו.
1: תודה. רמי, רצית גם, לא?

0: כן, עכשיו אני רוצה. התורה באה לעזור לאדם לתקן את עצמו, בעצם לגלות את עצמו. היחס לחברים, איך שאדם קובע בעצמו מי הם החברים, ממצב שהוא מסתכל עליהם כסתם כדמויות, עד למצב שהוא צריך לפתח חשיבות כלפיהם, עד מצב הסופי שהוא רואה שזה לא חברים, זה בורא. זה תהליך שאדם עובר, ולפי זה גם הוא יכול להשתנות, פחות או יותר.
1: כן.
2: כן, ברוך, בבקשה.
3: כן, הוא כותב שבין חברים למקום, אפשר להתרגל, הוא כותב, צריך לשים לב. מה זה להתרגל? הוא הולך, מתפלל, עושה כל מיני דברים, ואני כבר מתקדם. זה הרגל. אבל בין חברים זה התפצעות כל פעם. כל פעם אגו, עבודת האגו, אתה צריך כל פעם לראות חבר בצורה טובה, כי אפילו אתה שונא אותו, פתאום שונא לי אהבו צריך כל פעם. אז זה עבודה כבר.
1: זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מצווה ואהבת רעך כמוך, הדבר הזה הוא משתנה. פעם אני אוהב, לא אוהב, פעם אני מכניע את עצמי, פעם אני מתבטל, לא. ואם אני ניקח מצווה, אין עוד מלבדו, כן? זה דבר מן הסתם קבוע איכשהו, ככה כמו שאני מתאר את זה, עד שאני מגיע לזה. שלא נדבר כבר אם אנחנו מדברים על מצוות כמו מנהגים, אז שם בכלל שום דבר לא משתנה. עוד חצי שעה, אנחנו כולנו נעמוד כאן, נעשה כל מיני פעולות, ושם זה דבר קבוע. אין בעיה עם זה.
2: כן, זה גם שאלה, מה זה מצוות בין אדם למקום? יוניטי 3, רוצים להסביר? בבקשה. מה זה מצוות בין אדם למקום?
4: между ближним и ближним заповедь не постоянно, потому что
5: בין אדם למקום המצוות הן לא קבועות, כי אם הן לא יהיו קשורות לבורא,
4: как нам рассказывают, обязательно как прицел должен быть направлен на творца, тогда мы
5: צריכות להיות כל הזמן מכוונות לבורא,
4: соответственно не будет выполнения.
5: אני לא שומע אותו כל כך טוב, סליחה.
4: יתורה.
2: ויאנה, בבקשה.
6: נו, לפני שהגענו לקבלה, היה מקום, הבורא משהו אחר לגמרי. היום המקום זה כנראה, זה המקום שאני עובד בעצריה עם החברים, מגלה כל מיני דברים שלא מוצחים בעיניי, ואז יש לי מקום, יוצר מקום שאני יכול לבקש מהבורא שיתקן אותי, יתקן אותנו, ואז יבוא האור וירז אותנו למותיו. זה נראה לי המקום הנכון. חיים.
1: כן, משהו.
7: הוא מתחיל את הקטע עם מאהבת הזולת לאהבת הבורא, שהוא כבר נמצא בלשמה, אז אין בעיה, זה אחד הוא כאילו. ואחר כך הוא ממשיך עד שהוא מגיע ללשמה, אז יש פער. ואז אי אפשר לעבוד בצורה, אנחנו לומדים שאי אפשר לעבוד בצורה ישירה מול האור, אלא אנחנו צריכים לעבוד בינינו. ומתוך זה לייצר את העבודה העליונה יותר.
1: האם בסופו של דבר יש הבדל בהרגשה בין השפעה לחברו לבין השפעה לבורא? מי יכול להגיד? בהרגשה, האם יש הבדל בין להשפיע לחבר או להשפיע לבורא?
2: אלכס?
8: בהרגשה, העבודה בין אדם לחבר זה מורגש כעבודה ממש, והעבודה בין אדם למקום מורגש כשכר.
2: פרנץ', בבקשה.
9: כן, בין חבר ואיפה אני נותן לחבר? זה לא בכללות, זה בנקודה שבלב שבו. והנקודה שבלב שבו זה החלק מהאלוקות. אז כאילו משהו מרגיש שההשפעה בין אדם וחברו ואדם ובורא, זה מרגיש כמו אותו דבר.
2: תודה. כן, יונתן.
10: שאלת על בסופו של דבר, בסופו של דבר יכול להיות שאין הבדל, שזה אותו דבר, שמאחורי החבר עומד בורא, וככה אני צריך לראות, אבל זה בסופו של דבר, בתהליך עצמו יש הבדל גדול, מול בורא אני לא כל כך יכול למדוד, ויכול להיות באשליות, ומול החבר המדידה היא כל הזמן בהרגשה, עד כמה אני מממש.
2: תודה, מוסקבה אחד, בבקשה.
11: Если вот взять пример с заключенным,
5: לקחת דוגמה מאסיר,
11: сегодня, то
5: возможно,
11: заключенный по отношению к
5: творцу, אז יכול להיות שאסיר ביחס לבורא,
11: это пространство ощущает как?
5: הוא מרגיש את המרחב הזה כמו כרחב יותר.
2: באר שבע, בבקשה. אנחנו לא שומעים? לא שומעים, מוריס, תנסה שוב. אנחנו לא שומעים. פיטי 35, בבקשה.
12: תודה. כלפי אדם שנמצא בטבע בריאה, אין לו שום הבדל, כי העניין של להשפיע משהו שמחוץ לו, זה זר לו, זה לא משנה למי או למה.
2: תודה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של הרב. בואו ננסה לעשות תרגיל, לעבוד עם דברי הרב. כל אחד ייקח לעצמו דף ויקח לעצמו עיפרון, או יכתוב בלפטופ או בטאבלט או בטלפון, לא יודע, בכל צורה שנוח לו. כל אחד והפורמט שהוא מעדיף, וירטואלי או פיזי. ונכתוב שלוש נקודות מרכזיות ביחס למצוות בין אדם לחברו, לבן אדם למקום ששמעתי מההסבר של הרב. שוב, אנחנו שומעים את הקליפ, צופים בקליפ בצורה אקטיבית, וכותבים שלוש נקודות, שלושה דברים שהבנתי שהרב הסביר בקליפ ביחס למצוות בן אדם לחברו, לבן אדם למקום. בבקשה, קליפ מספר 2.
13: הוא אומר, תראה, הוא אומר, כיוון שכן הוא הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה נוהג בין אדם לחברה, הוא יותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה נרצה. בשביל מה נצטרך את התורה? אם אני יכול רק את מערכת היחסים שלי.
14: מה זה נקרא תורה?
13: נו, מה זה תורה? תורה זה הוראה.
14: מה זה הוראה? מה זה, ספר הוראות?
13: לא, אני צריך לדעת, בשביל זה אשאל אותך.
14: תורה הם הפעולות, גם במחשבה, גם ברצון, גם בפעולה פיזית, שהם מביאים לנו המאור המחזיר למוטף. פעולות עצמם, מה שנעשה, גם בשכל, גם ברגש, גם בידיים, פעולות עצמם לא מועילות, הם רק אמצעי, רק מזמינות המאור המחזיר למוטף. בעצם זה לא ידיים ולא קריאה ולא לימוד ולא כלום, אלא לפי רצון הלב, לפי נטיית הלב. כי לב אנחנו צריכים לתקן, כן? ולכן אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטף. הוא נקרא תורה. האור שמגיע לתקן את הרצון שלנו, הוא נקרא תורה. ואז אנחנו משייכים למושג תורה כל דבר שמועיל לאותו המאור. זה לימוד, וזה פעולות, וזה הפצה, וזה כל מה שתגיד. זה הכל כדי לתקן את עצמנו, לכן כל הפעולות האלה הן נקראות סך הכל תורה. אבל ממש תורה זה בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זה הכל. אז האור. עכשיו השאלה, איך אנחנו מעוררים את המאור שיתקן אותנו? אז מכאן יש לך כל מסביב, כל השיטה. אתה צריך לדעת שאתה מקולקל, אתה צריך לדעת מה זה להיות מתוקן, מה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, האם זה טוב לך שאתה תהיה מתוקן, כן? איך הוא עובד המאור הזה, איך אתה יכול להשפיע עליו, האם אנחנו חייבים לזה, באיזה צורה צריכים להיות מחוברים אולי כדי לעורר את המאור וכן הלאה וכן הלאה. כאן זה כבר כל המבנה. אבל זה לא שייך

0: בעיניים הוא אומר, כן? זה שאתה שם לב. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. אין שום הבדל. אם אני עושה לשמה, אז לא חשוב מה שאני עושה, זה לשמה. זה על מנת להשפיע. זה אני כבר מתוקן. אני מבצע את הפעולות. אז בשבילי זה שאני הולך לעבוד בשדה כדי להשפיע, או שאני לומד תורה בבית מדרש כדי להשפיע, או שאני מקריב קורבן בבית המקדש על מנת להשפיע זה. הכל על מנת להשפיע, וזה אין שום הבדל. יש הבדל, אני אגיד לך, שמי שעושה עבודה בשדה כדי להכיב את הבני אדם, בדרגות אפילו הכי כאלו גשמיות, הוא עושה את התיקונים היותר גדולים ממי שעובד בבית המקדש. כי מי שיותר קרוב למלכות, לעבודות המלכות, הוא יותר מועיל ועושה יותר נחת רוח לבורא.
1: מה זה בית חלקי התורה שוב? מה זה בית חלקי התורה שוב מתכוון לפה? הוא טוען שיש פה, הוא אומר, אני לא מרגיש שום הפרש בין בית חלקי התורה, זאת אומרת, שני חלקים התורה, מה זאת אומרת, הוא לא מרגיש את ההפרש?
0: אני מחלק את זה לאור החסדים ואור החוכמה, לכלים דה קבלה וכלים דה השפעה. שאור התורה משפיע בכוח מיוחד על הכלים דה השפעה, זאת אומרת, על הכלים של אביותם, שורש א' ובית חלקית, וכלים שהם באביותם חצי השני של הבית, ג' וד'. אחאב. גלגלת עיניים ואחאב. ואז כך אנחנו מחלקים גם כן את התורה, אור החסדים ואור החוכמה, שמשפיע על הכלים האלו. זהו. אני לא הולך להתבלבל ולהסתבך כמוך. עם בתי מדרש, מה שלומדים, מה שחושבים, חכמים שם, משהו, לא יודע. אני לומד לפי הטבע. יש רצון לקבל, יש כוח האור שמתקן את הרצון לקבל. הרצון לקבל מתחלק לאביות שורש א' חצי ב' זה גלגלת עיניים, חצי ב' השני ג' ד' זה החאפ, ואור התורה חייב להשפיע גם על זה וגם על זה. שהוא משפיע על כלים עם הרצון לקבל הקטן, אז הם בשילים לקטנות. קטנות זאת השפעה. ללא להערבב בזה כלים דקבלה, כי אין להם, אין להם. יש כלים שיש בהם גם כן כלים דקבלה, שהם נהנים מלקבל, אז הם יכולים, אם כך, להפוך את עצמם ולקבל על מנת להשפיע. הכל תלוי בגודל של הרצון לקבל, אבל גם בזה וגם בזה, בכל הבריאה, רק רצון לקבל. ורק מאור המחזיר למוטב פועל עליהם. לא חשוב, שני חלקים בתורה או אלף חלקים בתורה, זה לא חשוב. אתה יכול להגיד שוודאי שלכל אחד יש תורה משלו. כי הוא כלי בפני עצמו. נו ברוך.
2: שאלה פשוטה, יש שם בטק שעולם על ידי הגיעה הגדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני. שאלה שלי, בעבודה שבין אדם לחברו, מה ההבדל לפי הגדרה בין פעולה והגיעה ובין הגיעה והגיעה גדולה?
0: פעולה זה גם כן, הגיעה זה גם כן פעולה, אני לא מבין מה יש כאן.
2: מה זה הגיעה גדולה? מה זה הדרישה הזאת?
0: הגיעה שצר... גדולה, כנראה הלוויות יותר גדולה. קטנה קטנה, על מה, למה אתם מבולבלים כאלה? יש רצון לקבל, יש מאור המחזיר למוטב, ויש הגיעת האדם שנמצא ברצון לקבל, אבל יכול על ידי הסביבה בלבד, על ידי סביבה בלבד, לתת מאמץ כדי להזמין על עצמו מאור המחזיר למוטב. זהו, אין כלום חוץ מזה. לא, הם מתחילים את הפילוסופיות ככה וכך לסובב, מה יש? אני לא, בצורה כזאת ודאי שתתבלבלו. ואיך אתם מסבירים את זה לתלמידים?
2: יש פעולה בין אדם לחברו, ועל מה תלוי שיהיה בפעולה הזאת כתוצאה אור מחזיר למוטב? על מה תלוי זה?
0: בפעולה הזאת אין מה אור מחזיר למוטב, כי זה אדם לחברו. אלא על ידי פעולות אדם לחברו, אנחנו יכולים לזמין.

0: מין המאור המחזיר למוטף. אבל שלא שבפעולה עצמה נמצא. מה פתאום? מה, אני מייצר את האור?
1: נו, זה שאלה על מה תלוי ש... פלוס עם פעולה יש הזמנה אור...
0: אז אני אענה לך, עד כמה שאני פונה לבורא ומבקש ממנו שיעזור לי, שיעזור לי לעשות פעולת השפעה כלפי החבר. אני משתמש בבורא כדי שיעזור לי לעשות פעולה כלפי החבר. למה? כי בפעולה שלי כלפי החבר, אני עושה לבורא נחת רוח עוד יותר גדול ממה שאני פונה אליו ישירות. נגיד שיש לפניי אמא, אישה, ואני יכול לעשות משהו טוב לה, ויכול לעשות משהו טוב לילד שלה. אז היא תהנה יותר אם אני אעשה השפעה לילד שלה, שיהנה. נגיד שאני רופא, אני יכול לרפות את הילד, ואותה לא חשוב. אחר כך, היא תשמח מזה יותר. לכן, הפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע לחבר, אבל אני מתכוון שאני בזה עושה נחת רוח לבורא. אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. והוא בכוונה מקלקל את החברים כדי שאני אשפיע להם. כי הוא מקלקל או לא מקלקל, הוא מגלה הכלים לא מתוקנים כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח.
2: כן, יש פה הרבה הבחנות, ואנחנו נשמח עכשיו לשמוע מה רשמתם. בינתיים תכינו שאלות, כל מי שיש לו שאלה יכול לשאול, אבל אני מבין עד שזה יקרה, אולי מישהו רוצה להקריא מה שהוא שמע, זה הבחנה או שניים. כן, ונטור. כן.
3: הקטע ברובו לא על מה ששאלתם, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. הרוב זה על המאור המחזיר למוטב, אבל הוא כן אומר שהחלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. החלק של בן אדם לחברו הוא מזמין לנו מאור. וכלפי החבר הוא יכול לעשות נחת רוח לבורא. וכלפי הבורא הוא יכול לבקש ממנו את היכולת הזאת, לעשות נחת רוח לבורא, לבקש מהחבר. לבקש מהבורא לעשות לחבר, סליחה.
2: אני גם רשמתי שמי שקרוב למלכות הוא יותר קרוב לבורא, כאשר כמובן יש כוונה נכונה. דווקא עכשיו שיש הרבה חברים שעכשיו עובדים, אני יודע שבחשמל עובדים, אז כנראה שלפי מה שאני מבין, זה הפעולות האלו הן יותר קרובות ממה שאפילו שאדם עכשיו יושב ולומד. אז נחשוב גם עליהם. כן, רחמים.
4: תורה הם הפעולות במחשבה, דיבור ומעשה. לב צריכים לתקן על ידי המאור המחזיר למוטב. המאור הוא התורה. השאלה איך מעוררים מאור מחזיר למוטב.
5: איך מעוררים המאור המחזיר למוטב? מי רוצה לענות? איך מעוררים המאור המחזיר למוטב לפי מה ששמענו מערב עכשיו בקליפ? כן, מוטי, בבקשה.
6: אם אני מבקש להשפיע על החבר, ואני מבקש מהבורא עזרה, אז אני מקבל מאור. אבל אני צריך לבקש את זה מהבורא שיעשה את הפעולה הזו.
5: תודה. עוד מישהו? כן, אבי, בבקשה.
7: כן, הוא רושם לנו פה בפסוק י' ד', אולם על ידי הגיעה גדולה, נמצא, עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל. ואז תכף זוכה למטרה סופית, שהוא הדביקות בו התברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית.
5: תודה. מק 12, בבקשה.
8: דוברי אוטרה. Если результатом заповеди между человеком и товарищем,
9: אם כתוצאה ממצוות בין אדם למקום,
8: должна быть молитва,
9: או אדם לבורא, אם כתוצאה מזה צריכה לצאת תפילה,
8: именно молитва,
9: כן, אם אפשר להגיד שדווקא התפילה היא קודם כל שכר, היא מהווה את השכר הראשוני ברוחניות, והדבר השני זה שההרגשה היא פשוט צריכה להיות הרגשה אחת, אבל יותר עוצמתית.
2: כן, אפשר להגיד שתפילה זה שכר, כי בעצם על ידי תפילה אדם יוצר קשר עם הבורא. זה דווקא עכשיו היה הסבר מעניין של רב, ששמענו שאם אני רואה שחברים לא מתוקנים, אז יש לי הזדמנות, בורא מראה לי את זה, יש לי הזדמנות לפנות לבורא. אז בהתחלה אני פונה שהוא יתקן אותם. אבל אחר כך אני גם מבין שבסופו של דבר אני צריך לבקש שהוא יתקן אותי, כי אני רואה אותם ככה. זה גם מה שרבש כותב, שכל העולם לשמשני. זאת אומרת, כל העולם משמש אותי בזה שאני רואה את החסרונות שלהם. אני אצלי לא רואה שום דבר. אצלהם אני רואה, ואחר כך אני, על ידי מאור, יש לי הזדמנות שמאור מראה לי שאני יכול איכשהו להבין שזה בעיה בי. זה באמת דבר ממש לא מובן. איך ככה שאני מסתכל ואני באמת בפועל בהרגשה, אני רואה שחבר הוא לא בסדר. ואני צריך להגיד שאני לא בסדר. להגיד אני יכול באופן כללי ככה. אבל מה שפיר, איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. לא ברור. כן. אבל כתוב. כן, יורה, איך אתה יודע להסביר כזה דבר?
10: ну не рашамте лацми ше рава мар ше бе паулот ашпа бен адам ле хаверо адам офех леот шутав шел боре и зим каха за йоце давар маанян ше им ани ус им адам ус и мицвот о паулот бен адам ле маком за килу паулот шел катан клапе агадол ки боре у тамид гадол. אבל אם אני עושה פעולות השפעה בין אדם לחברו, אז אני הופך להיות שותף של הבורא, שווה אליו, כאילו, מקטן לגדול, עבודה בין שווים, ממש. זה דבר מאוד מעניין.
2: כן, שורק.
11: כן, זה דבר לא ברור, ו... מביא יותר ויותר שאלות מעבר התשובות. משהו כתבתי שיש פעולה, שלושה סוגים, מחשבה, רצון ופעולה פיזית, וכל זה אמצעי להזמין אור מחזיר למוטב. ולמה אני צריך להזמין אור מחזיר למוטב? חסר לי. אין לי כלום. אני הבנתי שגם שלושה פעולות האלה לא נותנים לי כלום. אני רק מגיע לחיסרון להזמין את הבורא לעבודה בינינו. וכל זה נקרא שלימות. ומה עוד היה כתוב? שלהאמין לבורא זה פשוט. וזה מביא את ההרגל. ולעשות פעולות בין חברים זה כל הזמן נותן חידוש במצבים.
2: דרך אגב, אני גם חשבתי על זה שהוא כותב כאן שבין אדם למקום, כאילו שזה מביא להרגל, כאילו שזה קבוע, לא יודע, מה זה, להצדיק את הבורא, לקבוע שאין עוד מלבדו, זה דברים קבועים, זה גם כן, זה כל הזמן משתנה. למה הוא קורא לזה קבוע? איך אפשר להתרגל לזה? כל פעם מעבירים אותך כל מיני מצבים, והיחס שלי לבורא הוא גם משתנה. הוא לא קבוע, לא שאני אוהב אותו קבוע, תלוי מה עובר על הרצון לקבל. אז כאילו, למה הוא אומר קבוע, ולמה הוא אומר שמתרגלים לזה? או שהוא מתכוון למצוות אחרות בין אדם למקום? גם כן שאלה. מי עוד לא היה?
5: בבקשה, ברק. רב ענה לברוך שהפעולה עבור חבר... לא מייצרת אוטומטית מאור המחזיר למוטב,
12: וצריך להוסיף לזה בקשה לבורא. אז השאלה שלי, קודם כל, איך מבקשים? מה זה בכלל פעולת בקשה? ואיך מגיעים למצב שרוצים לבקש?
5: כן, איתי, בבקשה.
13: מתחבר למה שברק התחיל לעלות, רשמתי מתוך הקליפ, איך מעוררים את המאור? לדעת שאתה מקולקל, לדעת מה זה מתוקן, לדעת מה זה מאור, איך משפיעים על המאור, ואיזה צורה צריכים להיות מחוברים כדי למשוך המאור.
2: דווקא איך לבקש זה אפשר לקרוא מאמר, ג' תנאים בתפילה, בשמעתי, יש שם לפחות ברור באיזה תנאים צריך לעמוד כדי להגיע לבקשה. Woman Europe.
14: Gracias, amigos. Desde el punto de vista de una madre, un acto de amor puede verse duro o suave. ¿Cómo deben revelarse los actos de amor en relación con los amigos?
15: איך צריכות להתגלות מעשי אהבה כלפי החברים?
5: אז אני חושב שהרב נתן פה איזושהי הבחנה מדהימה בקליפ שצפינו בו. הרב אומר בסוף, שאלו אותו באמת, במה תלוי? הרי אנחנו רוצים להבין איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב. מאוד ברור מהדברים של הרב, שהעבודה שאנחנו צריכים לעשות היא המאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים למשוך את המאור, כי זה הכוח היחיד שמתקן אותנו. ואז שאלו אותו בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר למוטב. והרב נתן פה דוגמה מאוד מיוחדת, הוא נתן דוגמה של אימא, אישה, ושאני יכול לעשות או לאימא טוב, או לילד שלה טוב. והרב אומר, אותו דבר הבורא. לכן בפעולה שלי כלפי החבר, אני פונה לבורא ומבקש ממנו, תן לי אפשרות להשפיע על החבר. אבל אני מתכוון שבזה שאני עושה נחת רוח לבורא, אני ממשיך את הפעולה שלו. אני והוא נעשים עכשיו כשותפים. ותראו את הסיומת, היא מאוד מיוחדת. הבורא, הוא בכוונה, מקלקל את החברים, כדי שאני אשפיע עליהם. כי כשאני אשפיע על החברים, אני יכול להיות שווה לו, ובזה אני עושה לו נחת רוח. ואז הרב אומר, כי הוא מקלקל, אבל הוא בעצם לא מקלקל. הוא מגלה את הכלים הלא מתוקנים, כדי שאנחנו נתקן אותם. ומזה יש לו ודאי נחת רוח. זאת אומרת, הבורא יש לו מטרה אחת, הוא רוצה להביא אותנו לדבקות, רק הוא בונה תהליך שלם, כדי שאנחנו נוכל להתפתח, ובסוף להיות שווים לו, אחרת אנחנו אף פעם לא נהיה שווים לו, אנחנו תמיד נהיה פחותים ממנו, ובזה שאנחנו משתווים אליו, בדיוק כמו האימא, שהיא מוותרת על התענוג לעצמה, בתמורה שיהיה תענוג לילד שלה, כי הילד שלה הוא יותר חשוב. יש פה דברים מאוד מאוד מיוחדים. תודה, לטין אחד, בבקשה.
16: Hola queridos amigos, ¿cómo transformar esas imágenes negativas en oportunidades para traer la luz que reforma? Ya sea cuando estamos en el mundo, ya sea cuando estamos en la decena, ¿cómo el odio todo lo que te da
15: הזדמנות למשוך את המאור המחזיר למוטב בקבוצה, בעולם, כל הדברים הרעים.
16: אמור, לוז כרפורמה.
15: איך אפשר להפוך את זה באהבה, במאור המחזיר למוטב?
2: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, הגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה, כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, כל דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
17: שלום חברים, מה שתרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בגורם שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך לחת רוח לחיים.
5: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם, אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 1.
18: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
0: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים, מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים בעבודה הזאת אין להם עליות, ירידות, אין להם, רק הרגל וזהו, גרסה דיינקותא שהם מקיימים. אנשים שעובדים כלפי הזולת, ואהבת לרעך כמוך, שרוצים להשיג, ואז העבודה שלהם היא בחברה, בקבוצה, בעשירייה, כן, בערבות, להשיג כל מיני צורות החיבור שאנחנו צריכים כדי, לפי חוק השתוות הצורה, לגלות בהם את הבורא, אז אנחנו נמצאים בכל מיני שינויים, ובשינויים לא רק שאדם משתנה, אלא כל אחד ואחד שבחברה שלא משתנה משפיע גם כן עליו. יוצא שכל אחד ואחד הוא כל הזמן נמצא במערבולת. ודווקא מהשינויים האלה, לא חשוב מה למדת לכל מיני כיוונים, כמה שיש יותר, אז כל החברה מרוויחה מזה. זה העניין שלקיים מצוות בין אדם למקום, ואז אתה עלול כאן לעשות פשוט דומם דקדושה, מה שנקרא, במקרה הטוב. או שאדם, בן אדם לחברו, שאתה כאן כל הזמן משתנה, ויש לך תגובות, ביקורת, ומקבל שינויים על ידי הסביבה, וכך מתקדם מהר. בקיצור, לפחות לא אלפי שנים שלוקח בדרך כלל דרך לדומם דקדושה, להיות צומח ואחר כך חי ואחר כך מדבר. אלה מי שנכנס לעבודה בין אדם לחברו, הוא תוך כמה שנים כבר יכול לקבל איזו הזדהות לפי חוק השתוות הצורה עם הבורא. בסדר? כן.
19: למה אם יש הפרדה כזאת ברורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אנחנו כל הזמן מנסים להרבב זה, כאילו להכניס את הבורא לתוך...
0: אנחנו מכניסים את הבורא כמחייב, כנותן התורה. ולא שכלפיו אנחנו יכולים משהו לעשות. מה אתה יכול לעשות כלפיו? אתה יכול להשפיע לו? לא. אלא רק דרך חברים. לכן, קודם תתרכז על החברים, תשפיע עליהם, תשתדל להתחבר איתם, תתחיל להתחבר איתם, תתחיל לגלות האם יש ביניכם חיבור או לא, בחיבור ביניכם, תתחיל לגלות את הבורא, ואז להשפיע לו. יחד עם כולם, עשירייה כולה. כן?
19: שאלה יותר, אם יש באמת כאילו הפרדה כזאת ברורה, שרק לחברים או רק למקום?
0: לכן קלקלו את זה בזמני בית המקדש. מה אתה חושב, שהם הפסיקו, הם זרקו את התורה חס ושלום? לא. רק הבהירו את הדגש מלעבוד לאדם לבורא, לאדם לחברו. זאת אומרת, הפסיקו לעבוד עם אדם לחברו, כן? ואהבת לך כמוך, ואמרו לנו חשוב ואהבת את השם אלוקיך. אבל ואהבת את השם אלוקיך, כל אחד לא יודע מה, איפה הוא נמצא. חושב שהוא כבר נמצא בזה. טורונטו.
20: What is the correct way to do the commandments between the person to the...
21: מהי הדרך הנכונה לקיים את המצוות שבין האדם למקום בשביל אדם ש... מנסה לממש את המצוות שבין אדם לחברים.
0: מצוות בין אדם למקום אנחנו מקבלים מהבורא, דרך מקובלים ודאי, איך עוד אנחנו נדע, כל החוקים, כל הכללים שאנחנו צריכים לקנות אותם, לקלוט אותם, להשתנות כלפי הבורא. אבל מממשים את כל הדברים האלה אך ורק בחברה, מפני שאז יש לנו כל מיני שינויים שאנחנו יכולים לממש, לבצע, לראות מה נעשה איתנו. זאת אומרת, אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. שאם אנחנו מתקשרים, ובמידה שאנחנו מתקשרים בינינו, אז מתוך הקשר בינינו, אנחנו יכולים לפנות לבורא, להשפיע לו. אחרת אין. מי שלא עובד בצורה כזאת כלפי החברה, אלא מתכוון לבורא, הוא רק הורס את עצמו. כך למדנו גם כן בימים האלה, מכל הפסוקים, אתם יכולים למצוא אותם.
5: אין מצוות ישירות לבורא, אלא רק דרך העשירייה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 15 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1239. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהיצר טוב ויצר הרע שומרים לאדם בעבודה. בזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו, רבי יהודה פתח, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. והוא, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? הוא בשעה שהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים אמונים ממש. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתהברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. עד כאן לשונו. ויש להבין, כשאנו מדברים בבחינת העבודה, אנו מבינים שהיצר הטוב שומר את האדם בזמן שהוא הולך בדרך השם ורוצה להגיע לדבקות השם. אז הוא מקבל שמירה מהיצר הטוב. אבל איזה שמירה האדם מקבל מיצר הרע שבגללו הוא יגיע לדבקות השם? שמשמע שאם הוא לא יקבל שמירה מהיצר הרע, אינו יכול להגיע לדבקות השם. הנה הכתוב אומר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופרש רש"י, מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה, כשזה קם, זה נופל, שפירושו לא יהיו שניהם בגדולה בזמן אחד. ידוע שסדר העבודה, בכדי להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין זה בידי אדם, אלא שזה האדם צריך לקבל, היינו כוח הזה, רק מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסיין אותו. אולם, בכדי שהאדם יגיע לדרגה דלהשפיע נחת רוח ליוצרו בקביעות, זה בא לאדם לאחר שגילה את כל הרע שבו. אז האדם מקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. כלומר, שהאדם מוכרח מקודם לגלות את כל הרע שבו, שזה נקרא שכבר יש לו כלי שלם, היינו חיסרון שלם. אז הוא מקבל האור השלם, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מהזירו למוטב. אולם, מטרם שיש לו גילוי כלי זה, היינו חיסרון לעזרת השם, היות שהעזרה צריכה להיות עזרה שלמה, כמו שאמרו חז"ל, גמירה משמיה פלגה לא יהבינן, פירוש שמשמיים לא נותנים הצי דבר, אלא דבר שלם. לכן, החיסרון של התחתון גם כן צריך להיות דבר שלם. בהיות שאי אפשר לגלות לאדם את כל הרע, משום שבזמן שאין לו עדיין טוב, לא יהיה בידו כוח להכריע את הרע, מטעם שהרע יהיה יותר מהטוב. לכן, כשאדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אז כל פעם הוא מרבה טוב, ובשיעור הזה מגלים לו הרע. אז העבודה של האדם מאוזנת. כידוע דרשת הזל שאמרו, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. לכן מגלים לו את הרע לשיעורים. וזהו, כפי השתדלותו להשיג טוב, על ידי התגברותו בתורה ומצוות. ובאמור יוצא, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא לעשות כל מעשיו לשם שמיים, היינו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו. והיות שזהו נגד הטבע של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וכל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. והאדם צריך רק להכין כלי לקבל את הכוח הזה הנקרא טבע שני. נמצא שדווקא על ידי היצר הרע, שהוא מתגדל אצלו בשלמותו, היינו שהאדם רואה את הסרונו האמיתי, שהוא אינו ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע, זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שהן היצר טוב והן היצר הרע מוליכים את האדם להגיע למטרה של השתוות הצורה הנקראת דבקות בהשם. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו שהזוהר הקדוש אומר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שהכוונה היא גם על יצר הרע, שהוא שומר את האדם להגיע לידי דבקות השם. הלא, אם הוא שומר את האדם שיגיע לדבקות השם, מדוע הוא נקרא יצר הרע? ויצר הרע משמע שהוא מביא לאדם מחשבות ורצונות שהם נגד דקדושה. כלומר שהוא נותן להבין לאדם שלא כדאי לתת יגיעה בתורה ומצוות. אם כן, איך הוא שומר את האדם להגיע לדבקות השם, שכן יעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? והתשובה היא, היות שאם אין הרע מגולה אצל האדם בשיעורו האמיתי, אין האדם מסוגל לקבל את עזרתו מהשם, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי. נמצא שעדיין אין לו כלי אמיתי. לכן, היצר הרע, בזה שהוא נותן לו מחשבות ורצונות מה שהם נגד הקדושה, שזה נקרא יצר הרע, וכמו שאמר אבי ומורי, שיצר הרע פירושו ציור של רע. כלומר שהיצר הרע מצייר לאדם שאם הוא יעשה מעשיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שיהיה לו רע. ציורים כאלו היצר הרע מצייר לאדם, וזה גורם לאדם שיסתלק מהעבודה דלהשפיע להשם. לכן, בזמן שהאדם בא להרגיש את הציורים של יצר הרע, האדם רוצה לברוח מהעבודה זו שהיא רק לתועלת השם. והוא רואה אז שאין שום אפשרות להתגבר על הציורים מה שהיצר הרע מצייר לו. ורק אז הוא יכול להתגבר ולומר שהשם יעזור לו להוציא משליטת היצר הרע. כי האדם רואה אז איך שזהו למעלה מהטבע, שיהה ביד אדם לפעול משהו נגד המצב השחור, מה שהאדם רואה את הציור של יצר הרע. ומהציורים האלו האדם רואה אז מה הוא רע, כלומר איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם. אם הוא לא יראה שם, שיהיה משהו גם לתועלת עצמו. ועל ידי הציורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. והאדם לא מסוגל לראות את הציורים האלו בפעם אחת, שבטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם. אלא מראים לאדם קצת, ותכף מסתלק הציור הזה. ואז, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן, יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. וכשהוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה דלשם שמיים. והציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה דלשם שמיים. נמצא לפי זה שדווקא על ידי היצר הרע האדם יכול להגיע למצב של אמת, כלומר שאין האדם יכול לרמות עצמו ולומר שהוא עובד השם ושכל מעשיו הם לשם שמיים, היות שבזמן שהיצר הרע נותן לו הציורים מה זה לשם שמיים, והוא רואה שהוא רחוק מעבודה זו, נמצא שאין האדם יכול לרמות עצמו שהוא הולך בדרך האמת. הלא הוא רואה איך שהגוף מתנגד לזה, עד כדי כך שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור לו לצאת משליטת אהבה עצמית. נמצא, בלי שמירתו של יתר הרע, אף פעם לא היה האדם מסוגל לראות את האמת. נמצא, שכמו שיצר הטוב מבינים כולם שהוא שומר את האדם בדרך להגיע לשלמותו, להיות דבוק בהשם, היינו שיעבוד כולו להשפיע, כמו כן בלי יצר הרע האדם היה חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מה שאין כן, כשיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים ואומר לו שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, אז יש לאדם ברור גמור שכל מה שהיה מקודם עוסק בתורה ומצוות היה הכל לתועלת עצמו, כי הוא רואה עתה כשיצר הרע מראה לו את המצב של עבודה רק לתועלת השם, האדם מסכים עם היצר הרע שהצדק עימו, שבאמת אין האדם רואה מה הוא ירוויח בזה שהוא עובד לתועלת השם, וזה גורם לאדם מצב של ירידה. כלומר, כי מטרם שבא אליו היצר הרע עם הציורים, הוא היה יודע שבטח שכל מה שהוא עושה הוא לשם שמיים, היינו שהוא מקיים מה שהשם ציווה את האדם לעשות, אחרת בגלל מה הוא מקיים תורה ומצוות. אבל שלא לשם שמיים, כל אחד יודע שמי שעובד שלא לשם שמיים אין עבודתו שווה כלום. לכן האדם כשהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא יודע בעצמו שהוא עובד לשם שמיים. מה שאין כן, עתה, כשהיתר הרע בא אליו עם הציורים רעים על העבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא רחוק מלעבוד לשם שמיים, ולעבוד שלא לשם שמיים, בטח עבודה זו בלתי חשובה. אם כן, הוא רוצה לעזוב בכלל את העבודה של קיום תורה ומצוות. כי מצד הטבע, אין האדם מסוגל לעבוד עבודה שלא לצורך. כי האדם שעובד, הוא מוכרח לראות שהוא עושה משהו. לכן, אם הוא רואה דלשם שמיים, אין ביכולתו לעבוד, כפי שיצר הרע נתן לו להבין מה זה כולו לשם שמיים ולא כלום לתועלת עצמו, ושלא לשם שמיים בטח שלא שווה כלום. לכן הוא בא לידי מצב שבכלל הוא רוצה לברוח מהמערכה. ובאמור מובן לנו את מה שהזוהר הקדוש מפרש את הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
1: אחד.
0: כי בלי היצר הרע, אף פעם האדם לא היה יכול להגיע לזכות לעבודה ולהשפיע. שהכוח הזה, שיהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זה רק הבורא יכול לתת. ובלי חיסרון, אין האדם יכול לקבל שום דבר. והחיסרון הזה, שהשם ייתן לו את הטבע השני, היינו את הרצון להשפיע, אין לו. מטעם שהוא חושב שהוא עושה הכל לשם שמיים. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת השם, אין הגוף מתנגד כל כך, עד שיהה נצרך לעזרת השם. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז בא לו העבודה של היצר הרע, הוא מתחיל לתת לו להבין שלא כדאי לעבוד לתועלת השם. ואז הרע מוליד לו חיסרון לעזרת השם. נמצא שדווקא על ידי הרע הוא נעשה מקורב להשם. כלומר שהיצר הרע שומר אותו, שלא ירמה עצמו שהוא עובד לשם שמיים. נמצא שבזמן שאדם מתפלל להשם שיעזור לו, מוכרחה להיות התפילה ברורה. היינו שידע מה שחסר לו. כלומר שהחיסרון יהיה מגולה אצלו בלי שום ספקות. כי אם החיסרון לא מגולה אצלו בוודאות, אלא שהחיסרון מה שהוא מרגיש הוא אצלו בספקות, אין זה תפילה. לכן, כשהיצר הרע בא אליו עם ציורים רעים, אז האדם יודע בוודאות מה שחסר לו. וזה נקרא חיסרון שלם. וזהו על דרך מה שכתוב אצל יעקב, שאמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. וזה לשונו. מכאן נשמע שמי שמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי, שאמר הצילני נא, שלכאורה היה זה די, כי אינו צריך יותר מהצלה. עם כל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואם תאמר שכבר הצלת אותי מלבן, לכן פרש מיד אחי. ואם תאמר שגם קרובים אחרים סתם נקראים אחים, על דרך שאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ועבדתני הינם, לכן פרש מיד עשיו. מהו הטעם? משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ויש לשאול על זה. זה אפשר להבין כשמדברים לפני מלך בשר ודם. אז צריך המבקש איזו עזרה שתהה הבקשה ברורה, בכדי שהמלך יבין מה שהוא מבקש. אולם, מי שמבקש איזה בקשה מהשם, מדוע צריכה להיות הבקשה שלו כל כך ברורה? וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של אדם? הלא הוא בטח יודע מחשבות בני אדם, כי השם נקרא יודע מחשבות, כמו שאנו אומרים, יודע מחשבות הושיענה. אם כן, בשביל מה צריכים לברר התפילה והבקשה שאנו מתפללים, שתהה כל כך לפרש כראוי? והתשובה היא כנ"ל, שהאדם צריך לפרש את התפילה שתהה מפורשת וברורה לאדם. היינו, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. כי לפעמים האדם חושב שחסר לו דברים של מותרות, ועל זה הוא מתפלל בכל כוחו, ועל דברים מה שנוגעים להחיים שלו.

0: Друзья, десятки Киева.
1: חברים, הסיריות של קייב ודניפר במשך השבוע הכינו עצמם לשיעור הזה. כל המאמצים שלנו, המחשבות, התפילות, היו מכוונים לרגע הזה ממש. המורים שלנו מלמדים אותנו שהרוחניות מתגלה בקשרים בינינו, בהרבה פעולות. שיעור בוקר זהו זמן מיוחד, מקום מיוחד לשינוי פנימי, לפנייה עמוקה לבורא, לבירור החיסרון הנכון האמיתי לתיקון. בואו כעת ניכנס אל תוך השיעור עם הציפייה שהאור יתקן אותנו. אם ביחד נרצה לקשור עצמנו למקור של האור, אז עכשיו ודווקא עכשיו נוכל לעשות את אותו הצעד שבשבילו הבורא אסף אותנו. בואו נקרא דברי רבש.
2: згідно з написаним у чисельності народу пишнота царя.
1: כתוב ברוב עם מטרת מלך.
2: Виходить,
1: נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא, שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, לאון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטנה שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך. נקרא שוב. כתוב ברוב עם הדרת מלך. נמצא מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא, שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, לאון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטנה שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך. סדנה פעילה. איך הכלל ברוב עם הדרת מלך מתגלה בעשירייה? שוב, שאלה לסדנה פעילה. איך הכלל ברוב עם הדרת מלך מתגלה בעשירייה?
3: אנחנו יודעים ש כל אחד מאיתנו הוא חלק מכל האנושות. אנחנו מחולקים ככה בצורה כזאת ש ממש מייצגים את כל ההמון, ויש לנו באמת זכות כזאת לממש את מטרת הבריאה בחיבור הזה בינינו, בעשיריות שאנחנו בנינו פה ונכללים בהם. אז אנחנו גם כן יוצאים ככה להפצה ורוצים להציג את כל החוכמה הזאת, את כל המטרה הזאת של הבריאה לכל הנבראים.
4: כי עכשיו בטח יש כמה אלפים של אנשים שהתכנסו להשיג את מטרת הבריאה, אז יש את הרוחב, ועכשיו יש לנו הזדמנות גם להיכנס לעומק.
0: עומק הדבר הזה, זה הכלי שלנו, הכלי אדם הראשון, זה המקור, מאיפה אנחנו הגענו ולאן אנחנו צריכים להגיע.
5: אתמול הרגשתי את זה במפגש של הקבוצה, פתח תקווה. יש לי חשיבות מאוד גדולה שיש גם כן סביבנו כל כך הרבה עשיריות ובכל מקום כל כך הרבה קבוצות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק.
6: כן, כל חבר מגיע לשיעור בוקר בוער אחרי שהוא עשה הכנה עם הניצוץ שלו, ואת הניצוץ שלו הוא רוצה להדביק לניצוצות של החברים, ושככל שכולנו נהיה יותר מכוונים עם חיסרונות, כל אחד משלו, נחבר את זה לחיסרון אחד, ככה נדליק את השלבת אחת הגדולה.
7: וכמה שיותר נמצאים בסביבה הזאת, שכולם רוצים לשמש את המלך, יותר הרגשה שיש לנו הרבה הרבה אושר מזה ושמחה.
8: отрывок на тихий семинар.
1: קטע מקור לפני סדנה שקטה. ולפי שיעורו שהחברה עם חשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. נקרא שוב. ולפי שיעורו שהחברה עם חשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גורמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. שאלה לסדנה שקטה. נקרא יחד לבורא שיעזור לנו בשיעור הזה. שוב, בואו נקרא יחד לבורא שיעזור לנו בשיעור הזה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן, דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה. כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים,
כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה, בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם, על שזיקה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר, הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד, ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד,
בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת להבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיכה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י' ח' ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות